0: komma fra du är sujor
1: vart du kvart komma fra vart du kvart komma fra vart du kvart komma fra vart du kvart

høyrer høyma.

0: Så løs jeg og jeg, da det var kun kjørst av føringer Fingolimaskap.
1: Vi opplevde det ordentlig gledelig, vi opplevde det som en stor møttøke, og Ølende Glånd kom i vidt lukken og yngste åkken til lukke, og hadde gaver av djevåkken, og yngste åkken bjør åkken til Imiskja, som det her var i Torre London, til Imiskja lever, et tiltøk, skøyer og annet. Så vi opplevde det som en åpne fauna kom, og jeg ville se. Og også en stor aho til å spørre inn til hver er følger, og hvordan er skjøter Røsland, hvem er kjøttikken, og så videre.
0: Hetta fer hava tutning fyrir skjótarbeiði framtíðina.
1: Akkurat í okkar gerandis arbeiði trygg vi at det kanskje kommer mestas imot til det tilfell som vi får bruka. I hoksi etter seter gjer at vi får ha større ansvar til tilfell noen som uppbyggar tilfell noen som vaks gjer. Är vi ett möjliga för att göra mera borsjord att omsätta det här till föreställda dags och göra större bruk av det. Vi har haft sånt att jag har äckna i uppbyggar tillfär och det var ju som vi gör oss en bruk av danskon tillfärre. Men jag har alltid att hitta för att göra vi för att täcka till tillfär med vår bruk. Och så gör det ganska ösande. Gör det löjar någon ganska större åknarskap av att vi är en parstra av axa som man har större överskan när man kan se oss någon hoxan och faktiskt kan vara borna helt till allt sådant ämnena. Nu.
2: Det säger Elisabeth M. Gård, forskvinna i Føyre Skjøldøra ved Frans Jensen som leinsleid rattes. Og i samband med alt kjøve, vi er kjenningsene, vi er med å tukke i KFK i havn i morgen, høstein, klokken 16. Drangja Skjøldøra har vært rønt å slappe vi i alt kjøve fellesskapen for Drangja Skjøldøra WOSM, men det er ikke etnast her til at kjente Skjøldøra har finnet limaskap kan ta gjøre til latter til Drangja Skjøldøra og få limaskap. Jojo-vekt, det ta kroppsvekten fyrast av sin dropp og nyer, ikke så helseskeilig som overhilden. Det nyeste av nyen vi sendalier greining som stendra lesa i togjeriden om The Lancet. Her vil gjørst opp vi hendan 8-4 at vekten brøytest mørla med nedla togjena. Fætan hever langt veri at jojo-vekt, eller elevatovekt, her vekten flere fyrast opp og nyer, økker vantan fyrir middelen annan type 2 diabetes, og hjärta kärsjukon. Men sambart granskaren som har varit gjort grönningarna tar jag med den er Fajdan Magkos som är professor i universiteten i Köpenhavn i rötten av grundavar. Avar har varit helt i att skäli och arren stäva från att folk äldast och från fitan i Kjolvons här men det är sambart grönningarna inte rätt och så kvar vi nästan att vant vi att väkten bröjtest oftane. Og sjalt om vinningere vi har fått klanka kvarvor tatt av fettene atter, så verre halsen ikke verre enn åren av klanka. Båskapen til granskeren er grøyer. Man skal ikke gjevast vi har røyna klanka seg, sjalt om det ikke etnast at halda vekten nindre. Tvart og med å se granskeren er at folk får bedre halsen om det bare ustått at vi klanka ut synder. Det er ikke skjeilig at en klankekurver minkar missetnast, men ikke at røyna klanka kan være skjeilig, sier granskeren er. Og så er det ved vannar, låt til frukstlåt av Øssinninje, 38 meter om sekunde, som 17. parten vekster opp i frukstlåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde. Det blir skudja til halskudja, sølvglattar og en støkk el i støvun mjørstje. Fyrre parten i morgen låt til frukstlåt av Øssinninje, 38 meter om sekunde, og det blir skudja ved sølvglattan og en støkk el i støvun mjørstje, og hiten fredelikja i middelen 19 og 14 stig.
3: Vi sender morgenlesen. Bergtårer Hjelm Bjarskammer Prester skriver og leser morgenlesen. Fire lester ved Sjøndje Salmor nummer 470. Kom frier av hymne og gjør stønne inn, og etter lester, salmer nummer 621, to en frier skal ei vujtja, til salmer nummer 470 og 621.

0: God morgon, klockan är 6 minuter över 7:30 till mycket där 14 juni och ja, vad ska vi säga? Här vill jag hitta bild i Europa, men här är det dejliga frukslet i morgon. God morgon, god morgon.
1: Ja, god morgon, Inge. Ja, det är dejliga frukslet med er. Det har allt 2 siffror hittas det i morgon. Jag hade det var 12 nu, det är kort och så är.
0: Ja, men det är inte så gällande, det har allt.
1: Nej, det är pura rätt. Så en av många avvärt i år vi kommande sändningen och utvart någon är näst inte vi som Anna Johansson Nesshever stod i La Fira. Och i den för första sändningen i sommar är att backa stötje. Vi fräknas de sändningarna här, tar värst ur den Anna Johansson Ness och ser fröjningarna i Björs Lind och Svanna Jakobstötter färra Asia Fra.
0: En slåbrådare i försk och mätstavvinne och mätmäntande Leif Sørensen är här över vid upptök och i Donsk Hall of Fame till fyra mätkön. Leif stökker inn av gulvet tjokken til klokken norskast halvgån utje.
1: Og i 1924 færre er svenske fuglamaleren William Gislander i Førjøen og sluttet gjørest at han maler i omlai 100 målninger av Føreskå Landsløven og Gjøra Løyve. Vi får vite han av Solveig Kanus Røtter Olsen og Bernhard Kirk, og i Øsne vil hitta Føringer og vite om og etla øye verk etter Gislander. Og inntil i morgen legger vi fire vi vel opplagt om sommertøvnen og komme utførende fra det.

0: Lady me. Ja, sangren helter er Oina Waltrush Or. Atta, han kom ut.
1: Ja, det er 39 vi Bölchen og Queen, og vi spiller til heiers for Lionel Messi, som fyller 30 år i dag. Lionel Messi, kanskje at han største og beste fotballspiller nærgant, og nå er til HM i USA, Mexico og Kanada, men han er så i kappig vi, hva skulle si, Pelé, Maradona, Ronaldo til Portugal og Ronaldo til Brasil. Ja, jeg vet ikke hva sier du, Gunnar, hvor er din beste all-time fotballspiller?
0: Kvarjar har vi ju väldigt mittlen.
1: En annan grej.
0: Ja. Till jag tack. Till sin det som att se för how bingo cooler.
1: Ja ja men.
0: Det var det rätt ja.
1: Det var det rätt men jag hade vi för spel och stank vad helt tog för ett av bästa är det nu är det Messi. Little Messi som är hans största. Eller är det Ronaldo eller är det Pelé eller är det Maradona eller att det har flytt väl skriv egentligen visst det är.
0: Ja men det är spännande att veta. Kan du spela kvart inne eller vill du kanske inte
1: ut en? Ja, att nu är det efterhand ni ringt att släppa åt honom om Messi.
0: Ja.
1: Han är toppskorrare i kappingen vid 5 mål att han har börjat färdigt styr, men och han vann nästan HM vid Argentina senast och så hävdar han alla rekordet att komma till 12, men i halvtid att så är Diego Maradona nästan här och han har spalt så ögonen minne och inte det som i hacktölen så var det här som han gör det helt exceptionellt.
0: Ja, det var ju 5 mål för att Queen var ju aktuell vid A Night at the Opera, 39 var en av sangenon. Skulle vi säga som amerikansk och Starbucks 70 år efter vi ätlade det att spurningen och tog över sent till lustaren, I got to know.

0: så får vi da fräknast om vekkere.
1: Sommarmorgon.
2: Så får vi da fräknast om vekkere. Vi tar ringt til Torit Laksa fra Vevorst og Følge. God morgon, Torit.
3: God
2: morgon. Til Torit, Arne Fjære gongt, så får vi den rikve av sms'en om morgon, og vi spurte hver den beste fotballspilleren Nærgantøy, og her en som skriver Messi, Maradona, Pelé, Di Stefano og Ronaldo Nazario som taler på. Men Torit, har du en mening om dem?
3: Ja, så jeg ser det så ut. Det synes jo Arne tar alltid at Messi, han høver altså skrevet fremme ord. Kan man jo si.
2: Ja, här först vi alla för inte ska jag så spår den kusver vi väckna om du har rätt här i snö. Kan kanske se om jag kan.
3: Ja, det har vi det vill jag morgon är det snö vinter. En det åtta nåt som kunde är det mest. Och det är snöge. Annars har det också lust lika med den 1-13 sig. Och det är som så faktiskt. Jag har ju kommit åt när det. Det har vi nu morgon så jag åtta med den som kunde är snöge. Och sätta någon person växer upp i 15-20. Och annars är det skutja eller halvskutja. Det är solklottar och en stug el. Så i stövun kan man ta mjörska och till så mest relaterat mot det. Måde man köpa, attna. Och så i morgon är nog så näkta samma. Skutja eller 8 meter skumt i östnitja. Skutja eller halvskutja, solklottar och en stug el och stadväck mjörska i stövun.
2: Ja, det gjør Cindy Jan.
3: Ja, jeg har så hittet han. Nå til 20 steg. I morgen kanskje opp igjen i 15-16, hvis man helt sikker.
2: Så det er lutt.
3: Det er nok lutt, ja.
2: Og her ser man så støvått her, men du sier at det kan komme selv godt her, sånn.
3: Ja, det er det som gjør den som ligger... støven ligger nok så høyt, og ærsten ligger nok så lågt. Men ja, det er så godt her. Det blir sånt där som jag är nu.
2: Ja, det är så tärligt. Vi bygger en liten land där vi imens kommer igen.
3: Ja.
2: Men Tors...
3: Sommar tar er östningen här. Ni är sin tjej i hamn.
2: Ja, men det luktar av sommar i lokal, vill du säga. Tack för det, Torit Laksa, från Vevorst och Följa.
3: Själv tack.
0: Og senaste tonarnir her som er klokkan 8, tar vi

0: La Isla Bonita. Her hørte vi Caro Emerald, hun født i Nijan Reinefors, og spalte leie til Madonna. En øyelig god versjon av Lennon La Bonita, og til leie så fra Nijan Reinefors.
1: Det var i 2022 at sendingen lærte ikke vi for i luften av første sinne. Og mye dag klokka 16.05 i sommer, mye dag klokka 16.05 i sommer, vil at du høre vi at høyre sendingene som fire første fyr i sommer, vil at skrønne i det. Anna Johansen Ness, Bjørs Lind og Svanna Jakobstøtter, velkomne alle.
2: Takk
3: for det.
1: Ja, byggnaven i sendingen at først vil sjakk fra øynere personlige sjøve, og så gjerne vil øvne vidgjørt faglige. Anna, kvad var det första evne i sommar, alltså evne så var det viktigast i det?
2: Det var en stäcklinggrunn mot det fällagskapna, björskidronikare. Ja, men det handlar också om individualism mot fällagskap och när man ska välja sig själv till och från mot till fällagskapen.
3: Ja, nämligen.
1: Och det är också aktuellt kan man säga.
2: Ja, det vill jag sagt.
3: Ja, det är nog väldigt några år eller kvala att... Att vi är blivit mer individualiserade och färre från det kollektiva. Här vet ganska några och kan inte att vi blev oss inte mer attra till och kram fällskap. Ja.
1: Det är en ekve av och värld och vi kommer inte även i tid att vara vidgör. Hur ska finna det fram till ävnena?
2: Jag har alltid drömt blandning av att också hon kan vara själv och helt är spännande eller man är hot i sina ödena och så är det inte att det är aktuellt eller kan man borde ta sig om innan Sala Helsi Höp.
3: Ja. Akkurat. Akkurat där vi möttes ta i 2020. Ta var den också nämnt. Så hette vi en också sådan lista eller så att säga. Och sen tänkte vi att vi klarar i hötten och bara vägen. Men vi har alla haft en länkad lista.
2: Ha? Och han blev över en
3: länkad. Ja, alltså vi trädde vi. Vi trädde vi fjört i övnen som vi så här var tidigare av och tidigare av. Men näka övnen kan man ska mata till. Vi kör på en annan mata. Och sort så att det är en också ett också vad ska man säga
2: ett brett
3: i brett område här man jag vet inte man är ganska bra i livet det tycker vi.
2: Till det är ju helt dig alltså gasser en bara sala sjuk till så där en ting alltså samfällaste ting som jag har tagit som innan.
3: Alltså vi hade ju en sending om arkitektur alltså när det var ett tag kan det ju här vi också som människor och sort så det är också näck man kan nema vi hvis jag ska.
1: Just så. Och Björs, du är ju salarfröjningar, du är sexologer och du är väl vi höllt från början. Och du är så östen vi utom att första trivmålssändningen. Vilken tydning har sändningarna haft?
3: Alltså också då för mig eller för samtliga? Nej,
1: för samtliga. Och östen för det ganska.
3: Jo, alltså jag tar ju Anna spurgade mig, ta sig i beina vin, ja. Anna har ju långt just och ting som vi syns bättre att ta. Och... Jag helt var det allra spännande att pröva att göra sådana sändningar här man släpper borra synte mera ner och in och grävner. Så för mig har det haft rejält stor tydning i mun till att sätta mig in i några övner och få folk in och lära mig om några ting. Alltså jag vet sjallafringar men alltså, vi vet att det ska inte allt innanför sjallafringar för det här. Och för alltså, vad ska man säga? Kvar är för en sändning är det sådana folk som skriver. Anten av åkara vänka Instagram eller skriva till åkken personliga och tacka för att vi har tittat övning upp. Så i halvdet det har haft onkra effekt på onkra mat att ja, att det är folk ganska följa sig sattan och hördan och i några av sina övningarna.
2: Särskilt vid den personliga sövn och halvdet. Jag tror vi att man sätter andligt och övningarna och att man hör onkra ta sig ut från dem själva.
3: Ja.
1: Hur ser vi det att funne i så fall som levereras där här personliga sövnar?
2: Alltså, onkel du hittar vi lättare, onkel du hittar vi värre. Kommer det aning annan på kaffir söva eller kaffir övnet det är. Men jag vet inte, jag har faktiskt ens för att ivrask om faktiskt hur lätt det är att finna folk och hur snäck för gärna vill jag ta sig om hur det här var det. Särskilt i följande här man kanske inte har haft lite till att ta sig så upp om tjänster.
1: Ja, och det är att du höfte vi som lustar, där du sitter och lustar ett näst inte vi till att folk är öppen om sina avbjörningar och sina troblökar och det har hur ser det inte mer sin rabbåda?
2: Tycker jag.
4: Det hända som ska hända.
3: Ja, akkurat.
1: Anna, hur fick du i sådana här två affärer hållit vid just dessa sändningarna?
2: Och jag har alltid, det var inte så alla hälsor alltid stämmer ner och ja, jag har inte gjort emis för kinesbädda, vi har inte gjort tjomvarsbom på alla hälsor och så framvis. Jag vet inte, typ bara mitt hjärsta mål och så har vi inte gärna vilja brukt och kurs vid att få folk att ta sig sin mer uppe om alla hälsor och känslor till, ja.
1: Hvor hever malbåtskrivet være fyrhjøsar her, sendikaner, eller på til å si at det?
2: Altså, i början var det ganska mer ung.
3: I början låter ont i bitredaktionen. Yeah.
2: Ja, det var en ungdomssändning. Ja. Men jag hade så lojande att jag tar sändningarna från luften och så framvis har det som är äldre som har lusta. Mm-hmm. Så det blir redan bättre. Kanske är det som man gärna vill skilja ung och så har vi det som är äldre upp till äldre. Jag tror inte, så det känns inte riktigt att säga faktiskt.
3: Alltså, jag hade ganska början när man kanske är minst själv, men kanske vi lödde och kunde ha inte mer efter yngre sövån, hvis man kan säga det så, folkon. Men vi tog in och blev det som inte mer bara brett, alltså. Det låg mycket alder och tin och sånt, alltså. Att öll som är ihåg att fortälla sina sövån om att äta skulle släppa fram mig. Alltså, det är ju inte mer så att man vet att vi inte ikke tidligere akkurat så vi til det på grunn av alt eller noe. Men
2: det er en gjør kjendikere om eldre og så har det dømmes.
3: Ja, ja, akkurat.
1: Og just når hun nærmest ikke vidt, det signalerer jo at det blir alltid ikke vi.
2: Ja, ja.
1: Bjørs Lind, vi er vi ut av Montrim og første sendingen nå, og så er teker Svanna Jakobsdøtter og Jess Haller fra Yngre Vi. Anna, hvor har du kjipet samgående vi just Svanna?
2: Samgående? Jeg har aldri over, ja, redde hovedtidsen av hvordan Svanner arbeidet vi salersrøyene, og jeg som er hovedtidsen av Ørskjengen, og Imeskjengen som Svanner gjør, så det føles bare rett. Og så virker Svanner åpen, og jeg vet ikke, ja. Vi har aldri arbeidet sammen vi, og jeg har vært langt en ordentlig god bokkjensle.
1: Ja, men det har vi et under øyne.
2: Ja.
1: Og Svanner, fra fjordsending og utetter, så er det du som er selvfrøyngren. Hva er tanker over du, Gjørstein?
4: Alla möjliga. Men ta i annan skrivet till mig så också säger jag att det skulle jag säga ja till. Jag aldrig var säker nog så kött. Och stort till att pröva något helt annan och arbeta mest kliniskt för mig själva. Så det är stort lite att, och spännande att arbeta vid salarhälsa på en helt annan måte än jag har gjort. Och här hälsa på här har ju gjort några fantastiska sändningar så är det nek ävner som är norsken vi, men jag har alltid, akkurat som det här säger, här är ju öda nek vad kommer efter en. Och nu har vi gjort några upptöcker och jag har alltid ägst att det är brejt, det är fävner eller brejt. Så ja, jag gläder mig och jag har alltid ordet spännande.
1: Ja, det är alltså outgjort och vi börjar sända in i att i åren till att vi de personliga sövnån och att folk är ju öppen och att fortälla rättliga öppet om sina avbjörningar. Kvann tydning är det du just tandparten av sändningen över än de personliga sövnån?
4: Jag har alltid till ordentliga outgörande. Alltså, det är faktiskt en lite, jag tror att det är en parst av det, men för att det ska bli värdligt och livande och för att folk ska känna det att det så har alltid det personliga sövnån har allt att säga. Och faktiskt långt här till halt jag det uppleva att för som folk som säger ja till det personliga sövna så blir det alltså som en mening och ett för dig att det är viktigt att få fortalt mina sövet till det halt jag till hevet utning. Så det till resten ett enda mål jag följt jag fortäljer sina söv. Ta på det ordentligt stort lite.
1: Och heter vi salarhölse till er ett ävne som hever större och större av mittenfolk?
4: Absolut. Det är en fokus av salarhölse och vilja nekonivå och nu samfland och i nekvar. Och heter så ett bidra alltid till det.
1: Anna, nästa är vi. Heute, kvän kom det?
2: Ja, det är länge sedan. Mm-hmm. Alltså, det kommer faktiskt ur Sänchen och Altan, till Annika Höjtel. Ta en sänker ner vi med nästa inte vi. Till det som jag tror vi om man ska göra det eller inte. Och det är faktiskt inte Roland Vågdam som kom vid dig. Så tack till dig, Roland.
3: Mm-hmm. Shout out.
2: Jag är också väldigt glad för att jag heter Esne.
3: Ja.
2: Så till er härifrån, det kommer vi.
1: Mm. Ja, det var ute klockan 16.05 av första sändningen nästa inte vi. Vi var utvarpsgrånne. Anna Johansson, Björn Lind och Svanna Jakobsdötter. Tack för samråden och blodjan blir vi sändröjna.
2: Tack
1: för
3: det. Tack för det.
2: Nästis vi vänder åter. Vi tunnar ut varspe 9:00 klockan 16:05. Tjocken sommar.
0: Første kokkeren Leif Sørensen opptidgen i Dansk Hall of Fame for folk som har gjort vart hvis innanfor gastronomi, eller medtjenester. Det den danske spiseguide som har som stendet for hans Hall of Fame, og til hans rønte og kjente medtommeleren Bent Christensen som han utstiller for. Det var altså sunnedagen at Nudger Limer var tikkner oppe i det her selskapet, og det var en døvra av meldstående Morten Skrå i Aalborg. Men her i morgen har vi Leif Sørensen, vi har kommet god morgen, Leif, og ja, hjertelig at lukker vi i hessen her nå.
5: God morgen, og takk for det.
0: Til Leif Lambert, vi en helt øvrig spørsmål, du kan ta et morgen med det.
5: Jeg faktisk ikke nok til å ha et morgen med.
0: Det har jeg sjokket vi, men... Hvordan reagerer du til at du fikk på innom at du ble opptatt i Hall of Fame?
5: Jeg fikk faktisk å vite det i førrigen. Han spurte om jeg ikke kom til Danmark, og så sa jeg at så skulle jeg sikkert gjøre med til også event til også over det. Ofte samler han flere kokker sammen, og så kommer han med sammen. Så sier jeg, nei, hva er det skuldt i en kjønn da? Så nei, jeg skuldt nok snakke. No, men om ikke kom til Danmark, så sier jeg jo, men det er deilig å vite hva det er til. Og her var en sånn jury vi, noen grannar var vi, no. Så sier han, jeg vet det var, jeg har just attacket i Hall of Fame. Ja, så ble man liksom en paff. Så man sier ikke nek, og så, jeg vet, så kom man tanken rett og alt.
0: Ja, hva er det å si for det personlige over opptiden i Hall of Fame for folk som har særlig gjort svartvis i gastronomi, som vi kaller det?
5: Att det är väldigt störst, alltså för mig, alltså jag har ju finnit några hajer som sådana grejer, alltså jag finns från Taimond, jag först blev gjort ett ikon, och jag stod stöjligt, och särskilt att jag var nere i Danmark, och här som jag lärde kommandanterna, och här blev ofta en väldigt behandlad, och då tror jag att det Jag vet inte, det var väldigt strängt och jag var nämligen och förhållande då inte väl det angst. Och... Men jag kom så, jag blev ikon Arne Francis Cardinal som var min lärmästare.
0: Oh, ja.
5: De har blivit traktare som, det var så halv bytte vi först här och så kom man först i guiden att det var nog så stolt.
0: Var det ett härst omkvarve här som du lärde eller blev kocken?
5: Ja, det var väldigt härst. Det är här... Kniven på strupen, en känd kock som heter Bobek. Han kom innanför in i mätstånd och då stod vi akkurat och vaskade i trapporna vid en naklabost och en tampost. Och jag finns på en trätrappa, finns på om hon skulle skynda och allt det där. Och jag stod här och han kommer, stilla sig i vinter, heter var utanför. Och han nickar ut och säger, han ska göra det här ofta med. Och jag säger, jo, det hände in i mitten och... Tan där är ju vid underskriva heta manifestet till vi Nynords kocken tror jag har fortalt Gunther Fosterald han som är kock och hotell förjon. Och jag sa han tror ju på mig att jag fortalt till söna och heta var nej en också när jag ja och så blev jag också jag blev jag likva och blev jag på min egna likna då. Och så tänkte efter tar vi hade underskrivet av manifestet Nynords kocken så får vi ut tilen han her på bäcka äta. Och så spyrs ner känd kockaren René Recepi känd när han kockar och här var en 20 känd kockar. Så pekar han bankt mot mig och jag hittar ett rum och går över att han för mig. Så kan han inte via. Nej, så säger han, jag menar du med? Jo, jag minns du är kommandanten och du vaskar i dessa trapporna där. Och det var den ett jag fått alltid så sövn och jag började givas om jag började ligga. Och ta tag han är ju om inte för lärare här på inte. Och han är väl en här runt shoulder sen bo bäcka.
0: To life to fasta då hyren to du hur väl en slower med landa vill det sagt. Kvart läcker to shoulder och jag hade här ända hyren att du kalla för slower kände du att du lyssnade. Ja,
5: yeah, det är ju faktiskt alltså. Ta var nog hör och de har största ja. Mm. Och jag vet inte, jag kom från att det bästa mätstånd i Skandinavien akkurat då, och så till följare som kanske inte var så öliga att utveckla. Så det har inte varit gärna eller så, jag har inte varit planer eller så. Jag har ångat att vi går och kockar, men kanske är att...
0: Hur sitter du till att ångat att vi går och kockar?
5: Nej, det är med i självregeringen. Du kanske har tagit några avgärder och... Du alla smakar och sådana, men akkurat kockar, det vet jag inte, men men jag har en ambition om att det skulle göras dock och då vill det ju också. Så jag läser alla de gamla böckerna från 1600-1600 om att, eller inte om att, om allt som är de förrgörda. Och började så där, så, och då kunde jag inte få i förrgörda. Du kunde inte servera först lampa en gång och skulle du ha fisk så skulle du ha en hel gång container att du fick spela några fiskar. Så det var öliga ringt alltså. Vi fiskade.
0: Jag var förrgörd, då började jag ju med sån gourmet.
5: Gourmet, ja.
0: Och som där vi blåste ur franskan allt, ja. Alltså, var föringar klar till det här?
5: Nej, slett inte. Och det här var reisen, jag kommer ihåg det sen jag hade varit fullständigt klicka och inte en äpple och en och ratte och...
0: Det minns det, ja.
5: Och nästan inte sås och... Ja, jag vet inte. Nej, det här... Och lydde jag att jag läste någon annan. Jag syns när man ringde mig och säger gärna för den här... Alltså Leif, du har ju... Kan du gälla det? Alltså du står där... Så står där... Talerska som parabolantänner och så serverar du en twisterst i min, eh?
0: Ja, så det här var... Vi förringar var ju inte rejliga klara till det här. Det här får in medmäntan att ta... och tog hevet så var ju... Nej, från väs i allt vi kunde se. Ett av dem var det här som blev till Cox. Och allt det här som så gärna är hänt. Alltså, för jag kan väl inte säga att han helt... Stora månaden av förskar mätmäntan ta och så igen, ja, så igen halv femsten och så till nu.
5: Ja, alltså det är ju så omstönar förfärdligare och annars för sig en lökman som var att han skulle köra salar och hälsna bättre och det är så mycket näck press och kocka vinne och det är så fara kockar per hand då är det inte rätt då att ja, så det är det samma vill jag säga, men kundlagen är större. Mm. Så det är fler folk som vet om att vinna. Och det första som jag gjorde är att skulle öppna kaks. Det var, jag brukade helt år att undervisa folk. Ja? Alltså bara tjänaren och kockarna. Så fick jag skilja att det är så jomma. Så man tränar tvär för någon vikerna eller tror jag för någon vikerna och kan ha upplägg... och en skärm med och förklara det och så började jag med spekliga och det var åren till hej namn och kox till att man vill inte riskera att se mätstånd och kox och det skulle kiksa men så är jag nere kommit när jag går folk ut från toga och det är den största månaden alltid att nu är det flera folk som vidare när jag kommer att vinna
0: men framvisa en öl, hör du vinna?
5: Ja. Jag har allt sagt att det är VMVG. Onkel snackar om man ska köra vingrad eller mätstånden ska släppa servera vingkjölvar och köpa vin eller sådär kjölvar. Det är inte att säga att det är bara helt en stor, ja, men det är väl VMVG. Och det ger ett land runt om och kan ha lagt VMVG. För att det ska bli bättre att ta. När man äter väl och tycker gott av era forskjelliga stäner så... Så trivs fältkärsten bättre än landet, ja. Mm. Och det gagnar sin vinnen i allt möjligt, ja. Men i det är det så mycket trångt att det är öliga ringt att häva en av mätstå som privatpersoner. Ja. Ofta när det gånger det 3-4 år så må det gevas. Ja. Mm. Ja, det är så mycket här. Vi tar dyraste landet att häva en av mätstå i vår huvud, ja.
0: Så här kunde jag som vill göra något politiskt för att
5: stå på punkter. Jag vill efter ödlom politikern. Jag har rönt och tar alltid bara man butter. Alltså, ja? Allt för i fisk. Alltså, man snackar bara om fisk och förrjön. Mm-hmm. Och hvis man ska snacka om hälsa vinnarna, kan be man så komma in och till höjringar till själv sagt där stora fyrdukarna ja? Som är akkurat det här skajva. Det är visst nu om man går till MVG in i så är det eisen bra att häva en av mätstå i atvörrar i ett Mikladale och omkondivera så bär till att häva folk i starve.
0: Leif, du varst vitel att skriva under norrländska mätmanifestet i 2004. Hur stor en tydning har det här själv i verkligen?
5: Det är öliga stor en tydning, ja. Alltså det här, du är så genu, alltså, men så kan man säga det och tutningarna han fanar veck eller så där så han tog att det blev genast där men det så var så tutningarna mig tog att det att vi hade glömt och kära med men då vi vill inte stanna vid henne det är väl inte så för ju men hvis vi tar Danmark så så helt det danskar inte att det var gott nog allt det där hödde ostar öl och kött och annat så där inflytta ur Italien och Frankland ja mm. men så då det kom vi nynorskocken så börjar man att se vi må nyta det här som är ju kan är om kvar ja och mer man börjar bruka då ju Mer jag har varit spleta för böntan är att producera det här och omkrarna gör någon och kjöl till att nu slappar ner av igen. Och det exploderar ju. Alltså, hvis vi inte hade ganska att se 100 ostar och dammar så blev det flera tusen. Alltså, det var ungefär en fem år. Ja. Och det gör det ästen till att viringen och kjölsviringen alltså innan vinnarna får upp till att knappt jag började vita vinna på Kvistår som är världsmästerskapet för kockar. Och så gärna har vi här i Norrland alltid haft två och i topp tre. Det vill säga antingen vinner Skandinavsland och för ganska brons. Ja. Mm. Och det är så väldigt så är alla att vinna. Så gärna det är hänt.
0: Mm. Tar man för att nöjda sina äckna röver och diska det här.
5: Ja, och,
0: vi blir respekt för sövande och mättande.
5: Ja, og vi ringer for sin omkvarve og sin hver.
0: Leif, nå du finner ikke hentan heiren der standa i Hall of Fame for folk som har gjort fartvis i innanfor medtjenester og hvordan sier det så høres. Men hva har vært den største løten at du er i yrkesleie? Har du et bo på deg selv?
5: Det må være hentan et eller annet å være Fyrst för när vi får ner och vi kom ju i Jesakaiten här att det är att ja, och så ankra lilla samröver som folk inte vet om alltså, hur ankra ringt till ett eller annat sånt men ja Kjallsöker hända ner lötan och lösta år alltså det är nästan givna att göra med att ankra till stor tilltök och ankra för land och sådär mm. men annars så är det inte några mätstår, ja, men ja, jag vet inte hur det är, men först för en minst, vi kom ju så guiden här, då hade jag hört att jag var i färgen och äta, och vi, koks var inte ordentligt, det finns inte namn koksen, det är glassstående, så vi får ner till det här, ändå dövra ner kvar kvarter blöd djuner, och det kommer en boglinger ut kvar, man rejtar där de ska mätstående, och man vant det i kjølsaket å få kanskje ene lille skjøttene i her, ta hver det skjøttene, og da, så kan man få fyra skjøttene, ta hver nok det beste, og så ta det aller beste medstående til å finne en sol. Og så heter første år vi ferdig nye, og så sitter vi det her, og nå kommer det en sånn liten boglin, kommer det ut, og få en av, vi bor i, og vi tykker jo i, Och på kajen har vi finns fyra skötnar som gjorde att glasstånden bara en flög upp och gjorde 13 plås. Mm. Och nu har vi akkurat varit i Aalborg och äta och jag halte att det stöj som vi tar i det i förrjön är en 20 år framför till dömes Aalborg.
0: Så, ja.
5: Så det är inte helt galet alltså.
0: Till och nu spurgade jag kvart har vi hattar punkt i kvart. Har vi varit torrförast att löta där?
5: Det är nekvar. Ja, ja, det är ofta man har gråtit för tid alltså och skinskäll ja. Mm. En av de minns det att vi var i Island och en annan så heter Ache var vi och vi skulle göra till för det som från orkester var i Island och vi det finns ju vita att det kommer nog 400 gäster. Så ska vi göra med till 400 ja. Och vi vet att det görs och vi vet att det är Jakob Kjell och Möl. Men det blir alltid inte tått någon så vi måste skaffa det annars i Island. Men görsen är det skulle så rensas och köras till små tärningar och så marineras då ett annat sådant. Men så ringer telefonen att det heter den fyra. Nu är det kommit upp på 800 gäster. Så det var 200 långa. Och det enda vi är det sista... Det sista för när det ringde tar det kom upp jag 1600 av Lursta och vi var bara två, vi klarade inte arbeta där ja och det var det vi hade ja. Och mätaren får sig ut i sån kämpebor och sån smajer hapsar man kunde få så här och en konsert nu. Och ja, det var en förfärdlig löt att sitta här och Och vi mynda så att det var allt för lite, ja, men det kom ett år innan att vi mätte, ja, vi kunde fylla med att helt på år och jag blir inte kvar bönd, att det ska sägas. Och det har följt som ett under, akkurat som ta Jesus förut vi fem brejen och tvem fiskon och det var såna grejer han kom in att vi 12 tävorna och brejmolna. Det föll så akkurat Lukas. Vi säger där vi ända naka att vi får elevatorn så heter det ett ont.
0: Till have a rent sundag för jön och till första hejren med landar för vi är slowern och det är ofta harst att vara slowern det hörde vi ett Janan. Han som går undan och så kommer allt hittat honom men om du kunde give tog unga bra Leif Sørensen en god råd og Arne alt det her og Arne du kom til alt det her. Hver høyt til Ryan ved til Tun Sjåland hadde du vært unge?
5: For jeg kjølte vi et.
0: Alvare?
5: Ja, det var. Ja, det var ordentlig hørst.
0: Så prøysen var stor?
5: Ja, han var stor. Personlig og alt mulig. Ja.
0: Så det är inte bara bara att komma här till som till nu är kom jag kommer ju så bort nu.
5: Nej, det är faktiskt ett ont och jag måste säga det jag upplever åt skolan jag har arbetat i Ödland toppkocken i världen. Jag har mött Ödland då alltså. Alla eliten har jag mött alltså. Vi har arbetat med John Rocka som var nummer 1 av världens listan då och vi har haft party här nomma vi hon är elbully och då är det jag vill öle och sikna att komma till röttstöjen.
0: Och om vi nu tar om här som försk gastronomi om ska kalla det här, är det där hur så helt då framtiden tja försk med mentan och vinnande särliga värre?
5: Alltså visst är det NVG i nio så får vi att ströjas och därför inte särskilt hänt i förrigen i näggning kvar. Men visst har kollat ner som i Frakland och Ärastänne. Ursland är 13% och i Frakland 5%. Las Vegas nödje. Visst har för ner här på en så får det att söka en blåmande vinn om några år. Alltså därför är det att det har fantastiskt att vara i förrigen och till glädje till näggfolk. Och vi får få luttlar med oss och göra små ting och men det särliga vet du är att det kommer privatpersoner och äger omkring mest och tar blodan och helt särligt att det äger det själv.
0: Tar det hjärta blå ut i?
5: Ja.
0: Men är det lika som ni har ju nämnt att det är flera för det är stor och sådär små. Helt att det är spännande att ta det er ser helt små och mest då?
5: Ja, det är till alla månaderna. Hitt är stora koncerner och som äger ett land och ofta är det som står att vi har inte känsla vid hur kockarna är här. Det är konstant att trycka kockar och arbeta nere i byn och läsla ner och köra och ta ströjast och jag vet inte vad jag vet. Ganska andra master är det trycka nämningar och stant där och det är inte hållbart.
0: Men det är för nyskapande att det är en som äger sina egna lite mest och att det är mer spännande?
5: Ja, ja. Så nu är det nu, man ger det inte särskilt. Att snacka om att vår vinnan är så särskilt i förrigen. Det händer ju inte så mycket. Passar självsagt att jag särskilt det som ger det övrigt. Men hinner ger det allmänliga med att men jag vill säga tillvitt om kvalitet är nog så högt i förrigen. Men vi har inte något särskilt över och vi brukar inte något särskilt tog att göra med att vi har inte tog att göra något särskilt. Så jag har alltid att skriva en grej som säger ska pass säga pass. Mm. Alltså pass säga P-A-Z. Ja. Nej, och
0: P-A-S-S, ja, P-A-S-S. Hur kan man ändå veta?
5: Det menar vi att alltså, till spurning om det får tro eller fyra år tror jag att det blir bäst till. Men nu är pass en särskild mest då att ganska det här vankar som arbetar gratis tror jag att det kommer i Europa. Man kan ha folk arbetar gratis. Men det är lite sikkert i flera år, om det är så. Så.
0: Leif Sørensen, jeg får si deg takk for at du kom til å ta seg om det at du har kommet i Dansk Hall of Fame for folk som har gjort dere selv litt innenfor medtjenester. Og en annen for hjertelig at lukke.
5: Ja, takk for det.
1: Og her er det en som skriver til dere at 22.400. Gode Leif, hjertelig at lukke vi hører noen. Det er en stolt løgje av å være praktikk av Hotel Førjøen som 14 år gammel og møte deg. To og Gordon Ramsey har vært vidt til at jeg elsker å gjøre med og innstår alt det beste. Hølsom praktikanteren fra Sørøtene.

0: Corella Amteris nær fotbollssangeren Los Angeles Azules, Belinda og FIFA Sound er hatta. Og vi har jo spørst om morgen, hver den beste fotbollsspilleren nærgrant og nå, en Lionel Messi for den utstedet vi har, og vi har ha med fotboll til, og her alt mulig. En skriver at George Best var best, ja. Spillestøyler enn som Messi, og så en som skriver Ronaldinho halde var best, en annen skriver halde det der Maradona, hei slapp jeg spalt om det var våre dopingregler til hans spalte. Og så det en som skriver her. Beste spillere i heimnummer må være Lionel Messi. Døtter okkara født 24. Juni i Tjejefors, samme det som Messi. Døtteren og medverden eier trutja sider, tegjer av Messi og kona hans er eisne. Heser er født til samme år, 2012, 2015 og 2018. Så det kan det være.
1: Just så. Og i 1924 ferra i svenske fotballmaleren William Gislander og i Førjon. Og urslitet gjørtest at han måla i omløy 100 målninger av Føreskolandsløvun og Gjøra Løyve. Solveig Kansardøtter Olsen, Stjøri Alista Savne Førje og Bernard Kirk, granskare rithøvender og filmsfolk. Good morning and a very welcome.
2: God morgon og takk for det.
1: Yeah, first we're gonna start with Solveig in Faroese and then we'll come back to Bernard in English. Sunnedag 28. juni, kommande sunnedag altså, ta fer Bernard Kirka grøya fra feriene til William Gislander i førjon 402 i måneder og så gjerne, altså i 1924. Hvor var det nere William Gislander?
2: Ja, det en god spørning. Vi kjenner han kanskje mest i samband med Samuel Johansson Mitchnes Malaren. Men William Gislander, han var ur Sverige, og han mest kjent som foklamalare. Han malade foklar imsastannes faktisk kring Adlamheim, og ferreis eisen fyri at suttja hessar i imske foklarna. Han hei så hårst om nekka særstakka foklar som han ferien ville mala i Førjon, og kom så til Førja i 1924. Han ferreis kring åtjanar, og bare nu vi har pratet vi Bernard, så kommer et møvlig avhåver dvijan fram om gos jo i. Han er ferreis vid postpaten og kring Førjar og Mala, bare i Norrøtjon og i Mykinese og Sundanfyrre. Og lukka som hukt etter foklaluver kring Førjar på den måten. Han er malet om lei, man vet, cirka 100 mynter. Som han normala och man vet där att en 23 i kvartfall var det sälta i förrjon ta i 1924.
1: Och det var så en framsynning i Danmark och Kjettmannahavn till Arios när häst i september. Kan du sagt med henne?
2: Ja, det var så leis att han var ju i förrjon och mala i alla dessa mynten där och ta i han var i förrjon så var det fler och fler folk och vi var i AHA och i att faktiskt kunde åkna sig en mynt av förrjon ut förska landslanden och valde att äga samband med han och tjejpa från honom men vad ska man säga, med en person av mynten och blev så sendte han til Danmark, da er han for oss det. Og her gjør han så disse her fremsynsene, og vi var faktisk øyelig av Alvitja, og jeg var flere eisende dansker, og så valgte jeg å kjøpe disse her myntene av som føreske foklene og føreske landslandene.
1: Og han maler i øynene 20 mynter, mener vi til døms ute i Mykinese. Her ute hittet han øyne, at han søttene så kjente Samuel Johansson Mykinese. Hva tydning fikk det?
2: Det fikk en øyelig stor antydning, og det noe som Mykines egentlig selv vil ha greit fra, og man kan lese i en bok som Ernst Menzi har skrivet. Ernst Menzi har intervjuet Mykines her, som han selv vil fortelle hvordan vi at han sa hentan her målaren gengar rundt øyne og skitsa og tekna og lukka som maten og han bevega i seg i landslanden og var nekka helt særstakt og hessen her, ja, 18 år gamle Samuel Johansson tog og ikke ordentlig hei i selja ståren kundleika om vi at måla fyllte lukka som maten av honom og fikk uiblåster og fikk faktisk eisne nekka så et holdtoma måletoper fra honom og så enda vi att vara lycka som det som han målade vi framöver eller så. Alltså en löt att han har fick skaffa sig nytt tillfär. Så på den måten är det lycka som en sån rinne. En nästa över ett hänt av det här. Och det var så William Gislander.
1: Ja, och Bertil, jag ser när hon kvann tydning och Gislander har haft för det förska myntlist.
2: Ja, det är en näka som jeg faktisk ikke var grei om, men er øyelig avhørst i Bernard, jeg har fortalt til, er at Gislander, han kom ikke, hva som sier, bære, og, som er ferefolk og ferefolk kring Godjaner, han uppsökt i eisene, lokal listafolk. Og Bernard, du sent meg omkring grein her som han greier fra hvordan han og Birgit Johannesen har haft et ordentlig godt prat, og hvordan hun damer øyelig var listen til henne, og hva til hun atlet seg, og nå hun av er til London og i Førjøen, om akkurat samme måned. Han er ved Vidja, Anders Kroos i eisene, og prater vi han om myntlist, og eisene hva til hent åren, vi Flori Heilmann, og det som vi för att tuina vi myndlist i förjon så på den måten har han faktiskt haft tillknytet till underlista folk i förjon.
1: Bernard, you're working with a project called Gislander 1924. What can you tell us about this project?
3: Yes, I can tell you a little bit about the project. So it is something I have started only a couple of months ago, and I now have the pleasure of being a guest on the Faroe Islands this summer. And the journey, I mean, sort of like she touched a little bit already on the story, how he came here, and also the encounter with Mykines, so you have a bit of an idea. But basically the reason why I'm now here with

Klokkan nødjo. Sex utlendskir fyrirleger hefa finnst sektar uppskott fyrir at arbeid i fyrjun utan arbeidsløyfi i mai og juni. Sektar uppskottene på tilsammans 490 000 kroner. Nekta størsta på 300 000 kroner. Tvei holdt 3 000 kroner og hinne 3 000 kroner. Fyrirlegerne ur Skottlande, Slovakia, Kina, Polande, Tysklande og Englande, fem menn og en kvinna. Fem tarra vust urførjon og slipper ikkje atter her i 2 år. Fem fyrirlegerar tok av sektaroppskotten. Han som fikk 300 000 kroner tok ikkje av, og tog skal ta malet i ratten. Omstøttene av sektene opplyser politiet at sektene avsett etter om folk vanlige lønnmottakere, edla vinnerrekande, og som har haft særlig en vinning, har haft arbeid i førjon til dømes via seljatorer til førjere. Politiet hever her omfram skraset tog og mal her fra banen var om folk, her vi skiftene var i leie. Og i 4 malen vi skiftene finnes rattle, og en arbeid som fyrerleierne blir eie, opplyser politiet. Og politiet hever finnes akkurat om furs fra banen som ikke er skraset her for å sitt mal. Talan vet nu om fra banen om som vi skifte, om vi skifte som i leie, etla, som hever veri av og tonnum grunnleie er byrja politimal. Fiskedene tja batonen og i Baltje 5B farnere fakkast. Nå det 203 forsteger etter i hessom fiskjøarnen som endar 1. september. Balkur 5B hefur brukt 2,501 steger, opplyser Vörn. Fyrir ennare vik og søjan varu 802,5 steger etter, så batane hefur brukt 94 steger i ennare vik. Balkur 5A hefur brukt 8,508 steger. Etter 8,606 steger. Og hatta skal vara 8,616 steger. I Balkur 5A batane som rekar vindeligen fiskeskap. Amerikanska senatet samtyckte i natt vi halt rush akvum 4 och 84 mot ett uppskott till samtyckter som alla fortsättan att gevas till herrna var att ta någon mot Iran. Ombudsmannen tinge hur långa samtyckt uppskottet vid 215 akvum 4 och 208 i möte och till första fär så igen 1973 är bäge kommer nu i kongressen i akvum 4 och kräver att fortsätten täcker amerikanska dolter ur en strid eller krutje. Det skriver Reuters till Indastovan. Krutje byrja i 28. februar ta USA og Israel lupa Iran,

Hesa sangren skulle spelas för mannen som ligger vid kaj i Aarhus och hon ber oss om att ja, spela Hattel Johansson och Kjessan Angel kvann morgon. Så är det en som säger så löje sig att sör kan så spela The Hanging Tree. Jag minns inte hur spelar och hetta är kommit ur Hösvåg hetta Inche och till rockning i man vill hetta läget till Uriah Heep.

Hell fjärsar är rocker vi Bötsnun Uriah Heep att lära från den tjänar och tjej Hell fjärs det hänging tre och att en kik var kommer från en någon höstvårdkynke. Gåva morgon kan stå spela sanchen som öjtor Pyro eller Pyro tja Kings of Leon fyra och neta stovande ständer. Och det kan du veta.

0: Hata bär jubel og sankren Ocean House. Så jag trendade att kom vid att sända...
1: I haltande. Hata bär helten av jubel.
0: Helten av sankren. Ja, jag vet inte säkert vad det var som är hänt där, men...
1: Nej.
0: Jag var stäcka upp frist.
1: Ja, det ska hända av kost. Men ladda lukar, vi bara inte frister.
0: Nej, vi det är det.
1: Det är glädligt och det är en annan fär... grått som inn i Helheim 84, ikke mjørst egentlig, men etter det, ja. Sommar vær, fred, fem bygg siden. Går vi stedfeste, og fær for å bo i. Det er 8 farger. Det har gått vær.
0: Hita Belgia, i det hele, men ja. Jeg må si, er glad for jeg slipper om den. Hita Belgia, det er...
1: Uff. Ja, det er skjedd rett.
0: Altså, jeg hadde nesten det er verre enn det er kaldt. Da kan du håpe at leta det ui, og så er det hva heiter, ja, men...
1: Ja.
0: Du kan bara
1: för det blir kallt där nere där.
0: Ja. Ja. Jo, alltså.
1: Det är rätt. Är samt
0: det kanske tömma med en vita. Men det är inte så länge som det har det för hett och du är för kallt är.
1: Ja, och vem väntar sjönar dåliga.
0: Ja.
1: Det
0: är bara så loft swift där då det som körer läs bakel då. Så helt man tar hjälp på vinter i upp det kör bara värre men. Ja, dejligt är att bygga i färgen. Har varit allt.
1: Jag hugger det. Jag hugger det. Nå, men det är nog en av frågorna för när vi börjar så av Beron som känner en affär och som glädjer lustan kanske är en fängare så vi är bara helt en av innehållt med vi det första 2 minuterna

0: men det är så där som det är så där som tär. Vi har finnit en rikare sms som långt efter, och det är sånt glädligt. Och vi kunde minna folk att det är så 2-2-14-0, det kan sända och nämna på. Här är en sier, han sent en messenger even. Jeg har ikke jeg kong til det.
1: Å ja.
0: Få inn av selskapet, men og til det så funnet. Og her det noen nekker avhåver spørninger kommet inn, som vi færre at det ikke bare alt fra fiber, kjell til altså det er jo ikke først som har kjøpt hus ved fiber, kjell, og så det anker som tar seg om ventilasjon og ved chatten, og ja, her nekker, la meg si, spørningene som kommer inn i rettelige, det er omfattende og lenger.
1: Ja, ja, ja. Jag stannar ja. Här röjning att läsa, men på rätt som du säger, det man gör att för att späda nästa sänken, här är det kommer flera länder som du säger, onker enkelt är stått, men det verkar som om att här är flera som har fyrräga sig till i morgonen.
0: Och det är glädligt. Ja. Det är man fyrräga en vit. Det kan man säga. Ja. Men vi kan ta det här som är röjning nämmer. En spyr, kan du svär att vi... time out i fotbollen, jag heter Barry Humboldtman är time out. Och vi gick om att se på till HM. Mhm. Och här är som ett hydration break, dretchepausa.
1: Ja. Och som med alltid spelar sån fjällt commercial.
0: Jo jo, det är en gömd luska reklama. Och i nökron för hon är det rätt ta man spelar ut 30 plus grader. Jag hade 80 grader alltid där. Härlig.
1: Ja.
0: 80 grader så lägger man in efter törve. Men nu har det lagt in, alltså mandatory, nu har det lagt in slaviskt.
1: Ja.
0: Det ska vara pausa i 30 minuter. Kjalt om till dem som jag är, så var det mojande i år förr. Mojande i år förr. Och vi tar en vattenpaus.
1: Ja, men det var en onkeltister som blev utsatt.
0: Ja, han var så reisande utsatt. Och så har vi det en vattenpaus här där spelar innan då. Mm-hmm. Vid ventilation och ja. Stadion är 20 grader.
1: Ja.
0: Så det är inte löjna att det är amerikaniserade picklutcenter och vi sörjer att det är stora amerikanska rasen eller vi är sörjer att det är för att ni vet som andra gör det. Det är stora rasen att häva lösningar och ger. Det är man inte störst i Europa än. Har vi inte lagt mest till?
1: Nej, jag har väl USA inte alltid varit eller hur stor öliga land är ju öliga...
0: Det kommer kjält.
1: Det kommer kjält baserat på... Intöker från lösningen,
0: bära.
1: Nämligen.
0: Och här var vi till dömes, visst du täcker...
1: Superbowl eller något
0: sånt. Ja, korrabult amerikanska till quarters. Ja? Det vill säga att du spelar i amerikanska fotboll, spelar ett kvarter, så en liten pausa.
1: Ja.
0: Ett kvarter, långre pausa. Och så ett kvarter, en liten pausa. Och så ett kvarter, så att det är sin liv. Det vill säga att det är four quarters, att det är fyra... Ja. Fyra fjolringar. Som var spalt i en distan. Distan var delt upp i fyra. Och till det här, visst man hickar nu, så har vi då... En halvleik som faktisk er delt i tvei.
1: Ja.
0: Så det er faktisk fyrre halvleik, og seiten halvleik. Og det som hender i er rent taktisk. Det hever du momentum til damer fløyter til dretjepaus.
1: Det er nemlig det, ja.
0: Det kan altså vente.
1: Ja.
0: Det kan vente i dessen, og det har vi sett flere før.
1: Ja, man akkurat jo finner momentum, og ja. Publikum, alle avskårene...
0: Ja, og du presser, og du føler noe verda, og så var det pauset du kommer til. Og i nøkron føreren skal jeg så heite, nei, helst å si, er det dretje pausa, er hun kærkommen? Mhm.
1: Nei, du skal ut og pisse, eller?
0: Ja, men altså, nå har vi selv rundt spalt i Europa League og Champions League og alt det forskjellige etter. Men da vil det være sånn for spalt.
1: Ja.
0: Da det vil jeg se her 25, da har vi spalt nok 8 kvalitet, 25-28 grader, det er så stolt.
1: Nei.
0: Men vi finner sånn pause da, det var ikke så, du vet.
1: Nei, altså det kan være, en sånn pause kan komme vel vid. Hvis man skal, så skal man... Ja. Da visst nu man, ja.
0: Det är vattenbra, säger en lustare.
1: Vattenbra.
0: Ja, det är inte likebra. Alltså, time out av oss kommer likebra. Men, alltså, för jag svär att det stått att det är också man har lagt in. Gidde för jag krossade några egna luska kronor.
1: Inte bara några egna. Jag sa ångstande i år att det snurr sig om 1,6 miljarder kronor till FIFA. Lysenka intökande av sån här reklamblocken som vi har lagt där i... hydration break. Det var det kurset så jag minns det tjockat hållande om det var fyra reklameblockar frekventiskt, eller om det var åtta eller något annat, men jag hade det var, och i allt var det kurset en i 800 reklameblockar som tillsammans alltså gav en intök på om man fyra hållade är en miljard så
0: vilt.
1: Det är Det är områdande säkert för FIFA få att här intökna.
0: Ja, just, och att det klär inte spel. Vi vet som alltså, damat är gamla.
1: Inte åkon här i Europa. Jag tror att amerikanerna håller sig till få inte. Det är van vid det här i Europa. Det här var... Det här lösningar blockan är... Det här har ju startväckt. Det tar som cable TV.
0: Ja.
1: Alltså.
0: Ja.
1: Vi tar som cable TV i Forsen.
0: Alltså
1: det var det vi en granne chapter så tror jag stora paraboler så skulle allt granna lägga ha att ha väl liksom.
0: Ja.
1: Och cable TV.
0: Det passar.
1: Men så långt det avstånd när lunches det här vi var så han det kanske kan ta det.
0: Och så finns det vita från här kunde falla till det är vattenbra det vannbra.
1: Mm,
0: vannbra. Mhm. Det men då var like bra och det tog det syns som då vi skulle vänja och vi ordet trilla och tälta och allt som är alltid fram ur år.
1: Ja.
0: Så hade like bra ordliga. Här vunnit framma och är alltså flottare än timeout.
1: Absolut.
0: Vannbra. Vannbra. Jag måste lägga till på några grejer.
1: Ja, det ligger
0: jag. Men det går vi vannbra. Vi släpper fram prata om det. Tog jag att det är stil att man har.
1: Nej, det är så det är som man kan gräva. Det är mer hatt att det
0: här
1: nutja.
0: Du sväker, du spelar i England. Här ska jag snacka vampra.
1: Nej.
0: Här vill du inte hydration break? Nej.
1: Det är vampra.
0: Helt du det?
1: Jag vet inte, för det är som för att övertäcka fotbollen. Det är nog han som äger ratten som är avgör det. Men
0: ja, det är väl den här
1: förfärd. Vånande är det.
0: Men det här som sagt så alltid folk fick fätarna. Nu säger det var grått. Jag också säger det där öliga grått i älva.
1: Det är...
0: Men det är inte mörst.
1: Nej. Det är skutja.
0: Det är skutja. Alltså,
1: ja.
0: Ja. Vad sen
1: det? Jag har alltid med. Det är där elväver. Jag har alltid solen. Hon häver ho att komma fram. Och det är stilt i det.
0: Ja, ja. Det är okej.
1: Okay. Det är okej. Okay. Ja, ja. Det är ju fint för just sommarväver.
0: Och så är det en lustare FN som spyr och i Kappro ser det ofta nu för där uppe i bäck kvärde där. Det är simpelt än det att nu för man är spursta.
1: Mm.
0: Ja. Det är inte för helskajver så tar man och trackar upp på bäcken.
1: Ja.
0: Och så får man tryttare tök. Alltid.
1: Där man sätter fötter i, vad är det
0: då? Spännande. Nej, man sätter fötter i bäck.
1: Ja.
0: Det är alltid det är avrå onklar och där tar vi smart onklar.
1: Ja.
0: Ta vi får upp back så trackar man lukar som på och så alltså. Mhm. Det är alltid är det onklar som har bett skill på så är det mina välkomna.
1: Ja ja. Vi måste utåt la sporten guy.
0: Ja.
1: Men annars snä fotbollsfebern är han via till rumsa så där. Alltså efter ordla blind beat now av HM.
0: Alltså är så att boja till klockan 0-1-0-0 i
1: natt. Ja, det gjør det. Ja, vi
0: finner ikke en løte. Men ja, altså, jeg er skuddbøyt. Og jeg har det ganske nevnt ved høy, og det er...
1: Før du etter, var det Kolumbia?
0: Ja, Kolumbia Kongo. Og hukte jeg til Panama, Kroatia.
1: Ok.
0: Den ene var klokken reiv, og himmel klarer over hold. Men jeg sitter jo eisen som er pellbøyt og hittet amerikanske forbold til å er.
1: Ja.
0: Så for meg er det ikke så slåbrådende det jeg sitter oppe i omkring tøymer og hittet.
1: Nei, ok. Jeg har vant med vi, det er gjør en samandre også.
0: Ja, mest du så.
1: Mest du så. Skidig og sending, det er
0: det beste. Jeg har kjatt den.
1: Hun fer måtene til å kløye latt hjemme tjokken og...
0: Ja,
1: han äldre tjocken, han är 5 år men han spelade i HP en gång.
0: Ja.
1: Högt upp i fotboll. Och han, ja, det är liksom, alltså det hade punkt tjocken och mörknen till det här vi skulle söka.
0: Ja.
1: Det här highlights, eller sammandrotter från Disney om nottena. Alltså, så släpper man från sig att alla hittar till dem till England som spelar 0-0.
0: Ja, men det är allt här spännande. Alltså, Panama, Kroatia, Disney enda är 1-0 Kroatia framord. Panama var, alltså, öjlig. Munde kunde äta samma jävla ovunne.
1: Mm.
0: Och så sitter man och folk är fransk. Jag har tagit gentna sjåna och så och det friera borgsen så färg ju djuttna. Och det är me time. Ja. Och det är harst från och så.
1: Ja.
0: Och det syns att man, klockan 12, nu blir det en dyster och om 2 timmar blir det en annan dyster. Det är som batten igen, en barnförrättning.
1: Men det första kött sommarferie så först och försvarar allt här vi enda spelet.
0: Ja, och apropå sommarferie, FN, alltså var vi öliga brännager, sista mycket där. Alltså kvar har vi jag hade vi sent annars jag just där
1: att det har vi ju lova
0: men ja ut där vi jag hade vi hade vi har ferie där
1: nej
0: du det
1: hade jag lova jag kostar vi hade 2 sent
0: efter
1: men jag husar att det var 31 men juni har vi sånt på 3 det är Så det är 1 juli nästa vecka. Men jag vet inte ordentligt om det om det.
0: Hade du inte fått? Att det är jag också är första då dottern som jag ringde till hon inte fått det och sen den. Hon bra igen.
1: Ja.
0: Men det var det inte.
1: Nej,
0: det var inte du.
1: Att det var så inte när jag av botten om men ja, det var en som bor i Danmark som också vet det var det. Jag sände det.
0: Okej.
1: Ja, men jag skulle säga att jag har tog som att kortan jag läst.
0: Og her så en lustar som sier til at vi tar var Sky, Anka Lysegård under HM, man hever adress i Anklande, og så har man sjølvan Sky-mottakerne kostet per en bål. Skalen er 1,4 centimeter, Sky hever besta signal i fyrjun, og så kommer Alente fyrverande kanal digital vi er.
1: Ok. Okay. Ja, så Anka brukar en per bål?
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja. Ja. Altså vi skal til å flytta sjansk nu, og ta her som vi skal flytta akkur sjansk til, Du ifrån henne, nu inte soffa. Så ska allt utvärt.
1: Ja, jag som ska allt omöblera.
0: Man kan inte se den här som soffa var rakt. Det är klart.
1: Nej. Nej. Soffa, så kommer hon, så är det hon som bestämmer hur annars
0: precis. Ska bli. Precis. Och här är inte el och inte antennestick och inte näka här som kör skall.
1: Ja.
0: Och vad ska att hemma stå i helhet? Ja, men vi brukar bränta den i kjörsp. Ja, jag vet. Men internetkabeln är du vet, hinne med en rum.
1: Wi-Fi?
0: Ja, jag vill ta kabeln. Nej. Ja, att här sånt här kan man Wi-Fi, det får inte. Men vi kablar kabeln bara.
1: Ja.
0: Titta kabeln, jag kör där. Här vi bär nu.
1: Ja, jag har inget bra. Vi kablar, men det är också det att
0: det lackar i så
1: istället. Du kan riskera att det blir sänka.
0: Ja.
1: Vi stod till dem ska spära Jack. Men det här tror jag inte riktigt, men vi ska kunna ska.
0: Men jag har bytt det mest ju i, det kan vara tillvilt att ta över korsöken ner till så bulten han inte hackar sin rätt. Och så plugga i.
1: Ja.
0: Så är det inte. Jag vet inte om det är bara tillvilt eller om det samlägger ut det här. Vad är det nu? Så här är det en som är skaj till er som det glädligt.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det är
1: det här. Hade var forskning i 90-talet, mens det Sky Sport och ja, så här Sky Rasnar och paraboler. Längst sedan jag har varit inne till omkring som har parabol, men det är inte som sitter här och tänker.
0: Ja, alltså jag såg ju omkring parabolen där.
1: Nej, förr var det ju Atlasen, ja, så det var...
0: Ja, det var inte pent.
1: Nej. Det
0: var diskan en också stor reisen där ska man.
1: Ja, jag har det här som tog Torsland kommunen för andra säger Rasna.
0: Eurosport. Ja.
1: För att alla husen skulle ha och kvörsna parabol.
0: Ja.
1: Så, men till nägra hänsyn antar han.
0: Jag finner en stort rätt som vi kan tagga en gammal tid på er. Att som är högst om är fotbollter och professionalisering. Till vi vet allt om fotboll. Hur snäck fel att köra fulltime i förrjun om 15 år eller innan 15 år? Inte det noll. Och tar vi kommer att säga fulltime så är det professionalisera. Professionellt. Inte det vi tar näkran professionella fotbollsklubb i förrjun. Alltså fulltime.
1: Nej.
0: Det är det inte.
1: Nej. Nej, jag måste säga här.
0: Så är det nu Sverige 0?
1: Ja.
0: Okay. Kaj är nog det tattast där vi kommer och här är det inte.
1: Men alla som är få alla är inte sindre lön där som spelar bäst av det inom...
0: Jo, samsynningar är ju nekva.
1: Ja.
0: Och där som tjänar nekva pengar eller där som tjänar mest få en trivlig man av lön.
1: Ja. Kvart du, kvart ligger en årslön till inom att de bästa fotbollsspelarna i färgen som spelar i färgen?
0: 500-600 000.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Det är bra.
1: Det var långt, så ja, det är
0: också peng.
1: Det är god pengar för att spela fotboll, att spela gäng runt och spela.
0: Ja, det är ju det som Ronaldo för en dag in, men låt det här och ja. Så är det så att det är som säger något av fotbollsprata, och en annan spelar kvibära fotboll.
1: Ja.
0: Det är tid som skriver in, och nu får lunch att de pratar om fotboll.
1: Det är nog HM-febren som är inte rum sig av sms-kibanden, men det är väl inte det enaste. Här är en rikva. Hinner jag ut bara så länge hinner sms-borgarna. Vi har inte haft tydliga listor i ordentlig jöknen.
0: Nej.
1: Men det ser spännande ut här av sms-kibanden. Det är alltså att 22400 att du som lustar kan skriva in till Lokon och spyrja om ett värst som vi kunde kanna.
0: Ja, och det är en som är för att täcka från Sustvik som det inte finns stor barn. Og han så jonte, og han kom inn etter morgon, men jeg har gått med han her. Han eiter, han sier så, jeg kom til kanna om kjoldbrunner, jeg lukker skeilig fri hona, som så.
1: Ja, han ble nevnt der
0: ja, første sendning. Yes, ja. Og hette var tåsa om noen dag, og jo da, noen vet dere vidlere om det velja kan være så. Hva det som på enkje vi kjoldbrunner, og hette han får vidra så alt som sender okken. Hette sms i nefen, og det her hukse jeg vi fer, jeg ringte ut og landsjøkostad vil gjerne fætter og i Vi ankar nu lagt någon där ute till att hem som har vidan om det. Och det här bär sig till tandägen. Vi får gärna runt att det är det.
1: Det här gör jag vet. SMS-bannet här kommer mängd och kvart in. En skriver här. Det är inte grått om allt färga land. Jag vill inte säga det är så grått. Det är bara samtrygge som man säger. Men här är en som skriver att vi svinne är bägande sol.
0: Jag slags längt väck det här.
1: Ja, jo.
0: Du sagt att det är bara ett lockshort.
1: Alltså, svojne, du körer kvart halv en annan timme och så tar du en bat. Och...
0: Nej, du körer i 45 minuter, ja, halvtrus minuter. Att det kanske är en annan timme, att du körer till kvarna sånt.
1: Ja, nämligen.
0: Det är inte en annan timme.
1: Nej, inte en gång. Nej, slunker.
0: Nej, nej, nej. Det är också en timme.
1: Ja, nämligen. Är det här längt, Trentor? Hvis du bor till Amager så tar du en timme att komma in i bojen. Vi bor i lockshort sånt.
0: Ja,
1: vi är med på igen, men är en annan som skriver det som kom till Soria. Här är Ungen Tåka.
0: Nej.
1: Nej, jag älskar Tåka i havn. Nej. Bara samtidigt.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Så är det en som säger näka avhåverst, hvis vi bara skulle för att skifta spår, hvis vi kallar det oss av näka om fotboll. Mm. Om det blir öjsträckn av Vågsbotten som det ser ut till. Men festivalen så flyttar innan dörra och jag har atter, spyr vi kommande. Att det kommer att bli avvärst och det är ju kommande vikskifte.
1: Ja, han var ju uppe vid chattner
0: ja.
1: I fjör.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Och jag sa faktiskt, nu fick jag lycka att läsa början av en sms som kom in en också längt. Som nettopp snus ju om vid chattner.
0: Ja, det var samma som
1: vi flow rider, ja.
0: Ja, det är så bara akkurat det som det är så länge det som jag säger. Jag finns den här lisa.
1: Nej, nämligen, jag har läst det här. Jag var faktiskt till konserterna så. Kanske jag
0: kan. Hur var hon?
1: Hon var...
0: Alltså, öde för när vi hit. Jag
1: vill säga att de unga som var här, de huggade sig. Han lagt akkurat han med allbölkerna. Så jag var löjva gulden om allt kväll där jag stod och hoppade och dansade. Jeg får lykke som fri at så kjenne heimstjøtene og vågne jeg at så kjenne et ordentlig flott show som man ikke så ofte ser i førjen. Men han er jo ikke vi av nøkens land. Så det er verdt, det ser man som, altså det er før jeg skal utgjøre. Det er nok utgjør fra jordtøkene. Lett kjermer 18-4 og du så inn så en DJ som står på paddelen. Jeg bare håper han har en trailer eller hvordan en lastbil vi omkring som jeg ikke har sett for. Men det er sagt så har han jo en rikvi av hitton som det fleste er nok en 15-20 år gammel etter åndene. 15 år i Kvossver. Det er nok da han toppet her. Vil de
0: ja.
1: Men han er stadigvæk aktuell.
0: Men det er GT-Boltra var oppe hittene.
1: Det gjør det, helt sikkert. Alltså
0: jag hörde att han det kan vara att det är en skröna men jag hörde att han skulle spela till kan det hoxa det var ju kul att hålla Donald Trump och kan gå vinner han skipa i fyra
1: ja hade han lejas under konserten film jag fann det ut på
0: han har sagt nej Florida
1: jag sa ju kvossor att uppslä här
0: han skulle uppträcka
1: ja Jimmy Kimmel som är väster i ett av sina late night show talkshowen i USA, han plejer att lägga introen till sändningarna ut av Facebook. Och jag ser här en intro som är så sa, när jag graderar en koncertna, här fortalte han om att det här var signa 200 trusköra halte som Donald Trump helt. Är där partist utanför
0: det här. UFC,
1: ja. Och allt möjligt annat. Örst blev görst. Då skulle han häva en riktig tonläggare.
0: Ja.
1: Som skulle spela konserter, men tar avlyst upp av strypet. Tar som annars våre bokar. Och Jimmy Kimmel fortalte så i just här intern här att alla hade avlyst utan tvär. Kid Rock och Flo Rida. Og det var liksom, what?
0: Ah.
1: det tog han kommer til færre? Han færre sånn ek nyere kostnader nå til han stod av Trump. Og en sånn annen skoet rommene. Vi har jo hørt om Kanye West som certifierat en festival blev avlyst i bästa för ganska nylagt den då tyckte jag hade bokat han så det är säkert nästan mycket torr att några festivaler för sig bara för nej och i Europa som inte torr att boka sig här amerikanska namn som
0: okej okay, jag har det nej till
1: Donald Trump
0: jag har den sagt nej till det tror jag
1: det kan väl vara
0: du tar helt att det skulle vara ett land samband vi heter 200 sushi år
1: ja
0: a day in det är 24 juli nu det är slank för 4th of July
1: jo nämligen men Men Donald Trump är rent jag flyttat att så in för en gång där.
0: Han lumpar det. Han lumpar där. Och det var så inte 2-0 så kör jag hade det halde. Så jag hade det legitimt att fira om det så Donald Trump och andra som någon annan för som är assistent åt där.
1: Ja ja, vi hade nog kanske en fira där det var hemmastörslån som fällde runt ett litet land.
0: Ja. Men i alla fall så var han här jag kunde också mer att slappa med det här stil så.
1: Ja. Alltså det var ju det var en fin konsert, fin tonläger och han tog ju uppdrag men det fällde jag sen att han har en halv timme så började det bli för mig ta samma och det var så en period det här vi får oss inte dom men har lätt och prata och så kom vi den natten och så kom jag efter det började vi flagga att de stod hit någon och så var en period där som var sånt jag vet ja vi kände ganska chansen här och så mot ända natt så pekade jag att så ja vill säga början och ända med telefont
0: ja och allt mellan det var vart du ser
1: ta stod då utan för och pratade med folk ja men det var sånt jag skulle lugga Reina vi lagt så här färdlarna så konsert upp vi chatten där och så omstörna här uppe i Finland dejlig höll och gå var omstör utanför gästen. Så.
0: Ja, det är samtidigt.
1: Men vi får kanske prata mer om det. Då vill jag läsa att det här sms-boy.
0: Ja, och här är det flamrid med sms under tisjande glädligt. Det är alltså 2-2-4-0-0 till att sända oss en bo. För nu har vi köpt en evighet.
1: Det har vi.
0: Och jag husker att tog in i byggven till ganska att höra ett helt läge eller bara ett väg.
1: Vi röjna. Det här förra gångt att det här är Olivia Rodrigo.

0: Vi har da Lou og Sanjin Eye Candy, og Arne, så var det Olivia Rodrigo, og henne er nå just a hit Stupid Song. Og i mian, jeg stand her og tåser vi tikkun, så Trøntor beint utanfor, og jeg vil lunke alt jeg, ikke som jeg halte nesten han, han første fiskeren hun bidde jo av, er det galt? Vær at en glappan av stotchen
1: och ja, glapp glapp av stotchen då så bätchen morgon fick han la bätchen
2: ja faktiskt men fick svär om jag menar
0: okej
2: och det ringde till lunch ju så skulle jag fått och till konstellations då nu
0: ja
2: det har stått igång då och tog ju skill är lagt när det inte toucher
0: nej nej ja
2: så kom fick när som även av vid 8 på sommarferna sända klockan 1
0: ja Ta lagt han toucher.
2: Yes.
0: Nek vonder.
2: Yes. Kom så ta som nej och lent jag. Blintar mar och gall och piss och lost. Men, det är en spårning som, men if jag fäter och som är kunn och falsk ut i landsjukhusen.
0: Ja.
2: Spårningren var så jag inte kunde kan om kjallbronar i lugga skäl i fjona som solen. Hetta var tåsa om och i kring oss nu en dag. Vi är i vittlare om det verkligen kan vara så. Kvä är det som vänster vid kjallbronarna? Och hetta får vi rösa allt som det här skriva.
0: Ja. Och det skiljer väl.
2: Ja.
0: Jag blev ässen sen till. Får vi röra?
2: Stotta svärre är nej.
0: Det är inte farligt.
2: Nej. Det är inte farligt. Helt ut första måter så är värja och i kjallbronarna en eisning mot solen.
0: Okej.
2: Så det är inte dubbel upp.
0: Så här är
2: men det är män.
0: Att Ove fest.
2: Ja, ja, ja. Så omedelbart tas man vet nu var boyen är till släckeskälet. Ja.
0: Men så är det här för lite för mig att lägga.
2: Så är det med män. Här är kemikalier.
0: Ah, ja.
2: Och längt till er arin känner vi det inte. Tog det så nytt.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Så, att det är inte som vi är cigaretton så där. Man kan inte ordentligt ta som data tog det så fäx, du kan säga hon. Vi vet att det är nog inte nummer ett, men vi vet bara hur för avlänkar det över. Så kjallbrunnen omedelbart är inte skäller, kanske helt ett första motor i mot solen. Så går det kjallbrunnen så har det sin värld av eisen i mot ovestrader.
0: Men hur så viskar en kjallbrunnen, alltså, för han in i hona och bröjde pigmenten eller läggde på så lä av
2: ständig lackning av pannan som är
0: det finns ju för det bara smörst
2: man spelar lite som lä utan då
0: så du kan vaska det efter
2: Låt mig säga så att jag kunde huxa mig och kvarst att bara dött min kunde vaska det och ta den halv till kjolbrunnar det fingrande så tjusom.
0: Ja, nämligen. Kjolbrunnar läggs in och ger riven där fingrarna.
2: Vi kan ju pappa fingrar. Ja, pappa lär mest lägga.
0: Ja. Jag sa Robbie Williams brukar kjolbrunnar den här dagen. Han var som att fruskare han släntade sig av kjolbrunnar liggande video så visste han nämligen. Kost man inte ska göra.
2: Ja.
0: Men jag undrar det skilt att om kost det viskar. Alltså är det bara en lackering? Du sprider då och så slutar du det av att det är
2: du slutar ju av att det.
0: Och lumpar hon att trycka att hon har...
2: Att det är sol?
0: Finns det sol, ja.
2: Ja, nej, det ska inte vara... Okej, jag ska pröva den här. Jag prövar att ställa för dödsen.
0: Ja.
2: Det gör det ju, och det har förstått det.
0: Mm.
2: Och det har stått att... Jag kallade benen så ångskulls för det. Och jag glömde att jag inte alltid körs. Och så... Det är jänkade löt. Och så säger frågan, kvad helvete jag inte körs. Jag såg ut som en albino och en mörker. Det var inte gott.
0: Ja, alltså Man kan riskera bara fläck åt det, alltså så att du hvis du står där ordentligt så blir det ojämnt.
2: Ja.
0: Då ser man så ser man ordentligt till då
2: ja. Ja, och tar man chamär. Helt när mun bind var ordentligt brun. Och så ska vi lucka under sig att det skallbrun är inte så är inte värja. Alltså det är inte solkräm, det är en under sig att man ska inte bruka det så värja.
0: Nej.
2: Men det som det sätter där sig grusen att det tas man vet att kallt skallbrun så fast du. Alltså det är värja så det är inte skärt för tandförstånd.
0: Ja, så är det sikt det så hört. En hållakering eller så va att läsa som kommer åt honom
2: det är allt från ett bo ja men så är det
0: så slant jag helst att det är så här bein i chatten
2: ja faktiskt var det inte lunch det är skruppa och det är något inte bra så är det lunch det ska vi märka och jag halte att Katar kanningar när hemma jocken. Mm. Vi bar och det är att vis hon ska låta hon se vaxbotten ja. Som vi så hej hon säkert just där nu. Mm. Right, och så är det. Ja. Så man läcker smäcker Thomas Gall. Här som man ska.
0: Men ja. Att det femmel också om för några år sedan så var en jag vet inte om det var Heinz Meister Cup eller vad det var i bodybuilding som är här i Färjön.
2: Ja.
0: Jag var nämligen DJ till det här tillstädet här i Höllene. Alla ser låtagarna hade sin egna tonlike vi som där skulle gjuda paddeln och så skulle där så visade sig fram visade sig fram anstånd här spända muskler bergkon, folk och manfolk. Och här var exempelvis en sprayt i kabina backstage.
2: Ja.
0: Här tar jag öll skuld i djöknen och det var faktiskt kräv halvdig eller kvossa så är så var det något som öll gör det tog i halvdiga musklerna komma mera fram.
2: Framhäver musklerna.
0: Ja. Ja. Så det var exempelvis en sån vi förhändiga och så sa du folk här i kö och så får öll in här stort och är en ganska tegn fyra det skulle upptracka eller om morgonen. Ja. Och så stod det här bara en händelse här upp mot loften och så fängde jag bara en hela kärring in i här, vända sig runt lycka och så uträtt.
2: Ja, det är det.
0: Så, alltså, men man kan så vurdera själv om man helt det pent eller inte, det här kommer säkert an på, om man är bodybuilder eller inte, eller vad för preferenser man har. Men det var så öliga tydligt, det var förnäck, va?
2: Ja,
0: alltså,
2: ja.
0: Det var öliga, ja, lackera i myskabron, för jag ser det akkurat som det. Och så kallade det säkert ett eller annat, jag vet inte, också, olje, loxar och sådana, och så såg jag som musklerna och allt det där, såg jag där som större ut. Och det är ju väldigt ägla moderna, men jag vill säga, jag har alltid funnit, jag har inte moderat folk brukar kjallbrunna, jag har alltid faktiskt gott att jag har alltid väljat att bruka det här en... en affär ut och sola sig. Ganska skolta sig för att hukrappa eller vad det ska vara.
2: En cellbrunner, även, giver hoten en brunare tone grunden till att läsa så gode dansk ja. Är tog jag till Eve. För det första, mitt danska är gode dansk.
0: Mm-hmm.
2: Och jag tjockar på det.
0: Av danskan?
2: Av danskan. Ja,
0: du kan ju skriva först.
2: Ja, okej. Okay. Okay.
0: Nej, jag lägger mig.
2: Skulle tagga han?
0: Tagga han, ja.
2: En cellbrunner giver hoten en brunare tone utan av sol vid en kemisk reaktion i det yttersta hotlag. Det viktigaste ingrediens är normalt dihydroxyacetone, DHA. Ett socker det reagerar med aminosyror i stratum corneum, hotens yttersta lag. Reaktionen dannar brunliga förbindelser melanoider som får hoten till att se solbrun ut. Farven utvecklar sig över några timmar och försvinner gradvis i takt med att döda hotceller skaller av. Några formler brukar också eller i kombination med erytrolose som verkar långsammare och kan ge en mer jämn naturlig ton med färre orange undertoner. Det här ser vi till att Donald Trump och döda Trump. Effekten vaskas inte av som make-up bronze men den faller över 3-10 dagar avhängig av hudpleje och exfoliering. Så finns det
0: här. Kostet du? Tror jag det är tydligt det. Att det hälldes är långt inte, ja. Men det tar bygga där bara att...
2: Ja, alltså i takt vid att du tog släpp där ju över dig i huset eller kvann det.
0: Ja, men det skiftar kattlar ut på tydligt det, ja.
2: Nej, nej.
0: Nej, jag vet inte. Jag vet inte så helst, ja. Men jag vet mest att du läser att det är alltså en kemisk reaktion.
2: Ja.
0: Det är jag bara en av mina sönder...
2: Ja, och så ständer det... DHA, som heter förnämma heite är brunhet beskutter icke mot UV och några forskningspajer på ökat dannelse av fri radikaler i timen efter påföring vid solexponering. Antioxidanter plus SPF är därför klokande saker. Okej.
0: Men det kan vara att det är kajra UV-fälter i kreme som medan här sidor av kroppen och kjallbrunnen rikkar så är det ganska varmt mot UV-strålen.
2: Ja.
0: Ja, jag vet.
2: Nej, men i alla fall fick vi alltså omedelbart är det inte farligt.
0: Nej.
2: Att bruka och det är inte värdiga emot solna.
0: Mhm.
2: Hoas onkelgranskning vi så att vi är till fast alltså tar sig att hellre än att vi motor så till där fyra.
0: Ja.
2: Men det kemiska och talde galdan för allt lörst och tvätter på det. Ja. Det kan ju inte vara gott. Alltså för hon va?
0: Nei.
2: Så vi et problem, det personen ikke.
0: Og det ja, jeg tror at det vi, alt vi mater, man kan si det så, det ikke så skreilet hvis det bare jeg vet, jeg sender ångte inn i midtelen, men hvis det at du skal køre til akvarie av vike flere år, så kan det godt sikkert være skreilet.
2: En lort her sier at alle myrste pletter til leverpletter eller frøkner og kroppen og gjøres nesten svarster til man bruker kjoldbrunere og arr gjøres krytakvitt. Allt okay. Sastnäck bättre. Och det kan ska också till att du tar sig om
0: bodybuilder. Ja, nämligen ja.
2: Så. Ja, ja.
0: Ja, och vad värst. Men jag hoppas på att det där. Saltbrunnar borde vara ett hit i färgen. Jag vill inte ha vad som näkva salt.
2: Ja.
0: Och ja, men nu vet jag inte om det. Men jag halte mig att ha hört omkring fortalt att det här finns här saltbrunnar och ärende för en så rätter.
2: Ja. Det är nog inte för Lucas nej någon.
0: Nej, det för jag vänja. Ja, kanske är det här för att kunna föra
2: Lucas att berätta.
0: Inte så just my spurgeon så man för det strand om man har stranden visst väl. Men jag också säger att det kanske är som är för att vänja hona till pigment shift eller till solna. Att alltså kan man här till så länge i mitten är man ordentligt ansett. Ta jag Kommer sen till långt upp i Arne, så var jag så unger långt. Upplevde jag faktiskt att få soleksem. Och det gjorde jag aldrig som unger. Ta lejp i jag steg och bara bänta mig på stranden.
2: Ja.
0: Men ja, sätten i Lövnån så har vi så upplevt det för solrätter av stranden. Och gäng runt och bo i någon i Sandalen och så här. Och så har jag en kväll börjat skria hunden till av fotnåna. Jag glömmer ofta ganska det här att fötterna är bära.
2: Och det här bräntar egentligen?
0: Ja, det här vill inte få näkva sol.
2: Ja.
0: Och så får jag så här irriterande prickar som skriar hundan till. Så är det solexem och så är det bara gänga i hosen och näkar det. Till
2: nästa.
0: Ja, sådana. Jag ska hålla mig innan du är. Det är faktiskt för att bli irriterande. Det kan ha lett flera idéer av ferien som man ska beklara sig efter. Då man försöker efter att man
2: håller det bra. Och i färgen, sådana dagen för enare veckor sedan. Det var sedan då det så. Tog det där sedan. Ta var öjliga gott över, så den backar ner.
0: Ja.
2: Ta för er och några grannar en längre cykeltur vid fjällda cykel. 30 kilometer offroad.
0: Ja.
2: Och jag har stuttar ärmar en såna kläder ser svarta tröjorna innanför ja och en t-shirt och tar jag tar kom ned till albon cirka
0: ja
2: och är handskar tar jag cykeln blir för sjöle kalla fingrar och jag var så bränder om armen jag vet inte om så är det nog sprunor Sinne bara
0: är självbrunnar.
2: Nej. Och det är maskant. Alltså det var massaker. Han ska vara man sa och är värre hommarejer för sig akkurat.
0: Ja men alltså sån en kraftig
2: och vi var ute och tveir,
0: ja.
2: Tveir hånd tøyma. Altså, så det er ganske kjøtt her i førgen, skal ja.
0: Vi mørs. Ja, det er det. Ta jo noe ene for når det kommer, så er det noe, altså, så er det smekk i ja. Solen, ja.
2: Så man skal, ja. Men at her er det, at her er det, anker å kjøpe seg i løven, så nå føler jeg meg faktisk rettelig. Jeg er klar for så rett, hvis det.
0: Ja, jeg er alltid hos her, så det
2: Ja. Vel damter ut.
0: Holbroner ut, ja.
2: Ja. Du sitter der. Du satt Holbroner
0: ut. Du vil etter topene til døttene.
2: Ja. Det er vi enda vi gjør så. Han sier at Donald Trump bruker gulerodda saft.
0: Det var altså ånden av bodybuilderen som har akkurat han liten.
2: Nei, og jeg finner folk kommer til i morgen. Altså, det ekstremt lenge sms'er som kommet inn nå. Og en kommet, jeg gikk til han for å takke flere lø, at jeg har sånn ekvitt, du må helt oppe, jeg finner. Her kommer en øyla her.
0: Ja,
2: en brokkmannslester. Nemlig,
0: ja.
2: Men det jura, og vi får arn, vi får at...
0: Ja,
2: vi backar smittar ordentligt. Ja, för att vi får färdiga på morgon.
0: Ja.
2: Så kontaktar det härifrån. Vi har en näkrar till jag kan på morgon. Och han ägna snurr sig om en som bor i en grannaläge. Och här havar och plantor och tror väl rökt och etablerar. Men det är ett hus som kallar vilt. Vi vilja konceptet, vi kan man kalla det här. Det har inte allt växer vilt och inte förslig eller rökta. Vi kommer att säga så till allt ordna med tog. Vi tar ju kött gröna fingrar. Men i hessen havan hon släpper gärskurran att växa åt den här marsen. Kan er så napik och löv och mera finna i havan och fjärna skurran till grannan om så jag ska att jag vill inte se ägaren i tre år. Men här är jag oss inne om kvällarna och tjänar spyr tändras och åker bojrar. Ja, okay. hade kanske kommandocentralen i Tröskören i Hörg.
0: Ja, men ahoa värst. Men ja. Vetande är det löjve jag har varit... Det som du har hod till växande i havan så där i färgen. Jag har alltid man kan färgen i havan så öron till man inte damar och kursliga blommor.
1: Jag var alltid känner väl.
0: Och så också, det är faktiskt en summa som gänger in för markfälderna.
2: Ja, ja, och som vi kommer att säga det här, vilt vi vilja konceptet.
0: Ja, nämligen. Det är faktiskt, ja, det här
2: med... Men vi kommer att säga så, det är okej. Alltså, det är okej.
0: Ja, ja, och här kan jag melda mig till den här bölgen till... Det har vi faktiskt hemma till oss. Och i Nekvar har vi slik gräsplänna några färger om varje. Och inte tog jag att det säljer stort lite. Först var man höförberedelserna eller kyrkja. Men en är ganska 4-5 färger om varje. Og så fyrir nøkron Arne Søyan, 2-3 min Arne Søyan, så sier konan til meg at hun helst ikke vi skulle slå av græsplenner i år. Hun er Jora vinner, og hun husker at, jeg vet ikke om hun er i listongstene, eller sier at det var bedre for alt livet her av græsplenner hvis vi ikke kjørte det. Og ja, jeg var bare glad over vi og sier, jeg får inn Men det ska så isen ses till Åkon. Vi har inte några grannar. Här är det här i alla mellan dem. Så nu fettler så haven till Åkon bara. Något som in i landsläge. Man kan se det så. Alltså det är inte några som känner några grann. Och så här äggligen naturligt ut. Men det är alltid som man kan krävja att grannarna skulle slå gräsplänna eller fjärna skörna eller halta havan eller ett annat. Så landet som det är inne i att här har matriklet. Men alla värde spårningar, och jag hoppas vi får fätra jag kan på klassen till att jag har faktiskt en annan spårning till nästa.
2: Hej, Gersuch.
0: Det var en lustare som inte du så väl, där man så väl har fått förtälter, som ringde till mig nu en dag in. Och jag rönt jag får att vi kommer att skriva, jag säger man kan, jag skriver handskriva bra och tar något som jag har gjort, och så börjar jag, men ja, jag lovar så jag skulle röjna mina stilta, och nu kommer så tankar om det. Det var en spårningar till jag kan på, till att nu se om en bilverkstad som inte är en affär. Vi kommer till att finns ett tillbå från en verkstad om att göra en omvälning av bilen. Och hej är galet för omvälningarna, men det visste sig så att bilen var inte omvälder. Det är helt inte. Alltså han parsten som skulle vara omvälder var framvis i åardant. Han fick bilen efter. Så han älver han efter av värsta någon och tar gjort en runda träd. Han köpte nog brukta dejler ur Danmark från en biluppökare. Och i 2 minuter en gång. Och bara för den här kicksätta. 3-4 så kom han där så till kontan efter och säger att vi vill ha nöjt att köpa en nödjan del till bilen. Och det kommer att kosta 6000 kronor eka. Och ta hej han långt betalt. Han är ju gold för rockningarna först för han kom efter bilen.
2: Bilregage,
0: ja. Och hej ju, han är avtalat från honom. Han finns ju till på om kvart det skulle kosta till. Vi kommer inte att äga pengar som du gärna vet. Här har vi ratlet det redan. Och här var så avtalat en priser på 16 000 kronor som vi kommer till gold. Men bilen blev alltså inte omvalter. Och värsta kom så att han sa att vi skulle ha 6 000 kronor till att vi kunna, för att faktiskt kunna uppfylla det avtalet. Kvar häfter för det här så rockningen. Så det här släger jag spelar jag kan prata om, hvis vi kan bara fäta om.
2: Och apropå bilar, länge sms'en som kommer in nu, han snurr sig som bilar, även. Och det är en som säger, jag säljde en, skulle bara täcka en akkurat samma, hvis vi skulle höra till jöknen, eller hur?
0: Ja, jag läser bara.
2: Jag säljde en brukta bil till bil privat till tjejpare av Facebook. Han gjorde att köpa bilen och flottade 20 kronor av min konto och sen tog han över bilen. Bilen var säljare som brukte bilen. Köparen sa inte bilen och kan han inte ha en köpare och hoppas han är möjliga till dess. Och i samband med sölna så upplyste jag att bilen var sönder i 2014. Hes upplysning har jag finnit från förvärande ägaren. Sedan visste det sig att upplysningen var skajv och senast så syn har varit i 2021. Jeg har ikke vitt om at upplysningene var skajver til å selge bilen. Ta kjeberne

0: skæv. Bilen var selter som brukte biler. Jeg har ikke givet negativt for tekniske standen til bilen. Vidskifte som rost, bremser, slør vidskifte som kunne stedfestes ved kanning og syne. Kjeparen tok bilen iver, flotte pengene og haft bilen og syne varvarslet etter kjepen. Han hever enn ikke lett eierskifte inn. Kjeparen helter fast ved at opplysningen om syne har avgjende tøytning for kjepen og at talen tøyer om lovarbrott. Må jeg spørre noe der. Har vi skilt i å ta bilen inn etter et eller annet enda gjaldt her som før når talen om private søl og avbrukt om bilen og tøy ikke visste at opplysningen om søgene var skæv, men jeg finner ikke henne fra førværende eieren.
1: Åhåverst.
0: Øylig åhåverst.
1: Ja. Altså, halt vi, at det... Her er flere ting i sånne her spørsmål som åhåverst.
0: Ja.
1: At det her, at, men... Eier han ikke å vite det? Eier han ikke eisen her av Kanada, og eier han leter opplysningene vågjere? At det her er... jeg hadde ikke bare... Men
0: alltså det kan mobilen svinna över är inte rocket science.
1: Nej, det blir ju av er att skällt det och
0: ju det som är så hungrig ut någon så ständ där bilden svinna och visst det inte är där så hej är nog för och du ska alltid ha det.
1: Ja, och jag skulle gärna väl han vill kan att ha och vita när han svinna över en annan bil för 2000 kronor.
0: Alltså det är som du får inte rätt så lat för du vet.
1: Nej.
0: Det är en Bentley ständer tunn över 2000 kronor.
1: Nej, jag har köpt en bil för 2000 kronor så är allra helst inte allt tipptopp.
0: Det är allt från skott i bara. Men det är så sagt.
1: Ja, ja, ja så här han finns ju upplöst. Det
0: är väl en upplösning.
1: Det är det ju.
0: Ett mangel på det sen.
1: Kan man skilta vågar på att nästa jämt har till att effekt vill jag inte upplösning. Nej, du så inte har kan att ha iron 2 jävlar vågar.
0: Ja.
1: Alltså kan man till han. Jeg vet akkurat døm om i samband med husasølig, og det er sånn nek mer alvarsamt og nek hagri opphatter. Men jeg kjenner en som har kjøpt en hus fra en og selte det så noen år siden jeg var til en annan. Og han som han selte husene til, opp de jeg så at han var en av tog, vet ikke om det var 1-2 år eller fett, at det var en eller annen såpass gøy, og ikke hadde lært noen. Og jeg er så pass gammel kommende av omkring omvelding som jeg gjør det skrev, ja, ikke gjør det på den rette måten, jeg tog første eieren. Men det var altså den eieren som han har kjøpt husene fra, som ble seksøkter og som kom og heftet fyrt. Selv om han kunne ha skjelt av eieren, men det er ikke så ikke tog for noen. Jeg vet ikke akkurat hvor. Men han har ikke pratet og fikk en full av råkning.
0: Ja.
1: På, altså vi snakket 100.000 kroner plus. Så det är avhavast. Jag vet inte, hur det är att det är snurr om bilar.
0: Så här är Berge Skör spårningren. Mm-hmm. Vi har om den här som har vilt. Vi vill ha konceptet körande, grannen och, mm-hmm.
1: Och så är det en som ja. Vi nämnde i början i Armitsbalte, den här senaste Sanchin. Och det snurr sig om konserterna till Florida.
0: Som du kjøller vars til?
1: Ja, nemlig, ja. Men til å kjøle? SMS på er sin lengt, deg, sånn. En skriver her, ja, frist av et lån takk for, ja, man kan bruke det ikke sending til å gjøre vars vid noen ting og få svær på noen ting. Flere har vendt seg til min for å få svær på akkurat i samband med chattene. Nå tar Flowrider vær i følgen og har konsert med chattene, så ble det så oluksalige hatt inn i høttene at det var flere som svimmer. Det sa jeg så ikke til, men...
0: Men det kommer flere årsorskyld til.
1: Det kan det være, og det vet jeg så ikke om det var rett at det hendte, men det skriver vi kommende så. Her var et størt teppeforheng halet ut av holdt gulvet, som minket jeg alvorlig om arealet, som så gjør det til at feltene ble tråket i mer sammen enn godt vei. Det passer. Feltene som var av chattene søtte at ventilasjonen var forfra, men hun klarer ikke å holde høttene livelige. Og folk som har skil for ventilasjonen sier at så har de anten en og luttla ventilasjon, eller hun blompa nyer, så at hun ikke gjør fotla styrke. Det visste jeg faktisk, man kunne blompa ventilasjoner, men ja.
0: Nei.
1: Vi kan skrive over her, og de røske samarittene var selv pura spønner etter kveld, tog de høyde sånn jeg var gjerra, og de var selv om de eisene nek for heit for de at de kan se av øtlom folkene og jæsen hitene. Kunne de finne det, og hvor ventilasjonen ikke klarer seg bedre, og hvor de minket om gulvarealet,

0: så är fältsna vår neck trust samman. Halsan flyger som vår där.
1: Ja. Ja, nu har vi själver ver paddelstjåren i Vågsbotten i Nekvar. Och ja. Här folk svojma kämst oftast av.
0: Att det är tråka.
1: Att det är tråka. Och så man det tar kunde vi i skifter som luftventilation. Jag ser galdan, det är visst inte. Och man häver fär, att man fär by folk, särliga ung, lydel folk. Vere tid antingen ut i sjøene eller 18-4. Ja. Tog ut det enda galt, et eller annet tidspunkt. Ja. Og det skal skje at det er tilfellet her.
0: Nei.
1: Men det kan hukses. Stend ut ved en trånk om plåse, og vere krasj der hendene av hendene veien, så kan det avskreis.
0: Ja. Vågsbåken, når man sier, her er Amerska, du kan ikke flyte, du kan ikke gjøre det alle større.
1: Så. Nei, Latt, det var ringt.
0: Men her som førn hjemme faktisk, hongte et teppi over om alle høttene, for jeg minket om arealet, vi vilja och om alltså vi kan man spela snö om kan man kvitt det gjort då är också att det kanske är för att det ska viska som om här är flyger folk att det blir mera stora samman och det är det ju nästan då man väl kanske säga att det är unga det är då väl stant här som silt ut tonne som man börjar säga och hoppa och
1: ja
0: och hvis du kör ska hoppa ja men så hoppar det bara väl lugnt att du så crushed att du fyllde bara vi att
1: du var lite
0: du var lite ja. Det kan också sägas att det här är en årsök. Det kan nästan vara att det är något vi gör vid skiftningar att göra. Här då är så störst täpp i rum och hötla. Så gör hon ju att jag inte slär efter från bäckväxten innan till avhörarna. Men jag har inte fått svärt en avhörd spårning som vi kanske kunde tycka samstånd som vi kanske kan ha där. Om så är att det blir... Man allt väver efter
1: ja, ja, leja kvar. Ja, absolut. Det är ganska värsta kanna.
0: Hvordan är det här? Varst du så ägst när paddstjåret här?
1: Det
0: här
1: är som man säger, ut är gott men hem är bäst.
0: Ja.
1: Det här vill säga.
0: Det här är som man är bäst.
1: Ja, men alltså. Det här måste inte vara dåliga ringt att kappas vid Vågsbotten. När du är Vågsbotten. Som är största och läckraste städsättningen. Och i världen. Det måste inte som man har med. Men ta det här så sagt. Ja. Ta det inte ryggar så är chattner eller vi chattner ett ena standande alternativ.
0: Ja.
1: Och jag ska inte uttala mig om ventilation hvis vi skifter kvarta så innan och är vär inte drutchen i arbetet. Jag ömmer mig bara att hvis det blir hett och man har tidigt sambuka och tequila en heiland där. Dehydrerar och så gick jag till en ekvishift som kunde spela in.
0: Ja.
1: Det är min bästa bo.
0: Det var inte något som gör det så galt att ta akkurat.
1: Det har också inte. Inte för mig i alla fall, men det är...
0: Ja, jag tar sig några folk dagen efter en föringar dag. Här jag mötte några av dem som... Är det nämnt när jag har en halv fjärs och som var vid till Kipa 4 och det låter väl ett som så. Men det var en strävande av att chatta om. Jag var öjlande gång. Och det var alltså, en öjlande regndyrska och märlåte som var mellan 16 och 20. Alltså det var helt ung. Så och det kunde gott vara något så vitt.
1: Ja.
0: Men jag läser inte mest när jag svimmar i beinläs. Men det kan gott vara. Och som du säger, det kommer ju ofta av till att det blir tråkigt för när jag halter fram mot paddeln.
1: Ja. Och här är jag också inte bäst.
0: Nej, men här sats du stötna och det var så att som han gjorde brukte lärna att tog på. Det var att ta selfies samma med dem som stod främst. Det
1: är cool.
0: Det är cool, men jag cool att ha imon, men jag hade varit rädd och cool att ödeln hinna som var i höllen i här tog. Alltså han glömde jag inte. Han glömde ju ödeln hinna att han koncentrerade sig bara om du går helt fast och helt här framme. Och musiken spelade vojare och sankren sank vojare i Eisne. Ja. Det var öjlande ägg som
1: så
0: är
1: playback. Så du säger att det var playback?
0: Rävande ägg, ja. Alltså, nek mer än vanlig. Hvis du hör att Eurovision eller något annat så är det ofta det står in här till effekter av vokalen eller om det är stor kål, ett eller annat som ringt inte skapar live. Att du brukar, att du så häver lagt några backing tracks är sankren idag. Men i här som förrän var det, alltså jag hade inte det var ett enaste, ett nyligt. I nøkron sanje, som ikke bare var forfra av backing-tretjen, så han han gavst ofta via Sintja och så får han bara tacka myndigheter som att han så står främst och så ta dödösen för mig, säger akkurat som mig. Alltid ta gemma så här och lyssna för lite om mig. Yeah. Men kanske jag bara gammaldags.
1: Even anders halde if I come we and disclaimer we there we all for on the flight sms som vi sa till en seriously ending Åtalanda.
0: Ja.
1: Och jag vet att jag tycker fullen standard för skott vi för inte att boxas vi där. Ta för vi att lätta även under mindlekar och ta fallsna som är rakt att vi få fri til. Derfor er det ikke lasta nærkene vi. Så, men vi takker fremvis for sms'ene, men vi får ikke takke deg opp i det. Det er alltid simpelthen nær og passant.
0: Nei, ja. Var det så? Det var jo søste sending. Vi tog sånn noe snakk om alt det vi gjør for når vi kan av alt mulig.
1: Det gjør det.
0: Det gjør det.
1: Ja, det gjør det. Men ikke om tryggingar, og derfor er det helt gjør det. Her en annen kommende om trygging, nei, ja, om til første fulltroen som vi kommer til å skrive. Om du har en gamle pappa som har givet deg en fulltro til å hjelpe seg ved Øtlund Vigiskiften på Fudjallion og personligion i Øtlund. Nå fær han en heilabløying og ligger i koma. Rokninger kommer frem i sin, og banken vil ikke gå og takke fulltroen at de har sånne egnå som skal underskrives. Er dette rett, tar man hever en alltekkende fulltro? Kan banken kräva en särskild fulltro, tryggingen ena, kommunlagn ena, tax ena, almannavärs ena och apotek ena och så vidare. Gamle papen blir trilljör vid hur man ska underskriva 30 fulltroer och förresten så ligger han utan vid. Det är jävligt absurd. Kan man kräva banken gåtäcker upprona lio fulltroerna? Arren anfattlig ovid, hvis man kan säga så.
0: Ja. Ja.
1: Eisen avvärldsbundningar.
0: Outjust. Vi må ha fætter av okkara jurister, husjurister.
1: Ta, vi har nødt til, Leifin. Og så hugser jeg at vi færre til næste leie.
0: Ja.
1: Så det en som sier vi tar seg om Kjølbrunnen, Janne. Janne, jeg har rett her. Vi bleiker som Casper the Ghost. Jeg blir skoldt av Ramana-løsen. Det er sånn.
0: Jeg har flere som har vært...
1: Fullmann.
0: Vi mest, ja.
1: Det råter. Men gå ut til fullmann.
0: Det en som hører en vi mest enkel mån og sier at jeg har brukt for lån faktor i solkrem noen til tog jeg finner det her soleksemmet av fødselene. Og det er alltid det er regnet jeg kan gjøre sånn her hvor jeg er. Du skal bruke faktor 500 lokkrør.
1: Ja. Men så var du ikke brunner?
0: Nei, men det skal man helst, ja. Skal man det?
1: Ja.
0: Så skal man bruke kjølbrunner.
1: Nei. Ut av brennet i piklesens. Altid. Hvis jeg skriver av her noen tatt og liv igjen, så er det ikke for litt.
0: Jeg hadde det, hadde vært gammelt, da. Altså, man skulle helst skolte seg først av deres frontene. Ja, man skulle akkurat klare, akkurat halte seg under matchen om Arne Hohen begynner jeg løsne og bløre.
1: Ja.
0: Og det faktisk en som skriver her, at vi var... ja, nå finner jeg ikke akkurat, men det var et eller annet vi, at vi var ung, så... brukt vid allt för en solkräm. Alltså förutom brukt man inte om man vill ut i solen i alla samlande ägen. Det här var en som skriver här. Jo, vi kommer skriva när jag får den. Jag är fast där som är mittlen halvfjärs och halvfems och är mindre av tajmen att det var böten visar att här gick i stort om tjolen hade bär bein och armar. Det var inte solkräm, men inte när vi hokrappa. Är väckre blivit värre och ove hackre, spyr vi kommande. Det är faktiskt en avhållande spårninger. Man hörde en av den här och fossa så är det var också vi hålet som var något snägg fram i forsen och någon av hemskt.
1: Och sånland, ja.
0: Ja, ja, ja. Och sånlanderna.
1: Jag trodde jag gav fokus. Och som andra hon, ja.
0: Att det skulle vara krabba eller vant i ästning, alltså att strålarna, att solen tar fel i strålarna för att banta i köknen.
1: Ja, det skulle vara den stora dräbbaren. Men är det inte inte som vi... att här vi att det har det som där kan man säga rymliga uppgifterna alltså för 20 år sedan eller 30 år sedan så visste du inte vad det var så rent tekniskt visste du först från 1905 så att det är så var det inte som jag hade det
0: nej
1: principiellt
0: ja nej
1: det var för att jag ville bara han hade sånt ja jag ville bultebasse och han hade damp och bergat
0: och annat kvicksilver
1: ja precis men inte när jag hade det att existera inte lika som hukrabbe kan skicka väl till gasar inte men det dagen rik och grabba alltså. Vi ser sibar så.
0: Ja, möjligt.
1: Men det är inte till flyger till flyger pesticider i maten där det var tant till GD.
0: Ja, det kan väl säkert vara en hek som spelar in. Och jag säger, det kan vara det här som det kostar att göra som du säger. I don't know, och jag vet helt sorgliga. För vet, men...
1: Ja, men annars finns jag en bo i samband med ventilationen, Eiffen.
0: Ja.
1: Och... man kan tändra fyra röjk, ventilatorn och chattner. Här är fem stycken av tegsna. Det är gjort, skriver vi kommande. Det är annars rockna till röjk. Man kan saktans brukas och gärna stöva som tidnävna.
0: Ja, okej.
1: Och det är, ja.
0: Och du minns det att du...
1: När du står fyra av tegsna, ja.
0: Okej.
1: Jag ska kämma klockan på det, men ja.
0: Ja, men kanske vet tosa vi omkran.
1: Ja, absolut.
0: Vi tatt ner.
1: Absolut.
0: En annan Reihardur och Blackfighter Föringer skriver här.
1: Reihardur och Blackfighter
0: Föringer. Jag skriver den själv om sig själv. Ja, jag vet till Copenhagen och här är hatt som i helvete skriver vi kommande. Och så är det älter och flammer i sms på honom. Ni har hört att jag ska börja hitta bildjan nere nu. Så.
1: Ja.
0: Och underskriva en stackars Reihardur och Blackfighter Föringer. Eller vi kommer att skriva en stackars Reihardur och Blackfighter Föringer som är här vid inte en chans.
1: Nej.
0: Ja, faktor. Hur en faktor? Men det här bröjde inte bara hitan. Alltså, det är väldigt lugga hejt och vi hejlet och då svartar. Det är inte det här. Jag är så fotlig solkräm och svart. Det kommer om man då. Det är det här. Man bara hoa för under brosna och lägga sig.
1: Ja, det är du i färs.
0: Vi är aircondition, ha?
1: I färs. Nej,
0: jag är helt så vitt långt.
1: Vi pratade med Jan om det här vannbra. Det här är hydration break till HM i fotbollet. Så den lustare som spyr. Och jag har spurs med fyra jamalkunnen. Jag finns inte svär. Lustaren spyr. Kunde kanna kvitt ej det dynu var och kotta var. Kvar som var fra. Og ta vi skipa til det som vi vet annars kallar for døgnebetrekk.
0: Ja.
1: Og jeg har, som jeg ser kun heimildar folk. Og vi kommer til å si at hver gammalt norrønt år, vant de, sier vi kommer til, det vil si at det ikke endelig er stedfest, som mestjer er klia okkurst ui etter 30 diver. Mot på at norrønt år hver våre til var, og ta vidt så at jeg best bruker det i samband med sandjakleier, og i det så det sikkert er godt på. Alt dette vi firevarende. Stått sagt, opprunnen i norrønner til døgnet var og kotta var.
0: Ok.
1: Så hver er 30 diver.
0: Ja, Ja,
1: men så. Som vi kommer att säga, detta ska tackas vi firvarna. Men ett gott svär jag för till en gång, spurning.
0: Ja.
1: Eftersom vi har köpa lunch.
0: Det är det. Lycka tacka att här så kommer en spurningar och samarbete här vid soleksem. En spyr, hur kan man släppa undan soleksem? Och så en annan som lyckas med en god dag här. Hvis man kör kjolbrunare och solas här, så blir man goler. Det kanske det som han själv är här.
1: Donald?
0: Jag vet inte, om det är han just.
1: Ja, det är så det.
0: Men så är det en annan som skriver här i samband med hur det blir till att man och man utsätter det. Och sån läge är skatt och OV är hackre. Det är mer vidande fakta, skriver han. Och så är det en annan som är en gåra. Om du behöver solexem så ska du bruka ett solkräm som äter pissbunn.
1: Ja.
0: Jag hade jag säga att här PIZBUIN. Är det brundunkar?
1: Pass.
0: Det är allergi vinnarligt. Skriver vi kommande. Så pissbun. Det lagt stå uttalast. Kunde vi göra på.
1: Okej.
0: Okay. Annars fick vi apoteket vid. Det är alltid gott.
1: Ja, det är god råd.
0: Det är det nämligen.
1: Ja.
0: För om man är där fast i handköp helt säkert och så får man nästan något god råd. Vi av en.
1: Och Arne, vi får röna för fäter i Jökan Pottlen. Så är det en fitt här alltid. Jag har också sett att det kommer att få en fin brygg till nästa läge. Pappen lägger sådana och sova för så gärna runt där. Låter sig att ni robbar sådana om han kunde få glas av vatten. Pappen säger nej och ber han lägga sig att. Låter sig att ni robbar sådana efter om vatten. Pappen svär, om du släckte nu så var du flångt. Så frir en lutt. Men så robbar sådana, pappa, att du kommer att flöntja med kan så täcka glas av vatten vid.

0: Boogie in my soul. Att är Chaka Khan, minns du henne?
1: Det är Snoop Dogg i bakgrunden, ja?
0: Ja, ja.
1: Det är det.
0: Att är Chaka Khan, hon... Jag menar hon är en 44 år här, Lokrar. Kommer ut vid en nödjare plat i här i Naston i halvdelen av 18 sommarfärna. Och ett av en av dem sankt om, samman vid Snoop Dogg.
1: Og ein som er að rokna Luka høver med oss som Snoop Dogg. Det Jakob Lassen, han har vi åknet telefonen. God dag, Jakob Potl, velkommen.
2: God dag, god dag. I Jankammer, jeg ser damene som sønner kjørte der.
0: Ja, Chaka Khan.
1: Og du ser snakk bedre ut.
2: Ja.
0: Hun held seg rettelig vel, Leisne.
2: Jag har ju tittat på stampa med en och
0: Ja, det har varit.
1: Nå, nu kommer ett störst lökrekel fyllt utanför. Jag vet inte om det kommer efter att komma.
0: Ja, ja.
2: Det är Ulsland i forsätten.
0: Okej. Ja, ja.
2: Det var som att säga att Donald Trump kommer.
1: Helt och det är utavspetentra. Bless our fru.
0: Ja. Trönt är för gärna svartan framme. Jag kommer bara i politiken. Motorcykla och bilar och möld in i ton.
1: Svarste Mercedes-bilar och svarste tona i rotar och BMW-bilar. Okej, kjolland det, that's your mening. Okej, huff. Så kommer ni att göra en after. Jag kan prata, vi har några ordentliga moppetranger till din idé och som sagt för er så är det säkert akkurat några som har hållit här. Det kan damer väl att läsa och be paragrafer och allt det som här till höjder. Den första är kanske att han lattar ända någon lojmar på. Han snurr sig om det som i danskarna är det vilt med vilje. Vittlende vöxter i följum kallar man det. Det är något koncept här folk lät att havande bara växa som, där nu, som naturen och andra bestämmer sig för. Och spårningen är sådär. I byggvänna grannalejar havar, plantor och trö är det väl rökt och etablerar. Men här är ett hus som kajrer vilt vi vilja koncept hos. Jag bara känner till det till vittlende vöxter. Det här allt växer vilt och inte vill sli eller rökt. Det är alltid ordentligt vi tog i sig grannen. Vi tar inte alla gröna fingrar, fri är vi tog. Men, och här som har man släpper gärna skurran ägst när jag växer åt han är marsingar. Så är spurningen, kunde vi så nabikar lojvakna finna i havan och fjärna skurna fyra grannan, alltså en hjälpande hund. Så jag ska att det inte är ägarna, tror jag, men här är jag oss inne om kvällarna och tjänar att bli tändra, så onker bor här. Så jag kan prata, vi vet att det är skurran, hon är alltid ätande. Och det är stanta kanske i en VM-mål, ja.
2: Ja, men det är alltså tog angående lov för in till grannen och rätt upp avan till kommand. Det är inte så att det växer här. Så lunchet här som växer är lovligt. Alltså det är för så vidt är det snäcka. Alltså skörande skäl är i man samtrum, men hon är inte förbojen. Hon förbojen inflytande och allt det. Men hon är sin nedkommande färgen så är det svårt att ha lovlig. Så det är en lovlig vuxen kött om han kan vara irriterande. Så det kommer bra. Det var bara ansett inte så själv att du ser röter här.
1: Men om så att skörna var olovlig, hvis vi spelar med tanken, jag kom på att tog framvis inte lov jag för in till grannan, väl?
2: Nej. Men hvis det är så att jag säger att hvis det är fyra gånger och jag har lovlig viss hemma inne till en grannan, så kan man alltid antingen melda det, och hvis det är straff eller sanktionerar som döter. Eller om man får att han tunga vänjer om datten och får rekommande dämtan till att handla så att säga att alltså visst skör han utan Sverige och lovlig i färgen, det var förbåg att lätta skör växa om han är skilt till att ta den väck. Visst det inte gärna till skilterna så kan man inte melda till politiet, visst det är tydligen ständer att bråta till reglerna kommer att restas vid behovet eller ett annat. Men hvis det ikke stender, så må man føre at han tunger veien til å rette skipene og stevne vi kommer til, for å få det tilpliktet da, adjust da. Og hvis det ikke, og så ikke enda vil jeg gjøre det på den måten, man får faktisk gjøre det for å ta en rockning, så.
1: Ja.
2: Men det är längt här till det. Det är, så, hade inte kallt han till förr, men skurran är tjejlig och allt det var kjellig, men du kan ikke få inn grannene etter henne. Det kan
0: jeg
2: ikke. Ikke uten vei vi kjører det.
0: Ja, så her skriver at hjelpe grannene at fjerne henne, men til nok mest hjelpe seg selv. Vi kommer sikkert bedre for at hun breier seg i livet henne.
2: Men til mannen på grannene heldre at hjelpe henne et litt.
1: Ja. Men det kommer att vara samt om en ting jag har på att det som löser bäst är samskiftet i sina förhållanden. Och i fall att grannen säger att får inte fjärna dem så är det läst och livet så kommer det för att göra det.
2: Ja, man må inte färra in på handamaten att det blir ett grundpendamat.
0: Vi kommer att skriva ju att det vet ju om när Karboira men det så jag som kvällte så det första rajet vill nog vara färdig vill bänka på och vet om när Karboira och tåsa på om den.
1: Ja.
2: Det kan vara så där nästan klockan som tänds och släcks ett eller två ljus fram
0: i. Nej, ja.
2: Det är så vad man kan börja.
0: Ja. Jag ser nu att Saul
1: som är Jerry New York.
0: Philips ju eller
1: så stort att svärd jag på att lära herren och Jerry men Ryan och samskifte och
2: ja, ja.
1: Ja. Så lärde jag till Lecha och Ferra.
2: Som man säger så gjorde jag sån förnuft så det är det bästa.
1: Ja, akkurat. Ja, men tack tack av det undervi. Så Ferra till en annan han snurr som folk tror. Og her en lustar som hever en gamla pappa som hever, og papen hever så givet her som ævrande folktro til å hjelpa seg ved å vidskiften til bæg fortsatt og personligt. Nå fer han så en heila bløyng og ligger i koma. Rokningar kommer framvis inn og bantje vil ikke gå og takka folktroene til å teha sin ekna som skal underskrivas. Er dette rett tar man hever en alt dekkande folktro i gasreion i Gampol, kan bantjen kreve en særlig folktro, tritjengen eina, kommunlagt eina, tax eina, almanvers eina og så vujer og så vujer. Gamle papen blir för det första triljör vid man ska underskriva tredje fulltror och förresten så ligger han utan vit. Kan man kräva att banken går och täcker upp rona liv fulltrorna?
2: Jag hade en nog så rindig spurning att spela. Alltså, det är så att akkurat bankar är nog det här som, och fulltrorstånda, är nog det här som är mest lova regulera och i följande överhuvud. Och det är asens tjocka lovor som säger att bankar kunde och inte kunde. Och tror jag att det några så kallade compliance regler, alltså regler som banken skulle arbeta efter och virka efter. Och här kom det stilla mig till att stegera fravik för att ta vanliga regler. Så skulle det ha varit rävliga gå på grundelser. Då tar det fortsatt ett led som kan komma allt efter man och det är spärra bära att man har backar att göra. Och så är det avgörande kan ständ ur fulltroende. Alltså fulltroende kan jobba på 1000 eller 1 miljon forskjelliga matar. Det kan vara en speciell fulltroende som inte har möjlighet att bruka en konto för exempel. Och det här var det från lärare till och det är man att trycka sig här. Men alltså hade det problem och det är andra bestämde ur fulltroende och hvis stånden är skjövkända så fanns det störst, det var stränga stånden. Ja.
1: Vi kommer att skriva här att han finns ju fulltro till allt. Att bära fulltroende och personligt, men det är så
2: det här. Men det ska nytta sig som är fulltroende, att det ska sända konto till banken och det ska vara specificerat ordentligt. Och inte någon sån generella konto där du kan handla väck när vi kommer till. Och det kan man bara få hvis man har en rökt en familjeförsäljning, att man så kallar framtid är fullt tro.
1: Ja.
2: Men alltså, det känns som mannen till sig, han har hänvändat sig till, i helt att man hänvändat sig till att få någon lacknavåttan om att vi kommer att inte föra för att jag kan täcka värde av sig själv. Och att få sätta en process igång kan man gå, vi kommer att få till något att välja.
1: Ja.
2: Så att vägen kan handla bäckna och pappa. Och det kan gott vara att sonen blir vägen. Ofta är det en typisk är det en advokat.
1: Ja, och alltså, i ödel form, vi kan bara stäffas att det är slunch man ligger utan vid i egen pott. Så vi ringt sådana att gällda rockningar.
2: Och... Ja, det är klart. Och du måste sätta sig igång på en av vägen vid familjeförsäljningarna. Allt det där att få att på plats.
1: Fint, så är det bojene för en vägen.
2: Ja.
1: Vi var nog sånt där pappen kom till vid efter och kan tagga sig av time tänk någon men så är snart här och det är nog inte utan grund att vi har så skipande som där är det gitte man se mer än för att äldre folk blir utnyttjade i sådär så.
2: Ja, det är som är och det är viktigt att vittnen är underskrivna måste underskrivna såna kan och så här alltså tandreglerna det är två människor eller en advokat och så är det två advokater det dubbelt så tvärt så han inte människor.
0: Han ska säga det själv.
2: Nej, men så är det nog.
0: Ja.
1: Det börjar att nu tar sig vi de skörna och Janne har bara bär lukat hänsparti så kommer en sån en fyllspårning kvart om grannen har tröd som hänker ut i vid tyn hava. Här har alltid vi det haft för. Här kan du kota det här.
2: Här kan du i princip nu göra en avvärring och så kan du kota det här. Jag är konsekvist här.
1: Ja, fint. Vi lätta det här till. Hade grej till alla. Nå, så fär vi till Tamara Tänkra Skjutse vid det här vid det och nog så länger spårningar och till er tvinner. Eifen är en sån här i samma dor i eisne.
0: Mm-hmm.
1: Och det är snurr som om en bruktan bil som är säljt privat av Facebook. Vi kommer se att jag säljde en bruktan bil privat till en tjejpare av Facebook. Han gjorde att jag tjejpade bilen och flottade 20 000 kronor på mina konto. Så jag tog han bilen iver. Bilen var selter som brukte biler. Kjeiparen sa ikkje bilen, og kanna han ikkje arn kjeipe, hoast han ei møllega til tess. Og i samband med svølna så opplysse jeg bilen var sunter i 2024. Hes opplysning hei finnje fra fyrvandi eiernom. Sætne vusste da seg opplysningje var skaiv, og sænast av svin hei vir 2021 og ikkje 2024. Jeg ikkje vitan om at det var skaivar opplysningar effekt da jeg selte bilen. Ta kjeiparen hei finnje bilen spurte han om svinne, i enda gav ta imot det som effekta vita. Han, ta han så sætne kanna i hetta kjo ekstående kom fram av sænast av svinne var 2021. Kjeiparen hei svinne ladde bilen svinne og finnje svinnsfragreng. Sambarstånen flere vi skifter at omvela, med landa rust, bremser, slør og svinkarmon og styresli. Han krever nu at anna kvørst, at handlen vil gjøre rom og pengene flotter atter, etla at jeg gjaldte for syn, skrasrika omvelinger. Jeg har opplyst om noen at jeg finner skreiv opplysninger om synet fra fyrvandet jeg er noen, og jeg ikke vet om at de var skreiv da bilen var selter. Og bilen var selter som brukte biler. Jeg har ikke givet noe trygt for tekstiske standen av bilen, vidskift som rostbremser og slør er vidskiftet som kunne stedfestes ved kanning og synet. Spørningen for så forstått, har vi skilt til å ta bilen etter og gjaldt for enda gjaldt, og jeg har som før noen tattalene om private søler har brukt om bilen, og da ikke visste jeg at opplysningen om synet var skreiv, men jeg finner gjerne fra fyrvandet. Men det eier noen. Jeg håper du får høyt du heller hva snarere kom på.
2: Jo, altså det første som jeg legger mest til, det at kjøperen, han gjørst en megafeil, vi ikke kan ha bilen her.
1: Ok.
2: Ja, det samme kjøperlevene, så har man skiltet til at kanna, det en sånn latrinsk regler som heter caveat emptor, at det er skiltet til at kanna en lot av kjøperen. Og hvis han gjørst det, ja, så han garanterer å kunne se rust og kjennelige roter og han prøver hvert bil og sånn, så han skal kunne falle bremsen her og annet sånn. Ja, jeg trykker til at han har tidligere risiko her, så utgangspunktet er ikke kjellig godt.
1: Nei, og kjelleren sier at vi kommande, at kjeiparen heier mulighet til dess.
2: Ja, ja, så han valgt det fra selv, og så kan han så, og her kan så løse alle kjennelige skjer, eller latt opp det han skjer, eller feiler, för han inte däckar sig ut, han är själv och fravast att det galt han blir inte kannat. Man kan inte hålla sig bevust i år. Hvis du köper en bil och du sörs det att jul manglar, så kan du inte säga att du köper bilen och så först du han så att jul manglar, du ska leverera köpa jul som hon. Det är inte så här och här. Då har du sagt att det manglar jul, jag vet att bilen manglar jul. Och du kan inte komma och kräva till att han har tagit och sett det. Det visste alltid att han manglar jul. Och det är som öjter han där veckla. Men visst nu att lycka väl, visst man skulle huxa sig att han inte att han har ju prövat bilen eller sån här. Och tar ju skriver upplösningar. Så är det en spårning kring hur han kan placera dessa filerna. Är filerna händer fram utan att en, två, ja, 20 till 24, att det händer att de
1: ja.
2: Så det är, det är riktigt alltså. Jag tycker att han kommer att stanna förbi ett land vi inte har kunnat bilda.
1: Ja, det är så kejparen här som förrän.
2: Ja, kejparen, ja.
0: Men jag kom på till att säljaren har upplöst, vi har upplöst, ägstna upplösningar som han hade inte kunnat, han köpte bilderna. Att bilen var synad ur 2014, det hade jag faktiskt givet kejparen och skajvar vidlägande upplösningar.
2: Men det spurningen om hva er dyttning til EU til. Hvis bilen omgang krosser finnes jo i Øynsjø, så biler det ikke, ikke? Så er Øynsjø feiler. Du tror jeg sier, han skal kunne prekva til at feilene er vel i 2024.
1: Ja.
2: Da han finner vite til at han er ikke virkelig så inn for at ikke oppgiver feilene her, ikke?
1: Nei.
2: Men det gjør sin mest at bilen skulle være så inn i 2024, og ikke innkattet var etter hvis han ikke møtte opp til det en alvorlig siden, så endte du mistet platner hvis du ikke møtte opp til så.
0: Nemlig, men det kunne gå ikke flere år enn de tre som annars er å ansette skulle være middelsøgne. De er alltid det å uregjere av aksjonen.
2: Ok, ja, men eldre biler for dette var nok patentlig.
0: Ja, og jeg også, det kunne hente når vi skjer på stortet tog vi en akfer, men hvis nå en bil akkurat är så innan så följer man sig tryggare via tjejpan än hvis det fyra är så igen också. Ja.
1: Men, men i hux kan upphatten Jäga Patel ha näka vid ett till att göra 20 000 kronor?
2: Det är som man säger. Du faktiskt har nog så spel för 20 000 kronor. Och tjejpan blir för 20 000 kronor så är det ett... Hade man för 5 000 kronor för en vecka.
1: Det är när det är ett handverskare till bojen har sagt.
2: Ja, det må man också säga, ja.
0: Ja, det är jag som
2: säger. Om man tjejpan en bil för 20 000 kronor så är man... För jag är kusig argumenterar för en rättare mål att sagt att så här var det en sälja skilt till kan det ske. Ja.
1: Så stort att länge är så att säljaren i hesen för hon häver inte alltså är inte just några skäft annan alltså han är bara såna vidan vad gör ut det och det tjejbarn ja. Som ständer vi lost lols när jag sagt.
2: Ja, det är det jag mest, ja.
1: Fint. Så för att vi hjälpa nästa är efter en stund vid Lars Lålsen.
0: Ja, och det snurr sig ägst om brukta bilar. Det var en lustare som ringde till mig nu en dag vi kom att det då är ju väl att få oss vid tälter och er lovar att jag skulle röna minnas så gott som jag nu kan till den där spårningen. Det snurr sig om en äldre bil som hever av bilverkstad igen. Det var nog ett eller annat vid Power Storing som var färden och också annat ägstna. Og bilverkstedet gav et tilbud til denne kontan og sier vi kunne gjøre seg reparasjoner atler for 16 000 kroner. Og det var avtalet til at deilene skulle kjøpes fra en biloppøkere i Danmark, til at det var billigere og akkurat lykke godt på å stå bilverkstedet. Bilen først var verste. Eieren kommer atter etter bilen for å vite noen i orden, og det koster det som vi da vil avtale 16 000 kroner. Og vi kommer til å betale, og for å stå av bilen, for så gjerne at oppdager at power storingen rikker fremvis ikke. Og kører så atter av verstegjen til å ta bilen inn og sier, ja, vi gjør gjerne rundt og tratt. Hei, så bestiller han noen deiler, atter ur Danmark, kjæsa for eisene fra en biloppøkere, brukte deiler. Og så har man så hva endet til seg. Kunden kommer etter bilen, er det fer, og fremvis så power storingen i orden. Da han så kommer etter bilen, tre fer han upplyst att ja vi det nåt att köpa nya deiler. Vi måste simpelthen bara köpa en ny power steering och det kommer kosta 6000 kronor mer än det som vi avtalade. Kvar hänger och på att här 6000 kronor till att konten säger men är för att bilverkstedet i hej finns ett tillbud för att det kan att omvälningen till kunde göra allt det här för 16000 kronor i tro på att det kan jag har betalt in pengar där men jag finns ju värna som till law mig. Ja. Men värsta är att säga, ja men vi tillte att jag får en rikka visning här. Brukte dial någon men det visste så att jag gjorde så inte tog inte kostar mig.
2: Jo, alltså jag har tyckt på en av det värsta är att jag har något kostat. Visst jag har vindat ut på 16 000 kronor och tar gärna arbetet vid gamla dialen och så har vi avvarskande prysen kan jag kunna göra värsta kan göra det här fyra. Men hvis det er så fær nødja døyler som vil jeg koste til ham øyre, så kan han nok ikke kreve at han skal heve prøysen for nødja døyler. Så man betaler det som nødja døyler koster, og ikke det som gamle døyler koster. Han vil også bedre stille av alt han har lykket ved nødja døyler. Men han skal bare betale det. Altså han skal bare betale øyne for det, altså. Det er ikke så han skal betale.
0: Nej, men vi kommer han äger så vill jag säga 6000 kronor som det kommer kosta mer än en person där och bruna det här att uttala.
2: Så man lämnar där så.
0: Ja, det ska så se att det värsta är hur bjöd hon en address earning man kan betala det små av men han hällde framvis att han är bliven snuttig här som för någon till han får...
2: Ja, men kan det alternativen här så inte reparera bilden?
0: Ett längre färre än äraständen finns ett annat till på en äraständen som han så ägst en go-teach. Han go-talkade här till att hitta innanför Carmen som han kunde... Kunde du tala?
2: Ja, jag tycker alltså jag känner gott problematiken men då alltså så långt står inte kräver jag egna pengar för att göra omvälningar och omvälningar så har man ständ det väl stött lever men alltså jag har spurt att han måste spela kvitar och anbefala hit men alltså teater fast en nyttjande del. Det är allt annorlunda bättre än att brukta dialer. ta sig bilen är bättre stand att ta och ett sekretariat här ja så ett sekretariat här värst är för det blir alltså
1: ja kan man se att nu har gått 16,000 för en bruktandel som inte ryckar och 6,000 eka för en nödjandel på plats totalt den vill det så vara 22,000 kronor vi tjänar upprunda fick ett tillbud på 22,000 för nödjandel. Mm. Men tacka ja. Så var jag inte trubbelad i nökron.
2: Nej.
1: Så han betalade kanske inte mer än vad
0: han hade nog inte sagt i arbetet när vi vet att det kostar 22 000. Det är en gammal bilar och till eisen till här. Så det är alltid bättre vid nödjan dialon, men att det är gamla bilar så löst det sig ofta bättre att köpa brukta dial till de här bilarna här som
2: lägger livet. Ja, till att prova samtidigt, ja. Men det här är säkert att han är... Ja. Alltså som man bara smörjer sig vitt att
0: men ja. Men så länge som jag kan säga att jag kräver mer av jag arbetslön men att det bär är för sån dialen.
1: Ja. Det tycks mer för en av skilt som att det värsta är här så för en för också länkt. Men jag kan bara vi vet höjer.
2: Vi hade det bästa skicka så väl är så för en visst att ta väl in att vi hade att jag gör som ett önskeförvaltning för värsta.
1: Men annars höjer vi jämt och samt om folk som följer sig snutt av värsta och för sig här. Ja, nu kan allt är relativt jag kan prata men med 16,000 till några pengar till omkron. Men ofta också men ja, vi får vara vitt och men löser det sig i huvudet för vad gör vi en sån normalt hus jag för helst sagt för nu.
2: Det är problemet vi att som har sagt kom att det är att alltså som mekanisk säker och mekaniska loter. Det är så att säkerförare vet inte om mekanik. Tar då av största en del och köra. Och domarna är i som stövet. Det vill säga så ska det här vara mycket säkert för att kunna fortälla för att det är som fyra gånger. Så kallad syn och mätning. Och det kostar allt 20,000 kronor. Så kan det vara säkert för att säga och så ska köra en sån rakning på 20 kronor är onödigt vis. Det passar att det är simpelthen för en förgärlighet här. Det skulle kosta 5,000. Så kostar det så mycket att köra en sån här säk som inte får flyga process och allt det var kälja. Att det är pura värdlöst, att det är lusfärdigt som man säger. Det är lusfärdigt att köra en sån här säk. Det ska köra en säk på 5,000 kronor det har säkert kostat 30,000. Men så täpper nu så kostar det 35,000.
1: Ja, akkurat.
2: Så det är till sådana ting som är och alltså det tror jag att sälja bil handlar nu har man sålt omkring att det är så mycket bilar ur förr om man har sådana här. Det tror jag att det har skit av faktiskt att du gröna grönne och kunna tillåta sig något snäkt och ta vita att folk har långa livande chanser för att gå till att det är det.
1: Akkurat.
2: Så.
0: Ja.
1: Hatte da.
0: Ja, men takk for Reina.
1: Ja, det var alt for god. Men jeg har pratet litt om det hukse, men ettersom Voxbot norska, så er det en som spyrer bare lykke på faller, som jeg sier, heter en som sier, jeg og arbeidsmakkeren gjør denne månedlige avtale i kaffepausen at jeg skulle kjøpe hans av Voxbot en gang med seg for 800 kroner. Tverdige er siden så vil han bakke undan og bruke han av kjolver, altså en gang med seg, at han svarer festival. Nå må jeg kjøpe et annet en gang med seg for 1000 kroner, og vi kommer til å si, det er kjære problem, men han spyrer bare, hvordan bindende er en tydelig avtale?
2: Alltså månlig avtal är lyga bindande som skrivlig avtal, visst du kan präcka varandra?
1: Ja, det här var riktigt. Och ta sådant
2: bantar. Det här var riktigt. Jag säger med om jag tror på rätten och säger att varje med om då så gör vi det. Så jag har alltid sagt det här. Så här var en präck. Så här var inte präck vad det är att det är en avtal.
1: Så hvis vi snar fram vi ska kalla ända ner för arbetsmackaren för mackare så ska han bara lätta dessa 200 kronor färre.
2: Ja, det är alltid jag spelar. Vi ser inte betalt av kjol. Vi ser inte vittar som man säger så är det att han är smett ut vid en avtal. Det kan just vara.
0: Jag kan prata, här kom en av trät som minner om att det är bilvärsta av någon. En stortare bil kan man skriva, jag köpte en bil. Det var ett privat köp. Men bilen har uppenbart en periodskan allvarlig en feil som ikke ble opplyst da jeg kjøpte bilen, og i røndartøyene var alt ok. Da jeg har åtte bilen i første andre der kom feileren, og det kostet meg 40,000 at jeg gjør etter.
2: Ja.
0: For, ja.
2: Jeg hadde, altså, her er det sånn at, som jeg nevnte, Jan, at det er feiler som du kunne se, vi vanlige kan etterligge av en bil, så kan du ikke se det, alt annet. Men er det sånn at det er, man tar et eller i lærebøkene, sånn at hvis det er toppst, eller hvis motoren er en river av motoren, sånn at du ikke mulig å sitte uten at motoren gjør, så er det en såkalt skyldefeiler.
0: Ja.
2: Och ta hur man rättligen går kors till hånden, då tackar man kräver ändå inte allt. Men kan det andra kosta bilen?
0: Det är det är ju upplöst.
2: Men det är ju stantoj bilen och det är och alltså ju mer bilen kostar, ju mindre ska man finna sig i. Det är faktiskt så löst.
0: Okej. Ja men alltså räkningen från Värstan om jag är på 40,000.
1: Ja. Men det kan så ikke gjøre en bøljenbil, altså.
2: Ja. Ja, det det som vanlig, men det, ja. Vi tar, altså, hvis han kan tenke på at feilene er veldig arg,
0: ja.
2: Og periodisk kan feile, og han er veldig dumper, så, så er det fyrt ikke det som er snøyt, altså.
0: Ja, han skriver så at alt er ok i røndartøyene, så han har haft bilen
1: i første gang som
0: vi... nei, ja, ta kom feilen fram. Ja. Han er i åttende, første gang der.
2: Ja, men her reklet han, altså, det en såkalt skyldefeiler, så kan han kreve en kjalt, og det ikke det, så kan han ikke kreve en kjalt.
1: Ok, greit, Helen. Ja. Skulle enda du fittar
0: ja lukka ein pikklet anna tre ein lustar som spyrir hever man lov til at enkra eina søle, lukka som man kan enkra et kjeip. Altså kan det enkra til at jeg har selt bilen som er lukka så vel som tansom kjeipen kanskje kan enkra at han
2: er selt. Jeg holder du hever kjeit det er irna først alt, ja.
0: Og det fungerer på
2: her? Ja, men Stina, jeg tar tog selv ikke at jeg løsner hva som han sier, at jeg må lese på. Altså jeg holder det en irna rett og hever til et eller annet.
0: Ja, eisen som säljare, man vet att man rör alltid välja köparna. Så man kan
2: komma. Säljaren fick ju säljaren kan inte
0: göra det. Säljaren kan inte göra.
2: Nej, det är man där.
1: Okej. Vi förändrar vi hundar löv jag en pall. Det är en som kommer in bara nu och när begynner en hund som är ute mest av det är någon problem med att han går och går och går. Vi drar om att blåsa svöka hund någon ringt jag för bötten jag sov om kvällarna. Vi tar oss av när begynner man det jag inte vet. Kvärt kunde vi göra jag en pall. Det är bilaslut. Kvärt kunde jag en pall. Till tomten.
2: Till jag hade en ringspårning att svara på. Vi att alltså det är ju som folk tåla och inte tåla. Men det är alltid så att jag tror hever som granne inte rätt till att förstöra grannarna chatter eller nej gjort. Och visst är det sådana så ändrar det principen och gör några rättssäker. Du kan inte få politiken ner och säga att de kommer att vara inne eller sådana grann.
1: Nå, men jeg husker, du kanst til dømes da folk har varslet, så kanst du kan politiet stand og benke på klokken av midtenått til å lære meg for deg.
2: Ja, til ut fra råta kylhetsreglene her, at du sier at det er senter at man ikke lærer meg, og vi er synder her i samband med hund og nøysene, men altså, jeg sier at det er akkurat vi hund og sånn, jeg er det nok så riktig av politiet for det, men det må jeg ta til tannløkker og behalde vinteren og åpne sånn.
1: Akkurat. Og nå sier så at ikke om hunden sender ut i linne til så tett. Men to over hunden jeg kan patle, han anker det gøy i løvnen i prøver, ja?
2: Nei, han jeg har jo ikke akkurat en
0: løvn. Nei, ikke akkurat en løvn. Jeg får også om det er hver grann ikke jeg kan patle mest.
1: Ja, på det.
2: Nei, her er så hunden det gøy nesten alt.
1: Nei, det er det.
0: Det er jo også en god
1: hund.
0: Ja, Luka, jeg har gjort det som spurte meg det her om man kan enklene søle.
2: Hunden er som papens, man sier.
0: Han avspekler ofte eieren, ja. Jag kan på det som lustar som skriver igen och spurte om det löft att enkla en söle lycka som man kan enkla tjejp lycka skriva så lycka in att alltså iron pengarna kommer av bord alltså när jag uttalar en muntlig söle men hur rich finns pengarna kan man enkla då
2: en kan kan betalning slutspunkt är rätt att göra vi alltså till uttalar som är skenspunkt
0: point så fink vi det här vi
1: stort och fett. Jag kan prata lite värre än smärs en av de tryggare slandet, men vi ser stora tack för det. Och vi tänker att det är en gång där vi är. Ja, det är
2: så.
1: Det här säger jag kan prata lite sen fantastiskt. Att de finner grejer och näckvån spårningen här.
0: Och först, vi har inte haft näckvar rådgivare och serfrängar i djöknen i det, Trönder, men...
1: Men han följde det som
0: var god. Han var god, han tog det, han tog allt det väl att svära.
1: Ja,
0: det är det.
1: Ja, ja.
0: Och han tänker, han tänker som näckvar imska spårningar, så han... Jag vet inte, han trackar till för flera ärrar, säger Frankar. Vi blir ofta skulle rincha till
1: Öland-Negg.
0: Akkurat. Han vet Öland-Negg om Öland-Negg imest.
1: Och här, jag fick han en myndsändande av Messenger i samband vid växter, som Jacob Hott säger, växter ja. Trö, växa ja. In i tutt. Mm-hmm. En av touchstitchen.
0: Ja.
1: Och här har vi, så finns han en myndsändande och här är trö som växer. Och Jacob Hott säger att det är öland stort och grejt.
0: Ja.
1: Du kan stjärna kopparna ner.
0: Ja.
1: Ta det ikke min til tøyen.
0: Nei, ja. Det som er innenfor hekkene.
1: Ja. Så det er veldig greit, og jeg har finnet noen her rattliga våldsamma myndir av tröven är alltid annars det vägkust till sint jag har inte hört det skilt att man blir så argren att tröven växer alltså
0: det blir irriterande hvis du gänger efter en hvis du behöver ett ton säg att du har flisar för exempel så skulle du gänga ett flis någon och så fart och grejner i ägget att du gänger fram så är det också irriterande
1: ja.
0: Ja.
1: Jo,
0: det växer in på tammatarna. Så det bara kommer att lysa ner någon gärden.
1: Men är det inte som Jägan Pottl säger alltså sån förnuft är
0: Hej, men ofta
1: kan det tänka sig grejen här i Kuba.
0: Du kanske inte lägger mest till det.
1: Men du startar sig om du inte finner sig.
0: Nej, nämligen.
1: Nej, men så hoppas jag inte så jag nämnt det för att bänka. I stället för att bara få koda den nere och i ilsinne, så får jag säga att även han har grejen i Kuba gärna lycka.
0: Jag får bänka på och sagt, du... Jag också lyckas säga att det är tre som är nu är det kommit oj så långt in i havan som är så. Jag vet inte om du tycker kvätta ner, annars så färger jag igång vid motorsägen.
1: Ja, ja. Det är ordentlig motorsägen. Stor. Så säger jag,
0: ha? Jag ska nog gå ner.
1: Ja, men det var gott. Det var gott, så fink vi ta vi.
0: Ja.
1: Så är det en vimmärsning till den där bilen. Du snackade med Jan Eiffen.
0: Ja.
1: Att om powerstörningen inte framme sig kika till shift så är det. Punkt 1, skyvedeiler i shifter och feilen ligger här stanna. Ett lär deiler man fick heim är defekter och man borde vänta sig till höggaren.
0: Ja. Och det var det jag gjorde. Fyra färgerna. Fink en nyttjande deil för höggaren upp. Stadväck,
1: ja. Jag
0: vet inte. Så allra helst är det kanske... Och nu får det så att köpa en spilt nu, John. Men kanske är det släkt handdeilen. Det är kanske
1: bättre. Det.
0: Alltså, och det borde som du har spurs till kompott om kvät nu, vi ser så betalar det sig 6000 kronor för en spilt nu till powerstyrning och där framvis inte lika kvät så.
1: Ja. Ja,
0: det här var nästa färg. Her det flere ærere spørninger til Jekvann Pottl som snikker seg om planter og vøkster mellom hus. Han man nesten tror han var gartner i eisene.
1: Men han er vel eisene vel signerer igjen hava, Jekvann Pottl. Så han...
0: Det er godt å si hava, ja.
1: Men still, han sier godt, du får ta på makten når du venter, la være.
0: Ja, det her snurrer seg om naboens skrekk, og det er vel det samme som vi skører han.
1: Ja.
0: Men alltså vad som växer in i matriklen och grannan så är det inte det här.
1: Nej.
0: Alltså, ja, så länge som det är lowligt. Det är vad han säger. Så länge som det sker några lowliga planter.
1: Och att det här är vår bästa hyggen att vända sig till grannan. Och i här som förr, nu nämnde jag att det inte åkerna, att jag visste inte några bojar, men han var jag som kvällde när att bänka på. Ett lär finna det här hur jag är i husen. Men jag har också en sån till rattliga märskvärde grannaläver som jag inte vet hur bor på en sån där.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det vill jag halta äsne alltså.
1: Jag vet ju några bojer för man.
0: Men himmen alltså när vi bor någonstans kvar i Chapman och då här anar man inte för.
1: Ja, men det är alltid shit i Chapman och där.
0: Nej, men det är kanske center tanvein äsne så måste han i havn. Alltså här då bäck vi jag signa bö.
1: Ja.
0: Det är nämligen att det som är damas och öle väl och den helt stora månen. Det där du vet akkurat kvar för bojer alla stannar och du känner fältsen som är där.
1: Ja.
0: Och imorgon till bara du kommer clownar. Alltså minst grannarna här som är uppvuxna här kände jag öll fältsen ta ut och inna. Men här har vi en ekv utskiftning. Alltså här kommer något att attali och är annars kvar bojer kvar. Alltså kvar fältsen är, ja.
1: Det är rätt.
0: Och i det här halvdags man färd på samma mat bara iver och jag vet inte.
1: Nej.
0: Bänkar på och säger hej, vill du kaffe? Lättande, det gör de ganska mera för.
1: Så är det en som säger, nu får du ditt nästan lejå som man ska köra allt träd och grannan ner. Du kanske väl sagt att det inte är man ner en tärs i mina matriklen till rätt.
0: Du kanske det här som får växa där nästa tror jag man andra är.
1: Men det är sånt i samskifte. Rent tekniskt tidigt så jag kan påtla att du kan köra där ner. Men en säger till att siffra och arn du kappar träd. Annars kanske man inte får båt sig en lust där ner. Det är mycket möjligt när man kan ta. Och en tredje säger till tröttande att missa utsynning av tröven och i årökta havan och grannan. Ja, det är inte så tjej som tem. Och jag menar att det kan så att vara trönda vattnamar och få två ädelsheim i tunne.
0: Oha, ja.
1: Och här är det. Det här var
0: sjukligt. Det var dejliga fredligt.
1: Jag har långt ett och ett är avvis. Och så. Det här kan inte
0: gå på. Jag hälsa på att lära ödla känna så du vet akkurat kvar bor kvar grannan till dig.
1: Ja, och det är nog grannar alla tog ut. Det borde jag av.
0: Det är det.
1: Så.
0: Det är det som händer. Så du får gänga till en kvar gärna för ganska. Till det här tog.
1: Nej.
0: Vad sa jag?
1: Nej, det är den tiden.
0: Svendor, Nej, vi ska snacka om Jara för att det.
1: Nej, inte det.
0: Men klockan är alltså schemat står ut halv, men det glädjer er här att sentingen som player lite att han har ju för en sommarferie. Så vi sänder nog och i kvossvär och i akkorterar trädet och skörd. Och här är öljan och Anna och som är tjuvannen.

0: great stop by Schlager. But it's Messi going to crown it all himself. He has to. He found a way because he works miracles. Medina coming up on the outside.
1: Hørte vi til en frasøkna fra Nøkron av Malen, og jeg må ombegjøre at han har hettet nesten ikke få Ronaldo vidt. Han kom eisende og hva skal man si, av toppskorrer av listan i Hesafirna vid Tveimund Malen og Motor Uzbekistan. Hvem her og utavstående? Og i dag har vi finnet Agnar Presta, fyrverande venjer, fyrverande trideltar, æredeltar spelare ish her om, og ikke minst fotballsjournalister fra Momalt. Velkommen og utavstående, Agnar.
2: Takk for det, Trondor. Så står jeg spalt i forrige om til oss nå.
1: Ja, nemlig, ja. Så lukker jeg helst å si at Agnar arbeider og fyre portalen UFM1. Og så det Kristian Sofos Eldvik, du fyrverande domare, og så hever du en særlig enlegger litt jo nørdast i HM-fotbollet og kanskje fotbollet iver høver. Velkommen til, Kristian Sofos.
3: Takk for det.
1: Er det noen annen, er det noen hatter som jeg har glemt? Det er ikke, det er et eller annet okkur luknande hver, hver, hva er det du råkast vi, hver, hver?
3: Du, ja, det er okkur kjent, og nu er jeg oppbrent og hjelpardømmere, og
1: domare ekleier,
3: ikke? Ja, domare ekleier nu, ja, ja.
2: Han tog bedre synger vi bare, nesten.
1: Å, gjør du det?
3: Ja, jeg synger også, nesten, ja. Det där var en sang som var sound. Ja.
1: Men, nej, kan det också.
3: Men det är inte Fabba-sanker. Fabba-sanker är inte skauer, generellt. Men ja.
1: Ja, det har nog varit några gånger att ha en sanker. Jag är alltid Shakira, hon leverar.
2: Ja, hon går.
1: Ja. Jag vill säga, och hon lyssnar ganska nog så väl. Stjötnen är leverar.
2: Ja,
1: till Erika, till HMR. Att snacka sig då.
2: Ja, och till man säger, alltså nu tycker jag inte till bevost, men det är vi att ta mötas tumma för tumma nästan. Alltså först, Hesu var det först Messi, så var det Mbappé en lödjatna, så var det Haaland en lödjatna, och så den efter var det Ronaldo och Kane. Alltså alla ser stora matchutan om man ser att och alltså jag tycker att alla lyckas vi står sig att det inte är lösande det måste vara det, och så att hinna skora ett två mål så vill det att det samma så det samma så ta Messi skora i hattrick för Barcelona så skulle Ronaldo reda samma den efter och omvänt alltså. Det är fantastiskt. Det är några av de rottna som ändras på som har varit ganska särskilt som minst 2020. Är stötterna bara släckt stämpel in och så är det Lucas Hörn som Diego Forlán som finner till att sparska någon Jablan i bulten. Men det är vi att alla stötterna som bara vi bojar och är bättre och äldre och är yngre, det är fantastiskt.
1: Kan så vad kan säga om så här stötterna? Är det att det är en glitrande HM här USA är centralen och jo så sänder man några distrikt norr om till Kanada och man skumpar några distrikt om man till Azteca Lake vad det nere i Mexiko, men annars är det Hollywood. Alltså heter det stötterna som glitrar.
3: Ja, och Amerika är bara land of the free, home of the brave och allt det där. Det är störst och har en fulla fans echo och neck en som är så en värre church och neckon och så nostalgi punkt ett ordligt klumpar och ja så sätta kom gång till super men är det just det inte tendensen till att personen blir för stor och tvärt jag vet inte det är så mycket om Cristiano en Portugal ofta och nu var det inte bara Holland än norra så här men då spelas vi en lege och då om på ett land och det är östna forskarna fjärra kvarstå här till östna så här som det är viktigt att det inte är kvarja för kjölt om jag vill att det var kvarja för det man vill ha mer till viktigt
2: jag vet inte om sådär man kan säga mat och säga till Holland här har alltid mer till bara det är bara alla barn som Lina som skårar alltså och han alltså Erling Holland man kan säga Nekom är en kallad men han alltså Trangima spelar för Norge, alltså han spelar inte bara för det.
3: Ja, ja, nej, jag säger mer
2: tabloid. Jag skiljer väl ju
3: Instagram och followers,
2: det är
1: absolut. Men jag kan säga att det tas med allra mest avvärst till er att Portugal skorar och så Leao som skorar till 5-0 att det nästan så att han skuffar. Nej, spelar sån Argentinas väl det också med. Nej, nej, låt Messi skora då, vet du, du ska tälja upp ett drunkna list ångstarna.
3: Men då först jag körde till Leao skorar det. Jag fyllde vi och Ronaldo jobbade helt enkelt.
1: Ja.
3: Det var så här det inte, ja.
1: Ja, det är det samma. Och nu halte jag att Ronaldo rättvist eller orättvist, det kan man säkert tjagast om. Men han har vist öllet stort sin näkran och ledde frysparsen från sig till 2-0 ta Portugal skorade 2-0 mot Uzbekistan. Så det är inte han som skjuter det. Här han annars alltid huvudskott och frysparsk och så vidare. Så han viskar till att jag vill ha kommit här till han må vara livspelare. Och det var det tydligt, det hette näkran som man alla säger att i kvart fall av att någon avvisar. Men som du säger, att stötterna är blundar så stora är att det är inte Fräkland som spelar. Alltså Dembele som är Ballon d'Or-vinnare, han är en picka liten skutje. Alltså, nej, jag har inte en gång sett det, men han är en picka liten spelare i en öllig stor skugga att han får ge Mbappé.
2: Ja.
1: Alltså, och heter hemskt bästa fotbollsspelare samt Ballon d'Or i fjöra. Så tävlar han också av och värsta att ta i fronten. Okay? Armi för ojare, synter av fakta, vi tog luttla fyrvarnet av att här som jag har lagt till fakta är fram att det inte är helt rätt. Men alltså, Mexiko, USA, Tyskland, Argentina, Frankland, Norr och Kolumbia är ojare. Och i halvdelen ändå Mexiko, USA, Tyskland, Argentina har tyckt sig första plats. Stora tjower som Haiti, Tunisia, Jordan och Panama och så Turskaland är farna långt. Det kunde inte komma vidare. Annars är man Fräkland, så nämnde jag Fräkland här, är det inte vidare i Esne? Jag hade det här. Jo, jag nämnde det här, ja. Att det är lugga som är det som en liv som har kommit till här, är det som en liv som har varit just gott och vi kunde även truva i omkrav urslutning som har varit i hessna örnomfärdorna. Tjeckia och Sydafrika spalt och 1-1 så är det i Bölkje A och här vinner Mexiko 1-0 av Sydkorea. Så är det Bölkje B, Schweiz vinner 4-1 av Bosnien-Herzegovina som får en utvisning och så är det Kanada en, ja, lorsta dyster för sig ett action där att i missionären kan det vara värt att a kvalitet sett med hitcha och så är tror nog i hållas någon och Qatar har väl långt tappt. Och sen är det USA som vinner 2-0 av Australien. Marokko vinner 1-0 av Skottland. Brasil vinner 3-0 av Haiti. Torskaland tar 1-0 mot Paraguay som annars främst spelar utvårdstand tar det gott nog 1-0 till Paraguay. Holland vinner 5-1 av Sverige. Sverige som vinner 5-1 och Tampa 5-1. Sen det särskilt söva. Torskland vinner till allra sjukt mot Fylabandstrontene. 2-1 efter att vi öppnar för 1-0. Ecuador, Curacao, 0-0. 1 steg till detta picka lilla fitta land i här. Tunisia och Japan. Alltså Tunisia har tappat tvärdister och där tappat där öliga grejt. Det är så att vi tappat 4-0 mot Japan som omkring brottliga nät som är möjliga för ha en vinnare eller här om. Spanien kommer igång till vinnare 4-0 av Saudi-Arabia. Laminia Mal färs ut första mål och blir vart den näst yngste spelare helt i att skåra till H&M med långsidan här om.
2: Ja, det ska passa.
1: Belgia, Iran äntar 0-0. Belgia färre rätt kort till mot äntan av dysten här med värjeläggare trackar i balten. Vi tar Uruguay og kan være til 2-2. Vi har Egyptaland som vinner 3-1 av New Zealand. Vi har Argentina her Messi skorer tverfner mot Østerrike der vinner 2-0. Frakland vinner 3-0 Irak. En av disse som var rullet særligere holdleikene har vært i nesten flere timer til det var Toreslotter og Nekvregn. Holland vinner, nei, Norra vinner 3-2 av Senegal. Holland skorer 2 der fører 3-1 inntil 1 mot Rendan og så blir det 3-2. Algeria vinner 2-1 av Jordan. Tesu Bolsen til Argentina. Og så er det Portugal som vinner 5-0 av Uzbekistan. Cristiano Ronaldo kommer endelig i gang og får 2 mål. Og så en sovepute av til Erver. England, Ghana 0-0. Og Ghana ofte brottsparker i stedet der. Kjensofos, to erst fyrverande domare, eller jobbardomare, jeg vet ikke snakket i stedet, men til at lima lukka spyrir det om at nå, lukka hava Kroatia vinner 1-0 av Panama, og Kolumbia vinner 1-0 av Kongo. Hvor spyrir vi England?
3: Jo.
1: Ja. Tarjera, här är en stöva, sagt till dess någon här, en spelare som Ghana är vid Jöknen och så kommer en konsa ur Aston Villa och han häver båda fötter lugga som uppfra och till de allra flesta som halter att det är brottsparket inte är akkurat om vi inte halter till det, det kommer vi döma om, jag vet inte när det var studerat av stövna, men 0-0 det är England som inte ordentligt klarar att halta affären att den första dessen.
3: Ja, öliga alltså öle och fräck affärer att det är. Och Alltså tog han kom men han just att last inch nu till blev Jappe Jackson och han till sjätte fra och tvärs tar smisch pass in i hans system så här. Och det första omfärd där möter Kroatia. Ta också är faktiskt att jag hade först för tar här var momentum så lunch och så sista tredje så han EM 6 av 5 så då så det är energin där framme ja. Så kom det längt så Florida var så är någon men det blir mycket hamrande ontsant. Alltså Kane var toppskorer en affär och jag hade inte en gång när jag skott på mål. Det att straffet är inte vi och det fläcks jag kommer igen och så här. Det var så jävla lösch när om det styrs här. Han hade energin som var mot
1: Kroatia. Dejlig, det styr för att veta.
3: Öre gav vår. Alltså, och alla ser en ska experter snacka om. Alltså, kjem det nu hemma att jag ser mig redan. Det är vi förväntning om. Og det er nesten sint i England hvis det er skuffet etter nå. Det er noe av at det finnes ordet etter på støvlen. Og akkurat her, øyelig til hjemme det står, og det kommer ikke kjøkken, og jeg vet ikke, nok så engst. Klassisk engst.
2: Ja, og det er nok så, det er kallet noen av det second game syndrome i England. Det heter fjerde enda spillere at England vinner den første distan, og så spiller jeg jenter det, distan var 2.
1: England er bare kjell, der har forrest de, Ghana har forrest de, Kroatia har trus de, og Panama har nullst de, och England möter Panama i tredje
2: stund. Ja, och det är tas med vi det heter Jay och England Uncle Jim Weir. Alltså tar ta fram med Weir när det spelar och allt det men nu börjar det snart. Okej. Kusen är gott vart dag. Kus går ju kvar till alltså vi som att sakra i kvar till Panama för en försonk där alltså. Panama heter Kroatia, rättligen ek. Alltså
1: det gör det.
2: Ja, det gör det. Alltså Kroatia hade ju inte alltså nu har alltid ansett vi Kroatia man ska onkel det tar så Kroatia ut men nu då vi topp 4 två ända spel. Har man rätt att komma till Kjösfö. Men alltså... Anklad hever några dikter, men tror jag inte vi om att detta var ätst i. Kjolt om att Kane borde skåra och allt det där. Att större chans på räntan. Han och Nico Reilly hade en dubbelchans, men...
1: Gamma är det inte straffa?
2: Jo, säkert. Det kanske så spelar
1: svärd på det. Alltså Kjolt var en runding har sagt att han är en som inte klarar det av sin önske. Det är Alan Shearer. Det är alltid att Alan Shearer är sin Premier League-toppskåraren som nu är vi med sig. Han är han som allra minst klarar att... Lukas som tackar där en sko brillorna där. Och han säger bara att han har en god tackling. Han räkar överhuvud i bollen i sin tackling.
3: Jag vet inte om det är laboratoriet då.
1: Ja.
3: Men det som man snackar om är att ta idéer att det är södra med landa kurskapar kontakterna.
1: Ja.
3: Det ger oss världsspelaren. Okay. Det är han tacklar... Alltså han tecklar med en större chans.
1: Ja. Och det är Anshmaren som är världsspelare. Yes. Ja.
3: Ja. Och så... Alltså... Och runda spelar ballt till rätt. Det kan... Det är säkert en förgöla runt, kan man säga. Och han är rådiga balans på alla matar. Och... Men allt som är vi straffen ju är att det ska mörda mör till att få straffe. Och allt som är damar också väl, det står fjäppar, ja. Till det att vi inte alls kan uttäcka att några ting är frysböcker på mina. Och det är inte straffe. Det är det för tonna. Och det är faktiskt en åring som kommer in nu. Sista åren. Annars månader,
2: ja,
3: vi blir en ramadan nu.
2: Att det är så. Ja, det är faktiskt det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Och... Och som jag vill säga, jag vet inte hur det faktiskt alltid är akkurat, men ta en spelare detta in i vår attackling och ären så ska upp en mål till att få straffa. Det är så att alla bara, han lenar sig lös inte. Det är ena sak, men det är för det inte straff, ja. Och så här, men jag vill säga, jag vill inte ordentligt sitta och slå motion där och jöken och så här, men vi tar östen så här, han... Så en consideration att vi ser kvärt är nämligen att förklara sig bort sig ur. Kvärt. Det är så snäll.
1: Ja.
3: Ofta blir det så en nej tillstånd att försvära det som man dömer. Sådär. Men det är ju nämligen att de straffar
2: alltid. Ja.
1: Och, ja, det är inte minst det hela tiden.
3: Ja, ja. Men, så säger de, hvis det är omvänt så är det värre straff. Ja. Men det så kan man spruka till när som helst.
1: Nej, så, ja. Men det passar till domare till laddade kontrusta och hemma skåren. Hemma dit där står Edge.
3: Jo. Nej, det är liksom för kakor och kaffe.
2: men ja, men mot till England. Jag säger, jag hade det ju problem för England fram efter kampen för tog. Jag hade en fin lärbench. Jag tog komma spela med någon early on the way. Så jag kan skoja testa för sex av Arsenal när det hit lite för att packa så. Men det mår jag tror blir ju kanske att allt åttan för att det heter Vernaka som jag tror alltså Inter Milan är fullständigt brutaler. Stata är inte lika äcklig som Atrial 15 och 1840 och allt det där och 2006 och så, men alltså tar er blivit långt blivit en slaktare för average och tog att vara ute och snövita om när han tycker att bojna vägen att rocka försäljare som rickar kreativt kvar i Cole Palmer, kvar i förfoten, kvar i Jared Shadir
1: och Trent Alexander Arnold.
3: Jag har sagt det, det kan man ju säga.
2: Han är ångad över orsnäga enska landslinjen, men han är kanske helt kört och sloppen.
1: Du ska det vara kämt att säga att Aknar helt med Manchester United och Eriksson Sofos vid halv av Liverpool och Trent i Liverpool och Tobias Stedland. Vi är.
2: Men hellre han att slå inlägg än Jet Spence. Alltså vi alla vill investera den ganska handla terror samtidigt.
1: Jag har också sagt, Arne, jag får lycka att leva Ronaldo, men han ska släppa in att Nasty Rech ner, men vi var ju inte dömingen. Och jag nog som är färd till Argentina och dysten mellan Argentina och Österrike. Argentina vinner 2-0 och Messi skorar och Österrike kunde bröla så hårt som de vilja. Bant nu, tar få inte vi halt i nökron. Men här är det en situation som säger till att fyra maler kunde ha varit kallt dömt. Här är det fruspark i uppspelningen till Österrike. Det här kunde ha så här var...
2: Sättna?
1: Nej, det är fyra.
2: Det är fyra, okej.
1: Men det här som är faktiskt att jag kom in till det är att ta så Argentina för brottspark. Messi ändrar ju faktiskt vid att bränna brottspark.
3: Ja.
1: Och här är en tackling här Lautaro Martinez kommer rännande i mitten. Två österrikare tvättar sig och tar fyra räka tydligvis Lautaro. Och till tätar döma brottspark på. Men jag skulle säga kvart ska till en sån för att göra brottspark. Och så skulle jag säga, och han får inte lomman efter nögrund. Kvart till Oslaf Lewis eller Oslaf Skorp. Men hvis Lautaro släpper fram här balten och ångerna och sådär, det är ju hans hettning österrikare som lyckas som prickar balten i vecka. Kvart trädna är är det för att han får faktiskt utla var och dömer brottspars. Några tankar?
3: Ja, alltså till korsgärnsna eller manglande?
1: Ja, bäger, kanske allt. Ta samla i helterna.
3: Jo, jo, men här är det inte samma. Här är det två som kör en sandwichrönt och tar spädersbulten först. I all straff är det fint. Och till korsgärnsna nu är det några år sedan alltid. Att man är färd från att ta tonar 8-9 ta det runt att spela ball.
1: Nämligen.
3: Till att säga att ta snacka du lån du har upp som är gult och ta detta ner och är inte gult. Och visst det är upplagt mamma ta detta ner och gult. Visst det är runt att spela ball. Till att säga visst du hälter eller brukar hand eller andra ting som inte runt att spela fair in fair manner eller det så värda stadväck gult eller rätt
1: ja.
3: Så tog vant jag att det är som du kallar lånade all upp och det dätter ner och inte kost visst det ska vara gult så måste det vara för det som man kallar hasardera tackling
1: ja.
3: Tar det med igen och vant det och sådär.
1: Men vi kan tänka ett alternativ till det att ta Belgia spelare, ta ger Belgia kemivärn en fejl, han ska spela bollen till Malman men han räkar han vid vinstra benet först och så kommer högra benet och han när faktiskt inte spela bollen natten men han händer ju en fjörd eller trus meter från Malman men han halar och är man som är av VSD ja. Ta er övningen här där, titta till sig
3: ja, så tar jag det inte runt att spela bollen ja.
1: Nämligen
3: ja. Så för det trappar det snyggt.
1: Agnar, hva sier du? Ja. Messi, nå er det ikke så gjør det. Vi kan ikke noen klokke. Han har skåret 5 mål, men er det fornekt Messi, og er det tætjen om at han spiller ikke en gang det som hadde restet ikke? Hvis jeg skal si at jeg sitter igjen med Messi, tror jeg, jeg elsker Messi, men altså, han spiller ikke vanvittig av vel. Han nekker ja. Feil alveringer, men han skjuter 2 mål, ja. Og han...
2: Og faktisk bort skåret, tror jeg.
1: Ja, jeg skal ikke si det. Det synes jeg...
2: Han skårar 5, han skårar ett mål i Argentina. Så yeah. Det flöjt han lika mycket om han nu nutskildrar han Messi spelar ordet väl till att alltså, vi kunde inte, alltså, så när som vi ville så skulle vi inte kämma på att han Messi vid han som han var att toppen i Barcelona tog att han spelar ner alltså han har skönt näck gå och glimt och tog och ta såg ganska särskilt ut i 17 mål i Argentina som han öjer nästan själv. Schott man Jack Ramin så är han där över. Och hette hans destiny än ett öjliga solo clash break så tog sig om det faktiskt. Gusnek Argentina Lee Arbor Fiji att Messi ska rycka. Tog ett tar vita att han kan vara så outgerande igen. Då sårsta vi att den första mannen att till pure ingrepp så chimmer att så cutback som Allen Alvik och Strifeld och spelar jag till labor pump till han var ett Messi center och i akkurat hans är bäst stöv bort innan för fältet till vänster bena till nästan 100% mål och där dösen ja och till sårst till tar spela så till en fyra backkedja till fyra mini och så plus en Alibar som Arbor Grotast och så Messi center
1: men det var
2: och det alltså dörst
1: En vi med kjær som så omkrar amerikanska kanal, han sier med, du kan sikkert Argentina, du kan sikkert fortelle meg hva for stolt er spill.
2: Det var ikke mer samt, tror jeg. Altså, det er alltid til øyla grått, tar jeg øyla arbeid, grått hamrande hjørst. Altså, Nordlunds Alex McAllister og Enzo Fernandes gjør Premier League mye å lære, man kan så diskutere kampinger som Alex McAllister har haft, men tar jeg bare vursen klasse, men tar jeg renna og arbeid og tuska, og arbeid, altså, alle spillere i Argentina arbeid grått hørst, tar jeg øyla disponerer, tar jeg øyla kjipar, og så har jeg at det Alltså det syns det som Brasil har ångt för ganska bärs vi som är offensivt dikt och förlåta Messi. Men det är vi har knappt att slå till. Alltså knappt att skapa en chans. Så ska slå till när skapa en chans. Alltså de sa sin talat tar Martinez för Brosper. Så det är bara två Alvingar mitt större chanser. Ja? Vi sen inte blir fällt så den Ayman drar i Malmån skårar. Ja? Så i halvdet har jag också grått koncept. Då har jag en av hemskt bästa malvärjan. Inte det bästa, alltså varje spelare man för man är inte det bästa men det är öliga kibar. Och så har jag spelare som kan ägja distan och mest av ett nummer touch som man det sista är när inte ska linjen ska nolla hur finns jag rika landslinjen som man långt att göra av.
1: Nu skulle de spela mot Hjortan i det tredje distan. Tyvärr det syns jag när vi att nu börjar spelare att renna efter metern och det blir faktiskt inte kosmetiskt som det är då. Tyvärr att allt mål i Italien är under lycka och omkring till när det är mål som har ber och omkring långt fram för att få åkerslävd narrativ att passa till. Hvis du är skalån i till dem, alltså det upplagt är ju att sätta Messi i bunchen så nu måste du slappa över så du är klar till det viktiga distan. Men omkring annars är säkert, ja, men han kan komma på 20 mål och så ständigt det här för i hemsövande. Kan det inte görs?
3: Ja, jag vet inte, det var den. Jag tycker han spelar. Jag tycker han vill ha 3 mål rätt. Särskilt att Mbappé är nackan av någon. Och han är ju säkert en tjej har jag med till. Så då blir han drickvärd spelare. Så jag tycker han spelar. Men det är nog rättast att... Aguilan där också med.
2: Alltså, hvis man hikker ett tål nå för det första stundet i allt jag läser också att han är runt sammanlagt 14 kilometer för det första stundet. Och det är tar du spelar den mest ganska lite bort alltså ganska så 12-13 kilometer någon 13 kilometer så perdist alltså så dörst det är ju att han brukar massor av orska är också spelaren lät han lät Messi fortsätta vara Messi och till argentinska spel är byggt så när grunden om han lugal och så ganska man skjuter ner den för att man lägger alltså det är ju så att han nu brukar för att sitta och ha fest med oss och sånt för och till rösten jag alltså publicistiskt och ytterligare att fashion kommer så hit Messi och alltså argentinska landslaget var inte att ha skulle just hade hade så stor chans att ha alla hem att spela att ha Lionel Messi allra helst.
1: Ja, han ser inte för rast. Det har man har sagt flera för en tvär för och Messi och de har sagt Ronaldo när graf. Så
3: hej han ska tror ha hem allt han var under då.
1: Jo, det var inte jag eller Sancho någon att få det första målet. Men det kan se att Argentina har 60, Österrike har 3, Algeria har 3 och Jordan har bara 0 steg. Och i helt så en möjlig gång till Argentina och hon kan helt till fjärdingsfinalen. Inte tälja när att de av den stora linjen visst det kan gå väl så där man. Hvis vi tenker Cristiano Ronaldo så er han 41 år, han var som ævren som ikke kom i gang og som ætlet jo å si at to færen heter Liot Cristiano, to erst bæra en sånn vaksfigurer som stender her og glanser ved denne flott i hu og nå får jeg da fortelle oss over om hvordan går det og ene for vær så færre mål og så sier jeg at jeg er bare mot Uzbekistan. Ja, ok, men altså, akkurat malen til Messi kommer til Algeria, hvor så rævlig store remoner den her i midlandet, ganske sinter. Men det første malet til honom er godt. Altså, han fremre stånk inn i vår plakk 1-0. Det er ikke til 4-0-5-0. Og så ganger han løte, vi kunne tjekkast om malmann spiller jo verre spiller til Uzbekistan, han sinter. Men han gjør det her som han skal. Ut i parsten hon. Och här i mitten är Fryspark som vi snackade med Janne. Han lät en monument att köta av vinstrabeinet som kanske åräck var Malvärjan ut i förrn hon.
3: Alltså att vi är visst hur allt har skett. Men han skett inte.
1: Han skett inte.
3: Det har fallit i ordet.
1: Distrin i lever Ronaldo spalt 50 minutter og brøller inn i kamera, I'm back.
2: Og leder seg blåsen fra han, det viser kroppen som han sier over.
1: Men han back, eller hatta bare løyde sin glasur om han har en kake som er steg, løyde sin for lunsje?
2: Nei, så jeg synes det som vi Messi, så kunne vi ikke vant at det samme versjonen av Ronaldo, at han var aller best. Altså, det er ganske tvær Ronaldo, det er han kanteren slash sånn annerledes Alibar som har vært United, at han har masser av fer og triplinger og alt, og så tar han Alibar som han ble i Real Madrid, ganske særlig 18 av knæske igjen, som er avtryd alle som kommer slik opp igjen der. Han Ronaldo får i stedet ikke kjatter, men til særste han stadigvæk og i sin kan man si plus 4 spiller kløkt på en gang måte han tilpasser seg anker av stund, han bygger offside noen for den her bøtterspalderjøkken, og så bygger han, og så timer han sånne renninger, så han bruker ikke for noen årske, men det er sånn mal, tror jeg, han renner djupt, han renner perfekt, og han også tar perfekt ut fra omsyn som han hever, altså han hever stadvekk, at det instinkt i uiser som bærer ikke for vekk, og altså Portugal kommer å møte av Albert Lien og Spekstan, men tror ikke nye vi om at Hormo spela och sen tillpassa sig spela efter det här och allt som alla bara och ta make that our his distance and will listen to conquer at level.
1: Så vad ska se då Ronaldo?
3: Ich my copper akkurat men låt det ja. Eh är det andra problem för Portugal. Nog så stora Portugal. Och kanske inte tror jag att han inte några år. Men jag är alltid det jag ser nämnt ut att locka Portugal nio. Så det här var en plan till er att finna Ronaldo att ta till. Det blev ju också vägna för Önstata. Och jag hade ju att det här stånd senast var det till HM ett LM tar jag vänjar sett Ronaldo av bunchen.
1: Nej, till er HM. Ja, till Santos som ser den av bunchen.
3: Och vänjar missar hött i allt.
1: Ja, bara min.
3: Ja, och nu har jag bara hörst så gärna kvar hos ner utländsk och experten och säga att han värder ordentligt snarvika slöjden i Tjadamon. Att han klarar sig att gänga åt han är där och han förstår han till elementa bunchen till att säga att det är figuren är där.
1: Får väl vara att han som i ett tog inne var han själv tar Ronaldo NFN när Jäger in the boat när jag såg ut NFN så är det ju han som avhörde en onker mig ju fyra sätten säga han kan inte spela han tror jag
3: han vill skriva för Norden själv så typa så ja men jag vet inte alltså jag skulle ha allt ord men hvis du tänker Moon och honom och Messi är det snäck mer kroppsliga krävande av Ronaldo? Jag bärger som balten och Messi ligger och lurer i mittelrum som man inte annan finner. Ja?
2: Jo, och Messi har ju ära fotbollsliga dikter. Alltså, och, alltså jag hackar fotbollsliga dikter sedan nu än Ronaldo. Alltså det är vi tatt toucha balten och allt det där. Det häver han från Ronaldo.
3: Men han är ju inte fysiskt spel som Ronaldo.
2: Inte på samma mata, men Messi har lyckats explosioner. Och är, alltså han ser försikrar sin undervärderare till hans alltså, vämmeliga grej och balanser Messi. Alltså, ja. Men det är så rätt som du säger alltså, till en annan mat jag brukar det på. Men jag har alltid...
3: Ja, de har aldrig Messi möter Österrike. Han kommer sånt i fältet.
2: Ja.
3: Du vet det. Den första experten säger, ja men hur ständer du inte det? Om man har spurtat det så är Messi börjar att du har sparska. Det är tog han kommer där, akkurat då. Eller så, ja. Och det här kan stå öster då, ja. Jag kommer, eller så, ja. Mån till att du börjar och sprinta och täcka då, tunga dysterna, ja. Och så ändlar jag inte på Portugal. Hvis det er lagt at lukka nyer, så er det virkelig at det er en plan.
2: Men det gjør vi jo plass lærere spillere, og det her er jo veldig gode spillere. Det her er Bernard Silva, det her er Bruno Fernandes, det her er Sean Felix som er ok i landslinjen, det her er Rafael Leao som minner skåret, det her er spillere som kunne skåre mål og skap, og det er alltid handler enn en gang med Portugal, det er gøy nok til at det er utnyttet det.
1: Er det nægget chanser for Ronaldo stendt vi har en stedet om at man skal finne?
2: Det er det. Altså, Portugal er veldig godt lig. Det her er også en rettelig solid av vergepast. Mivatlen är just test by PSG spelarna alltså Vitinha och Neves plus Bruno Fernandes och så går det så går man nu alltså om man kan präcka då vinna stäpp det inte men alltså och det som är alltså att det är en äldre problem är alltså i skilje eller väl att man tar att han sprungen upp efter åter men alltså lömmes att ju United var det fullkomligt alltså det är ganska fejler i United shape och nästa tackles men just att vi sen spelar scorer Argent Premier League mål för då är Champions League så har man också problem som Lee är att klara att det är vilka andra schemalagt då och han får spela för Portugal och det är som kanske problemet man har i Portugal eller som Robert Martinez visst man ska visa att till och med att att man bankar Ronaldo att man gör att det i fjärdsland mot Marocko i 2020 och ta tabbar där så action man kan alltid visa hit och men tack muntligt visst man ska lära för Cedric Ronaldo bunch så Martinez säger vi ska inte missa han för starna lugga till ta vad man har till han sagt så men är alltså är alltid som Portugal ska man finna en mat att bruka Ronaldo på att han häver stadigt dikten i Brossa inte alltid man ser tydligt men så då sen få hinna spela sig upp som drar en kakna där plossen som är för Jammer till att alltså så hinner linje bruka neka orske på att täcka någon för gamla man upp så så borde man alltså ha möjlighet att skora mål på era mat.
1: Vi kommer väl lyssna vad gör det. Värst tjonar, Mexiko och USA har vunnit sig vad gör det. Och det är rymliga samförande om en motstånd kanske inte har varit hans störskaste. Och så har vi dessutom Kanada som ligger rymliga väl fyra. Då visst vi tittar att lyckas med efter Kjolvon Balken som det ger ju. Så är vi Mexiko 60 i Balken A. Sokria 3, Tjeckia 1 och Sur-Afrika hever 1. I Balken B här i Kanada. Där har vi 4 steg, Schweiz och 4, Bosnien-Herzegovina och Qatar hava 8, her møtas Kanada og Sveis halte ut i sørsta distan om vi ikke minnes rett. Og jeg sanns handløsjen til fyrir Kanada ikke som vi er en kattla åndsje halte jeg. Og så har vi USA som er 60, og her balsam i Australia som er trusti, Paraguay er trusti, og så er det Torskaland som langt er ute. Versjoner... Det här klarar sig väl, må jag säga, till fotbollsstämning eller fotbollsvarsla tja-tja-version.
3: Ja, mexikanerna är tar höra till HM. Jag har alltid tar det där. Samma med några år när vi är tre flest HM i Sövne. Det är bara Tyskland och Brasilien som är ofta här. Och tar det här var alltid omkring energi. Tar det här var alltid omkring stort länge att göra vid längre när det är. Du har inte tar det här alltid omkring Söver för att, ja.
1: Och som Saxabalten och all, och Sanchez eller...
3: Ja,
1: Blanco sen
3: Blanco Guatemala eller kanat och Chicharito kom så att det var så här vart hon körn SR. Ta kommer oss alltid på gör allt som är minst. Men med oss så han är Sydafrika och det kanske där ringas lite som att de ringas som med det. Men Australien då och det får inte. Annars så var Kanada, jag vet inte, jag skulle ha fördostat akkurat och känner det inte ytla. Jag ser akkurat det här och USA har varit faktiskt ordentligt på det här. Ta har haft en sjuklig god energi och,
2: ja.
3: Och jag är faktiskt helt ärlig så jag glömt att akkurat man är amerikaner som är det. Det har också bra ihop, eller bra en helt. Så jag har faktiskt att USA kan gått... komma att spela på oss för en kran.
1: Ja, så det är i kvart fall inte att ha en värre som nej. Som happening, som händning ja. Nej, det är som show.
2: Det är alltid bäst att ta versioner standards väl. Alltså, så kan man diskutera 2002 om det var skott och sorgkriga kommer vi göra på de andra där gör vi dömar men det är så en annan show. Men Christian Pulisic är ju, nu nämner Christian Sofse där vi dickna, så Christian Pulisic sitter ju ute i det som var 2 i USA och tar vinnat 2 alltså vinnat trikt alltså han är ju största skötna skötan men det här var era spelare som och det här som nämner under rätt åretning kigas det är alltid er också dejligt att sucha sig versioner spelar vi gör en egen energi och det fär man ju från att spela hemma väldigt ofta men det är ju sån typen av ligan alltså Kanada är väldigt fysiskt alltså det är Jesse March som vänjer till sig Leipzig fotbollstren han stöjler en nekvig schaffot spelare. Nu missar Kanada sådana här mivadlar som brydde bojna Konealdia. Nej, minns Konealdia. Nej, minns jag. Öyla Gower. Men tar här var spelare som Konealdia Distry, Jonathan David med Lanna. Så tar komma nog att vara sin stortliga hitch. Jag fyllde av EU 6 av marginalen. Vi vant i USA och Mexiko bär i hava. Särskilt kanske USA hava elagen till att komma rymna längt i skapen. Jag
3: hade positivt då.
2: Ja.
3: Jag hade nu att han har nu då var det han hade mån jag Tottenham och Nottingham var med att det kom finalen så här i held han så värsk Tottenham och sen det är jävla största kan ju gå ska vänja han väl
2: samtidigt
3: till att han på Tottenham jag blev ordentlig samling så Eisen så kraft och
1: ja som ankret att
3: nu så bara ut som Russell Crowe.
1: Det ska jag säga att han lyckas när Russell Crowe nu att han ser ut som en gladiator och allt det. Då tar man tror think true leads me att lägga att true vi är vi för att till Tyler Spurnikander som alla Justin Shaw kom få men jag också börjar vi Norrland då.
2: Yes.
1: Svörje. Vinna 5-1 og tapa 5, altså ur latner imot Holland, som onkel Jester Arne, hva man hoksar, ja, hvordan godt det når vi går til gakk på, og altså, alle bransjene spiller i Sunderland, altså, det ikke Marco van Basten som i alle, men det vinna 5-1 av Svörje som ikke så godt ut, hjemme i Norra, tar vinna 3-2 i Senegal, og 8-3-1, og Holland i gongt. Ulja, ulja, tvita alt vil jeg si, HM, for jeg spiller Line, i örnumfär.
3: Alltså jag har svårt att är rädd då för nämligen så att Disney gjorde va. Alltså jag har inte stör var då 5-1 bättre då det var då. Jag har inte stör 5-1 värre då det haft då. Men jag har ändå värjan så höll jag var kul.
2: Ja.
3: Det var så att han är så här höll jag
2: han kan skärma
3: på det alltså. Det hade lite samma spas.
2: Ja, ja.
3: Och här var det alltså när du ser att han nykren med mig var lärare. Han var det gäller glömt hon sa det men jag var inte helt jag var så gäller det gav väl och jag var inte Isak
1: jag blev slagen på.
3: Nej, Isak hej onkel ordentligt glömt men han lugga så det som Oscar Genka.
1: Ja.
3: Jag var inte jag kunde se det. Ja,
1: du hör du ever quite Christmas spelar vi Arsenal och Isak spelar Liverpool att det var topp alla bara Premier League. Det är stället för att fira.
2: Jo, men Tunisia, men
1: ja.
2: Ja.
1: Men så har vi Erling Haaland.
2: Ja,
1: som är i Premier League alla barn.
2: Ja.
1: Och han leverar.
2: Han
1: får så gå jobb från Ödegård som andra.
2: Den tja var viktig. Alltså är relativt trött av kritik från Erling Haaland. Han var helt vegan gal till att som baserar norra nu och till Morris Twin City. Alltså att det är att du hör en allra bra som skorar sådana mål. Så är det flickvande att lugga mycket och snäga toucha ner i fälten.
3: Mm.
2: Alltså, sen är det två toucher i halvan timme att finnas där som skorar ett mål. Fantastiskt. Alltså, han är så farlig redan. Det är pura sjukt. Och det, alltså, det bär i luften, men det är sannliga kontra. Alltså, det är särskilt kontra Albon. Och jag har sett alla, jag var som två sikt för att veta att han tar förra spalet vänningar i stöd Olval. Alltså, såg jag en sån här sprint. Alltså, det är vämmeligt hur det ser ut här. Och två års på att Bulten kom till att han ska nästan skåra något jag tror. Och det börjar det fyra mål mot alltså tredje han kan pressa målman. Alltså det är nästan så att pilta för Bulten. Alltså du hör när spelaren blir bättre hinner för upp och pressa målman och kan pilka Bulten för honom. Han gör det mot Irak. Han gör det faktiskt nu mot Menti och var bara helt inte att skåra. Och så hör han det här vid att den har köpt och det ska sägas Ödgård spalt i en neck bit som man ser en gammal Irak och finner han väl. Och så det sötna mål som är Holland skårar nu här sen tror Erika sig om han bränt en chans ständ nästan när Texel hötte och så blir han balten över i natter och så sätter han bara att han vajkar fälten högra fälten och räcker i lärkärn in. Alltså det är bara sådana klasser som ger han har här en chans och alltså man kan inte annan än vara center för Eskar i norra till Majbar Vikinga. Alltså tar de mat i att gripa attention på att ta Askar och så svårt som ja, man vet hur det kommer.
1: Jag vet inte om det är för mig utan första spåringen om kvar kan vinna HM, men Spanien kom igång Christian Sofos tog han lite, men det var där.
3: Ja, alltså de kommer att vara jag vill säga, tar åkte vi säljer han uta i den fredaste tröjärde och allt det där kom vi göra. Till Flåsta var det där, den ringaste tröjärna kan ni uppfölja.
1: Ja, alltså 84 långt väg att komma vi göra det.
3: Men nästa fredag så är det som att leva. Man ska bara teckna till HM rakt nu. Men Spania tar det ju helt extremt samfrånd. Jag har valt någon. Jag vet inte synder om tar spela från ek 8 alla bara. Nu är det sån här att göra sabbal.
1: Ja.
3: Han är inte en ha en präckvar spelare. Han går för han gör alla bara. Men att här spanska Chataimo tar var och hamrar inte gav vid Davilja och Torres och Taimo. Men tar östen då har spalt åt honom alla bara.
2: Fabregas som fäskar och kör.
3: Ja.
1: EM16 kan inte passa.
2: M12. Ja.
1: M12
2: på vinnare.
3: Och du vet, tar ska nog fader rycka. Men spanska tradition är hon är själva gammal att det räcker. Jag tar det ska lite läkt att och angant kom när jag ser det längre. Men i allt det där är för gott till att inte komma längt. Jag visst om det kommer alla vägen. Men jag heter synd som favoritter och är en kapitel. Men
1: la meg så se til de spørningene som de får her til sørste sendingene. Kristian Sofus-Eldrik, første spørningen, han hvor vinner HM26? Tutt på. Anke uten noen snakk, anke trykk der ned, anke nega. Jeg skal ha en vinner her, men det må gjerne bare forklare det.
3: Ok.
1: Her han trykker da?
3: Ja, nei, det gjør det. Men da var han trykker. Frank Rødje, jeg håper det ikke, men jeg har alltid tatt i nekk for gøver. Ta det her. Alltså, det är så fruktliga samfunnande. Det är så safe.
1: Är Nekver som skulle spela ytterligare för att det här bändes?
3: Ja, det är kämpa. Han är värd här långt sedan. Det är stött och kom och allt det där rumstyrelse här. Jag vet inte. Alltså, så kommer Olle C in bara. Alltså, och kvar så kommer så in att när han och kommer han upp att bäst in allt. Jag vet inte. Och den bäll är den som jag snackar minst om. Och han är världens bästa fotbollsspelare och bäst. Jag vet inte, det är att det är så skickliga. Jag hoppas att det är en god kant i att det är det. Men annars tog mig det nog sitt land. Jag är inte trött av dem.
1: Men du väntar att vinna?
3: Jag väntar att vinna. Det är en nek för gavar.
1: Aknar?
2: Spanien vinner tjaen. Det kan nog klippa ut seriet att vinna. Men jag har ju Frakland som favorit och det är simpelthen nog så nekta som jag har. Som tar här för nek för gavar spelare. Och för er för välkipar på nek för matar till inte att vara favoritter aldrig. Hvis man tänker allt sammanlagt.
1: Så kan det bli ett här, Aknar? Topp 25?
2: Ja, hvis Frakland vinner HM och heter det fortsätter så är killen Mbappé nog det bästa boy. Men det kan se synd rinka, jag ska inte tippa när spelaren skår 5-2 om det stund. Men lär dock säga att Mbappé täckte oss när Vesma Frakland vinner.
1: Ja, tog nu också som tog lej det är snart Frakland. Det blir ringt utan att nämna Mbappé.
3: Ja, ja. Nej, jag är rätt säkert över han. Han var också favoritter av Ered och Arren. Men Charlton Messi är just... Det är förväntat jag är honom när han nu så gick det att komma till längt. Så ska jag gänga hållt och så är det väl. Så. Argentina. Och det är rätt vid Mbappe och HM.
2: Ja.
3: Det är... Jag har alltid snöjt. Jag har aldrig blivit större än Annabalten alltid. Att han ser så nämnt ut.
2: Han, han kan skorpa alla matar så knallar han bara in i vinstraböjen och knappt.
3: Ja, och så närmare hjörn och här. Ja. Och, alltså Malen verkar bara näckvårdsdörst.
2: Han är länter för att man ser en kall. Alltså orka vanalir. Och så kommer man in så att han lägger spel på de andra som han gör. Alltså han har skor spalt 15, han har inte så skor 16 mål.
3: Är han inte syndromörspelare?
2: Alltså han har inte vunnit Champions League. När han föll från PSG där han skulle vinna Champions League i Real Madrid. Och så gör han PSG vunnit två Champions League. Alltså, och det är inte, alltså han är personligen skor en mål i Spanien. Men det är inte rikare till Real Madrid. Men det är rikare bara franska landslinjen. Här är det också som bara rikare till honom. Och
3: inte franska ligan. Det här blir långt i...
2: Det som kan tala med Fraklandet, det är visst att blöva Frakland. Alltså visst att blöva Fornek innan det ströj. Men det ser ut till att Dembélé och Mbappé har liksom lagt det här. Och Dembélé spelar för Leo och Mbappé spelar för Leo och bara skorar lite upp. Och det är det. Visst är det skickare än där John Kratheim så ska långt hinna och skora. Så det är bara mer att vi visst att klara att hålla soliditeten. Alltså medvetlen är ju inte... Så jag tvärs nager mig vad den tanken till vi pock på att hoppa någon mat vid dig. Det är inte ta och det är inte han värjan. Men det är särskilt mig vad den som kanske har störst spåren till vi och som allvar. Men jag tycker att det franska li är så gott. Men Spanien, här får ni spåren till Spanien. Alltså mot EM. Alltså Jamal kommer in kappen vid Skia. Eller hur ska det lunge. Nico Williams kommer in vid Skia. Bayer här var skulle spelas igång till HM. Tar vart av bästa offensivspelaren till EM. Rotri tar svårdjur. Malmö och Värjan är inte något och så är det åtta Morata som faktiskt kan vara så är vi på att sabbatskåra nu och är en final i förut men det kommer att kasta dem under tjej och Morata linn.
1: Det ska du inte vara säker på.
2: Jo, tryck bara. Han är
1: okay. Viktig. Kristofos, du ska välja där ett li som du vantar för att avrika näck bättre än det som vi råknar vid. Hver är det vi tar?
3: Alltså USA och Japan här var långt och imponerar mig. Det är ganska att jag inte kände den i valaren. Och faktiskt fick jag ordentligt största upplevelse att jag åkte till Korea och Tjeckia. Det är asiatiska mentaliteten, det är kruksmänner. Och det tar så alltså tar stinka på det bara där. Alltså det var dyrast nej kvar för då kastade läkt in kassar. Men det jag vet någon fullt bild energi. Här är sin son, ta gamla hetjan. How to know the trush kvar för. Hur ska jag spara? Och så kämpar in. Jag vet det stod det är exotiskt dra hem till er.
1: Vi ska ja, jag hade vi Japan så kör är sen ulle alltså vi ska ulle homogent och så spelar ni här var ulle när tar som dikten här alltså
3: ja, man upp uppfattar att som att alltid kommer att gråta också men det är så solidaritet vi ska ja stor och principen och han skulle assistera med men tar vi ska alltid lycka för och alltså ja, det har förstått att allt passar sig väl.
1: Ja, men jag ser att det är öle homogent okay, hitjet. Alltså, du har inte en stor spelare på 2 meter touch och så kommer en på 1 meter touch in som är fullkomligt motsatta dikter. Alltså, det är så jag vet i öron Leon ganska öle nek. Det ger det inte.
3: Och fan känner du här, du känner Kim och du känner Lee. Vad är det inne?
1: Ja.
3: Det var alltid varit femma gånger allt, ja. Och det är nog stort lätt. Att hej ja, jag blev glad över det.
1: Ja, men där har ju spelar alltså halt upp i PSG.
3: Jo jo, där
1: har spelar vi ja,
3: Tyskland.
1: Ja, alltså det är rättligt god spelare såna. Jag vill säga att det onkras en linje var vi i 85 så vi är och 85. Ta hej spelar att du har hur stin oss där här nu.
2: Det ska minnas i Japan till att professional football i Japan börjar 2015.
1: Ja,
2: och tar man ner en plan alltså en plan man ska ha hans bäst i Tyskland rush.
1: Ja, det er den. Jeg skal ikke ta det fra dem. Men ja, du skal velge et.
3: Ja.
1: Hvor er det man lukker som kommer langs dem til det som blir til?
3: Jeg velger Japan.
1: Ja.
3: Det er veldig
1: ikke. Hvor lengt?
3: Ja.
1: Altså, hvis det er regnet glunt da. Altså.
3: Ja. Det er jo synd du skal møte Frankrike.
1: Ja, nemlig ja.
3: Men vad ska jag är angående radio så jag bombar det semifinal.
1: Oj, det är ju stolt. Ja. Men visst du inte kan välja Japan? Kan du säga när?
2: Mot Iron Cup finns kan man det så har jag sagt att Japan eller norr kommer rätt långt och visst nu Kristoffer säger Japan så ska jag nog ta med norra. Alltså vi har alltid tar häva knocka och hemsklassen nivå i plus att det samman alltid till att komma längt
1: och hur långt?
2: Här är vi då om live fjärde finalen.
1: Plus minus som du möter.
2: Ja, det är det, men visst du vinner Frakland Nordlem så tar vi knappen nog stolt lir. Och tar gott vinna Frakland. Alltså det
3: men alltså Marocko tar östen här ganska.
1: Ja. Ja. Marocko ja, halvfinalen senast så
3: där vill Marocko spela tar av vann efter Afghan och jag var ju inte kunde vara under det där nu. Det var ju kört. Men tar det också.
2: Men vi ska ta ordentligt i mun kan man matta nu. Ja. Så faktiskt har jag säga Belgia för att komma långt med matta. Tror jag att tar ischa så gott utan först någon. Tar spanjorna nog men tar för vinna nu sedan det och så här då Doku som kommer att nu får sända alltså han blir pappa och allt det där nu är han procenten klarar Lukaku för att komma form och han är bättre form så då så ska jag välja Belgien nu i mål kan man vänta på nu
1: men största vånpråte
2: oha ja alltså är halt fast Spanien. Tror jag att fyra Spanien ska vara alltså här vad det går ta hem så skulle det komma upp mot finalen och jag vant faktiskt inte för att klara det.
3: Jag ska kanske Ronaldo. Ja. Kanske England.
1: Ja. Att akkurat de glöjer och helt tulja och ja, ganska bant att bara spela i Lockrow
3: istället. Jag ska väl ge oss det. Men tar det här och dumpa så ofta nu. Jag vet inte.
1: Nej, det är ganska kört
3: jag vet. Ja. Men så är bomben till England.
2: Sjukt.
1: Ja, ok. Vi det sånn enda nå får ditt beste spiller. Men det kunne ikke si MVP. Det er det av alt han som toppskytter. Og til sin GV at han er øye tatt vi. Men hvis det ikke kunne velge han.
2: Så er det Messi. Altså det er, og i USA, han er langskåret 5 mål. Argentina fyrer å komme til Gustav Fjernsjønner og Knivet. Så det er øye opplagt at det blir Messi.
3: Jeg skriver, jeg håper Messi.
1: Ja.
3: Kjitt MVP.
1: Ja.
3: Men vennene han virker.
1: Oh ja, Sjövande, du vet halta vid Liverpool. Så Sjövande, vi kände att Florian Wirtz ska redan helt gå.
3: Nej, jag alltid han är rävda läckfärdbetsspelare.
1: Ja, men det är
2: han. Ta han inte smidda bara snöväx så är det faktiskt rättliga år, ja. Han är ju glimt. Hvis Torsland ska komma längt.
3: Torsland är han väldigt
2: bra. Han ska spela väl hvis han ska komma längt. Han är med sig.
1: Ja, men nu fär tre omfär och i balkanspelen och i gång som långt är och långt vi är som långt är och långt ute. Tälls att vi får få dyster här. Det är inte så näkt trusht att vi får kanske få dyster här gamla männen för att renna efter Malmöton och Öron. Men vi får rejsen att få dyster som får öliga avgörande tuttning för en kvossig enda spelet. Det vill säga så att han har balkanspelet för att sucha ut till hans här HM-kappingarna som alltså är och i Mexico, USA og Kanada. Christian Sofos, Eldvik og Agnar Presta, takk for at tid var vi her i utvarstående.
2: Sjå takk.
1: Og hetta var så til han fyrir hesaferi av HM Radio Kappingen Køyrer og i fotlare fyrir til han og støtter og til han gliter og til han gleje og i enda spelen som her til til han glesligaste og kanskje største som vi nærkant og i hava sen. Eit er så pura vist til han vi meira HM Fotballer og bortstyrtøy kommer kanskje eisne flere HM-sendingar. Takk fyrir hesaferi.

Charlton up on the right. Maybe a shot from

Jag har Tech in ur Hollande spelar vinnare Sanchez till Grand Prix och i Nujandro Fimalfjärs. Och vid vera verande i Grand Prix till Ari Etter, samma år som är för i Fjora B och flott i Oda Archer i Nujhus, vunne Brotherhood of Man ur London. Tar stilla vi upp för i UK och vunne Grand Prix och blev i heimskänder. Tar det valt seg et internasjonalt ljåande navn, Brotherhood of Man, tror jeg skulle ljåa så inkluderende, men det enda vi har ljåa som en lukka loge, et eller en fagforening for hippier. Anyway, tar vunnet alt Grand Prix i 76 vi sannsjennom Save Your Kisses for Me.

0: Vi venter atter til Amnesty-konsertene under 1941. Roland Thompson fikk ta bretska bølgen Ian Campbell Folk Group til førja. Bølgren ble stånar i Birmingham i 1936. Bølgren var en av undergang av bølgen i Englandet, ta i ræver om folkatonleik. Som vi merkjeng kan nevnast at Ian Campbell åtte trutja siner og har spalt i bretska bølgen om Jube 40. Ein tarra var av sommerfestivalen i 2025. Bølgren feres nekv i Norrlondon, særlig i Danmark, og her synes jeg at badnadsangen til Halvdan Rasmussen om Jorene. Først kunnar Oliver Ness om Bølgen.
1: Ian Campbell Folk Group ur Bretlande første angiske folkesanger av Bølger. Det første som ble stående over i Bretlande, og de har vært fremme og vært i midten til fremste søgjene. De har vært stående en folkesanger av fellesskap som til 3000 limer i Birmingham. För utan det här har det sjålande sunnje av plati och utvarpe sjånvarpe. Och mittel andra är det färaste nekv i Danmark, i Sverige och i Tyskland. Det är fyra folk. Det är Ian Campbell, systern som är Lorna Campbell, med henne är Brian Clark och John Dunkley. Och det är ett en standande heppebrakt av Amnesty International för jag delt. Jag har funnit det enda vägen. Very, very welcome, Ian Campbell Folk Group.

0: Jeg nevnte i første sending at Annika Høytal var vi og i første amnesty konserten i 1924. Jeg har ikke funnet nærkere opptøkket, du verre. Herman Jakobsen var vi, han fra gåskåsmål fra Milnon, tar seg at han ikke smattes til midtelen ære nordlendinger tvørster imot det. Herman og Sven våre ta i hatten i førjon, kvart og i vise sanje og totton vi vukte.
1: Ja, det er nå. Det är ju också det där kanske sen det inte finna så är spinan voice sanga för kon instrumental voice sang men det som jag lärde största vi kvällt är en voice som jag hade själv vill alltså alla goa. Det är en som mors mors så alla gjorde som äter hon äter han kallar henne jätta. Hon handlar om att det är en ung mäver som är så öjliga för älskar. Och men han är så öjliga tjej. Han tør ikke at kone folk. Og så heldur han til at han kan hjelpe kanskje hvis han drekker. Så drekker han seg så skuit. Og til jeg fikk så visse avleidninger til fylskaperintjonen som er etter at sier det kan synde fra. Og et ved det kan måte at hvis det er noen som etter seg vet kone folk i kveld, så leverer det kan skuit i hvert fall. Altså hvis det ikke er akkurat som er venvitt, altså, til jeg helt annet.
2: Det

jätta smultest heje ho at rodna men var annars pura samt vi mer utan fyre her var meira svallet stjötnor glekva vo og månen så tå helt jätta at her det kan kallet e mun

sin. För alltså jag skulle helst säga nu att övan är det inte så ringt att säga med över månad det ska ha en öl att jag vi. Till er visst du nu kvarfall i havn och Klaksvik och tvörer er sen. Kan man nu kan färre få sig ölna? Men fyra nog snäck från Arnsjö igen ett tag. Vi har faktiskt bara ett så det står ut värdshus och i färg. Och till han är jag regn och det kallas utom. Og med det versus i her om månedagsstemningen og som versus som hever Kristian Matras just en øyla fitta vysa som vi etter jeg synes jeg nå.

Det sista, det som jag lägger ända vid, det är en svensk visa som Sven Bestotop har gjort. Hon handlar om Evel Liljenbäck och Rönnerdal.

0: Amma Dunne Gundadale, hon var norran av husen.
1: Ja, det var hon. Hon var av Hedja av husen. Hon var yngst av åtta systern. Äldsta systern var 20 år äldre än hon. Det var sex systrar och två bröder. Och pappa där var hennes och Hedja. Och mamman var Mälan. Hon var åtta av Syradale. Familjen var flyttad av Blankskala. Och vi såg när tog den äldsta systern, det var Lena, hon blev gift av husen. Och Elspa, den näst äldsta systern, blev sin som en mamma fyrjana. Vi tar att här var flera som var lämmen i familjen. Det var en av sjukan, kallt Perstalta Eiter. Sanna Dahl kannade oss av sinne och Gjördi, lukas som attargransking, han vänar efter kossu och hända sjukan fanns det förrjön. Jag hade omvärt den trea systern som visste sig att jag hände ner med den här fejlen och var så lämmen. Men av det samma så kom hon till att inte se att bli frusk. Mamma kallade där alla fyra mostrar. Lena moster, Elspa moster, Hanna, Marsta och allt vi mostron. Och så var det Jekvan Mambadji och Daniel Mambadji, det var badjaner. Tarpajer giftes och boi och hedje. Jeg var vært han som ble bønden at han var pappa sønn. Og Daniel Mambadji, som mamma sier, han giftes og bosettes der nå ble han. Det er sånn jeg har hatt. Øl bosettes da kassetene. Utan Elspa som får nye, og så omma Stefania som får havner. Her hun så giftes vi Trønta, Trønt Hansen. Elspa var færen ung nye ved en prestasjon som flyttet nye. Hun er i Hjoltarna passa bøtt, så vitt jeg har forstået. Og hun klarer seg selv i København på tannmaten at hun gjør det seg en pensjonat. Vi er nær med å stå ved halvdje. Til jeg vet det, så gjerne tar mamma for nye, ta for hun eisen nye her av Bikva, ta i hun begynte at han lagt skolen og så gjerne tog. Som ung jente får omma halvdje første lærerskolen. Og så er det hun er fratt til at jeg blir til å bli operert for disse sjukene. Og så stekker hun ja, lærerskolen og fer nye. Det er nok ikke bare som å si at jeg blir opereret over om man kommer og kjenner og så videre. Det stod lenge ved at hun strandet jeg sin der nere, ble sjuk og la sjuk nere, vet ikke om det var, det er nok vært og bæsler alltid. Men så fyrer Luka som jeg bøter sin drommeter her, så får hun i skole og handarbeides fremme. Jeg ble handarbeidslærere. Och det var näka som hon bett ut och tömte det var allt som hej vid händerna att göra. Och det var att få tingen i vöker. Det är rymlig kom henne så till gåar skattnet då hon blev antja. Appe var ju garsnare. Han välte ju mest grömmet kanske och gräs till att han är ägstna nejt. Och krojatur, ross och kanske syndra och säga. Men mest det var nejton och rosson det var tarra. Men så var det ju ägstna drivhuset. Og her hadde det først og fremst rose. Det var så det som mamma sattene brukte til kransar. Vi bo så her nere av Trønne. Vi drøpte nye en Gundadal og mamma Trønne. Her stod drøyvose. Og jeg hadde eisne oppi her i store velter her, som det var engblommer og disse knappene blomstrende lupiner og så som eisen kunne brukes til blomsterbuketter og sånne. Och det var en tid, i hvert fall da jeg var lydel, og vi var flyttet nyan, ur bojnen nyan, høytasveien av Byggva. Men annars hadde jeg at det var et størst husarhalt her når jeg var hetje, og mamma hei nekva fortelle om sommerferier her når jeg, der for når om somrene er, så kjøs skolen stekka i, og så vi hadde jeg eisne, at Mellan og Drangene var i Elmborg var eisne, det var det, og det hadde nekva fortelle, så det ble, jeg synte husar, og sier at det alltid, her vi så stått i midtelen, og så nek vi kilskaper. Flere mostrar bo i sier at det er, og her har kjøttet inn i midtelen. De hadde det samme forhold til det, som kanskje er enda vi har fått til. Vi mener til vi skikve, og til det alltid kirkebø og eisene. Så det var størst forståelse til mamma, at lede meg fære, selv om jeg var lydel. Da jeg ville fære, så slapp jeg.
0: Du nevner til at om at du ble anskjent.
1: Ja. Hon blev faktiskt antja. Abbe var en öliga virkin och skapande personer. Han var blivit en garsnare, ville vara till halvtid till ägarsnaröje på norr för Köpenhamn. Og at han var i Tyskland i halvt igjen 2 år og lærte skåbruk. Så han gjorde alt som hørte til det. Han passet i plantasjene og plantet der sammen ved heteselskapen til danska. Og røkte det inntil han faktisk ble sjuker og syskene på hans her i havnet. Hans Chalise, som jobbte til ved plantasjene, så uttog det fra honom. Han var engasjert i sin politikk. Han var jævnar med å minne sin frelseslinter. Så jeg som det visst var i havn, han tog til hver. Han var bor og slimmer, og han var i sin valgte tinge. Så jeg hadde faktisk tinge noen tar en døy. Han døy jo i 1930, mai 1930. 6-åldres, eller 6-åldres år gammel. Så satt om og Antje, hun åtte kjeipet. Mamma var så etterkommet til å ha som tannlakne, men så var det alle henne bøttene som jeg skulle få oss ondt. Det hadde dømt, så jeg hadde alltid haft noen rabarber. Det var en av inntøkkjeltene til Adam. Det hadde kjempestørste rabarberstikker henne med en ånda, plantasje med en ånda. Jeg hadde det til å ha hvertfall tverrferne, hvis jeg ikke trodde jeg ferne til å ta rabarber hver sommer. Så folk kom i grunn av det alle kjeipere rabarber, det minnes de alt om. Så hadde de kik. Da hun skulle ut og arbeide om sommer, så var det oppe i økene rundt om vøtlene og grunn av det alle. Og her som listaskalen stendte, her var eisen en trø som var arbeide til å kunne. Helt hun ble lett ut og inn hver dag, og stå i kjøret. Men husene var innrettet så løsner, at det var faktisk en øye kjølsom hus. Torkere hadde tegnet det, og jeg halte han hukset det som et slags typehus til først husarhalt, for det var et huske ved flere bøttene eller nekvom bøttene. Og så var det bygd sammen et uthus, og så var jeg ute i fjøset, og så kom man gjenke eisene var i fjøsene og kjattelen og høyløn. Og alt det var så bygd rundt han om et tun. Og ut i tunen noen stod et tre. Det var et tuntre i Gondadel, gjennom brunnene. Jeg var sikkert brunnen først, men i munnen tog var det tre i brunnen. Og så var Sjøraja brunner og køster, lukket som bygd inn under veien til som nå er høytas ved. Høstnerhus var reisende størst høstnerhus. Nere vi ånda stod og berget rundt ned. Ripes var alle vi frem vi. Og så stod større trø reisende frem vi ånda. Her var græsvøtler, men til vi bøver. Det var ikke noe som ble slige som en græsblinde nå er død. Det var det ikke. Det er jo sikkert vi slige ved kvørste leisene hever omkret etter kolver loks. Så det tok det vel å få på sjur. Og man tok det øyelig vel i køtjen å få nægge på sjur omkron. Da vi kom igjen av Vitja som bøten, ta hei hun alt i kakao og molly og i skapen hun. Og var vi ditt la fire da først hun gjør det, det var så at vi slupp jeg blanda kakao og suker ved molly og så fikk vi koka vatten i. Det var ganske sætne, da jeg kikk hun ikke vær mer, men annars var det mjølk som hun hittet. Det hadde om det jo kom vel. Og jeg halte eisen, vi tøtte til at levende gikk han egentlig om. Hvis vi ikke rettelig visste hva jeg skulle gjøre og for omna klinikkene for store mamma, så platt hun å spørre om vi tøtte vi gikk under det eller det. Og så hvis vi ikke hadde vært, så runde vi ned igjen, hvertfall så hvis jeg minnes det, da henne har jeg skjønt vært til minne. Så kjøtte man kunde gikk i midtelen, så kjørte vi til, og oftast var onker vi i. Ranvo Leivor platt jeg vært lag her oppe til, jeg vet. Siste munn, og tante Rangrosmån, alt platt jeg spiller vi en grann. Og så var det etter her vi at ripsbærene til dømes, de skulle jo hentas. Det var det som vaks, i alt solbærene, i alt ikke det rikket særlig vel, men rips var jo alltid nekve av. Bavmennene vi eisen helt imot plantasjene. Og det var så at det ble gjørt ripssyltøy, og vi krukker til Atlanvetren og til boafamiljen her. Gustav var en parst av togene hjemme, han var eisen nekve i Norra. Og så var det Anna Kjæsverra som eisen var her nok så nekve. De var forlova landje Anna Heien. Nek var gjerra vestri vavun, eisen, så hun var nek var vestri til tøyna, men hun var eisen nek vi haun. Og alt som hun tog til sera vel og gusta eisen i dyrst til, det var gjerra harer til. Så løsner at omma platt jeg bjå okkon ötlun, bei taimne kyrkbø og okkon her nirre. Så løsner at ötlun var heima ta, kom til en sånn harer døvra eina fra mar. Det var helt særlig. Annars så var hon lämmen, hon slapp inte nägra särligen vi. Hon kunde gänga näka ta en var yngre, men som hon äldst, ta måtte hon stia sig fram vi och halta i ytla. Og da han hadde alt til dømst, ene før mot enda han fikk lokka han ut av hospitalet og tegge rønkebøyla, da visste han seg at lærer kulene, ångan de har vært i hoftaskålen, som alt er livet uten å være hindreløs og i livevnene innan, så det er ikke ondt alt også at hun struttes vidt det. Hun hadde på en tablett på den eneste det. Hun ble gommel, hun ble 35 år. Hun har et godt og størst hjerte, platt doktor Paulsen å si. Så halsen var god, selv om hun ikke var rørsenegg. Men vi ser bøttenen, til reisen en søver om vi ser bøttenen, så struket det jo, det skulle jo om han i skola. Det har alltid oppe vært han som fikk det sted om morgenen, og det får jo alt om han sammen, hver sin skola. Men da jeg så fotballsvøtleren var, så får bøttene jo nian, og mamma som var eldst, hun har forskjellt, hun skulle hjelpe vi, så vi kvørst, så hun tømte ikke innatter, hun tømte vel av sparska. Men så visste jeg om henne da, hun får nian, og så er sånn her høytene her, om han fikk kontet deres husene. Så røpte hun bare etter mamma, han sier Maria, kom nu. Og til skulle mamma ikke ha sagt mer enn ene før, så kom hun rennende til hun orsker ikke fire eit annen bare mye. Hatt det var en sånn sjøve, hun platt jeg fortelle. Mamma til stortlaga. Da vi tog seg om hvordan hun et etter. Du, hun et etter en av siste appa som var ferd til Kanada.
0: Kundadeler, det var utrottereisende.
1: Jo, det var utrottere, ja. Det var så vidt alt og at appe og badjane tjonen, drangene til Auguste, der spalte fotbollt og eisende siste bøttene. Det var vidt la stående håpet til NRK, og der spalte vi. Og jeg halte at appe var sere kringer. Det var Elenborg Eisen, hun gjorde akrobatikk under grunnen og alt det der, og det skulle være underholdt og skjønlager i husene. Mamma forteller at senest før han forhørte hospitalet, da bilen kom etter henne, måtte ut hospitalet etter. Ja, da han ville nødvendig bli opereret og forskjellig til å ta søste tredjene. For jeg viser hvordan frusker han var, så får han bare ut spagat og splitt. Her nå for oss det. Så altså, fem år det. Og det flere jo som vilja gå og gymnaster. I familjene, nesten langer ut til nå fra åkken. Mamma gjør det finlig at la sånne tog. Da ser man altså mynden og kjører Jørgen Poulsen, som er tikknar i halvtid til hjemme ved midtlingsskolen. Og med alle gjør det nesten finlig og spiller håndbollt. Det som kanskje så særlig ble til, det var så å ta i ungen og Aron Elenborg for å spille håndbollt nesten. Og ta var nesten stående over, og Sara som var siste på den, Tarra. Hon var eisen en sera går handbollsspelare och en sån drog med i Ötlentoy. Så det hade jag gjort det. Och så var det Sverre. Han blev så besäkstred värre i stället för hoppjär. Men det var inte det var han så. Och det gick öjlig högt och pyta. Och det var kvann enaste sånne det att fotbollskampen var. Det var varslig gunda delen. Folkning i middelen och sådana. Och det blev en lust efter utlöskunde. Utvarspe om Kosta Jacks era stenne innanför fotboll. Förresten så var Elenborg vi i Linke Atene, ja. Så det är en sån filmlag. Marsen Holm och Kirsten Holm. Och sådana ungdomar gör det två urvarsli som det så får till Stockholm vi, till Linke Atene. Det är väl nog 24. Det är något som Elenborg vänder åter till ofta. Det var en så fantastisk upplevelse och det klarar sig faktiskt helt väl. Så var det eisen i ferdags vi nærstene, vi var i drottene, i norra halvtiden.
0: Og tid til siste nær, tid til eisen lå til 20-drottene?
1: Ja, ja, det var akkurat vi sendte selvfølgelig litt. Altså, mye tog var det så til vi filmlet. Det var det første. Håndboll for jenter var ikke ta. Jeg var her oppe hver jeg før vi enbart hadde vært dister og stå og hukte. Og eisen vi kvart hadde trenet. Oppe av bunchen og ta for å hitte ut en vinter under det gamle nærstehusen. Det var nästan allt och så bytande kallt där uppe. Jag minns det var ljusablån drakten och det var inte längdboxen och det var fruktliga kallt helt det. Men det blev så filmläge. Sean gjorde man filmläge i skolan och sådana. Men filmläge blev det så till att han har filmläge fälla skulle pröva att ha filmläge för bötten och nästan. För jenten och kurser. Jag vet att det var 8 år då. Och vi tog Ingrid Sonton som lärare och har äldre. Och hon och jag var vi och vi tog i hållet någon. Og Dinna som eis var en vink, hun var et år eldre, hun var i de eldre holdene som Bjørg Matrass heier. Vi gjør det oppfusning og alt mulig, det prikket, det sånn blav og drakt, og vi kvitt om prikken til minst. Og Rudolf, pappa Gunne, han heier filmsapparat, så jeg vet at jeg har tid til å åkse opp fra tog inn filmer som vi så i ångte sitene. Og denne fikk utnærpreg til å være. Det, hun var så øyelig røst. Det var noe som er rotastier ut i gamle filmleggerhøttene her nere, som hørte i allskolen. Men jeg har jo ikke sett rotastier etter. Da jeg tann høttene for, så får tar vi. Og jeg helt at jeg måtte være tog hun, jeg finner ikke utnærpreg tog at hun var så øyelig røst og rotastier. Nå, men det ble så nedrettlagt. Det ble ikke tid opp etter. Og jeg halte at så slapp man ikke etter til kvølgnastikk, som vi kallet det, for en, da vi tatt fyllt 12 år. Så her var det. Og forresten så minnes det nettopp at vi akkurat kom ut fra en kvølgfilmleggstøyme at vi frattet jeg kjente det var deg. Det var faktisk ui horen jeg var ut herfra. Om leita jeg var 12, ja, 14 kanskje. Da var en bare hjemme til kommun, da jeg hadde vært nere, finner jeg vært under utbyggving, og da kom jeg hjemme til. Da var så svaret eisne, og der var jo siste bøten. Og derfor så snakket sammen om hva man kunne gjøre for å få nesten opp etter. Få flere ungdomsliv og alt det. Og vi får så trene innan døra først, for at ønsken er nærmere helt en bolt på handamaten. Vi tar et bare spalt rumpbolt til dømes. Vi trena inne en veter. Kusse så är så var han var bor vi ta. Ta vi skulle lära spela handboll. Det gjorde vi så hända vetren och så spalt vi ut i några år. Det tog i några år och en tapp lite mer. Vi utrottar höll och allt det. Det var en exaktne. Men det var stolt att spela handboll och nästan vara fela. Och jag vet inte, ta jag var 15 år. Ta var jag ju nämnt nästan någon. Det är nog så stolt att hugga som 18 år. Vi var tre folk och nämnt. Hans Morsensen var formöver, jag vet inte om han var fyllt rådjan. Och Christian Jörgensen var åkert och Eva Rockstanna. Nu ska vi bygga nästa hus. Det gjorde vi helt konkret. Sjön, det hörde vi folk att smuja ägstna, men det till dömes Christian dotter allt här vid rören. Och vi minns det här var steg här uppe och vi tror jag har diskuterat om hur det skulle vara görs på händamatan och handamatan. Han stod för att samla pengar i snö vid att göra lotaselar och knappliga nu ständer en bil. Då. Så lotaselarna var också dyra och det var helt ovanligt att ha en bil som vinning. Men det hörde vi. Jag hade aldrig varit från färdigen. Det var öljan ägg som rattade och hjälpande händer till jag skulle äga. Så vi var kom så länge att jag skulle invojas. Så skulle det göras till en varsle. Allt var lika pent, golven var ljusvier och var lackera och det var så fantastiskt. Vi hade skaffat revvun och kransakägnar var från Frans och onker hade sponsorerat sådavatt, resta för rejsen i allt och klar vid hjälpa. Jag minns bara att jag gick allt på stas och öll var glädje och nekk folk var och vidtjade och gratulerade. Og så det en 18 år at vi så fær nyan at tega opp. Nu var allt gulvet fullkomliga prikket til det som jeg minnes mest. Det var tann tøyen det var stiletteller, alla konar har gint jo rævlig få inn hos gån, og det var simpel den prikka ned i kjøkken i gulvet. Det var øyelig skuffende. Ønsken slapp her etter inn i skån, men ta var det langt for seg. Hvordan det enda vi tog gulvet, det vet jeg ikke til at jeg ble jo ikke verande her. Da jeg var 18 og liv som studenter, da jeg får en nyr av gang skola, så da var jeg lykke som færen på sjortog, men spalte hver sommer. Da kom han tog hver ved alle fyra systrene våre via linen. Våre førjemester og vi fjerde som bygde nær. Vi tatt jeg kvinnelig da. Jeg minnes Anna, Tjanikke og under klette, var mål. Vi tatt jeg kanskje egentlig ivers vi kvørs, men annars var vi nesten alltid bare sen akkurat tjej. Att det här vi har sida bort någon och sådana ögat, det har alltid släckt vi känt negativ. Onker trackade till hvis onker fall från. Men det var så Kristin, Djuros och Solor Mikkelsen. Anlott var Negvi, Tor Depes. Hon är Tor Damta och kommer Västmanna. Det var så god handbollsspelare i Västmanna, systrarna Tjöni Eisne, där äldre. Och så var det Johanna, hon var Stronton. Och så var det systrarna Susanna och Anna ur Höjdelund, Thomsen. Aj, vi var Eisne och Eva. Ja, och så tar vi trångt ett lustisk. Så kom förstärkningar från Gentlin. Det här var blivna öliga gåvar. Det här blev bina vid ett liv. Halt pratat av våra ungar. Och det här lukka som blev så styrkt. Gentlin och Drangelin som kom till. förhoppningen till tär var stora och till dömes fördar en tur i till norra och var borster och trutja viker. Där spalt i norra som gently och det var fyra och trus och så i sex och trus var där och i Danmark en luknande tur och tär var eisen trutja viker. Tär var något som att bara flickvatter och fram, man skulle ju cykla. Og jeg halte at Elenborg og Solrum var i leier til at de først før til at de var i Norra og fjerreist imsa steier fra Bergen og norr etter i Sogna Fjøren og forskjellig. Og Henning og Marne Estrøy var så leier til at de sattende før til at de var nye. Så kom jo togjen, vi var jo ikke utrådt i Nasta noen hver, og jeg kom hjemme til Alfjers, Ein Alfjers. Vi var hjemme 2 år, midtelen tannlagt av skolen og fornyret til å spesialisere meg. Ta var ingen enda av hva man annars gjørte. Jeg begynte å snakke kæva ta. Vi snorskle og vi er alltid noen veldig røya. Og vi hadde jo en hest, og Sverige har en hest som vi platt i Alana. Det er okker hester som er Simmi. Han var sin til trasker, som er dumt ikke å slå han. Så jeg fikk han som regel ikke renne noe særlig, men jeg platt jeg av hodle, og så platt jeg okker annars som tog det bedre for oss ved oss at jeg var Simma. Faktisk var det til å ha en tur vi just og Roland Thompson. Og så hadde jeg vært her i Leiver og ikke vi eisen. Vi var en rujetur. Vi har i Hotle og just her i Simma hadde jeg. Men det som vi skulle gjøre, vi får en tur igjen så når vi så i Åmanna Siradal og etter Røyne Tavner til Velpa Stier. Det var en fin tur, men det som skulle være, Roland har finnet en nødja rissi, jeg vet ikke om han åtte rast fra noen ånda, men i hvert fall hette var hans hester. Og jeg skulle være gomma, til han skulle døypa seg som turen. Så Doran Pimpernel ble så døypt her oppe, og man fyrir at det er det fagraste vekkere. Spekelige får vi så hjemme. Inge og Roland får så vidt jeg folk av velpastemme, jeg vet ånden for at det havner. Men det kom jeg og tog at man har vært snakk ved kirkebø som baden. Det hadde kannene av kvørsjøn og rosse, beid her trutt strandsner og eisen kolbrunn. Så her har man prøvd til å rige, ikke endelig å kappe det, til å gjøre det her, men at så er det skiftet seg for å rige her fra her til og atter og sånn. Sættene ta i studentaskolen og alt det. Da var ofte en lag ved Torsten Holm og folk som han kjente, rige turer eisene. Så man prøver sindra kvør. Og vi bor ikke til kæving, da vil jeg si at jeg kæver jeg bare for hitja. Vi snorskler, og hvordan fantastiske vekkert alt. Det er kjøtt og kjemer ondt i vannskorspene til jeg. Så utroligt alt som hever lite, hva for lite det hever, hvordan alt ser ut. Det er noe halv for seg. Men man kunne bruke oss annet i samband med froskmannafjellet. Der skulle det tage lot i heimsmesterskapet. Der var høyt ved å kopa. Så skulle det der til Chile. Høyt ved eisen ved i Italien, alt i Sicilien. Og så skulle det der til Chile, og da var det sin det ringte man av litt, og at det var nok så dårst affære. Hvor har jeg rå affære? Og da har jeg nemlig arbeidet som tannlagt i 1 år, og bo hjemme, og da man var venner, vi ikke har brukt penger. Så jeg er 84 feriene, og bo i han, 84 feriene, han har vært i høytullen i 1 år, og så Knut Bjørsk, han er nok arbeidsgjønn han for skolen. Så vi tror i vår li, som for oss det. Terbøyer skulle det så røyne at bjerga til førske ærene, og til å være kjellig, og her gikk alt fyrt seg av sponskån. Vi var det eneste Norrland som var vi, så til å være heimsmesterskap, men her var det ikke alt mer enn vi, det var det ikke. Men vi var det så. Der skulle jeg være trutje kjævare og en leier. Der kallet det kapteiner. Og til ble så jeg som var kapteiner, og der var kjævare. Det var noe helt fyrt seg. Vi var faktisk kjellig til å være hver alliente og fri og navn var fortsatt. Han er vært 1 år. Han kom eisen av Vidja boje, men da var vi ute i havnen og fiska. Og det var en sere, sere fatakke boje vi var jo i Kike, ute ved strandene, norr etter mot Peru. Det var ikke så nek for som dutte engst, men nøkker gjør det, og til dømes franskmenn var jo her, Kosto, som har gjort disse her filmene, undervannsfilmene, han var vi. Og andre kjent for som tar vår begynt at hitje etter hvordan vi har sa ut. Hvis man sa vi kritisk og egen på hva vi gjør vi har. Det har vi begynt å ta. Vi blir altså ikke nummer 1. Chilenerne blir hansmeistere, og vi var faktisk senest. Men det har vi ikke så ondallet. Og herfor blir vi fagnet som om vi var nummer 1 av chilenerne. Det er at vi var så underliga manna. Jag var det enast konfört som vi behöver vi. Och så var det här bara tvär. Och bojplatt jag flänna att alla fiskarna var för luttler. Det finns inte några fiskar, men det hade inte väckt. Det hade gärna bestämt av väckt. En fiskar blev talter på. Det var en kaptein på att här som är var ombord och rättare och domare och allt var pjö i här. Och så var det två joller som hängde att ur och här var en räckvare i kvarion. Och där var indianer, det hade jag bestämt. Och en av tajmen här så fiskar omkring fisk upp som räck fram vid, men det hade jag bara en skrön. Men i kurset så är det gick kampliga väl, men det var för luttlig fiskarna. Chilenarna kände sin tjeck och så där hade jag förtjänt av en.
0: Och så kom du bort ur handbollen?
1: Ja, det ska jag se där så väl. Jag kom så 85-84. Jag nämnde att du spurt mig om kvinnorna att jag lyckas som kom och på till att arbeta på en av en tag med hem. Med bina kom vi. Och det var så han vet den. Och 86 som var det då fick jag trönta mig första bad. Men jag spelade handboll för samma lä. Och jag gick till funder. Men det var nog inte så belastande. Vi var inne till kvar i ärar efter kvar inte slapp ut. Men det är att träna. Det är krävde att man får ut. Vi hade mamma var öliga och röska hjälpa. Och jag minns att jag hade varit och träna kvällt. Och jag hade varit efter tröntande som mamma. Och vi började jag var ut och åkade golf. Och det var en sån vörvåkn och handla och en sån här sin stuvarlift. I bagaget bär jag någon sagt, men det var alltså allt ett rum. Och ta direkt upp för mig att det är här för att jag gick. Att nu begynte jag en helt annan tog jag nästan. Det skulle göras landslig och det skulle... Det skulle täga lot i ödlo möljön och det gick finnas att slä. Och det var öliga stort lite. Men knappt jag så direkt upp för mig. Jag minns det helt öliga väl. Att nu måtte jag välja. Och jag visste att därför var handbollen som måtte färra tog att det var det som kravde upp mest att det var hemifrån. Det tar värre, jag är mitt i råden. Jag arbetade ju som specialtandlagt och tog om man hade folk i arbete och folk skulle komma kvann det och sådana. Det bär släck till, alltså det bär simpelthen till. Så här får jag ifrån. Så spalt vi til stuttlegare lokal allgårs og motionshåndbollt og sånne ekker. Det er alltid vært helt øyelig stuttlet. Vi kjenner at det hver fyr.
0: Men jeg sa tøyene at du spalt i håndbollt til vunnet anker førremester og skapet vinn.
1: Ja, altså det begynner faktisk ikke av allvare å vinne. Du vet, vi måneder tog, hørte faktisk til han trobleggene at vi vunnet godt nok, men så fikk kjent til olke. Så begynte jeg å være nok så strevet, tror jeg. Jeg hadde henne jo strategi, så da begynte jeg å være knøypa tjokken. Men det var jo nekve gode spillere nesten noen, og det riktig opp, og tog jo mentan. Det her ordene var styrste og kom der vel fire. Det var der virkelig raskere, det ble førremester år etter år. Og da det nemlig eisene at Ranvo Svanna, som var skjellige sterske håndpåspillere, där var vi till dömst till landstester. Jag hade utländare och grönländare var. Och det är i Osland det är vi tjejolfjärs. Och det är precis akkurat ta i er given. Jag gavs ta häste sexolfjärs ett långt var i tjejolfjärs. Puntet det. Så det är en råpakopp. Det var nuttjolfjärs att det är först för en spalte. Och det var fyra för ett träck.
0: Du tjeckste till skola i grannaland och tjadar nästan.
1: Ja, det må man säga. Jeg gikk i noen skole, og jeg minnes det at mamma lærte meg av sted første dag i skole. Hun hever bursestøtt, og jeg kjøpte noen frakker til dere til hun endelig kom etter. Hun har vært en tur som jeg fortalte her om, da jeg var så langt i skikve. Hun var blitt sjuk nere. Det gikk faktisk 3 måneder, og hun var etter. Hun lærte som jeg så i sin fyna frakker, når han var grønner utan och beigefärver innan det var som väntefratje till att det öliga smärst ta. Och vi för skola och så tar man kom till trapporna så säger man farväl och så får man in. Fistklasse var ner under ivermåter här som kyrkan är. Helt innast här. Och här hörde vi systa Doffe. Vi kallade henne systa Doffe. Hon var en öliga fitt nonna, fitt kona. Och jag hade det där han blev stolt av gängskola. Det är alltid. Vi lærte jeg så å lese etter sånn her skipanen at det var en mynd vi forskjellige ting som vi så kunne lære stave etter. Og så brukte det der Montessori-metodene hver og vokalene. Man sier ikke F, man sier F, man sier Taljo som skulle sies. Og jeg minnes den første mynden var F, E, T, Fæt. Og G, Ås, Gås. Og så var det Fæt og en Gås. Og så har vært det alle veiner, inntil alle vokalene var vel og vilje representerer eisen i ei og oi og alt som hører til. Konsonantene har så vært her som passet til den vokalen, så det ble et år som var på trutja stav. Så har lært vi det å lese. Og jeg minnes at henne bøttene kunne ikke kommunskolen, hun er i stedet unga bok. Det hørte vi slett. Vi hørte unga bok for en ene for. Da har vi tatt å lese og begynt på badnebogene. Så det var den første bogen jeg hadde vi hørte. Vi var nek bøttene og så til tve og tve sammen. Og da man får huske om hvor man kan klasse sammen vi, så heldte man jo ikke minst sammen vi holdt trusbøttene i klasse. Så jeg heldte at jeg gjør det til at jeg flyttet kanskje eisene her, da var jeg tilflytning til havner, eller jeg forstyrer seg i bøyene. Det er du ikke sier, men det var øyelig utskift i bøttene håpene. Jeg har tverre vinkene helt fra første andre klasse jeg også, som da vi snakker om hver middag i klassen vi, så er det simpelthen bare så nekkon er man her hodla og røyna finne det hvordan det egentlig har vært gjørst. Og hva det som er gjørst at det har vært så nekkbød som er kommet og fær. Men klassen var alltid stor. Det har fortalt det så søver, jeg snett. At kanskje hver tida så har sin sættene. Hvert år så skifter man klasserom og lærere. Det gjør vi da. Så det var imest hvordan det var og hva det har lært jokken. Men jeg halte det til Jack vel, det halte jeg. Da vi ble sin større, så var det at jeg begynte å lese bøker for jokken. Jeg minnes så ser jeg vel at jeg la seg frem til å lese. Det var lengt av en hår omsett til før, så det er omsett til kjølver. Bøker som det er helt til å være egnet til opplester og la seg for jokken. Det er helt minnes det som jeg helt ser det godt. Og så hørte vi et, ja, vi drøknet og alt det der. Det gjør man. Bibelsøve, landalære. Vi tog til alle bygdene i førjen fra en til annen, og fjøtlene og egnar, og kjenner så fylselig. Det er sånn jeg som tar ut mine bøn, knappt ikke visste hva for bygd kom 18 år, da man får ut køyrende etter året og sånn jeg. Da visste vi et ånder etter korsen om precis hva vi nest kom til og tre kom til, så det kom man råkne ut. Det er aldri eisene vær for neste sleg. Så hadde vi et frukost her. Vi var ute i gæren og egnet for ångsten i midten. 3-4 tog man til frukost her. Da spalte man. Et var glansbøylet, et annet var hoppet band og trillet kuler, lofta. Men da jeg så regnet jeg, og vi ringte vever, så slopp vi det over inne da filmleggerhøtlen var gjort. Hun ble gjort etter når vi var fra skolen. Jeg hadde 3. klasse også, da var hun gjort. Da slopp vi det over inne, og tjentner åt i annan enden av gymnastikksalen og drangene hin. Vi gikk jo eisen i badnadans. Nei. Jeg kan ikke minnes det noen tjenta kjipa i, men det var flere av drangene som kjipa og dotte vel. Og så kvar vi dansa vi først kan dans i frukostdelen ofta. Det var størst problem hvis man skulle leie en drang. Det var ikke til. Det måtte en vaksen være i midtelen. Og det heter sånn at jeg eisen er i kjønnegrusen. Det som jeg pratet om bare nå, det er badnadans som er kjønnegrusen, som Dav Magnussen, apotekaren og Jonsa Skære bare måtte standa fire. Det var måned kvöld, mellom 8 og 9. Det var det eneste kvöld i vik, vi slipper å være landet opp til at vi dans måtte vi slippe. Og det var saktans godt. Da jeg en halv time var ferien, så ble vi riktig sånn at vi stod under paddelen og kjønnegrusen, og så leser Jonsa Skære sjøve for oss. Og så etter å danse. Vi holdt å gjøre på tammen, da fortalte om kveiene, og så hørte vi disse lytte kveabåsene som hver skjer så kunne skaffe seg eller kjøpe, eller bare lortet man ikke man dødte. 20 ørner og 20 ørner. Men jeg vil si at jeg var baksen og Arne lærte siden av parstet var om lenka. Jeg holdt vi kveabåsene bare 4 tått. Men jeg holdt det var nok så flott at vi i Santa Frans skulle danse i førskan dans, og det var fina grejer. Nu hade jag ju tvingat han in i skolan. Ta man blev 11 år, ta var det tog ju på att hugga om mittelskola. Ta skulle man mittelskola från femte flotje. Ta var det upptögrönt, man knappt skulle till. Vi hade alltid finns karaktärbok i någon skolan, så det var inte så öjligt och vanligt att man skulle vara till rönt. Men det blev det så, så det var spännande att boja. Och så var man sloppen in till bättre. Och så begynte så en annan tog. Vi fiskade ta och vi kom i mittelskolan, ta var det simpelthen inte plås mer för följtje. Men förra bandet var akkurat ta flytter i Brynäs Finnsundsgöte från att ha varit här torskud. Den gamla förra bandet blev så scenarie var på loften och akkurat klasser första mittlen i allt första och eisne örenflotje gick vi till. Vi var B-klasser i Uppjö och A-klassen var nere under de stora bankhölen. Så vi gick i mittlen. Nian i frukost her, og så åman etter, i rettje. Det var nok så avhåverst at kjenne sine ristene reisende. Flere kjent man fram og ondann. Vi var jo ofte en prøve kluta til time. Tannmiddelskolen tog så 4 år, og at han hadde 2 årene nere i Førjebanka, flyttet vi nian i barakken her, så var det akkurat tur av er barakken. Men 4 middelen, da var det så akkurat tur av er vandreklasse. Ta var vi vandrklasse som gick i mitten till det simpelthen var plåstråd. Vi tatt et kjell i teckning, kjell eisen i natursjøvet. Fru en kår hadde vi til håndarbeidet og ikke fyren til søste år i danskolen. Men fru Kundal var okkar klasselærere. Hon var kommet til førjer samme år som vi begynte. Hon skilte ikke først og fyrstene, men jeg kanskje minnes at det var nægra troblad. Om hun nægra tog seg først, det er alltid heldig ikke. Men vi hadde henne så i Søvi og Landa lærere, og hun var en sere god lærere, og kjørte nok snakk 4 og hun, til vi så ikke prøve 4. En tverf om Are bjør jo noen hjem, hver vi finner drekke med henne, og hun leser Søvi 4 og hun. Jeg minns det ene ferien at jeg hette vi happa hver om og hver og så nek. Ta lese noen sånne søver som handler om happing. Hvordan det fungerer jeg at jeg kom så i le. Til jeg var nok sånn jeg var to i 1-2 år alltid. Vi hadde eisende Thomas, Napoleon Djuros, og Tusken og Søve eisende ene tøy. Men det var ikke så lenge. Svenning Tausen var en av dere lærere. Og her i Jensen kom eisen til, så var det unge lærere. Bjarne Niklasen hadde vi i fysikk. Ludvig Petersen hadde vi i rockning og matematikk. Så var han nye minst i 1 år. Sikra lærere og ha skulle å ta var her i Jensen, det var han som tar kom i åkere klasse og lærere åkken. Det var aritmetikk og geometri, det var altså nok stått, særlig geometri. Jeg var ved åndene. Han var først lærere til åkken ennå tog. Jeg holdt det første årene, og så kom tausen sættene. Jeg var ved åndene var så eisen tann som spalte orkel hver morgen til morgensang. Man ble samlet til morgensang, og hun var just overstandsstående, og bare ved søgne av lærerstående. Så var det eisen latoin. Man kunde välja sig latoin. Och det var Högne Poulsen som var lärare då. Det var när man kunde täcka att när skola tog. Hvis man skulle studenta skola så måtte man ha latoinpröv. Och jag hade inte tagit att tanka tankar om man alltså har studenta skola. Men man kunde gott täcka allika väl latoinpröv. det kunde man. Och det var så nöjd som gjort. Och jag minns att onkel lejp ut en vinter i ena fyr. Bant år när han kom in. Nu hade det bestämmats till inte mera gänger. Det var ju omkrat runt. Det var lutsinte råket, men nej, nej, inte till det. Vi märkte det inte till att skolan var börja över. Ta sig åt i öll fri. I halvt i åka klass var det inte och frialig klass. Sikkert inte av gentnum. Det var allt stidlar, men det var man ta. Men det har hört sig till och det har man upplevt att lycka från badnaskolan är anker att han har mest råkmiklet röntgen upp i nonskolan. Det är något så pent kommunskola till att det här bjöjs till att det blev för råket på tandmata. Så är det här affära nyan i höjdelar. Skulle man till eller skulle man inte till? Det blev det så till och vi var några i åkare klasser som får nyan. Det var första året att studentaskolan får ÖVBV. Och vi är uppe i Höjtland. Det var 2 trus. Det är också stort att hugga som kostäver. Det var helt näka. För det första höjtet där avvärde och kunde möta dem. Att råkna vi att vi får få ringar kvarter. Det skulle vi bara vara förberedda på. Man har inte stagerat sin till 90 när man var vänner. Men det var också stort. För att kunna vara en ovanlig flockslärare. donalig och lärde oss en annan ting än vi hade upplevt förr. Och då vi kom ner i höjdalar, nu är det Paul Skorup som är åkare klassalärare och ska undervisa franskan. Och i halvtid han tog sig franskt för att han kom in och här sjåde vi och måtte bara gita oss om kvart allt mest. Och egentligen lärde han oss om franskt på samma måte som någon har lärt oss att läsa. Han tog sig franskt och vi såg inte en franska bok för en attna jul. Tostan fick vi åkare lärbok. Och han var ju en unge med över och dotter väl att få oss vid ung folk och tomte väl så det var finaste slä. Så hade vi Erik Petersen i förskån och Sofs Johansson i danskån. Matematik hade vi slett inte. Det var inte ta bliv en parter av pensum någon av Neumås lärdeild. Arnbjörn hade vi det söv och fått en allra fröje. Haraldsen i tyskån. Ejon Sörensen i enskån och sanje. Så hade vi filmläggeisne. Gunvar var filmlega lærare, Gunvar Skorup, og så igjen Helena Samuelsen. Nei, jeg halte faktisk at det var utrolig stolt av ferien igjen i Høydala gengskola. Man fikk eisne fruska luft, du skulle genga nian og om man etter. Det var oanmyndelig godt av vera. Vev var godt og trø, alle stener rundt han om. Jeg halte jeg, vi tødde det øyla godt her oppe til halte jeg, og vi var en god klass i eisne, det var nekva jenter. Vi gjorde en bindeklubb att ta. Och den bindeklubben är faktiskt till en. Vi tar ett bindeklubb att ta i havn. Och så får vi några nyer. Och det var komna så till pass. Så hade vi bindeklubb nere. Onkrar var varande efter hemma. Och så var vi ett hem. Så var det här på ju att onkrar annar kom inte hem vi. Så var det här inte vi. Men vi tar faktiskt en. Det här är vi i eisen stortlet. Det är stortlet att vara samman. Vi följer som man hever en av första samman vi i eisen. Det här är det här. Man pjörs bara att säga åker småting så vet jag vad man menar vi. Vi blev studenter i fem år tror och så får man bänta stäv och göra till Kjömnaun av gängskola. Det var inte några honalig skola på tandmaten. Det var det inte. Det var en ägg disciplin och allt en ägg var gärna. Men man domte väl och lycka väl. Det var en sån ägg håndarbete pjör och de som lycka som såg när vi en vår fittfölder så det var alltid läge. Men mer långtest har jag varit ner. Det har gjort det mesta av tiden. Jag har ringt att finna några byggvå i och man rakst runt och i mitteln i halvt i Heby och jag vet inte. En fem forskjellig stöper det första år. Så kunde man vara här två månader, så kunde man vara här i en månad. Men så tar jag, man slapp in av kollegor. Det var jag så ena för att jag lockade just. Ta värda första år för att jag tror om kanske allt annat. Ta slapp in av egna kollegor och så gärna bättre tid. Det låg jag som på en sån här tandlagna skolan till att jag var ser och högligt. Jag har ju omgående till att jag var sträv på tandmaten i Köpenhamn. Vi cyklade i mitteln, hvis man skulle längt. Ett tag tog man buss och tåg, det var inte problem.

0: Og velkommen til neste kjøbi. Hei, Bjørst.
1: Hei, Anna.
0: Åh, det snedet til nå. Hette det sørste, tror jeg, sendingene som vi har vært sammen.
1: Ja, hette snedet.
0: Hette rævlig snedet.
1: Løye. Mm-hmm. Ja, men løye brøytest og...
0: En kapittel ender, en nødvendig bygger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Men det är spännande att jag skulle vara lökningskvinna, är det?
1: Absolut. Ja. Så är det spännande.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Men, mm-hmm. Det första ävne nu, det är ju enstegningen mot fredagsskapen.
1: Ett ävne som, vad ska man säga, fyller otroliga nek för mig.
0: Ja.
1: Ja, så det är gott att vi nå att det här ägstna.
0: Ja, det är nog snyggt att vi att vi... Ja, när man ska välja sig själv en till och från i målfällskapen och vid det är färre nog snyggt i vid det individualistiska.
1: Ja.
0: Här flera gärna vill jag leta att det.
1: Akkurat, det har blivit ett sådant samfall av individualiston på en kramata. Men det är ju alla de alltid svär på ett annat raka. Så det är ju löja det där. Men kanske vi skulle leta att det till en kramfällskap. Mm-hmm.
0: Ja. Ska vi bara återta som vi? Ja. Det är ju... Rein Berg.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Og Jekvan Hansen.
0: Ja.
1: Og jeg.
0: Ja, Bjørst. Ja.
1: Krøste meg sjalen inn til det jeg opptekket med sånn jeg.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Bare for gang.
0: La dere gjøre det, ja. Hei, og velkommen, Jekvan og Regen. Jeg vet ikke om de vil jeg bryr av jeg græsen nærfra om dikken. Regen, kanske först, ja.
2: Ja, ja. Ja, Reinberg, jag börjar vara nervig där 14-30 nu, sånt. Livspolitik, allt jag har politik. Egentligen är jag snäll master law, men jag har nämnt det. Undås, Steinar Rikve, granskamp, Janek, särskilt innanför arbetsmarknaden, Kyn, arbetsliv, tog, normar, fätaner och det ser forskjelligt spännande ingenjärarbete.
0: Tack för det, och Jekon.
3: Ja, jag är Jekon Hansen, är namnsläktare, ja. Franska bröds förra.
0: Yes. Ja. Vi skulle ta oss att syndromet är här vid individualism mot kollektivism eller enstegningen mot fällskapen och idé. Det är ju att det är inte brett övne, men det är särskilt emotligt att här vid att vi har ganska tendens till att välja oss själv vi har sett mer till och emot till fällskapen och om man ska släppa det eller inte släppa det. Ja, kanske vi bara börjar vi till mest breja spårningen som är kvädder individualism mot till kollektivism.
2: Ska jag börja bara?
0: Ja.
2: Vi ska säga att Orland är Orland superanfallt. I kollektivism tar så jag vet också som en bulk som passar och större. Kan vara ett familj, kan vara en bygd, kan vara ett samfälle. Det kan kanske vara att det tog in alla som heter, okej, så är vi parstra av bygden, vi är parstra av familjen runt om och vi såg också att det är som en ein som man har helt, för jag vill kunna överleva, ja, så har vi tänkt att ta det heltene, och tog man också en, ja, så man har också en bonden fast ut det, eller så är det sådär. Man ser som så stadigt klävt att vi får ju ner till sådär typisk spårning, vi är kvar ej det, eller kvar vars familj vi, och så är det här på ett. Men att det kommer till individualism, jag tar det fokus på det själva och här är go-tänk och mindre go-tänk vid det. Man är ganska mera frälser till att definiera sig själva. Man förut efter, nu kör like-låter. Inte så är det snarare att du vet familjen tjatar er te och te som ska tog vara te och te ägstna, men du kan slöka som budget och en egen lej. Det betyder så att det ägstna är flera väl, flera möjligheter. Och inte minst att så är det ägstna att det är tröster som ligger ut i att jag så är arbeten att det här två som är skyltna av kjolver att det här lukar som är lagnan till här eller ganska kallade det. Och så simpelthen att det här ganska kan vara att man får sig sin ensam ett land. Det kan vara lättare och tryggare hvis man är parstaden och bostad eller hvis man är kjolver.
0: Ja, det är goda tankar. Jag vann hur du nägade det här trätt.
3: Du säger rejsen är gott här att det var inte ganska lätt trätt. Men kanske vi kunde leida syndra attra tugina till en hemspeking som lever när tugi tar individualisman vinner fram. Och det är Søren Kierkegaard. Han lever i fyrfält av 1800-talet. Och han strugis nämligen östnivisa spurningarna där i en önstätje och fjölden och allt det där. Och vi kan säga som så att som säger han lever nu tog här och individet anstaklingen fär mer rasar om. Hvis du spålar togna sin långre attor till dem att det är fodal samfälla så var det rum där fastlast och en pyramid och hvis du pappar till mig bönder så blir det bönder så pappar till mig skåmakar så blir det skåmakar. Så ja. Så kristkort är det så att han ser sig erbjörngar där och lever i hans mälter. Nå, men det som så han kommer fram till eller som han arbetar vid hövdspåren kring honom är kvär vill ta sig över en människa. Och här är det att här är en likla hotök som han analyserar eller grönar. Och det ena är det som de som kallar för nödvändighet eller det givna, nejsen kan vi säga förskorna. Och det är det här karmaner och det här omstövnar i livet som du inte farsbrott. Du är först och först inte brått och du är född i en familj existentialistande av oss alla brukade år. Du är bläkare nu i världen. Och där, vad ska man säga, där fysiska avmarskningarna som du är för er runt om dig. Du kan skriva vad som helst. Det är så några sandröjande som man bara gå och täcka. Men henne vägen, så är det ösnet här vid välen. Och kyrkort hälter att människor här är väl. Medel annan väl kostar för hälter sig till sig här given och fortsättningar. Och han hällde nog till att om ni ska lägga någon år i munnen att vi omkostväckna må lycka som frihalt och kunde hälsa på polarna här. Och lätt att kunna säga att en person han fokuserar utlokande och på detta vid fralsen och att han säger att er avmarska fralsor, jag kan göra akkurat som jag vill och så gör så är. Och ta er det att det är en vante fyra att det är en person som blir det som han kallar en fantastor. En fantastor till en som bygger hoa slott och läser tankar om allt möjligt. Men han är inte förankrad och i tog givna värdlöga. Det är han inte så gott. Det är ett värdlöga som en underlig tillvara som fantastiskt lever. Visst du för att du hit på det är vi naturvillighetene, här du lukkar som säger som så, ja men allt är givet på förhand och sådana. Så fällde du i det som kallar för fatalism. Det är att säga, men allt är givet på förhand, här är inte rasare om du vet. Och uppgaven till människan, till ångsväckna, att navigera med läsbergskärna. Alltså för det kyrkogård. Nu säger jag inte att det är så, men här är så en fätan av oss ner som i allt ganska man kan täcka stöj i. Och visst du ser så att du ska angst du vi känner att du hör att av ett rasarum och du hör avbild i förtunnen ger. Så kommer en fylgesvagnar vi här och till det som heter angesten. Angesten för kyrkogård, det är inte något sjuklet, något som ska vittjas. Angesten är en existensvillkor, så lär sig skilja, att det är något som fylger vi tar individiefrukt. Och djur för kyrkogård följer sig angest, det är följer frykt. Men angesten, det är till en människa frukt. Och nu är det kanske inte nätter att som du säger, Janne, att det är vi individer kan välja sig självt och kan lycka som utfallda sitt liv. Innanför sjön där karmar, det är sitt självt. Nå, nu blev det lite
0: fyrläst. Ja, ja.
3: Men jag har alltid att det är ett avvärst avvärdvinkel.
0: Akkurat. Björst, hur du näka?
1: Ja, alltså det är en grund till att jag kan höstbädjningar och är inte är det. Nej, alltså det som upptäcker mig ordentligt och i akkurhetsen pratar någon om enstaklingen och fällskapen, det är familjen. Alltså det är att bli förälder och det är att få bort uppdragelse och i en hem här som fokus är att individa helt i den fällskapen. Och att vara förälder och i en hem här fällskapen på en kramata är väck. Här vi skulle klara oss själv som förälder. Här visst vi spålar att det kanske, det vet jag inte. Först en gång för 100 år att det, men några år att det. Här man snackar ju om att ödeljottest ät och att bötnen är runda som du runt i bygden. Och så var det onker Napik som huggde efter kan min dötter vara. Mitt ansa är efter bötnen och tjock var nörren. Här är det att vi som anstäcklingar är för det första ensamma att lösa bötten, men alltså reell upptäckten är att diska så bötten. Det kan vara att vi får få bötten. Men till kurser som upptäcker med i akkurhetsen, alltså individet och fällskaperna. Och till sådana här andra än jag kan akkurat snacka om, men det är alltså, en målsättning för det. Ja.
0: Men här har vi ganska snu att spyrja, alltså kusse avvärskar individualism och samband där särskilt mot letter tar man inte hever den samma fällagskapen.
1: Alltså hvis man som salafränker kan hitta ett kusse avvärskar, alltså det ger väl det allra störst fralse som Reina nästan säger i mot, alltså att, vad ska man säga, att inte vara bunden är att dömas en familj man är uppvuxen i som kan vara något negativt, eller hur man säger. Så på tammadan kan det att släppa att utfolda sig som individ vara frälst och gott och gövande och utvecklande. Ja. Men samstundes kan det vara ensamalt. Man manglar fällskap. Så, ja.
3: Det är ganska annat att vi märker att det här. Det tar som frälse. Alltså, kvät är frälse för det?
1: Ja.
3: Och ta kommit ofta en tos om negativ frälse och positiv frälse. Negativ frälse, det är frälse fra. Som du var den, ja, frälse fra bindingen, frälse ganska fra till som släkten säger och så är det så. Mm. Men positiv frälse, det är frälse till lack.
0: Mm.
3: Och det är ganska kursigt.
0: Här man är sin jordbukvarnare då? Eller
3: kustar? Ja. Men du har ganska öst frälse till själv, eller självor att välja till när fällskaper.
1: Mm.
3: Du är inte tvungen till att vara i en givna fällskap, det är sig familjen, det är sig bygden, det är kronika. Du kan välja till en sambo.
1: Mm. Mm.
3: Och när man sätter samman, kan du väl dra samman vi?
1: Ja. Ja, och det är nog så störst för alls.
3: Det är absolut.
0: Är det som du är det? Eller? Ja.
1: Ja, jag har resten. Vi doa och doa. Alltså, det är själv som man möjligar till det, kan man så säga. Jag vet inte om det är en smils nu.
2: Det som man ofta, ett myndamal som man väljer, man ofta brukar det, man känner mig akkurat det här. Det är till vi att, okej, hvis jag kommer över och jag gör det här en gav. Så är det glädje för det här gavna. Det är liksom, okej, funta det här är gavan, det här är det här, det här är kom in med en över vid fyra, fem gavan. Och jag ser att det är väl en av dessa gavan.
1: Mm.
2: Så väl då, en av dem gavan. Okej, så är det glädje för gavan, men
1: kan
2: du sina och mer spännande. Och det här är sin tillräckligt som ofta började avgörelsen ta, det här var frälse till allt.
1: Yeah.
2: Det här var frälse till alla välmöjligheter. Och arbetet någonstans som släcker sig och näsna.
1: Mm-hmm.
2: Alltså kvät är kvät så allt det som jag mist, kvät nu så väljer jag skrift, kvät vi läser mig fast för tulja och det kan vara utbyggning, det kan vara när man ska ha böten, det kan vara matcha, det kan vara allt alla vänner i köpten, alltså kvät är det som jag missar vi har tagit det här väl.
3: Apropå Kirkegaard efter, en av figuren han säger det en figur i Kirkegaard, alltså inte Kirkegaard personligen. Gifte, gifte, inte, du irrar dig om berg.
1: Ja. Ja.
3: Nej, det är rätt han löt.
1: Det är det. Akkurat. Men här också jag är snäll. Att du tror att vi tar som upptäcker män också. Jag tror att det här är vid månen mittlen. Jag menar, storbjörmäntan och en av byggdarmäntan. Eller så här man, och i storbjörnen är mera typiskt fjärde från sin sina familj, alltså man ger sin egen familj, man köper en hus, man köper en uppe och det är bara vi bäge och hälsa på den, alltså men föräldern tjock och syskon tjock och allt det big walker är det alltså, och till nekfrals ju i sin här, men det är en ganska en stor sak nu, ja. Och i mån till bygden har vi
0: ganska är för jön.
1: Ja, absolut. Yeah. Men här bygden eller att ha smärre samfällda är gott i mån till att fällskapen är här, närsamband till erbant här. Men till ägstna tänkte att normen och stereotypen och maten att vara samman på och maten att vara på som är mer styrande i två samfällda alltså en i två stora.
2: Nej, och här är ju en ägga avgång som kommer en ägstna. Det är vi att jag måste ta i sig det ensamma till vi ödlös ner. Så betyder att jag ska attacka mer alla dessa uppgavarna. Yeah. Jag ska bäcka, jag ska vara underhållande, jag ska vara till steg, men jag ska läsa bra försörjare och jag ska rotta och jag ska göra klart.
0: Så brottnar man ena för?
2: Ja, det är också väldigt entrust.
1: Yeah.
2: Man sitter här på en också. Alla tunnare, alltså, jag har ju tweetat det här tingen.
1: Mm-hmm.
2: Kan det fysiskt rum att du är lite?
0: Akkurat. Ja.
3: Kan du nämnt ett annat kanske sambandet här vi individualismen och mötvis till lukka som bara sammanhängande samfällan. Och det heter hotet som heter sambindningarmåttor.
1: Mm.
3: Sambindningarmåttor i samfällan.
0: Det är ju kört för.
3: Det är det ganska kvarst om. Och det är kvärt är det som fär att kunna hänga samman som samfällan.
1: Ja.
3: Hvis vi vet vi är öl individualistisk närmast samfällags atomer. så hänger samhället inte samman längre. Det är syndrast. Mm-hmm. Och det är det som man ofta diskuterar, alltså det som vi kallar för modernitetskritiker, ta er med ett annan i avsnitt här, att ur moderniteten hänger samhället inte samman på samma mat.
1: Mm-hmm.
3: Och det är ganska näka som är inte så gott.
1: Ja. Men kvar är det här, Jekvann?
3: Ja, samhället inte hänger samman.
1: Ja.
3: Så vi tar kvar sitt projekt,
1: mm-hmm.
3: vi tar inte fel projekt.
1: Akkurat, ja. Ja, vi kan gå på.
3: Är svärre rätt då?
1: Ja. Nej, det blir bara jag sender mot Lustern också om han skiljer det samma som eller med att skilja det lika. Mm-hmm. Det är nämligen att så blev det här samfulla är sån solo projekt och solo karriär eller vad har vi att bara köra och kan räkna löp.
2: Och det har ju blivit det här värre nu. Det är så stöjande att det har funnits internet och man har allt det här algoritmer här. Och så när vi har sorterat och kom på ställen i en kvörs och värdläka.
1: Ja, alltså vi hörde en sån här skräcksöv en dag om han som har gjort ChatGPT.
0: Ja.
1: Och ser han efter. Glömt det bara.
2: Sam Altman.
1: Yes, ja. Och han och matchen, han är en man, där har funnits jobbat. Och han säger, jag vet inte vad jag har gjort utan ChatGPT nu är det blivit förälder. Jag vet inte hur jag kunde uppträda ett abatten utan hela funkarna.
0: Trövligt.
1: Och jag fick, alltså Highland Jammer, alltså, fick sån ny smältning. Alltså det är ju mycket nervera, det är en sorts skräckscenario apropå internet. Ja. Så säger det in att, okej, okay, ska vi så nu bara googla how to soothe my baby, eller vad, how to form a strong attachment eller något sånt. Alltså kvar blev av när sånt bont någon kvar blev
0: av att tåsa samman.
1: Ja, eller instinkt någon. Alltså, jag vet inte, det är helt i rallier igen.
2: Vi kan ju spara honom där vi har jobbat med den här kärm.
1: I kjolvande. Mån sitter där ute på ett nu och vi är ansam en kärm. Ja.
3: Men så kan man spela, nu kanske vi talar till spettle att det är en sambindning av maten och ganska ångsäkna affären. Men visst vill jag spyrja, kvart är det rent av er som binder oss samman? Visst spyr också om det är det för kvart binder oss samman? Nu är det väl till Jesus som ska spyrja, men det spyrja det då.
0: Kan jag hälta dig?
2: Visst man ska svära så här snarare samflagsfrågan så kan man färra två hemma försäljning om planen. I verkligheten har man samfällt att det är för att ha en felaktsfortelling. Jag vet att det var en sån felaktsojmynda av oss över. Jag vet att det är våra föringar till dem. Så allt det där vi tjurror och kväger.
0: Ålasöka.
2: Allt sådana här. Helt, sikkert mer än helt någon sån passiv rörelse. Men tog jag vid trickvåpa där. Tog jag till åkara felaktsfortelling. Så gav det här och lyckas med en sån felaktsreferensepunkt till att skilja värdläkande utrustning till att skilja kvar vid er utrustning. Himparsen att du talar bara att man kämpar till hot också som är sociala kapitaler. Är det vi att vi känna kvar annan, vi tar avleda kvar dörren, vi gör att hända sig för kvar annan, vi behöver sig att sitta och skriva slottmallar när vi gör avgårds det händer lugga som naturligt. Mm. Och, alltså det är att samflaget är byggt av ett här avleda som också kommer av att vi skiljer kvar annan, vi tar kvar annan er och allt sådant. Och det är ju en glattare i en liten samflaget som åker här, vi tar extremt högan sociala kapital i förrgen.
1: Mm-hmm.
2: Men jag vill förära städerna, då har vi ju kanningar allt ett gott och spyr. Så har jag kanningar som vill säga att ett flertal jag har fått någon i USA till dem och så här var omgant att han vinner. Och då blir det ju alldeles riktigt att här var liksom, att näga att hålla samman om just man det här.
0: Jag också att ta sig sint mer med att det blir fredagsskap och kvann tuttning fredagsskap är här för oss. Ja. Björst, eller?
1: Ja, ja. Alltså, så är, som Salafrinker så har vi alltså, en fällskap är ju tantutningen av att han helt råkar från ensamma. Eller så är det. Alltså, vi följer oss in i ensamma hvis vi följer ett tillknut till en fällskap. Det kan så vara en familj eller det kan vara en vinnerbölker. Det kan vara ett liv i HAP. Alltså, det är inte alltid lika mycket, men det är det som fällskap som har tuttning. Flockern kör där skolan och ett lock sort här. Och det är lika som en sån värja emot ensamma. Och vi vet att ensamma kan göra vi åkon som folk, alltså mer ensamma att vi följer åkon. Vi kan gå vara ensamma att låta den följa åkon ensamma att lantera sin tandmånern. Men mer ensamma att vi följer åkon, alltså den isolationen, hon har vissa alltså, depression och under tjejlig, salarfrilig, eller salarlig ting, eller lojengar. Så på den här måten så är fällskapen som en värje mot oss med fellesskapen kan ska isna vara. Yeah. Han kan isna vara herrer.
0: Yeah, isna vara
1: jonter och han kan isna vara önter. Alltså han kan vara happande och han kan vara nigerande och han kan halta det fasta i en roll som du inte vill vara. Oj. Eller han kan göra det så att jag faktiskt och släpper inte vara den som du vill vara. Så det är nekva så gör det alltid.
3: Så är aldrig en östen parter med fellesskap?
1: Ja. Akkurat en kuante fastlaster eller vad ska man säga funktions fällskaper.
3: Och nu är det ju att du är så alla fröliga. Fällskaper är nästan här vi speklar kon annan.
1: Ja.
3: Nu tar vi stand och snart tar oss samman där. Ja, så speklar vi dock nå sen tryck för nörd och kvar kvar när vi ser. Mhm. Ja. Funktioner.
1: Ja, alltså jag huxar ofta om ta er själv flottet till London och så var en två år och jag kommer in i en den störbojen som bara alltså han blåser mina mot hött alltså my mind är blivit sin
0: storstörby
1: ordliga yeah. Och ta fralse är följte att bara vara att han som är vär och så tjötlös följtsna hur så spännande det var och vad det var i oj och ta inte lej oj vad det var i oj alltså sitta du meter in här och bara ja av vara ordliga mind blown av hissa värna och nu gör jag ordliga mojen men alltså så sjön det sådan har vi ett egna fällskap här i London bara för en kar typiskt. Du vet apropå spekla så här och allt det där vi finner samman vid som lyckast. Men så blev det ensnäs inte ensam allt. Alltså det är det bara vid. Och det blev fjärst. Det blev längt hem eller så. Så. Men samstundes så trivs det nog bättre i här som... maten hon har livet på att jag var yngre än nu tar jag äldre. Ja. Alltså nu börjar jag också mig om hur sambanden är också viktig det är och andra fällskapen. Mm. Det kan ska jag också känna vi tog in.
0: Hur blev det särskilt ensamhet i London? Är det ens när jag driver man ser inte och inte säger hej vid jag gud när ödlös jag tänkna?
1: Ja, det var så ordentligt bort, ja. Alltså så har det nabbi kvar och så har det som inte kommer kvar när vi som att det ens är otroligt läckerst, alltså till frälst. Du är bara han som du är. Men när hinner skynda så lugas som så värre i helt röntgen. Eller så läsa. Alltså, vet, man ser inte hej kvann annan. Och man känner ångan att det är nägrant. Och när man bor i förrigen så är det också så alla bekvämt och tog. Det kan nästan vara regande till släkt. Mm.
0: Regen, hur är tankar du om fredagskap?
2: Ta jag läste i Aberdeen tog jag sociologi några faget tog och en av de första timmen vi hade det var det som sa snar det som jag sa Life of Brian när sen han här vi han spelar okej spelar sån undervisare vi spelar okej kvar jag dikna anställningar och kvar ödel så jag ödel hand upp jag är en anställning och så där men det var sånt som var så nej är just jag en anställning Tower och den nej kvar efter 2015 här på ett och det är en där fatta någon fras och jag ger vi en astybit och så därför att det är så här att man lägger här ut ja förstående pressar och så är det kör också som kör den ut och för när man ska inte efter går någon eller så här snar res upp let's see en leverjacka för att gänka och så bye bye mamma där och det börjar nu att så här snar alltså är det vi har vi blöda till när vi blöda bara i kraft av kvad är vi mot under går skulle upp för och ut för kvad ger det henne att det typiska ganska vi att föräldrar sitter där på det ta undervist att släppa ganska stäva bannas inte men det ganska sker det är en utmärkning alltså att det är föräldrar som sitter och bannar och blåtar framför vatten och till vatten och har sagt att bann gör och har vatten till att stäcka vi oss ner och det är alltså föräldrar som har brorsyr tog ut här att lära vatten och mera att banna alltså det är alla vänner jag vid era jobb alltså åntja hvis vi bär er just lärare vi vill inte kvar vid era vi vill inte gå skol för oss och vi ska göra vi har extremt syrkliga dömer om böten här och alltså det och det har ju inte haft slett en samband med det här föräldrarna tackat dig och spred in det går man det borster och här man säger att det är ett av bygget till folk därför är det att få det är alldeles stövna det är få ångad under ordentligen i en samläka eller en mat
0: det är missa mening i livet nu
2: få ångad under när jag mening annan kan ska släppa ont han blåsligen eller alltså ett eller annat sådant eller det är slett här på ett
0: ja. Ekvann?
3: Ja, nu har jag redan ganska närskast i ögonen så vi kan snacka om människor har en givna natur. illa naturen är näka som vi kan ska man säga lägger man då. Vi skulle för att lägga om och filosofan så halt jag vill lämna Aristoteles så. Och han tar sig om att människa är ett sån politikon. Det är människa till att det är en politisk vera. Det är också en hållde båre att vi vill skipa och kunna samfölja. Det är inte något som vi kunde göra eller lätta vera att göra. Det är också en hållde båre. Det är så vi är nöjda att diskutera. Passa till det, är det kusert då? Och ett av tre att vi är en samfölja som du tar sig om. Är det samfölja för näka? Är det bara sommaren av individen? Ettla är samfällig mera än sommaren än individ. Till en standardsport.
2: Ja.
3: Mm-hmm. Intressant.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Spännande. Ja, nu har vi tosa syndrom ensamme och så framvis, men kanske vi ska dyka lite sen mer ner ute. Alltså kvän likelot spädler ensamme, misstrunar och digital isolering, ser det att vi tosa om individualism i det. Rein?
2: Skriva, ja. Mm-hmm. ja, så jag är kanske inte samspart mest om det här, men jag kan röna. Hvis man hittar ett samflav nu, det är att ta er det ju i större mån kanske göra en samflav än här i förra, men jag tycker att det är en rätt stor mån här på en. Det är ofta öljande ringt att få det tötta sambandet nu upp, jag stannar. Och jag har lyst till att bära, alltså, att det är så för att några har tyckt att det har lyckats med det vi ensäklingar gör en gång, det är individer och ska klara oss själva och sådana här. Men också har vi det kommit in i också att släga hyper-ensäklingar gör en gång uppåt den närmaste nu som är att det tycker vi hänger rådliga när man vid färdelfonen och skärmen och internet generellt eller så här. Här är det vi igen som vi har nämnt förra är att du kan egentligen skapa din egna värdelag och inte bara att du kan skapa, men har ju skapat det för det till algoritmer som ger till det som du vill söka och så serverar vi ett bara här för det där. Men det är sånt här som det gör för förelägan att knyta samband. Mm-hmm. Att knyta samband är slatt. Alltså det är inte något som bara händer sig själv. Du möter allt du är motstånd och tittar ju osamt om ting eller typ jag klandrar som åkost. Hvis vi ser en person och alla dina gör det rätt eller är som ChatGPT och allt säger ja, det är så fantastiskt.
4: Great question.
2: Du är så väl. Alltså quick, du känner ju Nobelhärslönen och alla närmaste eller också. Alltså, det är bara skamröster och på en annan närmata. Och det är ju generellt, det finns några show- och videoklipp någon här ser tältspölarna som bara vän gör det åkost. Alltså att alla dina affär adrenalinet och för alla dina belöningen och för alla dina här händer också gott. Och så att jag skiftar för att du är här du är programmerad och uppfattar det närmaste till att jag slutar att jag ska få belöningen här och nu på ena vägen till att du ska bytja samband. Du ska ha tål vid en öre person. Åh, så sitter jag personen och fortäller om sina troblekar och det ska allt. Alltså, och istället för 4000 års vän vi har fokus på RAT. Det är ju alltså kvällt händer framöver. Vi är också som människor här på ett sätt som när vi är vänster fyra. Jag är snöjande mot oss som damer eller tjejkar eller vad det ska vara. Kanske säger han så kvar som virtual reality blir bättre om man kan koppla det till vitlut och sådana här kvitspärra. Den här perfekta mäkan som allt gör vi upp att ha omgångar i råd på innan och allt sådana här kvist här för att ska få in och bytja ett förhåll då för en annan person. Det är en rätt stor uppgång.
0: Akkurat. Ja. Yeah. Björst?
1: Ja, spurning var om ensamme.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jag också alltså, är så en vid som Rein säger att det är vi. Ja, det är vi kvadrager vi och kunna vara. Att det är dopaminfix vi får att lade in här och sån här videon. Och, alltså att det är så rejäl satisfying. Alltså, det är så rejäl man så nökter eller så. Alltså, så är det omedelbart. Jag har lyckat ihåg att säga ejsne, att emot till fällskapen, jag ska nog komma att det här, men så har internet i ejsne givet åkost. Alltså till ejsne näggfolk som näggför minneloda balkar till dömes som näggvar ångarna har haft och har varit ensamma till och nu känner sig sådana att det är omkring fällskapen online eller så. Så det är som jag säger, Johanna, alltså, det är positivt och negativt, men det är vi till alltså hvis ni digitala her, og hva det gjør vi også, altså, ja, det er nok også, vi har aldri noen tid, jeg husker bare, jeg er aldri ordentlig reende, at akkurat som, at tanken om det, at skapa et verligt samband, kan faktisk bli forstrevet, eller så så som Rein säger att det vi har fått möta motstöver från en partner eller en vimman eller så och bära såna små ting som man skapa egna kontakt och avspegla kroppsmål och allt möjligt så det här som vi ju lära för att vi vet alltså simpelt från första sekunden vi där till börjar vi att göra hata vi spegla omkörvna tjocken och omkörvspeglar rockorna. Och visst är det en kärmer som kommer i mitten av honom, eller visst är det ansett som en sån eka för äldre. Vad gör det så vi, ja, vi åker mat där jag är på. Alltså det är alltid ett ohonalt experiment. Jag kan det också.
0: Ja.
3: Nej, det är inte bara en lös. Vi har spekulerat på det här, alltså individ, möter vi samfälla och i kvällmån är vi ett fält in i en fällskap. Och här är sjön den näka som människa också om vi är äldre. Ikke bare høyspeisinger, men også rithøven der, som så jeg da kanskje fra en øren kjønner med. Og jeg har hørt at leseren har stått av ishing til en ønske om skalde som er John Donne.
0: Kom igjen.
3: Han levde fra 1541 til 1631, og nå har jeg også hatt Beyer Kvidermauer.
0: Nei.
3: Han var kvider, og han vel og vilja Beyer. Men det nok kjent ishing. Og hett så bare i munner løgmann og tøying. Antje menneske en adj, halt og fullt seg selv. Ein og hver menneske en pett i mainlanden, en parstre av ætlån. Om en bakker ved tiden av haven, gjerst Europa minne. Ens og en høtte ved det. Ens og gøst kja vinetøyene i later ved det. Kursmanns deie gjer med minne. Tøy. Er en parstra mannatne. Spyr du ikke hver jo ninja klokken er fyrre. Det er ninja fyrre der.
0: Ja. Ja, hadde lyst til
3: vel. At det er en tanke om fellesskapen og individ.
0: Akkurat.
3: Ja. Hver ninja klokken er fyrre.
0: Jeg kommer også med en spurning som er, altså, hva er det så viktig for jokken å være kjølstøv? Hva er det så ringt å be om hjelp? Ja, jeg vet, ja.
1: Alltså ringta be om hjälp. Man har väl en
0: eller hjälp på kornören. Ja.
1: Jag hade lättare hjälp på kornören än att be om hjälp.
0: Ja.
1: Det var inte som jag hade det, men det här vill jag klara allt själv. Det är väl när man, jag vet inte, gärna vill. Eller vad?
3: Oj.
1: Ja, jag vet inte. I don't know.
0: Är det till man vill bevisa först? Eller är det...
2: Och sen är det väl man svarar på det. Då ber om hjälp.
0: Ja.
2: Hvis du sier at jeg har bruk for hjelp,
1: ja.
2: Så sier du at jeg røster ikke til, jeg klarer ikke etter.
1: Kan ikke etter, ja. Ja.
2: Og da tar det jo alltid en risiko for en gusk og så videre som møter, og brøyde det gusk i andre folk som kommer. Eller altså, det, man setter seg jo igjen ikke gjennom støv i her, og jeg tror ikke jeg har kontroll at du selv har ikke bestemmer selv hvor gusk i andre som kommer. Ta det kommer her til.
1: Ja, och då är det ganska lättare att hjälpa öron.
2: Ja, alltså, det är
3: lättare. Ja, det är ju annorlunda på hur självsäkert du är.
1: Ja.
3: Visst du är 100% egoist, så tömt du hjälp på öron och du först snackar till.
1: Nej, det är så det.
3: Du gör det inte att gå vilt, eller välvilt.
1: Nej.
3: Men visst du också om politiska filosofi, så är det ett hotag som något så centralt till autonomi. Det är ofta när politiska teoretiker halter till att det är så fundamentalt att du har självsautonomi, det är mer självstyrande.
1: Ja.
3: Att du ärste. Inte tänkte att öron så på tammatan. Nej. Så kan man säga som så jämt, det får inte tro, men det kan ganska östa färg och grund, det vet jag.
2: Det är ju alltså syndare att börja vi att ta som negativt och positivt för att lösa. Alltså öljan typ stammar till men positiva för alltså. Ja, då ser man att det är ju alltså, det är ju nog att man har papur någon över för alltså till allt möjligt. Och när det är så till dem som får där utmärkning, starv, alltså när det kräver ju att här är en avvist kapital och ett avvist i urskott. Så inte det här som är tanken att vi alltid är vid välfärdssamflan och tjocken här i Norrland och till dömes. Och här vet jag att det är så stjärn när jag har vuckat där att Lena gick till Eisen jag får någon förtildöme som bara brek eller allvar samma sjalarsjoker eller något sådant. Det är det vi har kippat annars skulle ha kommit in och hjälpa först ja, att vara att klara sig själva eller så sådär. Så det här ligger också när vi har en djup då i Jakon. Det är det vi har vid skola. Vi skulle kunna göra något. Det är ju ägstna. Alltså. Allt att det kommer till status, att det kommer till viring för folk. Allt är ju ägstna knutstädda. Det första som vi spelar folk om till kvad gjørst du? Ja, det er arbeidet jeg der.
0: Ja.
2: Og så er det fra to hjem som peilet og noen der, ok, hva er status til hans nere personen, og hva er status i mån til hva mer reisende.
3: Og du kan plattes inn.
2: Nemlig, ja.
1: Nei, ja, det har så brykkene.
2: Og så i fargen har vi så stadigvæk nære det kollektiva, vi er familie og alt sånt.
1: Akkurat. Jeg har sånne spørningene hvor jeg er til.
3: Ja.
1: Altså, jeg har alltid, han er så serførelse.
2: Ja.
3: Han har spurt til om til landet?
1: Ikke et menneske.
0: Who owns you?
1: Ja, who owns you? Men jeg har jo alltid nemlig hatet hans borningen, til det følge at jeg har så komplekst familieforhold. Og så, du vet, jeg kunne akkurat som runde undan til borningen på akkurat mat, eller så. Her ånder kan skal føle, ja, men jeg, hese jeg er med, eller hentan slekten, jeg er fra hese her klanene, som jeg ber stolt eller så läsa ja. Så till resten. Jag vet inte, jag har först att han spårningen ganska ofta häver det är störst ord att bruka sig ut i huset, men häver sett mig utanför fällskapen på en kramat att tog att man inte häver lojka som hinne bötnen är först någon och har fem någon. Ja. Så till resten. Och vi tog negativa fällskapen. Mm.
0: Akkurat.
3: Ja. Det är negativt med positivt om fällskapet. Det är ju en, som sagt, diskuterar en egen politisk filosofi. Och det som tar sig för att samhället ska geva till några möjligheter. Det ser som så, kvart nyttar till framsäkna frals, kvart nyttar troar frals och ödlös i formella fralsna. Vi ser kvart där är det strufri av att breja bor.
1: Ja.
3: Tar det snygg värst?
1: Ja.
3: Eller tar det för lojt i sig själva? No?
1: Ja. Alltså, ta du som nämnde att det är vid autonomi, då kommer jag att jag har också syndromet här vid att, och du säger själv, Jan, och nämnde kvitta män. Alltså, det är vid att jag vill strua till döms kvinnorna att följa sig autonoma i sin liv. Och det är man så bliven vid togene. Och det här strua hur jag vill att man vill sitta som ett individ. Mm. Alltså, som jag är också intressant. Da? Man vill sitta som ett självstövet människa. En som inte är ska styras av någon öron eller inte ska vara bunden av någon öron. Och i det så vet jag att jag har bott som autonom på den rätten som de har lärt. Och ödlöst tänkande till att jag har bott ser rätten till, eller kan man säga. Så ja, så det, jag vet inte, jag kommer bara ihåg som hese strynen man har nämligen haft om det. Ja, om autonomi.
0: Jag också kommer att syns när det är vi, alltså det man tåsar om kan säga det är brött att en kanske mån till hur vi är samman till dem som man vill färre middags eller ätdier att det första jag har sen snittet. Men och här man kanske hur min tendens lämmer upp till fungerar det inte bäst vinkonne eller så framvis. När skulle vi välja oss själva till och när skulle vi välja fällskapen till? Ja, tansmer hur börjar jag? Ja, just.
1: Nej, vi snackar i centrum att det här, Anna. Det är vi att tyvärr, jag syns inte folk och så är det här i Danmark om folk som bjöd fungerar det. Och så blev det 30 år och så bjöd det störst event av Facebook. Och så närskar stäveren och så är det flera och flera som säger nej, jag kan inte gå och skoda. Alltså, jag ska lia, ja, det har varit så mycket. Mm. Alltså, det har haft sådana kvarterier senast att det faktiskt är möjligt att bo eller så. Så. Och så hur vi har vi några influenser eller något som vi snackar om det här. Så tar jag varslan så kommer så är det tjejfolk som möter upp att han trädde som var på jag är. Tog jag den stora parten där man har valt sig själva till. Och inte den här fungerade fällskapen. Och det här är alltid det är nästan också tryst. Eller så, så att vi inte har ho att geva kvar en öron. Och hon själv tar glädjen av till fällskapen. Men att vi att vi vill ha det här me-time. Men så samstundet skulle vi vilja vi till ask att är det vi samfällande som ger att vi kommer här till här. Jag har bruk för det. Jag laddar upp att när jag vill skämma vi. Eller vi lär
3: bara. Här ser du ganska östen en kalkulation för fram. Visst du har statuspersonen som
1: ja.
3: Vi har där inne?
0: Alltså. Så vill man också köra det.
3: Vad färs du redan?
1: Det här kan gott vara, ja. Det kan gott vara. Men visst du är en har statuspersoner så här kan du östen välja fruta.
3: Jo.
1: Så det ligger mycket tjatt här om du möter upp eller inte.
3: De som här ska vara giv.
1: Akkurat.
0: Ja, men kanske visst det bästa vinkonan, inte tyns större, men alltså bästa vinkonan är dock som är ordentligt att det tar en ego på spel.
3: Ja, nu nästa vi ett annat hotell, och det är vinskaper. Vinnerlö. Och kontutning har det här. Som har folk har en ekva viner ganska. Och kan man kanske inte ikke så djubtøknere vinner, som man sier, og andre har helt få vinner, men som er tatt av vinner. Det er nok så imisk, altså her er vi nok rettelig imisk, at det er hvordan man forhelser til det. Jeg vet ikke hva du helter.
2: Ja, nei, i verskjøpet hvis jeg kjører til at det er også annet som er galt, eller så, så, så halte jeg at man hører en skilt til at, altså, at vinner man skal pleies. At familie sammen skal leise pleies. Det nytter ikke at det nytter ikke å si fer et fer at melde opp og se om man vil se sånn til. Hiden vi visste er noe som hendte mer og mer av, jeg vet ikke om det er eller ikke. Men hvis det er, det kan jo eisen jo lenge at lenge være et uttrykk om et her. Jeg har hukket å lenge et tøy og tøy er trøste, og tøy til lenge, og ta bytta ganske særlig ofte imot til arbeidsmarsene og familieløy og alt sånne. Men ta er det jo eisen noe vi om hva er forventningen til hva vi bruker akkurat tøy til. Følger vi dere trust för att och crushed så där att när skulle välja mellan arbete och familjeliv så där vet och ha orealistiska förväntningar till vad det ska göra som förälder och hur snägt vill vara det ska vara att jag tänna bort någon och alltså när jag så visst är man konsekvent sitter du ändå så här fly här man alla att när har orealistiska förväntningar till kvätt och brukar det nå till tog till och snägt att du brukar ta in att jag till då kör man förlåt att när till dem så orstjes inte det är mera. Men alltså generellt hvis du vill ha samband med honom så måste jag släcka när gå i det här sambandet. Det är inte så. Man kan inte bara ta emot det, där kan man gå så långt när bara ta emot det, så tar man som är där för honom, så tar jag bruk för det här.
0: Jeg lurer etter noen podversp som heter Hun har talt på vinskapet, tror jeg ser dansk podversp. Her det tog seg om at at omtid er bare lett at jeg slett hever vantene til hver annen, særlig mot til vinerbond, og så fremvis til at ja, man ikke vil være skuffet over. Kanskje mer i det, i mot til før. Jeg vet ikke, ja, om de vil ta seg
3: selv. Her er fem til menn som hadde gået over sviner.
0: Ja.
1: Hva er det?
3: Det er til at som er til viner som er vitt her til at det går vel, men så er det vekk hvis det ikke går vel. Men hvis det er noe som er spillrettene, så er det hva det er.
2: Ja. Hvis det gjør på den måten, så hadde jeg som jeg kan løve, så har jeg sett oss på den her, tykker vi først etter vi lenger en tatt vinner, og det er ikke mer enn jeg tar som kjenninger, en vinner tar det på den måten. Altså, en vinner tar forpliktet det til det. Men en kjenninger tar kan jeg igjen, så helst oss man lykke, og ganske størst, og den største vil bli over en hjem, så er det ok, hvis man velder til, eller velder fra, eller så, men det er en vinner. Och så ska det vara att det är tjocker eller här är rockkurs och den är allvarsamt och lönt och där. Och så vet vi inte ens när jag att det är det som är fyrt.
1: Alltså det verkar för mig som det är vantan att jag kan göra hur funkar så negativt. Jag vet inte. Akkurat som om det är negativt.
0: Ja.
1: Att jag inte får vantan för att jag är med. Jag vant faktiskt inte att det här är så vi bara skuffa. Alltså det är väldigt dejligt att vantan att jag kan göra och att jag kan vantan att jag kan göra det här. Ta sig när om ta styrkene av innanleie.
0: En kærleksirkling på kronomatet.
1: Faktisk, da, at man hever, altså, at man faktisk blir skuffet hvis jeg anker ikke møter opp på enkelt, at jeg vant deg til for å komme, at jeg gleder meg, så ikke det. Til det betyr jeg for meg. Altså. Så hvis jeg anker vant deg alt der, så blir du atter det her. Isolerer jeg, enn den her isolerer jeg, ensam at laveren som kjenker sin rundt og til sikkert deilig for alt. Men det er ikke ensam alt at ikke nærmere til å gjøre forventninger til hva du er, eller hva du sier, eller hva du gjør. Altså, hva sier jeg?
0: Ja. Ja, så kvann leiklod, ikke vidt at enstaklingen og fellesskapen skal spille og gjøre samfunnet i det. Særlig at vi tar oss om ensamme. Regen.
2: Kosta goa samfunnet
0: ser ut. Ja, kosta goa samfunnet ser ut.
2: Det är ju att det finns en giltan mittlen att ja, men jag kan utfolda mig som jag vill. Mm-hmm. Jag kan vara den personen som jag vill vara. Det är sånt lukar mitt jobb. Jag kan inte bli tatueringen eller på klavon eller kvart arbete jag vill ha och allt sort och i den rättning. Men här man samståndes hever familjerna, hever vinner, hever en busk lugga som att vara parster av. Och då det kan kanske vara sånt riktigt att uppnå bergetingarna. Eller så att splittet och förnäckf och emot det kollektiva och så blir jag då att missa fralse till att mynda det själva. Vi har flyttet ut foran deg, vi har vært imot der. Kjønnsaklingen, ja, men så blir jeg hittet dette på sjef. och det som säkert är säljande i Abjörn där man att han också är rättligen stor månader från person till person kvar vi talta att det är gilta snitt det gånger eller så är så jag tycker det är alltså det är nog en sån förhandling som händer alla tunnar och i samfunden alltså det är vi har man för från en någon punkt som här man kanske rädjande kollektiver så flyttar sig mot rånk från här man är rädjande gränstäcklingar och så flyttar det kanske över att mot kinnom och typiskt för man satt för länge där och börjar så svart djur himmelen alltså det är sådana flyttningar man alltid ser i samfunden att normar och fäta andra och så vi skulle uppföra och det är och annan näga som är stabilt eller ständigt för steg och i samfunden.
0: Men kan det så twin perfekta men jag är någon sån här att det går så för någon
1: Jane så utopi.
2: Är så rädd jag introvert.
0: Ja.
2: Så jag mer passar att man funt att jag har några favorit folk som är ordentligt tätt. Och att det så har några som är tjänningar och några som är också gör ordentligt går och kollar starspelare var. Och så några som kan ta i have mer överskott och så kan det välja sig tjänningar till. Och då jag med nyårskott jag så halt ju med till att dra festa vinner och inte minst familjen kommer. Alltså det är också den här till er kommer. Mer då mer ja jag tror att vi då tar som för oss såna är förfärligt till att bli om jag till dem så att säga. Mer då väl ändå att klara mig själv och att vara självbjörken och allt sådana här så är det nog hamt gärna längt att ha ju vunnit någon. Ta det så är snällt jag samtidigt för förlängt han vi ändå.
0: Och Björst?
1: Ja, alltså hvis vi kommer att till action kan min huvudintresse i sån här är i mån till familjeliv och barnaliv så är jag ängst att det blev lagt att inte minne press att jag är en stök familjerna och föräldrarna alltså, och heter det press vi själva sätter av och en ejsne det är vi att nu skulle ödelböten köras till alla aktiviteter och vi skulle sitta som den hittar efter kvar är vänning och sånt här. Alltså, här är jag ängst för att det är som alla näga fyr. Här bötterna slåper jag vara sig själva. Här tar jag slåper jag vara autonom. Och i sunnen bötterna löjve. Och slåper jag vara frals. Och i sunnen bötterna löjve alltså. Men vi är en här familj som sjålande texare av Taimon. Och hette jag sin djuve. För äldre någon halde jag. Att synte mera. Jag vill inte språka ordet frals. Men att synte minne press. Och få tack lite ena hänga samman.
0: Jag kvann.
3: Ja, det är kanske en spårning om att finna att det är gilt av mittelvägen. För mot vilkommande så är det väl nog att vi tar maten som jag har på.
0: Ja, och hur ser det här?
3: Jag är inte någon vinner.
0: Nej. Men det är okej?
3: Jag har sagt det alldeles.
0: Nej, okej. Du dammar väl att vara kjolpjärgen?
3: Ja, det är fint. Men du är en sådär vire i mänskofällarskapen. Men det är alltid det man i större mål kan själv välja hur fällskap man är i.
0: Ja. Jag får säga tusen tack för det. Jag kan regen och björst.
2: Själv tack.
1: Själv tack.
0: Och här hörde vi jag kan det är Hansen Rindberg och Björst Lind greja från Nekver store tankar.
1: Ja.
0: Eisen nekver konkrete tankar.
1: Ja. Hatt er et, du vet, at det er et evne man kunne gjøre denne rød om, hos jeg.
0: Helt sikkert.
1: Men stolt å slippe å prate litt her på her.
0: Ja.
1: Som heter nek spennende, å si.
0: Eisen nek imest alltid. Det skal jeg høre fra imest konsjoner min, hvordan man ser det.
1: Ordentlig.
0: Ja. Ja. Skal vi si det til?
1: Jeg helt.
0: Hvor er det?
1: Jeg helt.
0: Og verst er her å være det.
1: Björslind
0: och Anna.

diskutera det mesta. Ja, spänning snart. Röjle Polter och Brack. Hottne Fredriksberg ska tacka Hottna. Det kommer här, det kommer knallars med den här stan. Går bara för att det och det blir nytt Hottna till Kaui. Hottne Röjner att variera skottning och lutsendor. Jan har fördat till handarröke och akkurat stod över till främröke. Fyrir det snon. Och hittar kom så Ulja lagt och knallhärst med det främre stång. Han får rätt uppbalt nu. Där kommer Mar Miskajus och allt han räkar av. Först träje och ut åt Fredriksberg. Är alltså ofärdliga vantan vid hotna spörsen att köra. Vånch någon. Så gärna hela tidsen. Malsparche och Röjna släpper jag av. Men det är nästan inte Denny Paolo utgör där vi en längre tag. Och så för att Kajar nere stäv. Det bryter över Spalderlaser. Han ner på att någon. Här är Röntgen. Han får på om. Pat Kletskär. Här som baster den. Och så kommer Rona och kringar för nere stäv. Men som kör innan för allt igen. Så räcker det akkurat inte. Och tämningen kan skita akkurat inte. Och så är det Kajar nere efter. Ut till åtna. Marska sprossa i matchen och höger med igen. In till Denny Pavlovic. Han är väl väldigt gott plats Denny. Utdator och i sugerna så kan inledning komma. Det kommer knall här stär för oss som aldrig. Men Tom Amos är här som han ska. Och färre lofta. Och så sänder han Hestad av trät. Hestad är också tjotor. Men Telechia är här som han ska. Och färre skall av bulten. Och så ändrar han attra Marsk Fabricius Jensen och i K och i Malnon. Ja, det är framvis Udeli som kanske är värre. Jag syns det närre vi att skåra. Jan Johansson har ju framvist han bästa chansen i distanon. Jag synger här och snitt. Det är framvist. Det är inte den ordet Kajar ner. Jans Katsa Danielsen. Tre och fram ett högre med igen. Släpper alla veckna fram. Peter Knudsen som till ändrans fär. Tackla. Så där beinner han också. Nu till Alex Freyr. Till Reknan och Brottsteg, Tom Amos ut till William. Här kommer Hottne och han, William, trevlig fram vid han. Det är inte mer än han klarar det. Så är det Alex Freyr. Hackrum igen, sen tar han tänka på ett framöter till Hestad. Hestad röjner att göra och chilla gott vid han, men jag tror på att här var vi att göra spötteren och han har ju till att köra. Andande i nackarna i snö så bara till den där. 8-4 och trinkas till Kaoj. Solen är framlötna. 30 minuter spalter vid Lötjnö. Ronaug är 0-0 i mittlända Sui. Och Kaui i ser 17 och halvfinalen i Kappingen i Blackmanstäppe. Det här är kör. Det är helt sär att Kaui ska spela Stäppe final och Anna Arre. Hon är ju gröjpna i fjör. Han körde på Kletskär. Han är pura laser i halvtid av snö. Han är Rengstadör. I halvtid att han är Rengstadör så väljer han korsen i kjöt. Och spår när man ska ha gula korsen för det här. Ta färran korsen i kjö. Det var något fel. Och vi vill ha bruksle här för

Støve Arne han Shade i møte malen han Paul Kletsker Ja, Ronan Schengar Røyna spiller opp, men det er bedre hardt truster. Amos må skjøtte lengt. Her er Altmar Fær over første søfte, så er det Altene Frydriksberg. Her er men Rengstadter, men Altene Fær han efter. Og så slipper han fram vid Viljarme, og Fær et frispark. Viljarme er helt til frianlite. Han er til at han kastet seg, ikke for Negbors rur, og det er ganske nekkom til, men... Kila gott spel korsning av åtna som ikkje er finnje balten aktor. Og man slappar renna. Og etter en gøstøva for en spelare som åtna. Balter en la frysbergjør. Aldoite sender høkker om egen. Og det er kanskje en 30 meter. 35 meter løs. Nei, 30 kanskje nærre 30 meter fra Malnån. Så spørningen om han får røyne og kjøte, eller om han prøver innleggje. Så får han til ballen, han lekker han i fire, her er flere blager, her er Ottmar Færø, men han er ikke fram til han av ballen som fer. Jo, det er alltid en matvakt til NSO, nok så nær vi at Miverien fikk kasta seg, men rakk ikke fram til ballen. Matvakt til Rune Avsinkar, til Tidje, Viljomor er her, alt ut til Jan Benjaminsen, her er Jan, släpper fram vid Otna. Otna vill ha ballen ska vara ute och så är det Benny Pavlovic som fötter Jan. Och han får goda kors till att fyra, kjöten till Miskos och han är så i halvdena. Det kommer att bli okej. Jan bär stoppen för att bo i Berge, Otna och Denny. Och var har vi fram efter? Det är så fötter av Denny Pavlovic som... Fick en gult att fyra. Viljarmar ut till Jan. Jan stegar av. Att till Viljarm. Viljarmar tröster av Ali. Upp och kär. Att till Amos. Ut att till Viljarm. Och gärna har flott till dig fram av vatten. Det är tröster längt framme. Så får man längre bättre från Viljarm och bättre till inkast. Inte det som vi vanliga som kör fram. Viljarm och Davidsson. Här är Frålig. Vänsterbein. Inkast till Kastam, Mia Prispetski. Skallar, Otmar, Färre, tecknar med dig hin med in. Och så ringkast Lennasoy, men ska säkna i halvå. Jan Benjaminsen. Ska träka till här. Atter till Viljarm. Fram atter till Jan. Upp här är Hoppegear. Transpat Hoppegear till Emil Baje Johansson och så till Alex Frey som kan sätta fotla fera. Jakob Andreasen, man kan ha skjult över att det just rysste jag att han mötte honom och så kör sentingen och han är inte no nej på kvar i början. Fjär ruddabalten borstor. Narska så smått stötchen hon är. 23 minuter spalter. Så vi kvar 0-0 i lötchen. Hoppik här. Beinen alltså för dem. Mina efter till Daniel Oppikir. Emil Baje Johansson in i mikrinchen. Viljarm och vänster mejen. Sen tar han fram till Miha och Krispetski. Miha stegar av. Finner Emil. Emil Bojär till Peter Knudsen. Peter släpper Havavägna fram vid Jönnån. Så stekker han av, så kommer innledje. Og her er Jans Kalse Danielsen for skalla utfra. Rona Schengar takker med åter. Atte Peter Knudsen, og gav av tøyre innledje av bøttene 4-4. Og et halvt nabostur i år. Farligaste enn så gjerne av være nå en av gode løkta. Peter Knudsen tver innleggs rønter. Oi. Uren om færre færre som hotna borstår ur. Og vi da ser. Rona og Kinkar få nek borstår ur. Deibald Støvun i år. Mia Prispelski hever skorret tver. Fyrir Arian Fordister Andrea. Vi hantar stånd. William og Davidsen skal takke. Lofte. Og så kommer det her, kommer nærmalen noen, her er Marsk Jensen utfra, så kommer skåte, her åttende Fredriksberg, fyre skåte noen fra Jan Benjaminsen, det har ringet til Rona Kinkar. Ja, godt åttende, godt mannmannspill, Øysene, Marsk Fabricius Jensen fjer bokse utfra, det kommer innledje en fyre, åttende er færre for bøttene fra, så kan det bli vandavidje. Åttende Fredriksberg,
Nej, han är nöjd till att färra efter ett rattor så vill han skumpa över ryggen och i halvtid han färra ut en frysvarska. Åtna Fredriksberg. Han hejer bara och samma aldrig. Vissar här kan man nog bara vara nog så laser, men åtna så han har han för sig att klara att renna undan Brunnar Kinko och tror alltid han rätt. Steg av och så fick han så en frysvarska i stegen. Frysvarska är point att han fyrde med linjerna. Åtmar Färö. Läcker bulten diagonalt. Här kommer Oppik här ut och färskallar bulten Borstor. Emil Baje Jonasen vinner den, men efter kändingarna är det halvslövar. Och så må Oppik här klara bulten ut och tar en ringkast till KOI. Ringkastet här är helt framme i hodnen och vänster med igen. Fredriksberg är färden Adlan i Brombötlen och det är Mestjur väl sagt han så att han får kasta längt inkast. Kajern har sett Jakob Biskupstö, Denny Pavlovic. Delicina är av VHS nu. Så kommer inkastet. Kasta längt in. Vatten för skall över utifrån av Mihal Krispetski. Delicina rönnar för en Altmar Altna efter. Det är ett nästa så för bulten. Det är alltid inkast till Kaui. Till Fidje. Till Echea. Jakob Andreasen. Jakob Atter till Altmar Färö. Altmar snäras över sin dra. Atter till Echea. Till Echea. Sätter bulten längst fram efter. Här är Jon Johansen. Här lagt han till Jakob Biskupstö Andreasen. Jon kör bulten Atter så får han tackla och tar inkast till NSOI. Ja. Krona och kinkar från chansen att färja all upp. Ja, får skift så ju kila gott ut till Peter Knudsen. Peter Irmiska och Sakai Holmne vinstra med igen över Atna Ivrausar. Så kommer Hestad att honom till Jalfbär och han vill tackla över och ta enda vid Atna. Ja, nej, alltså inte ut. Där fanns vi ära Örnum Färre och tar inkast till Kaui. Gott arbete från Johannes Kasse Danielsen som först fick Petter har bulten under han förut till Hotna och så igen fick Bonus här till inkast. Det är helt att vi vid Hotna flaggen. Kostman tog en meter från Hotna flaggen någon. Högt med igen. Hotna flaggen ska färska la bulten bojare. Jan Johansson. Här vill den kvar god där. Rundan om sig. Han vill röra sin tacklaver och han färger sin dritt. Men han går tackling från Emil Vaje Johansson. Inkast och Kaui.

Danielsen teker den. Det blir langt, men Rona kikker for en slag og bøtt nå. Arjus Krielind, hever han framvis. Sender han ut høyre, Alex Frey kommer her. Det bryter vi i brevs her, stegger han. Reiner spiller bøtten frem etter, det blir det bryter som forfetter han nå. Så stegger han nå. Og så blir han takla over, og så blir det innkast til Rona kikker til alt. Kjem til Stitches. Rambalten, Heltjur, Kajern i Konno, tar her av plass høyre med inn. Åttene Fredriksberg, Fjærbalten, jeg synes det var skjent ganske eie. Han rettelig av frugjur, hvis han kunne finne han. Jeg synes det fyrre enda balten, så kunne han. Han skal stoppe, holde av vekkene, og gjøk nå. Inkast til Kaui, Jakob. Biskustan Andreasen lytter han frem etter, oppbygger for Heltjur, så det mye opp i Spilski, for Ventsar. Steppe laser av Tvajman, og så fra noen katt, det var ikke man ikke. Ja, kastet seg sentralt i øren og ferie, men det er altså frysbar ikke godt arbeid. Ja, Mihal Sibilski. Nå, en gøyere minutter etter å spille av fyrre holdet. Dette frysbar ikke av løytsinder til høyre. Miskais A NSO i halvene og det er Viljarmor Davidsen som hever stillet seg tja baltenån og Rona Kinkar og Nek Falk fremme av Brastega Marsjena så kjem da jeg tar nekken allia Malmann kommer ut fer boksa og så gjør man skåte med balten fer og det er vårt malspark til Kaui at det gått Malmann spil fra Mark Fabricius Jensen kommer vel ut til frysparset som annars ligger rettelig vel for boksabelten utfra og skåte som kommer i øren omfæret er ja, det er ikke vant ham ikke i vrøver belten fyrer kanskje han er kanskje nærre holdt av Fletchland enn Malnån Marsk Fabricius Jensen peker Malsparset lengt frem av NSU i halvene Narkinger Røyne at det vinner balten her, og det gjør da Røysen er å få et frysparsk. Ja, så er det hva Røysen som sender til at Kajern er stillet seg fire. Så da frysparsk kommer, så er det kjellig godt. Åttende Fredriksberg i fjernet sted av balten nå. Trever frem etter, han er ved Jan Benjaminsen i brevs her nå. Narskas fra Stemars nå, legger han ut fra. Her er Denny Pavlovic, kan kjøte han til Kjernes Røysen i vinstra av balten nå. Det er et nødvendig ikke ordentlig å Vi vader annan och bara stänger för en längt och så i namn. Matspark till NSO i tuggen är samståndes färden här och i fyra halvdagen. Och jag tror inte jag förställer mig att Nackasöld blir lagt av trätt. Så är inte mannen vi i kjält någon. Så jag var inte kjört igen men jag kommer gott att inbjuda mig att han får bruksla rätteliga kjört. Högt när massen där mannen. Matspark till tidje. Jag får Andreasen för höjt jag. Kajern är röjna släppa stäv på balten av Vänstermägen. Det är ett nästa kjortliga. Och så är jag så hävdar hon att klantast lödsinder. Jon Johansson och hon att illnöjdast den har en runa av kink och skumpare sinder. Men det är färdigt som mår avlagar ända samma. Uppe Kjärsendren länkar en balt fram med Marius Krierlind. Men han, ja, han är fortfarande kvar att börja smöta balten för att det är allt av en matspark till Kaui. Ja, jag halter vid Boja och Samuel efter Högna massan nu. Och Hallage. Vi är i det som är utanför vattlen. Och spelaren är av vattlen. Torskolo in att ta sig vid vänjaren. Och finna på. Akkurst. Aj, det är väldigt kjortlig än. Kajern nu får skalla. Vatten framöver mot Kajalden. Och man ser vinnaren i ärskiftet. Så William Rorsvård att man färre skallar natt efter. Och här är Mika Prispilski som kommer fram Arne Mars Fabricius Jensen men för inte tappt han så att han får en skott mot mål nu Mika Prispilski och här
Høgne Madsen, fyre. Ja, fyre halvøyger er Lotjen. Støvann er 0-0 i midten NSU og KUI. Vi ser 17 av finalen i Steipa Kappinsene. Og det kanskje så er Snøklonda og i Ordan ut fra dystar myntene her fyra stegjen. Kaui har haft 100% chans da Jon Johansson blei leiser mest som på en av veien i alt dette vera. Overannar med Lothar Spalter, ta han blei Spalter, pura leiser, men skottet var ikkje godt, og Tom Amos Bjergeie. Annars vil da vere tål via jant, linja var skift, og synder om kanskje Kaui. Hvis man teker tog, så har det kanskje haft bulten og synder mer, men Men så har vi også en lege, så er det noe lønt da. Fra vi har haft akkurat malrønt her og der, og noen hotene som har vært så små vant av ikke. Men det er altså hva vi som framvis har vært distan her som for Blavo fikk ned vilje hava. Er 8, 4, 2 sammenlagt og støvende, altså som støvende er i løttene, og vi møtte Sunniero, Steiba Fnallo, Area. Men detta kan nu sucha till 5:45 minuter efter att spela och till vi färre gång vi annan halvlek så färre vi det här på en liten steg här från oj Rona vi går för att se att det till Hanar så vi har datt om mina om att lite kvarter eller så. Gör så väl.

Så ser vi välkomna åter till Steba Fotbollt och Runavik. Under halvfinalen mellan NSOI och KOI här vi Lötchen och i rättliga gången väckre ett rondna. Här är torsk och inte några sälja nekvår vinter, men här är Heldur Antje Malen. 45 minuter, 8 mal är alltså facit här till. Och här kommer vi klagsök vara fint nöktar vi, men NSOI är nu skulle ha minst 2 mal för att komma och stäva finalerna. Och linjer kommer av ötlen och här brukar släga högna massan domare för Örn Hallage och uppe här har vi långt och smäckar bulten fram mot Brosten Jagawi och han kommer ner till en golan. Så där, Telegea, Missiran, Kryer Lind, Alex Freyr, Stegar Rahn. Atterrättning, Daniel Oppke, William Moore Davidsen. Halt inte att näka lika utgörst. Näkra av Röjtingen. Kär Hessen, han får ut till Hottna, ser du. Väl arbetar jag med Beinerin också som Trustar åt man färre och fär tacklar bulten innan foten av störska Mivenon och så är Hotna till Ronav Schenker. Och är den näka en så ju bruk för reserv. Det är ett mål nog så tulliga här i Sötna Hallage. Då kommer få Louis gång till. Och det kan alltså komma här. Jan Benjaminsen ska täcka. Han fäller bulten nu. Han lägger han till Narra Slanchna. Här är då Floyd Goller. Bulten kommer ut från. Kreer Lind lägger han i fyrjator. Här är Atmar Färre som kör en affär och bulten blir sparskar ut från. Och utåter till nytt Hotna Sparsk. Nytt hotnadspark till Ronav Schengar och till er högre med i en hästfär. Viljarmur Davidsen. Ronav Schengar har ett fjord i Maltöjnen. Och så en truttkär vid Brottsparksplätten och så en truttkär vant utanför Brottstöjen. Viljarmur Röjnarm har loftet för Bulten nu. Skjuter han till Handa Röke och här för Bulten i nätet!

Sjöjdöj, han var Hora Leiser, Hotna Sparsilla, Öjliga Väl. Och så är 8-0 till Rona Vishingar.

dysteren hei bruk for det, så er det et mål til NSOI, hvis man skal være så kjøtta fra de åttanvelte kjønner hatt noen. Vi nu er spenning går efter. Kajern er fremst det. Martin Schmidt til De Brito. Han er nekt plasser ennå. Hever Freire i brevs her nå. Men skal jeg så ennå så i havnet. Sender han ut til Jan Johansen. De Brito fremst det. Men Daniel Appekir hever fullt temer av da. Men så gjerne kjent han frem etter. Altid hatt. Kriger Lind her som balten inne, eller Tjeje over han nå. Jakob Andreasen, Jakob Biskopstø. Kran Atur. Trevre Sintur. Hever Hestad i Vraus her. Ja, så Løyv og her vid Løtjen og Ronavøyk. 8-0 til NSOI. Jakob Biskopstø fram etter Jan Johansen, vi trister. Trister om kattløsene, men ikke frysbark til dømmeren. Jakob Biskopstø fram etter, og samme alle ferdene nyer til Jan. Og så røyner Jan å spille etter om NSO i verden. Daniel Oppikir hever etter kameralda, har spalt etter til Tom Amos, og så får belteren Udea, og det har ringet til Kaoi. Skal vi så ha NSO i halvende venstre med en. Det Brito, Denny Pavlovic, Denny snærer seg råd, sender balten ut Oddmar Ferre, og så holdt det til Johannes Kalset Danielsen, han jo tvær goder i brevs her, før balten fire, og her nær vi at Denny Pavlovic er lært av Aldi Haldien, som fær er alle balten mot Malnån. Ja, Kajerner, Sørdar Nær, vi har slett på kjøkken, og det er fyrer med Abram Kattel, og hever han dømt? Ja, han har dømt Frysbarsk av Brottstøya, Marsenon, Høgne Madsen, til Jan Johannesen, som fører om Kattel her, tar han rundt, jeg snærer seg. Og han blir nok følt til å se med Viffenje. Og hekta her, Sera Vandavidje. Frysbarsje ein meter utanfor Brottsleimarsje ute av Sinterhøkromeien, ein dreima støva fyr i åttna Fredriksberg. Det er nok ønsken i vi om det. Det blir spennende. Han kan välja Boa Suger, han är så mycket när att han kan röjna och komma ur den. Ettla han kan röjna och i Malman Suina. Nu får vi det så tjär. Vi tar oss igen just av här. Åtne Fredriksberg. Vi har Prispetski alldeles där med Lassi. Att han fyller med ur den, så han kan inte köra det de gör. Han fäller balten nu, Åtne Fredriksberg och kommer ur den. Men nöjsen är väl om han fyller Malen. Att det var en just Peter Anktufer mot Fredriksberg. Malsbacklen är så inte tidigare. Jag har alltid att det var ganska Peter Knudsen som tjejt Malic och Rona och Kinko. Det är Gustav Hjertal som ser här appen där. Sia Atabär. Men det är Hacinter. Lugga Mitchet, det var ett flott mål. Gåskallare från Stuttare Fjärstövå. Kaui Röjner Leibator. Det är sig inte att lägga sig för att det börjar döjna målet. Det är att lära sfär att det är till. Jon Johansson är bland vänstermägen. Denny Pavlovic. Att det är Jon, men Emil Vaje Johansson kommer i mitten. Så är det Marius Krier Lindt. Han är Denny Pavlovic i brevs här. Denny Glujer. Denny Skalas Njansas här. Han är Gulf Torst. Så gärna spelar sig väl ut ur Trångganon och får en halvt ut till vänster och Jan Benjaminsen fram till Peter Knudsen. Efter drever mittland tvar, fjärrbalten fram efter till Mia Prispelski, men han vill tackla av Altmar Färö. Ja, gärna vinnan. Jan Johansen. Efter till
Jakob när vi har redan stäckt av här, men här trycker bara ner till den i Paulovic som tar han lappet till Malvarian. Ja, Jakob är redan ut till De Brito, ännu så gärna för längt fram att trusta, men Kajar nu får spatsa bortsett ur trusten om. De Brito stäcker av. Efter till Jakob Biskopstö. Otmar Färö, höllt ut i högkro. Jens Kalse Danielsen. En till Denny Pavlovic. Utdattar till Jens Kalse Danielsen. Eru A. Mine. Pott Kretzger. Denny. Pott Longrator. Ja, så kan det bli vann av en kämmer. Skrill den, kämmer i mittlen. Men det bryter om. Här tacklar höj. Soma, som Soma Lötto. Men när vi att han blir höllt Jakob Biskopstø snærer seg av en jeg knær i halv på. Dysteren finner ikke en halvt er han nerv nå. Jakob Biskopstø. Trevor. Nei, han blir godt og vel helt nær. Slipper til Bethlehemna, så kommer inn ledje. Og her min variant Daniel Abbekir. Ferskalla Bøtnet fra Ator. Marius Krierlind til hverandre. Vi skal se knær i halv på høyre veien. Røyner å finne Mia Brispelski, men alt mer ferdig å lyse. Støvna, kommer om midtelen, sender bare snill til Jan Johansen. Jan atter til De Brito, til Jakob Biskopstø, og så De Brito Elnøyver. En så gjerne fra sted av Batnån, Mil Vaje Johansen, Miha Prispetski, og så er han nær ved å bli felter her av Atmar Ferda, slipper av Batnån, og så er godt plass. Så kommer Batnån ut av venstre, og så kommer inn Leitje. Her er Mars Fabricius Jensen, og fer fætter av innleggen fra Jan Benjaminsen, og en Ulrik Jo, støva kjønn Rona og Kjengon. Fitt Knudsen og Jan Benjaminsen slår på til innlegg for høyre. Men kjølver balteren fra Jan Benjaminsen. Ikke Nogauer og Marsk Fabricius Jensen for fætre han. Hva og høyre balten atter? 8-0 til NSOI. 5-3 minutter spalter vi løtjen og Rona og Runa Schinker skulle ha men så att rätt för det kan Anders som rinner sen skjuta utifrån åt Fredriksberg men räcker och Anton en god annat line blå an på så väl då. Det är van där med Jamar Runa Schinker har finch där I think cast. Det var en off som rinner att en börjar se samma aldrig. Stefan Elbasten med Skrier Lind. Biner efter till Oppekir. Daniel Oppekir. Even till William Davidsen. Ut till Peter Knudsen. Peter Hevran. Touchmetrar in i A-Kai halvande vänstermägen. Spelar han och center. Efter det är Jan Benjaminsen. Center han efter till Abbekir. Högremägen. Halt ut och i högre till Alex Freyr. Alex Hevran körde när han har spelat till. Så är det min vaj. Sen släpper väl det av igen efter till Alex Freyr. Alex efter Trister. Men efter det är släppar runda och kikar. Han står och vattnar. Daniel Abbekir. En jag knar i halva. William har fast ut i vänster och så gör man sent engineer. Connolly och fyrt på det här till inkast. Nu blev det en halvt annar dyster. Intensiteten i färden. Och det är två kvinkor uppe där. Och nerven är en halvt annar. Och gå sending från till Jan Johansen. Han är flyr över så här så kan han skjuta. Han räcker i en runa avsynk. Och så från Einar Snjom. Kottli är skjuta av en runa avsynk att spela vidare. Men här har bulten. Jan Benjaminsen är kommen. Och har fötter åter. Och går sändning till Mia Prispetski. Mia möter Otmar Färre. Halt ut i vinst då. Så det är Peter Knudsen kan bjöva av. Drever inom mig. Och så blir han tackla av Jakob Biskopstö. Gå tacklingar. Otmar Fredriksberg. Mister han fest med Färrens och åter. Så driver han fram att det är en offside ett så så kan Kotli hålla det där okej. Jag håller det att det är med Butter han fram. Peter Knudsen. Ja, är Adne Fredriksberg som det inte. Sandroid har vill så Vera. Det är inte för Fredriksberg så fair. Hänger med Torch och Jonathan Asser här. Mil Vaje Johansson och Mik Krinchen och Evert William Davidsson. William Moore, Peter William Moore, Daniel Oppekir, allt så är runt honom Mik Krinchen. Daniel Oppekir hit till Viljan. Kajar ner här var för mans främst där och så här där. Ja, så en god bulter in i brostagen här är Ring Stua. Här
list att vara färn att vitt för Tullja. Och vär innan fyra. Altmar och Amund Gaston till Tjeja. Frysbark till Kaui. Mark Fabricius Bjerre Jensen. Vottrar Svinnamen långt fram. Sparskaren har stått Agromegen. Här är en guler. Vi hade ja, och så en annan. Och så får han en mer lokalt där i allt det. Det här är nog frysbars till Denny Pavlovic. Frysbars till Kaui. Bant innan fyra, eller framför mig linjerna. Mark Ferdo ständigt jobbat nu. Kjelsa går stånd där. Det är faktiskt att komma vid Stottenbalten. Han har kämpat stitches. Men han kan. Det var en annan länka. Det ger han så. Fram och mot bra stämmarsen. Bolt Fletch ska det här. Och här är sådana uppekär som färd rötta balten som borstår. Och Fett, där brinkas till Rona Vishinger. När det står en mitten Alex Freyr och Danny Pavlovic. Alex Freyr tekar. Ska balten hemma har lagt upp loft. Man får du är där för att jag balten och så vidare. Hade av hatta och så får balten ut här till inkast till Kaui. Och så kommer att den första skiftningen där. Johnny Hansen ska ut. Så alltid det var Filip Brattback som ska in och så är det Hattler Hansson som ska in för Danny Pavlovic. Och det här känner man ganska antliga väl. Han är bra god korst. Och möjen börjar ganska så smått att göra om sig. Och Filip Brattback, han är väldigt god. Och jag är för det kan vi. Han är kvar meter på bönnen och över vårt kör vi rättliga mål. Färdlig röjsne. Inkast från Isle Kaui, tar vi tidigt till Paul Kletzke. Så är det Hattler Hansson som vill ha stäva bort någon. Här är ut Leons Kalsa Danielsen. Här var han fler gott plats, så kommer inlägge. Här är en fin natt så uppe. Bastien är i luften inne i Brastainen. Då får han utifrån, så blir det dämt emot Kaui. Frysback till Rona Vishinger, och vi kör kväver av Vasi här, men frysback är så. Som ska täcka till.

Kjempe vinner han første og skiftet, men Romar Schinkeren fra Stavbass nå. Litt freir før han har kommet inn. Vi skal se Kai Holvene, sender han etter til Daniel Oppekir. Oppekir sender han i rom, Vøtlen til William Davidsen. William var løyder til Lars nå. Finner Jan Benjaminsen, i rom til Daniel Oppekir. Daniel har tatt til Malvarian. Mamos sender han lengt frem etter, her er Berra Oddmar Færø. Skal han ivrima enn to i halvdana. Til Vaje Johansson, og så er det høtta og høtta. Vil Jarmor, så er det bare sparska lengt frem etter. Kastan til Lucia er her, vil den nærdes med Madde Hestad. Enn Emil Vaje Johansson i æreskifta. Så er det Bitt Knudsen, trevlig etter etter. Vi er hørst trøster, for han er ut til Daniel Oppenkir. Daniel snærer seg ut med Høkro Sujo, Alex Freyr. Stendergren efter till Daniel Oppekir. Vi går till Viljarm. Narskas med linjerna. Sänder han ut i vänster åt Jan Benjaminsen. Jan hever åtna Fredriksberg i Vrausar. Efter ett till Viljarm så fram till Kryerlind. Han finner Jan och så efter till Kryerlind. Han hever han fram i vänster åtna. Röjner B.O.A. och möter Jan Skalse Danielsen. Johannes vinner han närdesten. Kajan ruttar som borstår. Fyrst syftar han till bryta för skallan långår. Och så kan det bli vanna mycket. Filip Brattback för balten. Drever fram efter. Släpper från Alex Freyr in och i brosta i mittrum igen. Så kommer inledje med Potsdetskär. Men här är Daniel Oppekir kommen i rom och fär. Tåden av balten som fär ut av till hotna till Kajan. Gott gå ett sök från Filip Brattback. Det är Ulle Schulter, han kommer upp i fyr och Alex Frey fick han inte efter. Så var det på att Kletskär la lurt här inne vid Maltöjen, men Daniel Oppekir fick alltså fäter av bulten. Ja, och det är Hotna till KOI, Hotna Fredriksberg, vänstermägen. Ska täcka till. Tack så kinkar här och sen. Nick fällt fram. Hotna är Ryan Arm. Loftet och så sänder han bulten i fyren också Atalia. Här är Flore Blair här när vi har tagit med färre för fötterna han här. Fast den framvis i 20 dagar bortstår här Berensson nu. Halt fram till Mars Fabricius Jensen. Han finner Jans Kasse Danielsen. Jans regnar sig vid en längre bulten fram efter. Flökt en bulten fram efter. Här får fötterna honom. Kan gärna ner i halvt i Brattback som nu finner bulten. Ännu bra stegen. Atler Hansson snärar om Stichalan en tvärfärd så utlattar till Jans Kalsö. Här är Flöjer som bugger in i och brastar innan. Där vill jag gärna häva balten här. Fåder Itche, Emil Baje Johansson. Här får det fyrt av er vandamidkänt. Här var inkastet på i stegen. Jans Kalsö och Danielsson alltid ska träka till hem. Charlie Grant har bojat efter. Har bojat nörfrån. Kastar fram efter Maddy Altna. Altna Fredriksberg. Achter Hans Hansson. Achter Altna. Och så Achter om vägena. Jans Kalsen fyra. Och så en fantastisk bjärtsing här. Tadda Monte Blue Kjallmål. Jag var när vi att det blev Kjallmål. Ta en runa och synkor fäck en fot av en ny bråstöjnån. Men Tom Amos värtsen och fäck bjärkastövna ut till Hotna i stegen. Och som tar Alex Freyr eller Bainen Altså eller hur det är som fick en fota att ha Baltin Brottliga kom härsten fyra och hjärta kom till att bli höllt gale. Men det blev det inte. Framvis 1-0 till Kajern som styrer Disney löt nu. Att stå tattna. Det bryter. Lägg han en fyra vid högra Bainen med handa Rötsland. Här är en Kajern uppe. Altmar Färröda. Baltin kommer ut från Ator och inkast till Kaui en annan affär och till Ator Högromägen. Vi ska visa NSO i halvande. Shiftingaren. Mihao Krispilski fyrir ut och Aron Knudsen kommer in. Så vant jag att Aron Knudsen för att komma in och annan vantjen och möjligtvis ja, han sätter in och han kravångsar det till och Kryelind blir flottare i bra. Ja,
så är det Otten Fredriksbergs för bollen väl en fyra vid högra bollen någon men för att komma att lära och det av hinner med in och det vrickas till NSO. Framvis Hestad som är främst i Mauer. Kommer en länk över här och det här är frispark till NSO framme igen till Echea. Brukar armarna för en ägg. Och till frispark till NSO. Och han tar sig ut till att det att flytta allt följer fram här. Krylin tänker ho att ganska röjna att komma kött igång, men också är sig en syndrom och valde sig gärna boja. Och så var det där i stegen William Davidsson som ska köta frispark. Och så gärna det var näckfalt fram i Abrastämarsen. Men tjej man ser du här. Så kommer frisparken. Och tar vi skalla och Mark Jensen och Malmö kommer ut och loftar. Det var om vi är så ett kat i hött här. Det är Brito för en sån igen. Centran platt fram vet du. Så missa Kajern i botten. Ja, Rolf Knudsen. In med Mina. Här är Beiner Notse. Beiner Joe fram vet du. Möter Brostainen och så skjuter han. Och här är en handa. Mars Fabricius Jensen Färbjerga. Bulten livande igen, så kommer inledje. Och så tar Otten Fredriksberg bulten ner in i Brostein och färre åtta borster. Men ett gott skott här. Jag halte det var Beiner Notse som rakte en kar i varje lagare. Men Marsk Jensen var flätter fotlar långt och fick Bjerga stövna ner vid att den är så i skorrejt till 2-0 här. Ja, det är som ständer på spel nu. Det är vant av mitt kvar i affär. Det ska jag bara ett mål till. Inkast till Kali. Misskar sig när jag håller på vänster med in. Det är Brito, Ferran Attor. Centran högt. Upp i loft fram ett där. Och Baltien hever det ute. Och tar inkast till NSU i steg. Tietje. William och David sen är det. Snära sig av. 8-3 minuter. Spalter. Vi löter 8-0 till NSU med det Kali. Fyra, tre till Kaui, sammanlagt. Men så gärna här och balten räknar det. Väljer rätt jobb. Daniel Oppe Kjär sänder han längt fram i dörr. Här är Majus Kryerlind. Där är till Chia, som är rädd jag. Hattor Hansson blöjer. Får det så först då. Där är Jakob Biskupstö. Men Emil Vajö Johansson. Färre ner i skiftet. Och så lever det då. Vänster med en runa och kinkar. Peter Knudsen. Stenter Ivra Johans Kalsen Danielsen som kommer in lite. Och här är det Brito. Fjärn skallar på den borsten och Arne Alex Freyr. Näran är en Knudsen och Finchan. Här vill gå till nu. Centra gott en läggen fyra. Och här är Kaui Malver Nattetrycker. Mark Fabricius Jensen. Boy till Charlie om han ska vänta att ha då ett litet. Men han vill stanna på Ia och här lafta på den. Ja, NSU bänkar på hörna. Allvarliga. Från Kaui Veine fram efter Daniel Oppekjer Hevran centran fram till Aron Knudsen Aron tekar han nyer Emil Baje Johansson så vill han missar han balten och så tekar han balten och hattar kostar minst ett guldkarst och ja, jag känner väl han gerat här tror jag att slå på Kaui när stävjan är så kommer det bli helt vandra mycket det kommer det bli helt vandra mycket hvis klackfingar slå på stävjas balten här och han vill simpelthen att Marlamen tekar han upp i handen och så får han gott kort fyrt här. Emil Vaje Johansson. Och så ska han ansa sig här. Tar gott 20 minuter som efter det av vanliga lagtöjning här. Frusbarke är med Skajsa. NSU i halvande. Åttne Fredriksberg. Jag vet inte om man får en röna liktan till handar och öke. Här stannar Åttmar. Här stannar Jappes Gustö. Här stannar Patrik Klätskär. Så kommer Frusbarke. Jo, tar vi till handar och öke. Och här Åttmar Färre. Han får en ny euro för att flyga bort. Mamma ser det här. Och för lofta på att någon när vi har gärna släppa fram igen. Så gånger det kött in vägen. Då blir man halvt annan det står. Ja, en god tackling här. Och så ringkast till Runa och Kinkar. Ja, det är dejlig tändring nu. Men nu har vi att Ilnöjda ställer ut sin dörr. Ringkast till Tietje. Och så finns han för Oppekir. Centran längt fram efter. Möte Aron Knudsen.
Här är Debrito uppe. Han är rättliga stärskor i luften. Debrito. Beiner Nasse. Först på i Brom. Och så gott plats till Jan Benjaminsen. Han sitter fotla fyra. Då är det två med att dra in honom. Utlöpet Knudsen. Och så är Jans Kalsi Danielsen. Öliga röskor här för att tackla Basten. Basten nog inte...

spela av I løkene. Lien strekte sin høyre ut. Pass off det her, ta mal komme. Ja, så er det Kryer Lindt. Løper av. Kari I veina, men det kjenner ikke vel, han misser han. Så er det Adler Hansson. Tre over fremme der. Røyner finner det Brito, sender ikke ikke gå. Har noen Knudsen kommer i midtelen, og så er det Freyr. Daniel Oppekir, miskar seg knær I halva. Tvei halv fjørs minutter spalder. Ja, halvfinalene, halvfinalene, det 17 halvfinalene I Steibakabinsne. Stavner 8-0 til NSOI, NSOI skal ha vært malet rett. Minst. Ramser da for Hansson som roer. Spiller vi musklerne om Sindor. Fettler, Marius Kryerlind. Fusbakl NSOI. Bulten til Rattus, så skal Høgne Madsen lykke Sia, Hattori Hansson og Marius Kryerlind, nøkker Borgerli over. Og Åtene Fritsberg vil ha at Fritsberg skal ta kast langer aktere. Bolten ver så flottur og Lutzen lager attor til Eren 20 meter framme for mi linjen av Vinstrumøyen. Jan Benjamin sender fyrt til Bolten Nils, han sender han inn I Brastein. Og så er skalla. Attor Nervi. Marius Marsk Fabricius Jensen. Lofta Bolten on, men han så gjerne og halvfarlier minst før jeg vil komme frem etter. Ja, så kommer en sånn screening her. Aldi Rønner släpper stöv och vattnet ett nästan någon så kommer Åtne, han kan köta. Så över hans kompar och katt. Men han kör sig där var den. Sinter, ska man säga, äckas lite skump I hans för någon. Men där var han sig att här var han kör. Så är Rengstövan. Jag vet inte om det var nöjet att ta. Massa Rengstövan ännu så är den här debatten. Men så är det att ha tvinga er sin drattor att täcka frysmarsk. Det har då kört, bulten kommer ut till Viljarm Vinstermägen. Åtler efter någon. Jarmor lägger han sin långa ut. Så åter till Daniel Oppekir och åter till Tom Amos. Så över han tröster I ur av vinstra benet. Han lägger han stort. Och så kommer en länk och här är Åtmar Färre. Och här så. För gott kors till Åtmar Fredriksberg. Han är värre för Schöjner. Ta Jan Benjaminsen. Tjejdan den här bulten. Fram efter. Linje Bergen står bant. Tja stövna som man rocknar. Se. Rättliga välkast till Jack Fierschier. Dörst till det blir så gott kors till Åtna Fredriksberg. Och gott kors till efter att spela. Rona och Kinkart här. Det var sånt ju distan att han på att han handlar fram vid. Trumminchne och Sanchnon. Det var nackas fincha fyra. Det skulle ha varit där ojna malet som I minsta lag kräver att få lunch att distan. Jakob Biskopstö centrar fram efter. Tom Amos försöker komma ut och balten han släcker nästan. Och han får akkurat rätt. Sparskan har en Filip Brattback. Röker fram till balten. Balten I hoa stäck av att någon. Då han kom ner av, ner ett. Så är det högre mig. Beinern alltså. Center balten fram efter. Och här är Peter Knudsen, han ser att gå sending. Peter Frenning gör bant åt han bra stegen. Trevlig sin din etter, så røgner han utfra. Og så Oddmar Ferro her, og han fyrer om Kattel, og åttig han nok efter. Det gjør han så I øren om Ferro. Jeg hadde at det var ok. Oddmar Ferro er hos Feltor, at han nå, at han nå rotter balten en bostor. Og det godt spil fra Sterska. Hva mye vil han nå? Men han finns ju illt. Och jag vet inte så väl tar det här då att spela upp den han. Han har varit en kläkter I mig värre ner här I det. Men han har ju suttit att trea steg. Allt är den inte vi och någon. Och han har haft några skier så står han. Och trobläggar. Annars, kroppsliga, så... Då så tja, han kommer för att röka sig. Om han hälter att han distan.

att han det är så spårningen. Och då Niva störska fram i varje pair. Med första fotbollen att man färdar och kastar till Tia. Det känns så ju helt sjukt. Daniel Abkir och William Davidsen. Ja, Kajern är svarska ballen in av Enzo Jalvna. Och så är det Filip Brattback. Kan köta. Det ger han så ytterligare in i Brattsteinen. Trevligt till högra bojnen så kan han köta. Det ger han Tom Amos. Han ständer här från Skjäl. Tar skott i kämpen här och Sundsna. Gott med Amos spel från Enzo Malvena. Bjärka skott någon från Filip Brattback som stappar skott för högra bojnen. Rona Schinger. Röjna släppas det. Ja. Nolsen är det. Som färd ut av Basten Borstor. Ser du Ölja väl så Basten inte fyller ut. Och så är det Rengstöv här. Hållet ska inte komma. Rött och mena. En värje kjödnad. Basten blir sparska över längt. Så fru sparklinjen såg. Ja, Biljarmor Davidsson. Vaktare i center. Sänder Basten ut på vinstermögen. Här är Peter Knudsen. Här är Rösten Jens Kalsa Danielsen. Och här är Rösten Marius Trierlind till Hansson Färan. Ner back linjerna utfra. Beiner kan köta. Beiner skjuter! Och han är så in i någon. Ja, hur var det näck som blev snöjt av här som skott någon. Så sen drog ut som han var innan första stansen. Men han rakt det alltså. Åttar med en så in i ett. Och en öliga god skott runt från en pura lejson. Beiner not så från en 20 meter. Gott skott från Mivadlärnon. Men rakt det alltså. Så in i ett. Åttan fyra. 8-4 minutter spalter vid løtjen. 8-0 til NSOI. Peter Knudsen skal i male. Tullja og 17. halvøtje. Men til ikke nok for NSOI. Da skulle ha minst av malet tre. Og til Tentor Røyna her. Du får lære her. Sender batten frem etter venstre med en. Marius Krier Lindfær. Hadde ja. Og så får batten av det. Og da ringes til NSOI. 20 meter her. 15 meter inn ja. Vi håller den vänster vägen. Jan Benjaminsen nere. Kastar. Paul Kletskar är efter Viljarme. Viljarme och Färbalten ut till Daniel Abbekir. Daniel snäras här ut. Och i högra. Alex Freyr. Färbalten. Trevor in efter. Hever Brattback Etzer. Kan gärna komma in och men så i halvna nu. Och efter Lötsats Rysta. Viljarme och Kjentland tänka på allt. Och det kan bli vanta mycket. Men Talichia är där. Och han ska ha bara snabbt till Marcus Fabricius. Jensen. Stegen. Størskur i myntene. Efter det, det gjør det nøys nu i Norra Götta. Men det vart ikke søgnast. Så man kan skal kosta i det første målet. Så Bjerga igjen. Det er uttale av Rønton etter til. Enda skjøfting. Det er... Jeg vet ikke hvor skal det ut. Ser ut som Kjøttle skal inn, det går sier. Jag har inte sett rätt någon nummer nu över här, men det kan vi inte vänta. Det är samma alldeles som förut. Det är nummer 20 som ska in i att Erlend Hostad. Skorrar ju i fyra halvfinalerna. Ska så in i här sista minuten här. Tantestrun var faktiskt inte avgörd för den och i sista minuten. Ja, han släpper på en av ett till och knallar till från spurskån och botten för och på Malle och Kattverdant har vi hotna till Kaoi. Geo aktion. Här börjar vi. För Hostad. Fär tampbalten vänster och smäcka till. Hotna till Kaoi. Och så är det här. Tja, tack så mycket. Skuldar nu sända. Näckfält fram och röjna få utgärnande Malle. Ett av Vilma ganska helt dörr. Bint om höjlan finkor nu. 20 minuter efter att spela. Det är spårningren som dör nog sätta sig själv. Här var nog snäck för att åtta en fyra så kommer Hattna Spärsit. Det kommer knall här sen mot Malmannon. Men Tom Amos var knäckvannare och för boxarbulten. Då tar jag vötlen och hinner med en till inkast till Klaxikinkar. Ja, så var det som då vill jag röna ett längt inkast. Och nu för att Fredrik kom nattlagen i Brombatten. Han tog halten och höger med in. Och han gjorde vänster att attacka inkast. Och det ser ut löp för att röna den länka varianten. Ottmar Färd och Övsett sig ner av Enesvihovna. Han är inte förr för att spela. Långkors här du.
det til. Det en øyelig larmer. Det en masse en virkelig hørte alt det på at man skjer. Han skal gå skrive vankene inn at Hitchi hats her after. Det også mye vinstra. Og på en annen som gir trobladjen til mye vennom. Så spørningen om han Magnus Powell blir nødt til å takke alt mer ut, da koster vi rør. Ja, vi en dikke smøter til klakksvisjengen hvis vi tar med seg alt mer nå til det første minutten her. Det er kanskje at han aller beste medverden som i vil høre det og spalt i førskottøltene. Vi tjekker noen nekk. Nick Varno. Han kommer av fötter att dör. Han ska så dom. Spurningen är om han kommer in att dör. Det ger han inte. Det blir Kittle Rolandsson som ska hjälpa Karl och hitta sust och löterna. För Lekva Brester från Udias Varno. Tjejen Kjetil Rødlandsson kommer inn, og Myver er nævntlig nå Gaston Talichea. Og Atmar er kommet ut om. Innkastet Tjejen, lengten bra steg igjen, og her blir Rødt Hatta. Og så vil batteren sparska opp på luftene, oppe i Kjærferd skal han ut fra, og så Hatter Hansson. Og så til Brito, skytter flatt, men her er Tom Amos, vi går over Bjergkjeng. Og så kommer batteren ut av Vinstrå. Så den ender så i ferd og kjøtt mot Hallop. Atne Fredriksberg, Røyner kommer etter at Lofta, Jan Benjaminsen, Jan Ferran Iver Hakrumeien, Emil Vaje Johansen, ut til Alex Freyr. Alex after Lopakir. Så var det William og Davidsen. William og Hyggis Jom, sender han høyt fram etter. Jan Skalse Danielsen, ferska Lopakir Borsdor. Og Åtne Fredriksberg, ferra han langer fram etter. Så after Åtne, after noen veiene, men Bastien er ui så lenger. Og det er Paul Kletsker og Philip Rattbakk. Tjöva upp i stövna. Här var en chans att denna vatten upp. 6 minuter efter att spela. 6 minuter. 8-0 tennis. Så vi ska ha en mål av trät. Ajern nu skulle bara halta. Det låter sagt än görst. Roma skinkar. Ja, ett annat li. Allt är man i 17 hållet. Ja. Fink och mal. Messum. Buena vägen. Den längt där. Batten skall ha långt fram efter. Kittler Rödlansson tycker de möte. Så Batten center fram efter Högrumägen. William Rödlansson är där. Fär sparska Batten. Och följden av Paul Kletsker som ringkast till NSU. Men ska jag säga knä i halva. Jan Benjaminsen. Lite Batten fram efter. De Brito är där. Fär skall han fram med Filip Brattback. Batten kommer ut till Alex Freyr. Alex stegar av. Oppe her, fremme etter, godt spalt. Her er Majus Krylind. Hattler Hansson er etter hånden. Aron Knudsen, drøver sin dratter etter. Sender han etter til Oppe her. Oppe her er til William Davidsen. Vi Mikrinsen, holdt ut til venstre til Jan Benjaminsen. Jan, fremme etter. Peter Knudsen er her. Hever omgang Godland rundt om seg. Fyr etter etter etter. Oppe her. Beinen altså. Kommer etter etter å bygge opp. Alex Freyr for en høyt fram i Alops Kjødna, høyker meg inn. Daniel oppe her. Her er Alex Freyr ved seg. Sender han lengte steg. Her er Talichia. Her er basen ut fra. Så er det Brattback. Halvor Hansson. Ja, da inne spilles det. Bortsett gjør trangene ned. Beiner Natsa vinner batten. Så er Aron Knudsen kan kjøte. Veler Peter Knudsen. Han hever Jans Kalse i reas her, inn i Brosteinon. Trever sin din etter kan kjøte. Og det gjør han Marsk Fabricius Jensen. Enda en gau bjergjeng her til han om Rengstøva. Det Rengstøva bare en enda normal noen, men Rengstøva bortra. Peter Knudsen nær vi skåter kanskje ikke ordentlig noe hardt. Og Marsk Fabricius Jensen fer tog jeg kastet seg til høyre. Og bjerga skåter noen. Oha, oha. Peter Drøse, vel leisende og snø, utenfor det bråste av Marske. Han skal 20 meter fra Malnån. Og så fikk han skått til med denne Russland.
mark från Brisius Jensen efter en Queen Bjergjink. Kittler Rönnason för skalla en borstor. Så är Alex Frey. Han är fjärdare av Bastnån och centrum från Halligan bara fram till Laron Knudsen. Aron höllt fram i hatten och högre med igen. Trevlig rattor etter, så kommer inn ledget, han ligger vel. Og her er rattor, på ut av veien, trykker ut i og loftar balten om. Trykker ut i og loftar balten om, tror ikke minutter etter at spelet her. 8-0 til NSO i måte KOI, KOI sammenlagt fremme for 4-3. Balten er oppe i luften, Hestad drønner av vinnan. Kjetil Rødlandsson, at vi har hatt noen lengt fremme etter, Alex Freire der. Snæra seg bra, så er han truster og sender. Efter till Eknan Malvare och så får han en kott. Hattar Hansson är när det stiger. Och akkurat kvart av er som hände till Havet Gisje. Det var Alex Frey som sände bulten efter till Eknan Malvare. Det är dämt frysparskegöten för honom. Det är dämt frysparske till NSO. Antje Kors säger Högna Massen. Det ska han också nägga till i en dyster som är ner efter få Kors. Och till alldeles nu görs det att dysten här Liva rattliga väl. Kjöljande kvist stäcker ui och annat hullukt. Men gauur nerve. Och heldig som ännu är färna om marsken. Det är Brito. Tekur frusparsen i ur häcknesliga och förbinder så ett matsparsk värda. Daniela Bekir inte nöktor. Han hälter att tala mer om inkast halt att vi gör någon. Och stegen släpper marsk. Fabricius Jensen att öka matsparsk. Halvor annar minutter efter att spela. Skal näka hända så skal det vara kört. Ennå så vi fick lagt sjölda och Minko samlade stövna. Tunja och sjötna håller inte. Och nu skulle det göra en desperata runt att jauna. Få ett inkast. Ja, äknar i halvo. Högre mig. Det är kasta. Beinen alltså. Hör till kandabalten. Avbukir. Vi nöjter att sparska längt. Tjea, färska lappbalten fram efter. Atlor Hansson. Altner Fredriksberg. Yv Leon Skalse Danielsen. Han blir hardt tryster. Misser Østenbalten. Så fyr Petter Knudsen av Stabianon. Han kommer inn i brosta igjen. Og så kommer inn Leger Flatt. Og der fyr fram i Atlar. Utjøk normalt av igjen. Og nesten og der hinner vi igjen. Her er det bryt og her var Nervi. Ja, Emil Veie Johansen arbeider vel. Men fyr ikke innkastet. Og så er han, ja, han er Kim Lauer och har ju några guldkors där. Nej, Hackne väl är nog att be han tackas la väl. Han kunde sakta hans haft ju under kors där. Reaktionen att för Eggersley. Och så kommer han skifta in i samma av Fenger. Det blir Daniel Oppekir som vi sänder höllt fram och i all uppe rocknar vi det sista lötena. Det går långt fram av ödlen. Inkast är Tietje och Baltin Sparska har längt fram efter. Och Kajan är missan. Men så vinner han efter och så kan det bli vandra med köp. Brattback. Reiner kommer till och kurs. Emil Vajie Johansson. Oj, ja, går här. Och så får jag Baltin och där från Arne Knudsen. Så har det inkast till Kaj. Ja. Vi är färdiga nu i Ivetöjna. Och små gott så hugger inte i vår att vi dags näckvärd lagt att träff. Ska jag söka ut angsten här. Nej, det är inte. Men stövan är 8-0. NSU ska lägga mala trätt. Titta stått där länge. Trinkas till KOI. Minster mig igen. Jean Carlos de Brito hävran. Och så ska han kasta sig dömaren. Det gör han så nu. Paul Kletskar är där, Filip Brattback är där. Affär ska alla balten långt fram efter. Och så är det Paul. Kommer in i Brostein. Han är Rengstadur. Han är Rengstadur. Paul Kletskar. Ja, så vill han köra. Tjeva ännu så gärna balten. Och tävlar då så han det. Och sen du irriterar er nå. Och så är det Aftur. En annan kaj är Brattback som äldre kjördliga vill läta den balten. Tar av som finns han nu. Och tar kända balten fram efter med Daniel Abukir. Han är ransamma där uppe. Tar lät han bara komma upp. Och så tackar där. Anna Valten och får sparskan och däl. Då får sparskan och däl. Men det här blir inkast Lennesug. Och här kan jag brösta i marsch och ta för att kasta längt. Daniel Oppekir är färden. Inom att du mal
tajen nå. Det var kastet stort. Williamer kan skjøte innleggen. Det kommer gjerreskjøftet. Det kommer flatt. Og her er en Runarsinger som fær tidsjebøtten i Marius Krierlind. Han fær for lite bort til rur. Han misser bøtten. Og bøtten vil sparske over Ivra og NSU i halvna. Bøtten blir lagt rettere til Tom Amos. Ikke gjerne for sparsken lengt. Det gjør han. Her er Pitt Knudsen. Kjøtler Rolandsson. Färande första skiftet, Emil Vaje Johansson tar möte. Så vi bollen skiftar över till Jan Benjaminsen i möte. När han sprostar in, så kör han utifrån och så kör in ledge. Och här är Jakob Andreasen och han vill nog sparska över här. Ja, vi har alltid gjort den. Jakob Biskopstö, Andreasen. Och vi tar han skalla bollen bort så färar han nog en fält och anledde här Alloy och så hade men hur har varje stund basten ner. Fullständigt jävla gjort. Men ja, men är då jag sänder oss till Lair. Ja, nej, kvar hållta i av in. Nej, little klanter var nu, men det stötta är till länka är att det kan vi gör. Frisbask. Och tack för att vi har tidigt nu kvar jag lött då. Och jag vet inte hur snäck tog jag rätt där. Det är inte, det har ett vettla. Marius Krylund och Adler Hansson tar blå via kontrast. Marsk, Fabricius Jensen. Ja, så kan han goda kort för att det görs här för att gå att tog. Det är rakt nytt vi igen nu, så grävlig ett där. Akkurat som stöva ner i löttna. Så sänder han vatten fram efter högre med igen. Här är Paul Tvetskär och han är närmast vid två i mån. Bayern släpper stöva på vattnet. Till Brattback. Emil Vaje Johansson arbetar väl. Vinner Balten. Och så är det Ronald Schenker som röjnar släppas där. Balten är inte mer ute. Och så fär han ut. Och så blir det inkast till NSU. Till Räkner i halv och vinster med. Tar skålskontas här. Här kan inte börja utifrån. Röjnar sparskan längt. Boan är kölja längt. Och så är Jakob Biskopstöv i hatten någon. Fär han fram efter. Emil Vaje Johansson fram och kott. Och så fär han av sina frysparsk. Det är en jag knä i halva. Det är en jag knä i halva. Men så gärna sända avfallet fram nu. Jan Benjaminsen ständer tja ballen nu. Anchen Otmar färre till att skalla ballen där borta. Daniel Oppeker är där. Så kommer ballen. Han kommer hemma och lagt upp och loft. Malvaren kommer ut och han boxar ballen utifrån. Ser han väl. Just av Marsk Fabricius Jensen. Ballen vill sparska över allt i varann. Så i halvna. Fåa, Rona och Kinkar. En chans att trätt. Tom Amos över han. Jan Benjaminsen. Han får sända han mot Daniel Oppeker. Det gör han nu. Daniel är där. Han kör upp vid honom. Tar välja bara bultarna som kommer ner i rätt. Tar Fetska för omkatt. Jakob Biskup står för omkatt. Men han kör vidare. Bultarna för sparska och borster. Det har ringkast länna så i högre med igen. Det har ringkast högre med igen. Alex Freyr är där. Alex Freyr. Jan Benjaminsen får sig till. Han var ju körlig att han ska kasta till. Men han ska göra det kört. Han ska göra det kört. Kasta så till Viljarm. Viljarm lägger han till Jan Benjaminsen. Högre mig. Jan kan lägga en länge vart framme till. Det gör han nu. Och här är Oppeker. Färmbatten nyer. Här är Aron Knudsen. Han hever han framme i S. In i Brastlein om. Fyrt till Bettlinna. Och så halvtid över Masberg. Nej, ta verer hotna. Ta verer hotna. Aron Benjaminsen häppen. De Brito. Han glöjer. Och så färmbatten nyer. Är då Örnum färre och färre hotna sparsen. Och det är ur högre suja. Viljarmor Davidsen för att täcka till. Atler, Rona och Kinkaner är färre fram. Och den malvärgen. Och det kommer ner. Det kommer att ta leta, det kommer bläckt. Och här är Kaj Hötta och det blir nytt hotna vant igen. Ja, det blir det. Nytt hotna till denna suja. Viljarmor Davidsen. Allt fast jag är framme till att runa av Kinkon Oin med vår ständer utanför Brostagen. Och så är det Malvergen. Så kämpar Batten i fyra med den här stank. Och här är Paul Kletsker för Batten har sänder utifrån. Runa av Kinkon Oin attackar med det. Det är ett nästa gång så. Och så kämpar Batten här för att läsa med varandra i Rengstadur. Han är i Rengstadur. Marius Krylund. Attor när vi i halvtet av er. Rattan till här har vi sänds Hojner utifrån Attor. Och så är Rengstadur. Och så är spårningen om nummer två är rektor. Marsk Fabricius Jensen, han ska anstås här och lyds en dörr. Han får gott kort för att tralla på inte Janne. Frysbarsk till Kaur. Center han fram efter. Här är Daniel Oppeker, här är Paul Kletsker.
Daniel vinner han, men Filip Brattback för att stäva bulten och sänder han fram i hotna. Inkast till NSU. Här nu går tog efter. Det är den större spurningen ner. Inkast till Miskajs NSU i hotna. Det är kastat till Viljarm. Viljarm är efter till Tom Amos. Malvergen sänder bulten fram mot Daniel Oppenk här. Han vinner han i fysisk då. Vad ändå där vi? Det borde vara inkast till Kau i halvdia, men det tar vi oss inte. Det var inkast till NSOI. Och till Tietje. Här är Hattler Hansson, mistrar han i ärskift då. Så inkast till Flaxuskinkar. Här är det kanske att det borde vara jobbigt. Så är det kanske 8-8 då. Tui Rottenstich nå. Ja, Kau gör nu har absolut inte skunt att täcka. Det bryter vi hävran. Han är Miskasäknar i halva vänstermän. Kastar fram efter. Emil Vaje Johansson vinner han. Och så är det efter klackskinkan här. Och så är det Emil Vaje Johansson efter. Driver fram ett högre med igen. Och så vill inkast till NSOI. Kan vi kasta kött? Aron Knutsen. Driver in efter. Och för vinner han så. Ronar skinkar här han än. Viljarmor. Tär han ut till Jan Benjaminsen. Så vi kan ska ha en chans efter. Jan. Läcker han in mot Brostainon här för allt. Och på bättre för en efter. Tidje, Dysten oppåter. Jeg vet ikke hva som er tøye rekter her, det kan ikke være nek. Adler Hansson legger han inn i brostøyen. Daniel Oppåker, ferden efter i veien da. Ferden utfra. Delicea, drever frem etter. Det er Brito. Delicea, Adler. Og så får han noe kalt, men jeg hadde ikke at... jo, han fer fryspørste. Han fer fryspørste. Fredriksberg ska täcka det här. Kajen har sänt Nick fullt fram i Brastajen. Så kommer Frysbergsjön. Här ligger Attalia. Och här är Leysen Mauer. Han får hilden här till er. Anke att Iva stöj. Men det är inte dömt. Och så är Tujen färren. Det var Anke Ivi om han var med hilden. Men om det var nog till Brottspark. Det var inte så mycket. Men jag sa det härifrån. Jag kan inte sjuka stövna om att det är, men det är gott här. Bruksla, distren är stäckar över fyrbets. Tog jag att det är janlöjgor sammanlagt och så är ången av till funden än. Men hatta var otroliga när vi var brottsbarsk. Jag kan inte sjuka dem att det är, men man sa också väl att Mävrum var gott och väl hilden. Men ången brottsbarsk. Og så skal vi ta langta løgtøy. Så skal vi ta langta løgtøy her i Runavík. Og det skulle vi tøy at NSOI har skåret tverfer her etter stedjen. Peter Knudsen fikk altså jauna i Efstoløtå. Jan Benjaminsen fick sent bulten fyra ur vänstra sujo och Peter Knudsen kom upp hem. Mark Fabricius Jensen och så för bulten och nätte och så blev 4-4 sammanlagt 2-0 här vid löken.
Og så skulle vi ut langt av en løgtøy. Øyelig spenninger. Her får alt i luften av Peter Knudsen. Skåreie. Ja. Og nå skulle vi lukkes få åndene etter. Øyelig spenninger her i Ronavik. Vi skulle altså ha tver ferier 15 minutter etter sett, og få ut anka out her nästa halva timman så blir det alltså brottsparks kapping. Och det som händer nu till är att Bejlin tar sig inte samman om hur så färast ska fram nu till att NSOI har sjående sent. Men Rick var faktisk fram. Daniel Oppekir var Marla min fremste medover og rundt jeg vinner alle her her. Beltene vi hadde noen. Jeg vant ikke han heldte fram. Og jeg alle opp noen. Jeg vant jeg vant ikke natter at vi var i navn. Men nå får jeg det så tja. Peter Knudsen. Han står her tja tja. Rona og Kinkon her til. Verden er om ikke. Tja. Får jeg det så tja. Flaxusinger, Östfinnleier. Hötto, finalen i Lomanon. Lundsjö, höllt till ändans här. Nutsjum Nutter, Möre Farner. Utibor vanlig och lojktöjna ta Peter Knudsen, Jaunaje. Och så skulle vi ta vara tre tomma nötter att trätt och ta halvt i ett här utan tjö. Och vi möter er kväll till att det är en finner förbostester och neck ständer och vad spel. NSU alltså A8 2-0 vid Lötchen 4-4 är stövan sammanlagt. Og så skulle Lina lukka bryta om halvå her. Klaksvishinkar skulle spela nyan om at Tofta vattnet her i fyrre halvåret er langt og løgtøyne, men Runarvishinkar skulle spela om han etter om at bildkjene. Peter Knudsen vid Tvöjumon Malon här. Det blev annars nämnt att han är inte det helt stora tullna i Steibakabinsen, men han har så lagt Laksen i kvartret all det i kvöld. Och för det ett nast så är han stora här tjan. Det är en erfarande gång då. Rona Schinger är där som lägger bara här. Kajar nu vinna. Filip Brattback. Släpper fram vid Emil Vajonsen så sänder han. Og en mann er sted. Han narskast brøstet innom. Stegger av. Skal han kjøre det? Det gjør han nesten. Tom Amas Bjerker. Ta vær. Innskiftet. Oliver Erlend Hustad. Som alltid hadde skottet. Ja, det er bare takk for skjønkene. Ikke så lyd i alt det at Admar Ferro ikke langer er mye verne. Blir a little under tryggare. Mark Fabricius Jensen som är i steg så väl. Han ofta ganska sån låt i sötna Malnån till Peter Knudsen. 2-0 Malnån. Han kom ut ur Malnån. Nådde inte fram Peter Knudsen. Vär Hagstur och fick pointbulten i nätet. Att han fyrde stranda i Malvärjan. Hattor Hansson över han. Skies av Vatlon ut i vänstra. Jean Carlos de Brito över han. Trevor runt om till Kjallvan Tvärfra som är strandbälten. Och det är en stora frakt för det. En sui av skåren här. Inkastet teacher, Marius Krierlind. Och en gippa bälten ner till Peter Knudsen. Men här är Jans Kalsa Danielsen. Och Paul Kletskär för bälten nyår. Kaj är nu vinnan. Jakob Biskupstö. Fram efter Hattor Hansson. Stegar av, vänster vi.
Rolandsson och Finchan har kommit fram med till Altna Fredriksberg. Altna efter till Jakob Biskupsdö. Till Hatt. Till Telechea och till Jean Carlos de Brito. Jean Carlos sätter det här till Telechea efter. Telechea drar fram med där. För det Brattback som Reiner att vinna lösten här. Det är inte en lösch fri. Färsparska balten längt fram med där. Telechea vinner han. Sen har Marius Kriolint. Arthur Hansson. Och så är det Jakob Biskupsdö. Jakob Färskallan till Altna. Altna efter det här till Kittla Rolandsson. Jakob Biskupsdö. Skallar till Lechea. Gaston till Lechea. Utlad Hansson. Tre år fram efter. Finner Brattback. De Brito. Arthur Hansson. Så fram och kott. Frisparskommöte. Altna Hansson. Ja, balten. Trillar tar det där för frisparken. Ska tacka som matur. Jakob Biskupsdö. De Brito. Jakob Atur. Snärare som drömde tjavan. Kittle Rolandsson. Atur till Gaston Telechea. Nu har Lina Michiho att satsa så öliga näck. Daniel Oppikir för en låta bulten ut längkast. Öliga vanligt att det är öliga varligt och långt där lagt ut. Och det är tendenser som vi såg här från början. Lina vill inte sända allt för näck fast fram. Kajern har bulten för det mesta. Än så gärna boja för det mesta. Hattor Hansson. Filip Brattback. Tre batter efter. Ejme till Kittla Rolandsson och Emi Krinchenon. Kittla centran ut i höckro till Johans Kalsa Danielsen. Efter Johannes, han hever en man i vreus här. Röjner och bjöv i av. Hever Kjörlian kan hjälpa oss här. Affär han som nu. Atler Hansson är här. Ja, och så upplever jag gärna nästan Vanda Migler. Jakob Biskupsdö. Fär tandlösa basten. Efter till De Brito. Och så är det Kittle Rolandsson. Kittle drar fram att röra mig in. Det är en central plats. Okej, långt går fram. Och så kommer en ledge. Det kommer harsht, men här är han inte blåan. Lex Frey för Bastien Borstor. Och så får det långt annars nu. Kittle för Fätron ner. Namina, Atler Hansson. Atler drar fram ett. Centran till vänster. Halt till vänster. Här är Filip Brattback. Han får Fätron bara någon halt fram i hatten någon vänster mig. Här var Alex Freire i rörelse. Stegar då. Röjner och bjöv av. Vill ha balten nu i brottslagen. Affär Hansson nu utifrån. Här är Patrik Klätskar. Stjup balten ut till Hall Hansson. Fär till Hökra. Sänder balten i rum. Balten kommer in efter brottslagen. Och så Rona och Kynkar ner vid affär Stavien. Tätnas korten i ytter. Höjer nu på en attor. Och så attor ut till Filip Brattback. Fär hjälpes affär. Så lägger han balten nu i brottslagen. Och här är Nervi. Att det blir vår bandamidje. Här är Apikir. Och fär skallar balten. Ut till Hotna till Kaui. 5 minuter spalter av långt och lojkt och inne. Här är 2-0 till NSOI. 4-4 jaunlojkor här till. Det är Klaxkinkar som har haft balten här till och långt och lojkt och inne. Och han tar ofta så långt och långt fram efter. Nu är det så Hotna. Balten över centrum 4. Han är väl centrum 4. Tar man oss för balten. Utifrån och så tar Atne Fredriksberg ska tacka nio så är en runa av kinkor efter honom på ena vägen och fär prickar balten bortstår. Kajerner vinnar Karsten Jättor till det tjeja. Brattback. Jag släpper fram vid två i mån. Så fär han nästa. Tre och fram efter. Sätter ordentliga fära. Så är Jakob Biskupsdö vänster med igen. Färbalten 4. Längt efter och i brottslagen. Rona Kinkar får han ner här. Och får sparska balten Borstor. Får sparska balten Borstor. Kajern är här att hitta mig ute. Hattor Hansson. Sen tränar ut till Jutla Rolandsson. Hattor. Och hinner finna akran och
upp någon jag har det nästa chans så går det sjätte in vägen Peter Knutsen det första av att någon han är ju jet driver av här för den bra slagen kan komma till skott kan komma en lindlek han skjuter han oj så igen det i halvtid han kunde ha flaktan flatten fyra så var Aaron Knutsen till röjar här var nervig och här så kör vi Gussi Kjötta kan bliva vandrar vi till hinvägen och gör nu för nästa att Filip Brattback till Ikea. Ja, tar högsta öliga nedgång att det skulle göra nu. Kjötter Rövansson. Tor Hansson hever han, en äckna i halva. Ut till Jans Kalse Danielsen. Efter till Kjötta Rövansson. Kastan till Ikea. Jakob Biskupstad. Jakob Hattel ut i vänstra. Jean Carlos de Brito. Filip Brattback. Han i linjerna. Till Ikea. En mikrinchen, Hattel Hansson. Det är det med i högra. Ja, så finner han åttna. Åttna prigar han långt fram. Vi har spalt och så ut i högra. Jans Kalse Danielsen. Hattel Hansson. Hever han av brottsliga matchen om högra med igen. Snära sig i syndra. Leiter etter hjelp, kan dra en innleggje, veler at skifte han så jo, velspalt, det bryter er her, legger han ut til Filip Brattback. En så gjerne har lagt seg lengt after, Filip Brattback, gjør jeg om at Aron Knudsen, så legger han bare inn til Halt Hansson, Halt over Trister ut etter, spiller det bryter, ut til Filip Brattback, minstre meg, og så slipper han etter om. Och så kommer batten in Brostein. Och så är han läser batter här och så kommer skottet. Men en fantastisk tackling här från Jan Benjaminsen. Kastar sig fyra skottet. Åtna Fredriksberg. Kom till annars blöve. Och Ilja Vandamidje. Annars så gärna släppas det. Här är en tackling från Hadley Hansson. Men Rona Hörsingar släppas det och batten om. Jag halter till Jan Benjaminsen som är färd. Från Jalop. Läcker han in till Peter Knudsen. In i Brostein. Han är utgittlad. Rolandsson i Rydsson. Rövinnet snära sig av för bulten utifrån så är det fruktskott och tar kämres nu men Marsk Fabricius Jensen ständer och loftar bulten om skottet från Jan Benjaminsen för goa tog av 20 meter här av Loi och smäckar till men mitt av Kaj Malverjan. Så är det hinvägen in efter, Filip Brattback hever han, Miska Hussein och så i halvande, vänster med igen. Hever en trutkärn och så är det i brevs här men släpper att räka. Då vill jag längre fram efter, så släpper sig in för Boi Freyr och så kommer inledje och så kommer skallaren och botten för point fram i fråttna Fredriksberg. Öjliga när vi är att ka och inledje 8 efter Filip Brattback släpper fram i berg Alex Freyr och Aron Knutsen och lägger botten i fyra och åttna är Hebronus gärna gavast av och förskalla men point fram i där och stansna. Öjliga när vi att ka och läsa åt efter här. Men inte hesa fel. Mansberg lämnas ut. 100 minuter spalter. 20 minuter färner är långt och lagt höjna. Och det är Mansberg lämnas ut. Tjämran Tjumala 30 dessen och så skulle vi till Brottsbergs kaffe. Inka lämnas ut. Alex Freyr, han är en rattelja mower nu. Högre backen kör Rune Arnsjönko. Renner och snölja näckvän dess det. Marius Krylin till Finchan, efter till Daniel Oppekir. Som en länge bulter fram efter. Får Rune Arnsjönko täcka bulten om så kommer han ut till Petter Knudsen. Peter stegar bra. Men han utdöjer Sojina. Krylin till en öliga gottplats. Kan köta till Geran, men om han firar. Det har vi hoppna till Rona Avsjöngar. Till öliga gottplats till Rona Avsjöngar. Till att få av balten i vinst och Sojo. Till att lejpa kört av. Hassafir var det alltså Marius Krylin som slapp till skottet. Kajarner har haft balten mest. Och har haft enstaka goda chanser. Men det här var Rona Avsjöngar så sannolja. Øysene, særlig at det får Peter Knudsen sjette sted. Nå er det så, hotna til NSU. Williamor Davidsen. Sender bøttene fire, ned malen han. Og her er malverien fær atter nedvann her også. Jeg finner ikke ilt, og så skal dommeren stekke dysten han.
Marsk Fabricius Jensen, han kommer för ett rattor så det är inte värd igen så. Det är öliga tröster här.

Roksvik Hvor skal Jeva Kvarjan Valten Attor og Anna Tøyløkt Men Mars Fabricius Jensen Hvis så finner han Han fikk nok Fruisparsko i støvn i Arjen Rikta høyre her i Øyli Larmor Høyre Atlantis på Tamp Skorna er always in the finche. Spending for Jatta Pengan Arp. Særlig ja, ekte stedje. Nå vi så langt og lagt inn i 102 minutter spalter. 30 minutter etter oss nere i fyrre halvdøy. Nå er langt her lagt inn. Og det kan vi som er på balten. Miska Svekner i halvdøy til det tjeje er her. Jakob Biskupstø, ute i venstre. Jean Carlos de Brito. Finner Filip Brattbakk. Adler Hansson bjøver seg til av mine. Filip Torri Kjørkli at Jono Basten, han sender han ut til Kytla Rolandsson i stegen. Kytla treber fram om Mina, høyre med igjen. Alt ut Jakro. Jons Kalsø, inn til Halt Hansson. Hattler her, finner Filip Brattbakk i et gøyre støve. Filip sender Basten 18-4. Erlend Hostad, som han røyner å finne. Så, blir Basten sparket over lengt fram mot Høyverne, og her er det et frispark. Det är Filip Drinic som har kommit in här. Och han är hältor och fantaljor och är närdast någon. Det var De Brito som fäckar en snott här. Och fyra kom upp att det nu. Frysbarsk till Kaui. Oj, men åter efter det här. Fyra håller tjej långt där lagt och 2-0 till NSU 4-4 sammanlagt. Kommer han kommande tre så färre vi till Brottsbörsk. Men är det alltså 16 minuter efter att Kalinon är röjna att göra kurset. En länge bastar fram efter. Och han är gåvård, han bastar den. Fram till Hostad. Hostad för Petran vänster med igen. Och så är det Filip Brattbakk av Brottsliga matchen. Det är en äcka god där. I Vreaus här, Kim Bastin Udo i Sugna, så kör inledningen väldigt högt. Men Benjamin sen hade det som skall ha varit en borstor, så är han till frispark till Runa och Kjönkar. Det är nöjt till Tjeja som är uppe. Möter Drinic. Och Kreas som närdast någon blir oss under Ofanta Lir nu. Det blir en länkor distor. Formnotter är alltså lagt ur att trätes nu för det håller inte någon. Tuggen är färden men formnotter lagt ur att trät. Men så gick över alltså klar med att vänt stövna från minus 2 till uppa 0. Så spårningar från det därför härifrån. Tamamas svarska frysparket. Längt fram ett här. Här är det Jans Kassel Danielsen. Och så är det Paul Kletske. Och snära sig då. Finner åttna. Åttna in till Hall Hansson. Hallor. Kessium. Röjner sända basen ut vänster med igen. Här är Kaa i Linköbergen. Och han fär. Tantan så mycket väl att han fär inkast borsrur. Är inte ordentliga vanktypan. Jakob Biskopstö. Fär ett inkast borsrur. Adler Hansson nu handa av allt någon. Men frisparket är inte dömt. Rona och Kjöngar vinner han och Baltin blir bra sparskauer. Onke Stenia har vi hoa sia. Så är snakka lunda med Ode Petri Knudsen. Men han har en chans att få handa av allt denna. För det är ett av ringkast till Tietje. Jans Kalsa Danielsen till Tietje. Jakob Biskupstö in i mikrinsen. Jakob Ode Minstra. Det är Brito. Ja, så är det. Filip Brattbakk som glöcker er. Färrbalten fram till Hall Hansson. Så är han efter av backlinjerna. Så kommer det flattbalter ut fyra. Så Pat Kletskar om han fyra. Pat Kletskar vid vinstrabojen. Någon har syntes borskor och skjuter om han fyra. Man ser att män är då tröttar nu. Kvarga fyra. Det kommer en dribbling, ett lött skott. Så har du hoa få småvis krampa och annat. Patrik Kletskar här vid jäkanska första chansen om han har haft och just nu dess någon och tjejt alltså om han fyrde att han har hundra och tjej länka minuter. Ja,
Bruxler, Høgna Madsen, fyrre halvøygård av langt og løgtøyene Lorsen. Og så skulle vi ta en øyelig stort ansteg, helt til snakk morgen 1 eller 2 minutter med affær her, og så skulle vi altså i gang til vi tar første 15 minutter her. Spenninger. Støvler her i Runavik. Hvor skal vi steipa finalene verda? Hva vi la verda? NSOI. Ta vid av et kanska om akkurat her. Mövlevois. Og hvis vi ikke vet at det tar, så skal vi under Brottsbergs kapensjene. Vi tar en Lutland steg her. Og så får jeg inn i under der 15 minutter her. Vi løter i Runavik. Hvor skal av Torsvall? Vera da, tar blavo, eller skal det være tar gulo, som altså har finnje vent støvene her ved løkken. Så er det vennlig stilt, tar høtto åttsene i møtes her, Rona og Kjengar. Etter 4-2, sier den tja ka ui. Ui fyrro halvfinalene. Nå har vi da så finnje vent atlon. Støvan er 4-4 sammen lagt. Peter Knudsen, 2 mål her ved løkken. 8-ui. Djupt inn i ui i vedhøyne av vanlige distene. Og 2 er vi her som vi der. I morgen er under halvfinalen i midten. Vujtjink og HB. Her er støvann 2-8 til HB. Disteren i morgen i Sarsbergere. Og her er Øysene lagt opp til spenning. Kan Vujtjink og vente støvene og spille seg i steipa finalene. Ja, finner vi det av. Om et samtøver, eller så. Her snur det seg om NSOI og KOI. Og han linjer klar at takke Dustin oppadre nå til Høgna Madsen Øysene. Han bruks klar. Og i hese løyta. Hostad spiller bøtten etter til Kjøtla Rølandsson. Kjøtla sparsker lengt frem etter. Og på Fletsker etter bøttenen. Daniel Oppakir Øysene. Han til Sætten nevnte som fær sparska balten bostår. Hør det Aron Knudsen og Hattler Hansson. Balter den fjell lukas med høtta og høtta. Og Nekve Nerdester, Alex Freyr, Hattler til Oppekir. Oppekir fær dreia balten fram etter. Så han ikke fyrir ut. Det er Brito, fær han Hattler til Marsk Fabricius Jensen. Marsk ut til Talichia. Ut til De Brito. Han driver fram etter. Jean Carlos stekar av. Til Lechia hevra nattur. Hever til Gittla Rølandsson ut til Johans Kalse Danielsen. Johannes, attur til Gittla. Jakob Biskupstø, attur Hansson. Attur stekar av, ut attur med Jakobs og jag. Hever Gittla visar. Sentran hever til Gittla Rølandsson, Gittla trevor fram etter. Kan komma av innleggen nu, veler etter Boja, attur Hansson. Åter till Jutland där här var nästan högre med igen. Åter till Lechea och i mig Krinsnån så är det vänstra. Det är Brito in här. Spelaren har stött till Brattback. Brattback vid Stegauer. Rona Schinkar när vi släpper stävbult någon. Kajar nu vinnan åter. Åter Hansson. Här var Kalse Danielsen vill säga. Firm Kott. Här är Ronche. Det här är Inka Slennesoy. Här är Kasta till Aron Knudsen. Aron Fruskur. Han är Sjönna Gamlotter på en som åttne Fredriksberg. Färspaltan är ut till Peter Knudsen. Peter missar den här. Helder Önajot uppe här. Och så Beiner Nossa. Annars så är den här ett vi att halta på balten till Mara K. Och som hever balten. Men åttan har blivit helt vantamiklig. Till Echea.
Yvel til Jutla Rolandsson. Jutla Tamjensen skulle jag gå till honom. Rohinar får bara snart att Malva igen. Tar ett namn från Ja, så är det. Jakob Biskopstø, Adler Hansson. Så blir det truster. Kultater till De Brito som är en länkepaster mot Hostad. Här är Daniel Oppekir som tjänar affär för Hattie Johan. Om man önskar alla också några baster i kvällt. Ja, så slappar Ronna Kjengara Stäva Bältnån. Här är De Brito. Stäcker Aron och Knudsen. Framme här till Brattback. Så De Brito åter. Röjner och Fina Hostad. Ronna och Kjengara får inkastet. Hey, noll villöken. Inkast till NSOI. Det kastar fram till Kreerlind. Höjt fram i hatten någon här kring mig in. Han får välja gott plats. En bra steg in på vattnen. Och så med sednas Temjinkin, Kjärn och Knudsen. Kontor vill ju höjt vandra mig här. Och så fär till Echea och ett frysbarsk. Ja, Aron Knudsen... Att det kanske har haft avklart hälsa stövna bättre så kunde det ha blivit rätteliga vandamidjö. Kajar ner halvbalten, spelan attar fram och i väger kedjan. Åh, oh, häcknen släpper fram, Filip Brattback släpper fram vid Aynon, så drever han fram efter Matt Brostainon. Åh, oh, öliga gott, öliga gott. Beinen också som får piska bulten från Filip Brattback. Ser det gott spel. Och så är det hänger vi in. Kryerlind, tekar han inte. Aron Knudsen, in i brösta igen. Så kör bulten i fylla. Åh, fylla nätet! Till mål, Lennes Oj! Peter Knudsen över skåra till 3-0 vid löken. Och här ser det ut då.

Det höra Oscarner till Sincha Peter Knutsen och det är absolut Angelöje och Toy Peter Knutsen här var skora så tre mål här vid Lötchen och bant nu är en så jag vet vi stäpa finalen och Karl jag vet att det klassiker Gary Onkon men det är touch mot det efter att spela och nu var Karl satsa Nacka som där Charlie har haft för nejen i behöver här till Jag skulle där som nu. Kittle Rolandsson sätter den fram mot Brastemarsen. Hostad det här. Han blir rörlig här pressa över Ferm Kall. Bruno Schunger får bollen. Alutsunder Borstor till Chea och Finjan. Kittle Rolandsson. Nu 20 minuter efter av Dustnon Villachen. Peter Knutsen. Färskalla bollen Borstor. Men det kjølja lengt. Jakob Biskopstø. Alex Freyr Ferran, sparskan, bara längt och ut. Han ska ju så tulliga att vara. Ja, Osla så ytlar vi i Baltnån. Troj 0 till Rona Ushinkar. Kittle Rolandsson. Johannes Kalsö Danielsson.

Atler Hansson, fram efter högre megen. Anche Frödla upp att det mötte honom så lite rampat nu när man drar sig någon. Här kommer han kvar i fötter av, men Ronald kinkar få. Rota bulten, borster efter. Peter Knudsen sparkar länk, ivrar kvar i halvorna och... Jo, det har varit inkast till kvar i. Det är tidigare, efter

Men han sätter bollen tryggt upp i hörnet och så är Trujart och så rattar Pura jämt. Helt, helt otroligt här vid Lötchen. Paul Klötsker, Minka Ramonen. Och så är 5-5 sammanlagt. Och vi tar var framvis, Shaman of the Rätter än, så god vet vad kan hända. Valtner sender en länk fram efter, Paul Klöskar kommer ut efter honom och tar kommer malvärgen på Tom Amos, Ösne, Pura, Rödljur och loftar bulten av Brostöja Marsten. Han hever han, oj, fön inte någon, ännu så i malvärgen. Han ger onkan chans att täcka skottet från Paul Klöskar. Kunde kanske haft avgrött skottet från Åtna Fredriksberg är sända bättre och finns ju slian ute i sugna. Men till att köra mer är att se. Jakob Biskup står över han. Släpper sig av igen, sänder han längre fram efter. Här är en nödvändig med överkomna av Atlant, det är Hampus Nedström. Håll kläskar för att veta bara att någon fär långt den och fär omkatt. Och så är det Tom Amos som har tittat bulten upp i Fövningen. Åtne Fredriksberg ligger som överdäckar varandra center. Nu har han hällt bulten under rättliga launchet, Tom Amos. Så sparkar han bulten över AK i halvorna. Här är Jan Skalse Danielsen i fysisk efter, så är det Krier Lind till Chia i kymmermiddelen. Krier Lind vinner han efter, så efter till Chia. Släpper fram vi. Aron Knutsen alltid där var. Ja, så från en med Aron Kalt, Filip Brattback. För att döma domaren i Vojtsman döm för att sparka ett link kastade kvarter. Men ökna massen i halvdjärna utdömt och en rättliga gåan. En dyst. Frysback till KOI till er när med linjerna vinstra megen, point 18-4. Det är Brito som för att täcka till. Kaj är nu kända nog snygg folk fram. Där är han ekvar stora man sa av att någon. Och så kommer ett av frysparket. Det kommer stort till Marsk Fabricius Jensen. Så är det Marsk som sänder han fram efter. Här är det bara Rona och Kinkar som får hödja. Så kommer han nu bättre in i brostagen. Här uppe kär. Skallar han på inte på loft. Emil Vajje Johansson utfra. Och så är det Pet Knudsen. Krier Lind, og så blir det innkast til KOI. Ja, innkast. 4 minutter etter å spille. Er det 3-8, 5-5 sammenlagt. Vid. Er det av VM at det brotts sparkskapping, som det stender i løtene, men jeg kan alt hente. Kjetlen Rølandsson. Trevor fram efter, Finner Halt Hansson, Adler över en mil ett sig, Filip Rattback tackar på kompatten och Jans Kalsö över Chikomen så längt fram. Och balten får utlänkas till NSOI. Jan Benjaminsen ska kasta inkaste, vinstrumägen, det kommer här. Point fram efter linjerna och får ut. Och där var det något inkast till KOI Hesaf här. Ja, Kittle Rönnansson. Sekunderna gänga. Kittle kastar bank fram efter. Här är Lutje Mauren, Hampus Nedström. Och här är något längt inkast från Kittle Rönnansson. In i brottstöjen. Rolandsson för att kasta nu på hela löta. Bulten kommer nog så längt in i brottstegen, men Marius Trelind är främst med och han färre bulten ut för Arthur. Så är det Jans Kalsö Danielsen. Så kommer in ledje. Här är Florio Blavon. Och bulten läser. Och han är framvis läser. Jakob Biskupstad. Och så kommer

Kalleje, där var skallut från Arthur. Jakob tar nu mot Arthur. Nu till De Brito, Telechea, Neckfolk. Inn i ene så i havne, og så kommer Bastien. Han får lenker til Jans Katze Danielsen fra Gaston Telechea. Ja, men strøy oss vi i krampen her. Marius Krielind strøtter ut. Mitt og Eikner i halvå. Innkast til NSOI. Jan Benjaminsen. Spenningen øyligere. Her det två minutter etter å spille. Og så bare brottsparkskappingen etter. NSOI ned takk innkast. Till Knudsen, för han har till Jan Benjaminsen som sparkar längt. Till Echea skallar han. Jakob Biskopstö. Arthur Hansson vinner han. Så är det Rona Schinkar släppar stäv igenom. Kastar han till Echea. Vinner han Arthur. Och så är det Paul Kletskär. Och så kan Skajra sända plåsen. Åttende för han ut till Filip Brattback. Högre mig. Filip Narskas plåst i en match nu. Sprint ledger. Det är Jimmy Hunt där rör sig. Och så är det Bastien Leiser här. Och så får han en nätet! Tja, Malvar Janon, och så är Trujtvej och Kaui är en minut från Steibafnan. Och ge lite drama här i Runavik. Det är ganska bara en 5-6 minuter så igen. NSOI börjar i Steibafnan. Nu är det brottliga Kaui Ahtor. NSOI är nere för att sända allt folk fram på den här vägen. Tar det här var mest som omgatoy. Tar missar sin balten. Få frysbarsk. Tar få frysbarsk. Emil Valle Johansson ströjer sig till frysbarsk. Och så blir det efter Jan Benjaminsen. Vi minnast 2-0 målet. Det är inte mer, men det gör vi. Ta var det Peter Knudsen. Och ta var från... Och en inledning från Jan Benjaminsen. Och till Jan Benjaminsen som ska täcka det frysbarsket. Det kommer här. Det kommer Uysa Lokt ganska. Baltimore ska lägga ut från Tujen. Den vanliga Tujen. I färden och nytt frysbark lämnas ut. Nytt frysbark lämnas ut. Ett av er och sörste chanser. Oha, oha. Det är misskajs och kvar i halvande. Det vill säga ganska en 5,3 meter, 40 meter från Malnån. Sinter høyre med igjen, Aron Knudsen og Jan Benjaminsen har stillet seg til Bolton. Jeg vant det av Jan som skjuter. Jeg vant det snakket ikke at han lover Aron Knudsen å skjøte Jan Benjaminsen. Men jeg sier når han er folk. Vi skal se alt folk er fremme. Så er det Aron til Aron som skjuter. Han lykker vel å spille til den norske Lauren Ekte! Kostet kommer. Ett lagt det är. Åtne Fredriksberg gick oss i färden ut till bunchen här. Nej, halvdigt inte några kostet över igen. Om det kommer till hemma så tog jag en vissa, men... Det är 4-2. Daniel och Bekir skalla i balten och i nätet. Och så fick det sig en ena otroliga vänt här i Runavik. Det är en garvittlördistur.

20 minutter ner, og spalter, tar vårdøsene spalter, ta... Ta ui... Frysbørste ble dømt. Og om nækka at treta spela til... Hör det såg jag nu. Högna massen ska en annan för Bruxla för att sätta dessna gångta third here and church. Kittle Rolandsson centrar han högt fram ett där mot Jens Oj Brasta in hon. Här är Alex Freyr. Och här är Anker Aaron Knutsen Aldje som ska lobba till Nodeo. Oha, oha, oha. De Brito ska kasta en kast. 4-2 till Jens Oj och Rona Oj. Peter Knudsen tar bollen ner, sparkar han längt bort där. Telechi är här. Så där Kittle. Kittle Rolandsson för att ja, men så den så gärna släppa stä av bollen. Ja, så för Benner. Något som kall. Han får inte frispark. Han får inte frispark. Och så vill bollen sparka över längt fram efter Anna så i halvna och han får ut till inkast. Jag kan se Högna Massen, han hickar att ordna. Han hickar att ordna. Inkast till NSOI. Skulle vi till Brassbergskappen till Stora Spurningren. Och tar vi ett helt flöjre för så vi tar inte att se nu. Men nu har vi att klantast och skumpast och illnöjtast och allt möjligt. Hattar Hansson och Petter Knudsen här. Ja, så ska Högna Massen lycka till oss vid Petter Knudsen. Detta är helt, helt otroligt. Kemur inkastet Loxens. Er i prøver nokkur tog etter til spurningren. Jan Benjaminsen skal kaste inkast. Det kommer her. Han kastar lengt fram etter. Men haltast og bergast og slåast og sender her. Inkast til K.O.I. Og tar vi lengt inkast. Det kommer her. Inn og i Brostein. Der skal vi gjøre. Her er oppe Kjær, og så kommer skottet! Og det var taklet, og det var hotna til K.O.I. Det var simpelt en hotna til K.O.I. her. Holdt med igjen da noen. Og her er fløyre som strøyes vi. Krampa og Anna. Peter Knudsen er simpelt en laksen i hjør. Han fær ikke gynkje mer. Han fær simpelt en ikke gynkje. Og jeg halte meg om för jag är snitt överspänt och askar någon att det är nästan helt svåg inte långt men det är simpelt en för Nick av det goa Peter Knudsen har simpelt en sett sin nya rekna brasta i han är pura pura färdjur men det är alltså hotna till K.O.I. och en chanser att 3-1 jag ser Högna Massen Peter Knudsen är komna för ett rättur och Dysteren Ligivor. Og han ender altså 4-2 til NSOI. Og til mestur vi skulle til Brottsparkskappingsna. Og en helt, helt utrolig dyster her ved løkken i Ronavik. Som har tidsjøst sånne kvar ventingar og snæringar at det halva mer enn nok. Men det ender altså vi Brottsbergskapping vi Løtjen og i Runavøk. Vi kan røyne at minnast at til gåse alt byrja i K.I. Hei jo vunne 4-2 og i fyrra distanon, fyrre halvfinalene og Holt fram til stedjen var det kjøljen jeg som bent jo at NSOI skulle gjøre han ikke ved løtjen. Men til etnei så skårer han. Peter Knudsen fikk første målet til 48 minutter over spalter til 8-0. Og det var 8-0 øyelig lunsje. Holt til 95 pluss 90. Her er løy. Ta etnei så Peter Knudsen er skåret
en ett mål point 4 like lock så det blev 2-2 och så Matte Färs under långta like two. Och i långta like two när blev det först 3-0 Peter Knutsen skorar i sitt hattrick. Ta Aron Knutsen, Bredo Jöknon, högre med en lejon flätt om bulten fyra. Vi handlar stångvar, Peter Knutsen sätter en flatt i nätet. Men KOI gav alltså inte upp. Pott Klettsgär skorar i fyrst till Trojart. Och i hundra och nujtjanda minuter skorar i åttne Fredriksberg till Troj2. Och så var Lest och Leot, helt då de flesta, men nej. Daniel Obbekir för fram och stod dig ett frusbark och nätet till 4-2 och i 100 och 21 minuter. Och så är vi här som vi delar nu 4-2 till henne så i. Och 6-6 sammanlagt och så är det alltså brottsparkskapping i Runavik. Och det är det som Lina Gera klars till i Lötne. De skulle avgjøre hva det er som skal teke, og også Ræfeltjen skal være. Fem brottsbørsk i parst i første syfte, og så er det sånn en sudden death at han har teke, om det ikke er avgjørt ved dem om første fem. Oha, oha, oha. Så er spørningen hva skal teke som så brottsbørskene. Det er ringt at Tack att det är mittlen, men jag vant i att Åtne Fredriksberg ska jag tacka åt för KOI. Jag vant i ösning att Pott Klettske ska jag tacka åt. Jakob Biskupstö vant i ösning. Vi är sätter att tjota. Johan Skalsel Danielsen kan ska ösning. Och så var det i körlag så är vi i resten. Hallor Hansson, Möllevois. Så kan inte ordentligt som en upplagdan. Brottspart skjuta, men han med vår vid Öljum Röntum för KOI. Fjens oj. Så vant i Hyggosfyrre att Peter Knutsen verer ta nøyne. Föran här. Tidsborningren, Beinen Altsa, över gott skott. Emil Veje Johansen, Marius Kryerlind. Jan Benjaminsen verer ein vant i. Men nu får jag då suttja. Thomas Moss och Marsk Fabricius Jensen tar över Hyggosfyrre tar som skall röjna att bjerga. Och då ser ut att Peter Knutsen ska skjuta först för NSOI. Peter Knutsen ska skjuta första brottsparken för NSOI och en fyra en rejäl av bötnån rännande ivrätter i den rätta ändan. Det ska alltså skjutas om man möter Hianon. Om man möter eller om man nian möter Tofta av vattnet. Och det är alltså Peter Knutsen och möter Marsk Fabricius Jensen. Första skottet. Lät oss söka. Lina annars har ställt sig i mikrinchen och kunde bara äckla, kunde bara vävna. Ja, så förra vi det. Klart kvarja löta. Peter Knudsen ständer i Tjabaltnån. Marsk Fabricius Jensen ständer i Malnån. Första brottsparken. Herr Bruxler, dömaren. Peter Knudsen, han fer till balten nu. Och han skjuter, och han sätter han höst upp i hattnet. Och ett frånlykt brottspark från Peter Knudsen som för jag inte minuter så är han ganska två i mål. Då har vi krampa och han planar snart att dra mig en attör. Han sätter han höst upp till högre i målhattnet. Marsk Fabricius Jensen fer rätt han vid, men han har ångan chans att bjärka här som skott nu. Så är det hattnet Fredriksberg. Det här är så inte alldeles väl. Och nu ska han köta en och ett tvingande spärsk. Vi ser någon kvista vinstra bojne. Tomamos möter honom. Högnemassen säger att nu är först. Och han andar in och ut och spränt botten. Och han bränner! Men linjevärgen är vår flatsch uppe. Linjevärgen är simpel den. Kaldam tatta skottet tog att målvärgen är färden av linjerna. Det ska skjutas av Nutsjö vantje.
linjevergen stender av bak linjene nær malen og han ser at Tom Amos er ferien av linjene. Fletcher kommer opp bøyna vegen. Og så fer åttende Fredriksberg møvleggen om Mathur. Han fer møvleggen om Mathur. Hva og fanger inn. Han skjer til venstre til spurningeren kan vi han fer hesa fer. Så fer han til bøtten. Og han knaller til til Heikro. Hesa fer et nesten jeg skårer. Ocht, ocht. Så ocht, ocht. Åttende Fredriksberg fikk en chans at rett. Og han gjør jo ikke miste Kessa Fyr. Så vil Høgne massen ha en akkurat bøltranger langer bostor fra Malnån. Standa dekene nær ved sin grønne vestån. Kan kanskje virke sin overrekvende. Og hva det som skal teka nå? Det Jan Benjaminsen. Vi sier ikke han talen om, og med det Marsk Fabricius Jensen. Fetebalten. Skyder, og han skårer. Marsk Fabricius Jensen for aktor, rett av veien, men skåttet så mye godt, og så mye godt av ledet her at Malvergen hever noen chans av bjerga. Jan Benjaminsen. Lägger den så i 8, 2, 8. Så är det Filip Brattback. Så är det Filip Brattback. Vi möter Tom Amos.

0: aftur Hesa Fer. Til spurningin af fett ballen og skytur. Og Mamar Bjørgur. Og Hesa Fer. Så telar det. Tomamos kastar seg til høgre. Skot er høgt, men han fer en lappa og ballen kjemmer ut først treje og nyr aftur. Og han fer ikkje inn. Og så Rennar så vi framan för 2-8 mot Kaui. Tom Amos vi Björkinsne och mot Filipe Brattbach och en frålig Björkink. Och så är det Aron Knudsen. Kan du öka till 3-8. Fötterbalten. Han sänder han upp om. Han sänder han längt upp om. Og skorar Jakob Biskopstø. Nu så vi lika vitt som søyt. Så vi der vi byrjar om. Aron Knudsen. Man ser hva han atler. Malvergen kastar seg. Og han atler kanskje bare sett han blekt mitt i malet. Men han lytter han for høyt. Han fyr en meter opp om. Han fyr altså en meter opp om. Og Jakob Biskopstø kan jauna til 2-2. Tom Amos. Han stårer. Jakob Biskopstø. Fyr til bøtten. Og han skyter og han skårer. Helt oppe i hattene. Flott skott fra K.O.I. Lisebrannon. Helt opp i venstre malhatten. Og så er 2-2. Två skytter etter. Fyr kvart Li. Og tar vi Daniel Obbekjer næst. Malskytten til 4-2. Og i Epstå Løtå skal nå regne at Leggja NSOI framom 3-2 og i Brottsparkskappingene. Klarar han til? Det spurningren. Marsk Fabricius Jensen rettet til Røyar. Så fer han til balten. Og så skyter han. Og Marsk Bjørgar! Marsk Fabricius Jensen kastar sitt lakro. Og Bjørgar, Loa og ikke særlig her av skotten. Han hadde fra Daniel Oppekir. Og så kan Pott Kletsker leggja KOI A8. Så kan Pott Kletsker leggja KOI A8. Tvoir NSO-gjerrer hava misnøyt. Ein KOI-spelare. Skal det bliva 3-2 nu til spurningren. Pott Kletsker vil skåra meir enn 200 mål i førskon fagbalte. Fyr til balten. Og han skårar og legger KOI A8. Pottl Kletsker til 3-2 her i Brottsbergskappingene, og så Trusta tjenes ui. Og det Marius Kvirlind, og han skal skåra. Han må skåra. Kvirlind, vi møter Marsk Fabricius Jensen. Missnøyder han nå, så KOI Atur og i steipa finalene. Vunno han i fjør. Skulle det fære atter og gjør til spørningeren. Ja, det skulle det! Marsk Fabricius Jensen kastar seg og bjerger. Lagt til venstre. Og så det øyelig frøye og KOI. Håper noen. Atler fære ut og vi møter bunchen og er holdt fønast. Marsk Fabricius Jensen verer helt kjenner og i Ronavøk. Marius Kvirlind missnøyder, og så Atler innsatteren til Ronavsjengon korsene til Lanches, og KOI for etter chansen å vinne og i steipafinalene en sånn at Gjerto i fjør Marsk Fabricius Jensen som kanskje åtte da øyne NSU-malet utgjennende malet til 2-2 han vil helt kjenne her helt til endans Bjerger altså 2-1 brottsførskon og 8-4 opp om. Og så det KOI som skal lagtur i steipafinalene, at han har en helt utrolig andes TV Løtjen som, ja, jeg vet ikke hvordan jeg var venter han tok, men det må man sette seg nyere, at telja at han har helt utrolig dyster her, som altså enda via Marsk Fabricius Jensen, tvøytes kvikor som en køttur til venstre, og bjerker sørste brottspersonen fra Marius Kryerlind. Så skulle det bli av og aftur av Torsfødt er at det verja Leggmannsteipet som det har vunnet i fjør og en utrolig dyster. halde at all utlikvaje som jeg har sett enda dysten. Og en øyeljur rusherbanne her ved løtjen. NSOI vann altså vanliga dysten 2-0 og hei altså jauna sammanlagt til 4-4. Så løtter seg 8-3-0 og i langt og løgtøyne Peter Knudsen fikk hat-trick. Så var det Tor som var rojere, men så spiller jeg Kai atter ved Tvoimundmalen, først på Kletsker, så åttende Fredriksberg, og i hundra Nujtjen, så var det Kai som var rojere, og så i hundra og øyne tjoe, Daniel Oppekjer til 4-2 til NSU, og så var atter jamt, og så har vi så haft det her Brottsbergskappingsna, her Marsk Fabricius Jensen, altså ble hetjen her i Rona, og en helt utrolig spennende og Gauur distur her vi løtjen, hver skulle tro at det skulle bliva så spennande. Rune Avsingar tar klappa utemadde sjøynon vi alls falkon. En utroligur innsatsur fra NSOI. Tema man, Djeva Døymon. Vi var rettan for 4-2, tar vi for under hendan distin og kom och otroliga väl åter och nu är det där knuster när Roberto så när vi men må alltså är vart någon vi ankon kostarna och ja till harst det är ivist det inte en alldeles då i kajern är hem vi en tar vi bit oss lite allt det man kan säga skulle åter och Torsvall att spela om en lagmanstepe och en Jag tar kört det efter Brottsparks Cupping och här var det alltså Marsk Fabricius Jensen som blev hetjan. Bjerga i två i mån Brottsparkskån och åkt för Åman fyra. Marius Krierlind missnöjde till ändans och så är det alltså Anten HB. Etla, Heimali i andra kvall, Wuchingur som ska röjna sig och möta KOI. Och det här verar vi allt klogar ju på i andra kvall. Tydligt nu ser vi ösne fra. Det var spännande om han verar lycka drickvor och dramatiskor som hesen. Det är verar en otrolig dyster. Och det är ja till ringt att tacka samman om men det största av det länka är att KU ska i stäpa finalerna en och en affär med en NSU gärner för det av att någon blir ankomt har det otroliga välpratning sjående och tar kyn man öjliga väl heter av er så när vi som där iver hövor konto kom att göra då allt det här arbetet för en affär och tvärfär men fländans var det alltså Brottsbörsene som gjør det oss avgjennende å ta ved det alltid anker som ved hetja og anker som ved skorskeren og han ble jo altså Marsk Fabricius Jensen som ble hetja nere som ikke tør på Malverjen er halsfevnast Tom Amos og Marsk Fabricius Jensen Ja, vi halte at det har vært sørste årene herfra Hva er vi altså i steipafinalene etter utsjulige Dramatiskandist og Brottsbergskapping i Runavík. I morgen ser vi altså som sagt fra distnån mittlen Vujtjing og HP. Her HP framanför 2-8 fra fyrre halvfinalene. Og Vujtjing går altså over. Skal Røyna Gjertas mennes i kjørte her og venta distnån. Ta blir alt klokere på om ta for etnast i andre kvöld. Ta Det blir frasøgn fra klokkan halvkund tjej og i andre kvöld. Jeg heter Simon Christian Olsen og jeg får säga takk for det i kvöld.
1: Nu får jeg da senda Scratch, Eifin Jensen og Trøndur Vatnamer i reverster.

0: Hatta bær jubel og sanker en Ocean House.
1: Det gleder og det en annen fyr grått som inn i hele heim åtta fyr. Ikke mjørst egentlig, ja, men det ja. Sommar vær, fyr en fem bygg siden. Går vi sted først da, og fyr for å bo i. Det öll åtta fyr. Det har gått vær.
0: Hita Belgia, jeg vet heila, men ja. Jeg må si, jeg glad for jeg slipper om den. Hita Belgia, det ass.
1: Ja, det där ser det rätt.
0: Alltså jag hade nästan det är värre än det kallt. Ta kan stå har varit allt lätat ju oj och så så har det varit heter ja men
1: ja.
0: Du kan bara
1: för det blir kallt där nej där.
0: Ja, ja. Jo, alltså
1: det är rätt.
0: Är samt det kanske tömma med en vita. Men det är inte så länge som det har det för hett och du är fast kallt
1: är ja, och ventilationen är dålig.
0: Ja.
1: Det
0: bara så loft swift det var det som körde läs bräckligt och så helt man tar hjälp av Karvinda i upp det är bara värre men dejligt är att bygga i färgen har varit allt
1: i högsta i högsta där no men det är nog en försvarsnä för när vi ja vi börjar så av Berun det är så där som tejer vi har finns en rikva sms som långt grejfen och det är sånt gledligt och vi kunde minna folk att det är så 2-24-0 det kan sända och nämna på här är en Ein sier, han sendte meg av Messenger, even. Jeg har ikke jeg kong til det.
0: Å ja.
1: For en av selskapet, men og det er så funnet. Og her er noen nekker avhåverd spørninger kommet inn, som vi færre at jeg ikke på alt fra fiberkeal til, altså det er ikke først som har kjøpt hus ved fiberkeal, og så er det anker som tar seg om ventilasjon, og vi chatter noen, og ja, her er nekker, la meg si, spørningene som kommer inn i rettelige, det er omfattende, even. Og lenger.
0: Ja, ja, ja. Jag stannar ja. Här i röjn att läsa, men på rätt som du säger, det man gör att jag förspärdar nästa sänken. Här är det kommer flera länder som du säger, onker enkelt är stått, men det verkar som om att här är flera som har fyrräckat sig till i morgonen.
1: Och det är glädligt. Ja. Det är mer fyrräckat än vid. Det kan man säga. Men vi kan tacka det som är röjliga nämmer. En spyr kunde svära kvöj... är time out i fotbollen helt där i handbollen är time out och vi gick vi kommer att se på till HM. Och här är som en hydration break, stretch pause.
0: Ja. Och som är med alltid spänns en fjällt commercial.
1: Jo, det är en gömd lyska reklam. Och i nökron för hon är det rätt att man spelar ut 30 plus grader. Jag hade 80 grader alltid där. Härlig.
0: Ja.
1: 80-30 grader så lägger man in ett törve. Men nu är det lagt in, alltså mandatory, nu är det lagt in slaviskt.
0: Ja.
1: Det ska vara pausa i 30 minuter. Kjalt om till dömens i jar, så var det mojande år för. Mojande år för. Och vi tar en vattenpaus.
0: Ja, men det var en onkertist som blev utsatt.
1: Ja, han var så rejst utsatt. Och så har vi en vattenpaus här. Här där spelar innan då.
0: Mm-hmm.
1: Vi ventilation och stationen 20 grader.
0: Ja.
1: Så det är ingen löjna att det är amerikaniserade picklutcenter och vi ser att det är stora amerikanska rasen eller vi ser att det är utifrån, jag vet inte om andra gör det. Det är stora rasen här har lösningar och här. Det är man inte störst i Europa än. Har vi inte lagt mer still?
0: Nej, jag har väl USA inte alltid varit eller hur öliga land är det? Det är ju öliga...
1: Det kommer själv.
0: Det kommer själv.
1: Bara.
0: Baserat på... Intäcker från lösningen.
1: Bära. Nämligen. Och här var vi till dömes. Visst du täcker.
0: Superbowl.
1: Ja, korrobolt är man kanske till quarters. Det vill säga att du spelar. Ja, man kanske får spelt ett kvarter. Så en liten pausa.
0: Ja.
1: Ett kvarter. Långre pausa. Och så ett kvarter. Liten pausa. Och så ett kvarter. Så det är sin liv. Det vill säga att det är four quarters. Så det är fyra. Ja. Fyra fjöringar. Som var spalt igen. Det är som delt upp i fyra. Och titta här. Visst man hickar nu. Så har du... Ein halvleik som faktisk delte ut vei.
0: Ja.
1: Så det var faktisk fyrre halvleik, og seiten halvleik.
0: Mm-hmm.
1: Og det som hender i reisen er rent taktisk. Det hever du momentum til damer fløyter til stretchpause.
0: Det er nemlig det, ja.
1: Det kan altså vente.
0: Ja.
1: Det kan vente i dessen, og det har vi sett flere fyrer.
0: Ja, man akkurat jo finner momentum, og publikum, alle avskvarende.
1: Ja, og du presser, og du føler noe verda, og så var det pauset du kommer til. Og i nøkron fører skal jeg så heite, nei, helst å si, er det dreste pausa, er hun kærkommen? Jag hade man
0: inte skulle ta pissa.
1: Ja, men alltså jag nu har shoulder and spalt i Europa League och Champions League och allt det där. Men ta vidare vi såna för spalt.
0: Ja.
1: Då det vore så här 25 och ta av spalt något 8 kvalt 25 grad det är så stolt.
0: Nej.
1: Men vi fick ju en paus då där. Det var ju du vet.
0: Nej, alltså det är så det kan vara, det kan en sån paus kan komma väl vi. Vis man ska alltså ska man ja, da, hvis nu man ja.
1: Det är det vattenbra, säger en lustig.
0: Vattenbra.
1: Ja, det är inte like bra. Alltså time out of course kommer like bra så. Men alltså för svärde stått det hade är också man har lagt in GD för crush down när Greg Lucas Kronjer.
0: Inte bara näkra eka så angstande jar att det snurrar om 1,6 miljarder kronor till FIFA och vi Luisen kan inte gå in och sen här reklamblock någon som har lagt det i hydration break. Det var det kurser så är jag minns det tjaka tölen och det var 4 reklamblockar för kvantist eller om det var 8 liksom men jag hade det var och jag allt var det kurser en 800 reklamblockar som tillsammans alltså gav en intäkt på om man får hålla är en miljard så
1: det är vilt.
0: Det är ja det är områden säkert för FIFA att få att här intökna.
1: Ja, just, och att det klär i spel. Nej, vi vet som alltså, damer att det gamla.
0: Inte åkon här i Europa. Jag tror att amerikanerna håller sig till för inte. Det är van vid det här i Europa. Att det här var. Så här lösningar blockar ner. Det här var ju startväck. Det är då som cable TV.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Vi tar som cable TV i forskning.
1: Ja,
0: alltså han det var det en granne köpte så tror jag stora paraboler som skulle allt granna lei ha. Att det var liksom.
1: Ja.
0: Och cable TV.
1: Det passar.
0: Men så han det avstånd när lunchar det här vi var så han det kanske några tager.
1: Och så finns ju vita frans här kunde falla till sig vattenbra till vannbra.
0: Mm.
1: Vannbra. Mhm. Men då var like bra och det tog det syns som då vi skulle vänja och vi ordet trilla och tälta och allt som är alltid fram ur år.
0: Ja.
1: Så alltid like bra ordliga. Här vunnit framma och är alltså flottare än time out.
0: Absolut.
1: Vannbra. Mhm. Vannbra. Kan man lägga till på några grejer.
0: Ja, det ligger
1: jag. Men det går vi vannbra. Vi släpper fram prata om det. Tror jag att det är stil att nå hem.
0: Nej, det är så att det är som man kan grejas. Det blir hatt att det här
1: var
0: nutja.
1: Är du sväker? Du spelar i England. Här ska jag snacka vampra.
0: Nej.
1: Här blir det inte hydration break. Nej.
0: Det är vampra.
1: Helt du det?
0: Jag vet inte hur det är som hur jag vill ta fotbollen. Det är nog han som äger rätten som är avgörd här.
1: Ja, det är väl den här
0: författningen. Vånande väl det.
1: Men det är så sagt så alltid folk finner fätarna. Nu säger det var grått. Jag huxar, det är öjliga grått i älva.
0: Det är...
1: Men det är inte mörst.
0: Nej. Det är skutja.
1: Ja, det är skutja. Alltså,
0: ja.
1: Ja. Vad sen
0: det? Jag har alltid med. Det är där elväver. Jag har solen. Hon häver ho att komma fram. Och det är stilt i den.
1: Ja, ja, det är okej.
0: Okay. Det är okej. Okay. Ja, det är ju fint för just sommarväver.
1: Ja. Så det en lustare FN som spyr i Kapro ser det ofta nu färdar upp i bäck kvärt det där. Det är simpelt än det att nu färd man är spursta.
0: Mm.
1: Ja. Men inte för helskriver så tar man och trackar upp på bäcken
0: ja.
1: Och så färd man tryttare tök, alltid.
0: Ja, man sätter fötter i, vad är det?
1: Spänne? Nej, man sätter fötter i bäck.
0: Ja.
1: Det tror jag är alltid det tror jag har rå onkel Roder, tar smart onkel.
0: Ja,
1: ta vi får upp på bäck så trackar man lukar som på och så alltså ja. Det halt ju. Är det onkel som har bett skill på den så är det mina välkomna.
0: Ja, ja. Vi måste ut och spåra dig.
1: Ja.
0: Men annars snä Fabos Febren är han vet ju rumsa så där. Alltså är det ordla blind bit now av HM.
1: Alltså är så att boja ju till klockan 0
0: 8 0 0 i natt. Ja. Det
1: gjorde det. Jag hade så över hörs av. Det har vi finnat lite. Men ja, alltså är det skojbojt. Och jag har det ganska nämnt vid tog och till...
0: För en hukta efter var det Colombia?
1: Colombia, Kongo. Och hukta efter Panama, Kroatia.
0: Okej.
1: Den ena var klockan rej och himmel klarade över hål. Men jag sitter ju och jag som har pellbojt och hittat amerikanska fotboll till att er.
0: Ja.
1: Så för mig är det inte så slåbrådande att sitta upp i omkring tummar och hittat.
0: Nej, okej. Okay. Jag har vant mig vid det är Jörgen Samandrott.
1: Ja, minst du så.
0: Minst du så. Skitig och sen ting.
1: Jag har kört den.
0: Hon färger måttnaderna till att klugga latt hemma till åkken och...
1: Ja,
0: han äldre tjocken han är 5 år men han spelade i HP en gång.
1: Ja.
0: Högt på fotboll. Och han ja, det är liksom alltså hade punkt tjocken och morgonen det där vi skulle så tja.
1: Ja. Så här,
0: highlights eller sammandrotter från det någon om nåtna. Alltså så släpp man från sig alla no hinchat till dem sätter England som spelar 0-0 eller så där.
1: Ja, men det skal være spennende. Altså, Panama, Kroatia, det er enda 1-0 Kroatia fram ur det. Panama var altså, øyler, måtte komme det akkurat med jævnleik overne. Og så sitter man, og folk er fremst, jeg har tatt gentene av sjående og sånt, og det frier av borgsene, så får jeg jo de hyttene. Och det är mitt time. Ja. Och det är harst från och sånt. Och det syns att man, klockan 12, nu blir det en dester. Och om 2 timmar blir det en annan dester. Det är som batten igen, en barnförrättning.
0: Men du först har kött sommarferie, så först har du försvarat allt här vid enda spelet.
1: Ja, och apropå sommarferie, alltså var vi ett öliga brännager, sista mycket där. Alltså kväll, jag har alltid sändt en av oss, det är just det.
0: Att det har vi ju lovat.
1: Men... Ja, det är. Vi har alltid hört att vi har färdigt det.
0: Nej.
1: Gör du inte det?
0: Jag lovar ju kurser att vi har tvärsändningar efter. Men det, jag har också sagt att det var 31, men juni har vi sånt på här. 30 det är. Så det är 1 juli, nästa mycket. Men jag vet inte om det här.
1: Har du inte fått? Ja, det är... Jag husker jag först att dottern James ringde till hon inte funderade sen den. Hon bra igen.
0: Ja.
1: Men det var det inte.
0: Nej,
1: det var inte du.
0: Att det var så inte när jag av botten om men ja, det var en som bor i Danmark som också vet jag vad det är. Sen det nu.
1: Okej.
0: Ja, men jag skulle ju aldrig haft också om att kortan jag läst.
1: Och här är så en lust här som säger till att vi har Sky, Anka Lysegården har hem. Man har adress i England och så har man själva Sky-mottagaren och korset på en boll. Skalen är 1,4 cm. Sky är bästa signal i förrigen och så kommer Alente förvärande kanal digital. Okej.
0: Okay. Ja, så Anka brukar en parabol?
1: Ja.
0: Eller,
1: ja. Alltså vi ska till att flytta chansjock nu och ta här som vi ska flytta och chans till. Du frågar henne om du inte sova. Så ska allt utvärt.
0: Ja, jag som ska allt omöblera.
1: Man kan inte köta den här som sova. Det är klart.
0: Nej. Om du inte sova så kommer hon. Så är det hon som bestämmer hur annars.
1: Precis. Ja. Och här är inte el och inte antennestick och inte näka här som körs skall.
0: Ja.
1: Och vad ska att hemma stå i helhet? Ja, men vi brukar bara inte när körs. Ja, jag vet. Men internetkabeln är du vet, hinner man rum.
0: Wi-Fi?
1: Ja, jag vet inte, kolben. Nej. Ja, att här sånt här kan man Wi-Fi, det är fint. Men vi kablar kolben bara.
0: Ja.
1: Titta kolben, jag skjuter. Här vi bara nu.
0: Ja, jag har inte pratat. Vi kablar, men det är också vi att
1: det lackar,
0: så att säga. Kan riskera att det blir sänka.
1: Ja.
0: Vi står till dem ska spära Jack. Men det här, jag tror inte om det är inte med.
1: Men jag har blivit det mest ju i, det kan vara tillvilt att ta jag och korsen ner till så bulten, han åkte ju hacka sin dratt. Och så plugga i.
0: Ja.
1: Så är det inte. Jag vet inte om det är bara tillvilt eller om det samlar grunt till det här. Är det någon? Så här är en som är ska i till sånt glädligt.
0: Ja.
1: Jag vill komma till det
0: här. Han har Hade var forskning i 1950-ne, mens det Sky Sport, og så her Skyrasner og paraboler. Lengt siden jeg har vært inn i Jonkron som har parabol, men det ikke noe som sikkert har vært til en.
1: Ja, altså jeg så ikke Jonkron parabolen, ikke sant?
0: Nei, før var det jo Atlasen, altså det var...
1: Ja, det var ikke pent.
0: Nei. Det var det rätt.
1: Och det var diskarna också stora reisen där skalen där.
0: Ja, jag har alltid hört som tog Torsland kommun för andra säger Rasna.
1: Eurosport. Ja,
0: för att alla husen inte skulle ha kvar sina parabol.
1: Ja.
0: Så, men till nästa gång ser jag inte han.
1: Jag finner en stortra träd som vi kan tagga en gammal gång tillbaka. Att som jag huxar om är fotbollter och professionalisering. Det vet allt om fotboll. Hur snäck fel att köra fulltime i färgen om 15 år? Eller 15 år? Inte det noll. Och tar vi kommer att säga fulltime så är det professionalisera. Professionellt. Inte det inte vi tar näkran professionella fotbollsklubb i färgen. Alltså fulltime.
0: Nej.
1: Tar det inte?
0: Nej. Nej, jag måste säga
1: här. Så är det nog Sverige 0?
0: Ja.
1: Och okay. Har ju något att tattas där vi kommer och här är det inte.
0: Men alla som är få alla som är sin till lön tar som spelar bäst av dem.
1: Jo, samsynningar är ju nekvar. Ja, jo, jo. Ja. Och tar som tjänar nekvar pengar, eller tar som tjänar mest får en trivlig man av lön.
0: Ja. Kvart helt och kvart ligger en årslön till en av de bästa fotbollsspelarna i färgen om, alltså, som spelar i färgen.
1: 500-600 000?
0: Okej, okay. Ja.
1: Det är bra.
0: Det är väl också, ja. Det är
1: oss peng.
0: Det är goda pengar för att spela fotboll, att spela gäng runt och spela.
1: Ja, det är ju det som Ronaldo för en dag, men låt det vara. Och så så är det så att det som ser nog av fotbollsprata och en annan spelar kvui bara fotboll.
0: Ja.
1: Det är skriver nu för lunch de pratar om fotboll.
0: Det är nog HM Febren som messenger om sig och SMS banden, men det är väl inte det enaste. Här är en rikva. Hinn är ut på så länge hinn är SMS på inne. Vi har stått till att vi har haft till att lista Ordi Jacknen.
1: Nej.
0: Men det ser spännande ut här av sms-kibban och det är alltså att 22400 att du som lustar kan skriva in till Lokon och spyrja om ett värst som vi kunde kanna.
1: Ja, och det är en som är för att täcka från Sustervik som inte finns stor på. Och han är så jonte och han kommer in efter morgon, men jag har gått med han här. Han äter, han säger så att det kan om Kjellbrunnar är lika skälig för hona som sa.
0: Ja, men han blev nämnt där först sen.
1: Yes, ja. Och detta var tors om nu en dag och Judas någon vet det vidare om det väl kan vara så. Kvart är så på en vid Kjellbrunnar och heter han för vidare så alls som sen drar kom. Heter SMS in i för något här också jag vi för ringte ut och Lanskrustad vill gärna fatta i vi onkna hur lagt någon där ute till att hemsum. Jag har vetat om det. Och det bärs ju till tandein. Vi för general inte åter det.
0: Det ger jag vet. Ah, SMS är bara här kommer. Men det kvar den en skriver här. Det är inte grått om allt färja land. Väl shit, det är så grått. Det är bara samtrye som man säger. Men här är en som skriver att vi svine är bergande sol.
1: Är slags längt väck det är.
0: Ja, jo.
1: Har du sagt Abelbaste at Lockshort?
0: Altså, svunnet, du køyrer hvert halv en annan tøyma, og så tek du en bat. Og...
1: Nei, du køyrer i 45 minutter, ja, halv tusen minutter. Det kan ikke være en annen tøyma, at du køyrer til kvann og sånt.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Det er ikke en annen tøyma.
0: Nei, ikke en gang. Nei, ikke langer.
1: Nei. Lad deg se en tøyma.
0: Ja, nemlig, ja. Det er lengt, Trenter. Hvis du bost Amager, så tek du en tøyma og kom inn i byen. Altså, vi bost i Lockshort, sånn.
1: Ja,
0: vi är med på igen, men är en annan som skriver här som kom till Soria. Här är Ongen Tåka.
1: Nej.
0: Nej, jag älskar Tåka i havn. Nej. Bara samtidigt.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Så är det en som säger näka avhåverst, hvis vi bara skulle för att skifta spår, hvis vi kan ta oss av näka om ja. Fotboll. Mm. Om det blir øysregn av Vågsbotten som det ser ut til. Men det er festivalen som flytter innan døra og er etter, spør vi kommet. Det kommer til å være avverst, og det er jo kommet til vikskiftet.
0: Ja, han var jo oppe ved chatten her
1: ja.
0: I fjør.
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Og jeg sa faktisk, nå fikk jeg lukke litt av bilen av en sms som kom inn nok så lengt, som nettopp snus om ved chatten her.
1: Ja, det var samma som Vestla Show.
0: Vi flow rider, ja.
1: Ja, det är så bara akkurat det som det är så länkt sms. Ja. Jag finns det när Lisa.
0: Nej, nämligen, jag hade väl läst det. Jag var faktiskt till konserten alltså. Kanske jag
1: kan. Hur var hon?
0: Hon var...
1: Alltså, ödför när vi hit.
0: Jag vill säga att det är unga som var här, det är hugga av sig. Han rakt akkurat han med all bölkina. Alltså, jag var löjva gulden om allt kväll där jag stod och hoppade och dansade. Jeg får lukka som fri at så tjena heimstjøtene og vågna jeg at så tjena et ordentlig flott show som man ikke så ofta ser i fyrjon. Men han heier ikke vi av nøkens læren. Så det er vært, det ser man som, altså det er først utgjøret. Det er nok utgjøret fra jordtøkene. Lett kjermer at han fyrer og du så inn så en DJ her som stod på paddelen. Jeg bare håper han har en trailer eller hvordan en lastbil vi omkring som jeg ikke har sett for. Men det er sagt så har han jo en riktig av hitton som det fleste er nok en 15-20 år gammel etter åndene. 15 år i hvordan det er nok da han toppet her, vil de
1: mene. Yeah.
0: Men han er stadigvæk aktuell.
1: Men det er GT Boltra var oppe, hittene.
0: Det gjør det, helt sikkert. Alltså
1: jag hörde att han det kan vara att det är en skröna men jag hörde att han skulle spela till kan det hoksa, jeg vet ikke hva jeg halte, Donald Trump, akkurat gode vinner, hele veien, han skipa i fire.
0: Ja, hadde å leie sin konsert, jeg fant det, og du bare...
1: Han har sagt nei, Florida.
0: Jeg sa jo hva så et oppslag her...
1: Han skulle oppdrakka.
0: Ja, Jimmy Kimmel, som verster i et av sånne late night show, talk show, og så han pleier å letja introen til sendingene ut av Facebook. Og... Jag ser här en intern som är så sa när jag där en konsertna. Här fortalte han om att det här var signa jag 200 trusher halt som Donald Trump helt. Är där partist och utanför det.
1: UFC ja.
0: Ja. Och allt möjligt annat. Först blev just. Ta skulle han ha varit en riktig tonlagare som skulle spela konserter men tar ärligt upp på strupe. Tar som annars vore bokare. Og Jimmy Kimmel fortalte så i sin internet at alle hadde avlyst utan tveir, Kid Rock og Flo Rida. Og det var liksom, what? det tøy han kommer til fyrir? Han fyrir sånn ekki nyere kostnader nu til han stola Trump, og en sånn annen skoet rommel, vi har jo hørt om Kanye West, som ser til fyrir at en festival ble avlyst i besta fyrir, ganske nylagt i den da, til det hadde boket han. Så det är säkert något som inte tar det att några festivaler, fyrköpare och i Europa som inte tar det att boka sig här amerikanska nämnden som
1: åpestolar Trump. Jag har redan sagt nej till det.
0: Det kan väl vara.
1: Du tar helt i att det skulle vara ett land i samband med till 2012 år av dagen. Är det 24 juli nu? Det är slängt från 4 juli.
0: Jo, nämligen, men... Men Donald Trump är rent jag flyttade alltså in för en gång där.
1: Han lumpade där. Och det var så inte 2020-körare har till halden. Så det är alltid legitimt att fira om det är Donald Trump och grannar som var ena för som är assistent åt det här.
0: Ja, vi hade nog ens en fira där det var heimastörslån som fällde runt i ett land.
1: Ja. Men i alla fall så var han här. Jag kunde också med att slappa med det här i stil. Så.
0: Ja, alltså det här var, det här var en fin konsert. Fin tonläggare och han dödde jag upptrakta. Men jag följde jag sändare att han har en halvan timme. Så började det bli för mig tillsammans. Och det var så en period det här. Vi får jag sändare domen och lötte och pratade och så kom vi in efter och så kom jag efter. Det började vi flagga att de stod hit någon och så var det en period där som var sånt där, jag vet inte, ja, vi kände ganska chansnär. Och så mot ända natt så pekade jag att så, ja, jag vill säga, begynnen och ända med det var fint.
1: Ja, och allt med den, det var vart du ser.
0: Ta stod vi utanför och pratade med folk. Ja. Nej, det var sånt, jag skulle lukka röjna, vi lagt var färdland och så konsert upp vid Chattner och så omstöna här uppe i Finnar. Deilig høll og gåar omstøver utanfor jæsne. Så.
1: Ja, det er samtidig.
0: Men vi får kanskje prate mer om det. Da vil jeg lise at det her sms-bøy.
1: Ja, og her flymer med sms om det tilkjønne det gledet. Det er altså 2240-00 til å sende dere en på Eiffen. Nå har vi kjappet en evighet.
0: Det har vi.
1: Og jeg husker at tog inn i byggven til kanskje at høyre et helle eller bare et vei.
0: Vi røyner. Det er foregångt at her Olivia Rodrigo.

0: Vi har da Lou og Sanjin Eye Candy, og Arne, så var det Olivia Rodrigo, og henne er nå just a hit Stupid Song. Og i mian, jeg stand her og tåser vi tikkun, så Trøntor beint utanfor, og jeg vil lunke alt jeg, ikke som jeg halte nesten han, han første fiskeren hun bidde jo av, er det galt? Være da en Glappan av stotchen
1: och glapp glapp av stotchen då så bäcken morgon fick han en lot av bäcken.
2: Ja, faktiskt men jag fick svär om jag menar.
0: Okej.
2: Och det ringde till lunch ju så. Mhm. Skulle jag fatta och till konstellations då nu.
0: Ja.
2: Det har så stått igång och tog ju skill är lagt när det inte toucher.
0: Nej, nej.
2: Så kom fick när som FN av vid 8 på sommarferna sända klockan 1.
0: Ja. Ta lagt an toucher.
2: Yes.
0: Nek vonder.
2: Yes. Kom så ta som nej och lent jag. Blintarmar och gantl och pisselost. Men, det är en spårningren som... men if jag fäter och som är kön och falsk ut i landskursnån.
0: Ja.
2: Spårningren var så jag inte kunde kan om kjallbrunnar. I lika skäl i fjolna som solen. Hetta var tåsa om och i kring oss nu en dag. Vi är i vittlare om det verkligen kan vara så. Hva det som vänster vid kjallbrunnarna? Och det är förvirra så allt som det har skriva.
0: Ja. Och det skiljer väl.
2: Ja.
0: Jag blev ässen sin tur. Förvirra över allt.
2: Stotta svärre är nej.
0: Det är inte farligt.
2: Nej. Det är inte farligt. Helt ut första måter så är värja och i kjallbrunnarna en eisning mot solen.
0: Okej.
2: Så det är inte dubbel upp.
0: Så här är
2: men det är män.
0: Att Ove fest.
2: Ja, ja, ja. Så omedelbart tas man vet nu var boyen är till släckeskälet. Ja.
0: Men så är det här för lite för mig att lägga.
2: Så är det med män. Här är det kemikalier.
0: Ah, ja.
2: Och längt till er arinne känner vi det inte. Tog det så nytt.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Så, och det är inte som vi är cigarett och sådär. Man kan inte ordentligt ta som data tog det så fäx. Du kan säga hon. Vi vet att det är nog inte nummer ett, men vi vet bara hur för avlängar det är. Så kjallbrunnarna omedelbart är inte skäller, kanske helt ett första mått i mån till solna. Så kallar du kjallbrunnarna så har du sin värja, eisen i mån till ovestrader.
0: Men hur så viskar en kjallbrunnare, alltså, för han in i hona och bröjde pigmenten eller läckta på så här lä av
2: ständig lackning av pannan som är det finns ju
0: för det bara smörst
2: man spelar lite som lä utan då
0: så du kan vaska det av efter
2: Ja, men ser så att jag kunde hugga mig och kvarst är bara dött min kunde vaska det av tog du hållt i kjolbrunnar det fänkande så tjusum
0: ja, ja, nämligen

0: Så var en läckte in nu jag ser riven där fick någon så.
1: Vi kan pappa för ja, är pappa lämmer sig lägga.
0: Ja, ja, ja. Jag sa Robbie Williams, hej, en brukar själv från där den där. Han som frusker han slänt jag så själv en liten video så visste han nämligen hur man inte ska göra.
1: Ja.
0: Men jag undrar det skilt att om hur det virkar. Alltså är det bara en lackering? Du sprayar då och så slutar du det av att det är
1: du slutar ju av att det.
0: Och lumpar hon att tryckva att hon har...
1: Att det är sol?
0: Finns det sol, ja.
1: Ja, nej, det här ska jag kämpa. Okej, jag ska pröva den här. Jag prövar att ställa för dödsen.
0: Ja.
1: Det gör det ju, och det här förstår jag. Och det här sås det att. Jag kortar beinen så ånden skulle sluta det. Och jag glömde att jag inte alltid kör. Och så... Det är jänkigt. Och så säger frun, kvad helvete jag inte kör. Jag såg ut som en albino och en amerikan. Det var inte gott.
0: Ja, alltså man kan riskera bara fläck åt det, alltså så att du hvis du står där ordentligt så blir det ojämnt.
1: Ja.
0: Då ser man så ser man ordentligt till då
1: ja. Ja, och tar man chamär. Helt när mitt ben var ordentligt brun. Och så ska vi lucka under sig att det skallbrun är inte så är inte värja. Alltså inte så kräm där man under sig att man ska inte bruka det så värja.
0: Nej.
1: Men det som det sätter landsgrusen att det tas man vet att kör du skallbrun så fast du. Alltså det är värja så det är inte skärt för tandförstånd.
0: Ja, så är det sikt det så hårt. En holla caring eller så va att läsa som som rot honom
1: ta är öll från ett bo ja men så är det
0: så slant jag helt att det är så här på in i chatten
1: ja faktiskt var det ju lunch det är skrupa och ta not each ever så eller lunch ta ska vi mäska och jag hållte att Katar kanningen där hemma Jakob. Vi bara då är att vis hon ska låta hon se vaxbotten som blir så hej hon säkert just där nu. Right och så är det.
0: Ja.
1: Så man läcker smäcker Thomas Gall. Här som ska.
0: Men ja. Att det femmel också om för några år sedan så var en jag vet inte hur Heinz Meister kapen eller vad det var vi bodybuilding som är här i Färjön.
1: Ja.
0: Även när DJ tilltäckar ju höllna alla ser lottagarna hade sin egna ton like vi som där skulle göra paddeln och så skulle där så visade sig fram anstånd här spänna muskler på kon för kom anfolk och här var exemplen en spray till kabina backstage
1: ja
0: här tar öll skulle ju jökna och det var faktiskt kräv halte är eller kvosse så är så var det något som öll jolta tog i halte musklerna komma mer fram
1: över musklerna
0: ja. Så det var simpelthen en sånn vi forhentje, og så du folk her i kø, og så får ødel inn her, stått og æren, ganske det er en fire, det skulle de oppdrakke, eller om morgenen.
1: Ja.
0: Og så stod det her, hentene her opp mot loften, og så fikk det bare en heilakering inn i her, vente seg rundt lykke, og så utrett.
1: Ja, det er det.
0: Så, altså... Men man kan så vurdera själv om man helt det pent det lite tätt som sig anpa om man är bodybuilder lite eller kaffe preferenser man har men det var så öliga toilet det var för nick va
1: alltså ja
0: det var ordet ja lackera ju miska brun för jag ser det också sånt där och så kör jag det säkert ett landa jag vet inte också olje lockar och såna så jag som musklerna och allt det där så det där är sen större ut. Men och det är ju väldigt ägla moderna men jag måste säga jag har alltid funnit jag har inte moderna folk brukar kjolbrunna jag har alltid faktiskt gott att det är helt väl jag brukar det här en affär ut och sola sig ganska skolta sig och få hukrappa eller vad de ska vara
1: en kjolbrunner även giver hoten en brunare tone grunden till att läsa så gode dansk är tog jag till även för det första mitt danska är gode dansk och jag tjockar på det
0: av danskan
1: ja,
0: du kan ju skriva först
1: ja, okej.
0: Nej, jag lukar mig
1: på taggan
0: ja.
1: En cellbrunner giver hoten en brunare tone utan att sol vid en kemisk reaktion i det yttersta hotlag det viktigaste ingrediens är normalt dihydroxyacetone, DHA. Ett socker det reagerar med aminosyror i stratum corneum, hudens yttersta lag. Reaktionen dannar brunliga förbindelser melanoider som får huden till att se solbrun ut. Farven utvecklar sig över några timmar och försvinner gradvis i takt med att döda hudceller skaller av. Några formler brukar också eller i kombination med erytrolose som verkar långsammare och kan ge en mer jämn naturlig ton med färre orange undertoner. Det här ser vi till att Donald Trump och dödsdömer. Effekten vaskas inte av som make-up bronser men den faller över 3-10 dagar avhängig av hudpleje och exfoliering.
0: Så finns det här. Alltså kostet du trutjar til 20 dag, altså det heldes er longer enn det, men da tar bygget der bare at...
1: Ja, altså i takt vi at du slipper ja. Der jo av deg i huset eller kvann det.
0: Ja, men de skifter ikke alle ut på 20 dag, ja?
1: Nei, det ikke...
0: Nei, jeg vet ikke, det vet jeg så helst ikke, men jeg vet mest at du leser at det altså en kemisk reaktion.
1: Ja.
0: Det jo beina mine som du...
1: Ja, og så stender det DHA, som heter fornemme heite brunhet beskutter ikke mot UV, og noen forskning peier på øket dannelse av fri radikaler i timen efter påføring ved soleksponering. Antioxidanter plus SPF derfor klokelig, sier. Ok.
0: Men det kan være at jeg køyre UV-filter i kreme, så mye enn her sider av kroppen og att du och kjellbrunnen rikkar så är du ganska varg mot UV-strålen.
1: Ja.
0: Ja, jag vet.
1: Nej, men i alla fall fick vi alltså omedelbart är det inte farligt.
0: Nej.
1: Att bruka och det är inte värre mot solen. Hoas onkelgranskning vi tror att du är till fast alltså tar sig att hellre än att vara motor så till det fyra.
0: Ja.
1: Men det kemiska och det är alltid galdan för allt lörst och tvärt på det. Ja. Det kan ju inte vara gott. Alltså för hon av det?
0: Nej.
1: Så vi är på det är på snäckren.
0: Och det är jag tycker att det är vi allt vi matar om man kan säga det så. Det är inte så skajligt hvis det bara är jag vet inte, sen drångt in i mitten. Men hvis det är att du ska köra då akvarie vik flyer och så kan det gott säkert bli skajligt.
1: En lustar säger att alla myrste plätter till er leverplätter eller fröknar och kroppen och görs nästan svarster då man brukar kjöldbrunnare och arr görs kvitakvitt. Allt okay. Sassnäck bättre. Och det kan ska också till att du tar sig om
0: bodybuilderna. Ja, nämligen. Ja.
1: Så, ja.
0: Ja, avvärst. Men jag har också börjat där. Kjöldbrunnare borde vara ett hit i färgen. Jag vet inte hur var sådana. När jag var såld.
1: Ja.
0: Och ja, men nu var det inte sådana. Men jag halte mig att ha hört omkring fortalt att jag finns sig kjöldbrunnare och ärende för en solrätter.
1: Ja, det är nog inte för att lyckas när någon...
0: Nej, det är för att vänja. Ja, kanske är det här för att kunna föra...
1: Lyckas när berätta.
0: Inte så tjus med spörjelse där man följer att man har strånden av istället. Men jag har också sagt att det kanske är som är för att... vänja hona till pigmentskifte eller till solna att alltså jag märker det så länge mitten är man ordentligt ansett då jag kommer sen till långt upp i arne så var så unga långt upplevde jag faktiskt att få soleksem och det gjorde jag aldrig som unga till lepiga steg och bara bänta mig på stranden
1: ja.
0: Men ja sätten i Lövnån så har vi så upplevt det här för solrätter och stronterna och gäng runt och bo i någon i Sandalen och så har och en kväll börjat att börja skria hunden till av foten honom. Jag glömmer ofta ganska till att fötterna är bära.
1: Och det har bränt där egentligen?
0: Ja, det har vi inte för nekva sol.
1: Ja.
0: Och så får jag så här irriterande prickar som skriar hunden till. Så solexem och så är det bara gänga i hosen i negadier eller halda mig. Ja, sådana fyra. Eller halda mig innan du är. Det är faktiskt förbi irriterande. Det kan ha lätt flera idéer av ferien som man ska beklara sig efter. De har försorat efter att man...
1: Hållar bra. Och i färgen, sådana där är en fyra enare vigor sedan. Det tar vi sedan, då är det så. Tog ju det sedan. Ta var öjliga gott över, så håll den backa ner.
0: Ja.
1: Ta för er och några grannar en längre cykeltur vid fjällda cykel. 30 kilometer offroad.
0: Ja.
1: Och jag har stuttar ärmar, en såna kläder ser svarta tröjan innan för ja. Mm-hmm. Och en t-shirt och tar jag ta kom ner till albon cirka.
0: Ja.
1: Och är handskar, tar cykeln, mm-hmm. Vi försöker kalla fingrar. Och jag var så bränd om armen, jag vet inte om det så är nog sprunnen.
0: Ah, Kino bara igen. Det är kjellbrunnar.
1: Nej. Och det är maskant. Alltså det var massaker i handskarna var massaker. Och det var ja. Hommarejer. För det är akkurat som
0: det. Ja, men alltså sånne kraftig
1: färgen. Och vi var ute i tvär.
0: Ja.
1: Tvär en halv timme.
0: Mm-hmm.
1: Alltså så det är gånger kött i det färgen. Ska ja.
0: Vi mörs. Ja, det är det. Ta ju en av ena för när jämmer så är hon alltså så är det smäck i ja. Solen, ja.
1: Så man ska, men hatt här är det antar jag att jag ser löven så nu följer mig faktiskt rättliga. Jag är klara för så rätt, visst det.
0: Ja, jag är alltid hos här så.
1: Väl damter ut.
0: Halvbroner ut, ja.
1: Ja.
0: Du sitter där.
1: Du sitter halvbroner ut.
0: Du är väl till topen och tar dötterna.
1: Ja. Det är vi ändå gör så. Han säger att Donald Trump brukar gulleråta saft.
0: Det var alltså ungefär bodybuildern som är akkurat han liten.
1: Nej, och även fast kan man ta i morgon, alltså det är extremt länk sms'er som är kommande nu. Mm. Och en är kommande, det är tydligt han får tacka flera lö att jag har sån ekvitt, du må helt uppe i fin. Här är en öjla här,
0: ja,
1: en brockmanslester. Men,
0: nämligen.
1: Men det är Jura,
0: ja.
1: och vi får arn, vi får att...
0: Ja,
1: vi backar smittar ordentligt. Ja, för mitt hon får färdig kan på till morgon.
0: Ja.
1: Så kontaktar det härifrån. Vi det här var näkrar till jag kan på till morgon och han ägne snurrar sig om en som bor i en grannaläge och här havar och plantor och tror väl rökt och etablera i. Men det är ett hus som kallar vilt. Vi vill ju konceptet, vi kan man kalla det här. Det har ju allt växer vilt och inte försli eller rökta. Vi kommer att säga så till allt ordan vi tar i. Vi tar ju kött gröna fingrar. Men i hessen havan hon släpper gärskurran att växa åt den här marskickar. Kan er så napik och löv och mera finna i havan och fjärna skurran till grannan om så jag ska att jag vill inte se ägaren i tre år. Men här är jag inne om kvällarna och tjänar blir tändra så åker bojrar. Ja, okay. Hade kanske kommandocentralen till skurran i förr.
0: Ja, men ahoa värst. Men jag vet inte är det löjv jag har det som du har hot till växande och jag har inte att det är för dem. Jag har alltid man kan förändra jag har inte öron till man inte damar och kursliga blommor.
1: Jag var alltid känner väl.
0: Och så också, det är faktiskt en summa som gänger in för markfälderna.
1: Ja, och som vi kommer att säga det är vilt vi vilja konceptet.
0: Ja, nämligen ja. Det är faktiskt, ja, det här
1: med... Men vi kommer att säga så, det är okej. Alltså, det är så okej.
0: Ja, och här kan jag melda mig till den här bölgen till... Det har vi faktiskt hemma till oss. Och i Nekvar har vi slik gräsplänna nägra färre om varje. Och inte tog att det säljer stort lite. Först var man höförberedelserna eller kyrkja. Men en är ganska 4-5 färre om varje. Og så fyrir nøkron æren søgjan, 2-3 æren søgjan, så segir konan til meg at hun helt ikke vil slå av græsplænene i år. Hun er Jora vinner, og hun husker at, jeg vet ikke om hun er i listongstene, eller sier dongstene, at det var bedre for alt løyve her av græsplænene hvis vi ikke kjørte det. Og ja, jeg var bare glad over vi og sier, jeg får inn oss men det ska så isen ses till Ockon vi har inte några grannar här är här i alla mellan dem så nu fettler så haven till Ockon bara något som in i landsläge man kan se det så alltså det är inte några som känner några grann och så är det väl naturligt ut men jag alltid man kan krävja att grannarna skulle slå gräsplänen eller fjärna skörna eller halta havan eller ett annat så länge som det är inne i att här har matrikler. Men av värde spårningar, och jag hoppas vi får fätra jag kan på klassen till att jag har faktiskt en annan spårning till nästan.
1: Hej, Gersuch.
0: Det var en lustare som inte tog så väl att de så väl att få oss förtälter som ringde till mig nu en dag in. Och jag rönt jag får komma till att skriva och säga man kan nästan skriva handskriva bra och ta något som jag har gjort och så börjar jag. Men ja, jag lovar så jag skulle röjna mina stilta och nu kommer så tankar om det. Det var nästan en spårningar till jag kan på till att nu se om en bilverste, som ikke er en affær. Vi kommer til hei, finnes jeg tilbå fra en verste om å gjøre en omvælning av bilen. Og hei galt for omvælningene, men det visste seg så at bilen var ikke omvælder. Det er helt ikke. Altså han, tan pastern som skulle vara ombalter var framvis i Årdan då. Han fick bil natter. Så han älver han åter av värsta någon och tar gjort en runda träd. Jag köpte nog bruktar deiler ur Danmark från en biluppökare. Och i två minuter en gång. Och bara för när jag kiksade. Tre i färgerna så kom jag där så till kontonatter och säger att vi vill ha nöjt att köpa en nödjan deil till bilen. Och det kommer att kosta 6000 kronor eka. Och ta hej han långt betalt. Han är ju gold för rockningarna först för han kom efter bilen.
1: Och
0: bilen regage, ja. Och hej ju en avtal från honom när jag finns jag till på om hur det skulle kosta. Vi kommer inte att äga pengar som du gärna vet hur vi rat lite grann. Och här var så avtal här en priser på 16 000 kronor som vi kommer till gold. Men bilen blev alltså inte omvald och värsta kom så att han sa vi måste ha, vi skulle ha 6 000 kronor till att vi kunna, för att faktiskt kunna uppfylla det avtalet. Kvar häfter för det här så rockningen. Så det här släger spelar jag kan prata om, hvis vi kan prata färdigt om.
1: Och apropå bilar, en sån här länge sms'en som kommer in nu, han snurr sig som bilar, även. Och till en som säger, jag säljde en, skulle bara täcka han akkurat samma, hvis vi skulle höra till Jöknen, eller hur?
0: Ja, jag läser bara.
1: Jag säljde en brukt bil till, bil privat till köpare av Facebook. Han gjorde att köpa bilen och flottade 20 kronor av mina konto och sen tog han iver bilen. Bilen var säljare som brukte bilen. Köparen sa inte bilen och kan han inte ha en köpare och hoppas han är möjliga till dess. Och i samband med sölna så upplyste jag att bilen var sönder i 2014. Hes upplysning har jag finnit från förvärande ägaren. Sedan visste det sig att upplysningen var skajv och senast så syn har varit i 2021. Jeg har ikke vidt om at upplysningene var skyver til å selge bilen. Da kjøperne finnes bilen spurte han om syne, jeg enda ikke av dem om upplysningene som jeg har finnet. Da han sier at han kan hette at jeg ekst å nok frem at seneste syne var i 2021. Kjøperen har syne, lette bilen syne og finnes synsfragreng. Sambartånen er flere viskift i omvalget med landet rust i brikvum, bremsen, slør, svingarmen og styrslien. Han krever nå at annakvørst, handlen vil gjøre drom og pengene flott atter, etla at det er gjaldt for syn og omvendinger. Jeg har opplyst om noen at jeg har finnet skyver opplysninger om synene fra fyrvendig eieren, og jeg har ikke vite om at hun var skyv. Bilen var selv til som brukte biler. Jeg har ikke givet nægget trygt for tekniske standing av bilen. Vidskifte som rost, bremser, slør vidskifte som kunne stedfestes ved kanning og syne. Kjøperen tok bilen iver, flotte penger når han haft bilen og syner varvarslet etter kjøpet. Han hever enn ikke lett eier skifte inn. Kjøperen helter fast ved at opplysningen om syne har avkjent tøytning for kjøpet og at talen tøyer om lovarbrott. Må jeg spørre noe der. Har vi skilt til å ta bilen inn etter eller gjaldt enda gjaldt her som før når talen om privata søl og brukt om bilen og ta ikke visste at upplysningen om syne var skajv, men jeg finner ikke henne fra fyrrende eieren.
0: Ahoverst.
1: Øylig ahoverst.
0: Ja. Altså, halte jeg at det her er flere ting i sånne her spørsmål som ahoverst.
1: Ja.
0: At det her, men eier han ikke å vite det, eier han ikke eisen her kan at det er han leter upplysningene vågjere. At det her er, jeg hadde ikke bare, men
1: alltså det kan nog bilden så innan det är inte rocket science.
0: Nej, det blir ju att vara ett skälte i
1: Europa. Det som är så hungrig ut någon som ständer bilden så innan. Och hvis det inte är det så är det nog färre. Och du ska alltid ha det.
0: Ja, och i skilja är det väl att han vill kunna ta och veta när han så innan har en annan bil för 20 000 kronor.
1: Alltså det är som du får inte rätt så lätt för du vet.
0: Nej.
1: Det är en Bentley ständer tunnel för 20 kronor.
0: Nej, jag vill köpa en bil för 20 kronor så är allra helst inte allt tipptopp.
1: Det är ju allt från skott i bara. Men det är så sagt.
0: Ja. Ja, ja, men så här han finns ju upplöst.
1: Det är väl lärande upplösning.
0: Det är det ju, va?
1: Ett la mangel, vad det säger.
0: Kan man skilta vågar på att han nästan, ja, men det har till att effekt vitt lärande upplösning. Nej, det är så inte här kan man till Iron 2 Geo där vågar.
1: Ja.
0: Alltså kan man till han. Jeg vet akkurat om i samband med husasøl, og det er sånn nek mer alvarsamt og nek hankri opphatter. Men jeg kjenner en som har kjapt en hus fra en og selgte det så noen år siden vi gjør til en annan. Och han som han sålde husen till upp det är så att han har en att vi vet inte var ett två år eller fat. Han har en landar soppa skäge i chatlarna. Och är sen en soppa skäge med kommande av en grej omvälling som är gjort Skype som ja är gjort på den rätta maten ut hur första ägaren. Men det var alltså den ägaren som han hade köpt husen från som blev säksökter och som kommer häfta för dig. Så att man kunde ha skilt av ägaren, men det är så inte tog för honom. Jag vet inte akkurat hur. Men han hade kompata och fick han en fulla rockning.
1: Ja.
0: På alltså vi snackar 100,000 kronor plus. Ja. Så det är avhavärt. Jag vet inte, kostar er att det är snurr om bilar.
1: Så här är Berge skör spårningren mm-hmm. vi har om den här som har vilt. Vi vill ha konceptet köjrande, grannen och
0: gaskören. Och så en som ja. Vi nämnt i början i Armitsbalte, den här senaste sanchen. Och det här snurr sig om konserterna till Flowrider.
1: Som du själv har varit till?
0: Ja, nämligen. SMS-boy är inte längt där. Han skriver här ja, först av ett långt tack för det. Man kan bruka att jag sänd till att göra värst vid några ting och få svär på några ting. Flera har vänt sig till mig för att få svär på åkert i samband med chattner. Nu tar Flowrider var i följon och har konsert vid chattner så blev det så olycksaliga hatt in i höllene att det var flera som svimmade. Det sa jag så inte till, men lägga mig.
1: Men det kommer flera år sedan.
0: Det kan det vara, och det var inte så mycket om det var rätt, att det hände. Men det skriver vi kommande så. Här var ett stört teppeförhäng hala ut av halvt gulvet som minkade allvarligt om arealet som så gjorde det att fältsen blev tråkiga i mera samman en gott väg. Det passar. Fältsen som var av chattner sa att ventilationen var förfram men hon klarade inte att halta höllerna livliga. Och folk som har kyl för ventilationen säger att så har de antingen ena och lytla ventilation eller är hon blompa nyer så att hon inte gör fulla styrke. Det visste faktiskt man kunde blompa ventilationer, men ja.
1: Nej.
0: Vi kan skriva över er, och de här röske samaritarna var själva pura spöna i rätt kväll då de hade så nekva att göra och de var själva de ägstna nekvarhet för de att häka sig av ötlom falken och jäsen hitan hon. Kunne de finne det av hvor ventilasjonen ikke klarer seg bedre, og hvor de minket om gulvarealet, så er feltene våre nekk for nekk trusht sammen. Halsen flere som våre er.
1: Ja. Ja, nå har vi selv vært paddelskjøret i voksbåten i nekkvar.
0: Mm-hmm.
1: Og ja. Det er folk svømmer, kjemst oftast av.
0: Att det är tråka.
1: Att det är tråka. Och så man det tar kunde vi skifter som luftventilation. Jag ser galdan det i visst i sjö. Och man häver fär att man fär bygger folk, sälja ung, lydel folk. Värde tid antingen ut i sjöjene eller att man fär. Ja. Det är det enda gal. Mm. Ett annat tidspunkt. Ja. Och det ska ske att det är tillfälligt här.
0: Nej.
1: Men det kan huxas. Ständigt vid en trång om plåse. Og vi krasj det hendet når han da vi inn, så kan det avskreise.
0: Ja, voksbåken kan man si, her er Amerska, du kan ikke flyte, du kan ikke gjøre alle større.
1: Nei, det har vi ringt.
0: Men i hesen før en hjemme faktisk hangt et teppi iver om alle høttene, for jeg minket om arealet, vi vilja. Og om, altså, vi kan man spyrre oss ned om, kan det kvite kjørte. Jeg husker at det kan være for at det skal virke som om her er flere folk, att det blir mer stå samman. Och det är det ju nästan som damer väl, ganska särskilt att det är unga. Det är damer väl att stanna här som silt i tonne, som man börjar säga, och hoppa. Och,
1: ja.
0: Och hvis du kör ska hoppa, ja, så hoppar du bara via lyckalt. Du så kraschar att du fyllt bara via.
1: Du är lite.
0: Du är lite, ja. Det kan också vara att det här är en det kan nästan vara att det är något vi gör vid skiftning att göra. Här då är så här störst häpp i rummet och höllet. Så gör hon ju att jag inte slår efter från bergväxten innan att det till åhörarna. Men jag hade också svärt en avvärd spårningar som vi kanske kunde titta Samson som vi kanske ästen kan det här om så är att det blir vanligt väver att det
1: ja, ja, leja kvart. Ja, absolut. Att, det är kanske värsta kanna.
0: Och så vet jag, varst du så ästen ja. Patsjöri här?
1: Ja, det här var som man säger, ute gott men hemma bäst.
0: Ja.
1: Det vill säga,
0: chattner. Det var som man näst bäst.
1: Ja, men alltså det må inte vara öle ringt att kappas vi vaxbott när vi vaxbottna som är största och läckraste stället ingen i världen det må inte inte som man har med. Men ta det så sagt. Ta det inte rycker så är chatner eller vi chatner ett en standardande alternativ.
0: Ja.
1: Och jag ska inte uttala mig om ventilation hvis vi skifter kvartasunnen och är var inte drutchen i arbetet. Och jag menar bara att det visst har blivit hett och man har tidigt sambuka och tequila en hejland där. Dehydrerar och så. Så gick jag till när vi skifter som kunde spela in. Det är min bästa bo.
0: Det var inte något som gör det så galt att ta akkurat.
1: Det är hos jag inte. Ikke for meg i alle fall, men til her.
0: Ja, jeg tror vi nøkker folk dagen etter, i en føringer dag, her jeg møtte nøkken av dem som er nevnt til Heinald Fjers, som var vidt til Kipa 4, og det låter vel et som så, men det var en strav enn det var tjattom. Jeg var øyelig en gang, og det var en øyelig regndyrk av meg låter som var midten 16 og 20, altså det var helt ung. Så och det kunde gått vara något så vitt men jag läser så inte mest när jag svimmar bynlas men det kan gått vara och som du säger det kommer ju ofta att det blir tråkigt för när jag halter fram mot paddeln
1: och här är jag också inte bäst
0: nej men här sats du stötna och det var så att som han gjorde brukte gärna att tog ju på. Det var att ta selfies samma med dem som stod främst.
1: Det är cool.
0: Det är cool. Det
1: är cool. Det är cool.
0: Men jag har cool till Heimon. Men jag hade varit rädd och cool till ödeln hinnom som var i höllen här. Alltså han glömde sin tja. Han glömde ödeln hinnom att han koncentrerade sig bara om några helst fast och helt här framme. Och musiken spelade vågare och sankaren sank vågare i ösne. Det var öjlande som
1: är playback. Så du säger att det var playback?
0: Rävlande, ja. Alltså, nek mer än vanligt. Så fick jag till Eurovision eller något annat. Så är det ofta testöjning här till effekter av vokalen eller storkål. Ett annat som ringte inte skapa live. Att du brukar, att du så häver lagt några backing tracks här. Är sankare då? Men i hela som förrän var det, alltså jag hade det var ett enaste, ett nyligt. I nøkron sanje, som ikke bare var forfra og backing tretjen og noen, så han gavst ofte ved sinja, og så får han bare takke mindre sammen med dem som står fremst og sånt. Ta døydøysen for meg, sier akkurat meg. Altså, ta gjemmer seg og lysene for lydje om meg. Men hva skal jeg bare gammeldags?
1: Even annars held if I come with a disclaimer I där I alla forum till flera semester som visar till en seriously ending åt landa.
0: Ja.
1: Och
0: mig vet.
1: Är det ju väl en standard för skott. Vi får inte att baxas vid det. Ta för att vi har lärt att ärande men lägger och ta ifall som är rakt att vi få fri till. Ta för att det ska lasta när vi så men vi tackar framvis för SMS:erna. Men vi får inte att ta det upp där. Ta håll det simpelt ner och passa inte.
0: Nej, ja. Vad det det var ju sista sändning. Vi tog oss också snäck om allt det vi gör för när vi kan ha allt möjligt.
1: Det gör det
0: här,
1: ja. Ja, det gör det. Men det är ju inte tryggningar. Och det är färdigt helt tryggningar. Här är en annan kommun om tryggning. Nej, ja, om till första fulltroan som vi kommer att skriva. Om du har en gamla pappa som har givit där en fulltro till att hjälpa sig vid ödlund vid skiften på i fortsättningen och personligen i ödlund. Nu fär han en heilablöjning och ligger i koma. Rockningar kommer fram vid sin och banken vill inte gå och täcka fulltroen att du har sina äckna som ska underskrivas. I detta rätt tar man över en alltäckande fulltro. Kan banken kräva en särliga fulltro, tryggningen ena, kommunlakna ena, taxa ena, allmannavärs ena och apotek ena och så vidare, så vidare. Gamle papen blir trilligare vid om man ska underskriva 30 fulltro och förresten så ligger han utan vid. Det är jävligt absurd. Kan man kräva banken gåtäcker upprona li och fulltrona? Arren avfattlig ovid, hvis man kan säga så.
0: Ja.
1: Eisen avvärldsbundet.
0: Outjust, vi må ha fætter av okkara jurister, husjurister.
1: Ta, vi har nødt til, Eivind. Og ja. Så hugs jeg at vi færre til næste leie.
0: Ja.
1: Så det en som sier vi tar seg om Kjølbrunner, Janne. Jeg har rett her, vi bleiker som Casper the Ghost. Jeg blir skoldt av Ramana-lysen, det er sånn.
0: Jeg har flere som har
1: fullmann.
0: Vi mest, ja. Og
1: det rotert.
0: Men kvitt ut på man. En som hører en vimmerkning til min og sier at jeg har brukt for loan faktor i solkremen til tog jeg finnes det her soleksem jeg har født til der. Og til jeg alltid til regn jeg kan gjøre sånn her hvor jeg er. Du skal bruke faktor 500 eller også hørt.
1: Ja. Men så var du ikke brunner?
0: Nei, men det skal man helst, ja. Skal man til?
1: Ja.
0: Så skal man bruke kjølbrunner.
1: Nei. Jo, da brenner det pikler sinds. Altid. Hvis jeg skriver av her noen tatt og liv igjen, så er det ikke for litt.
0: Jeg hadde det, hadde vært gammelt, da. Altså, man skulle helst skolte seg først av det av frontene. Ja, man skulle akkurat klare, akkurat halte seg under matchen om Arne Hoen ble jeg løsne og bløre.
1: Ja.
0: Og det faktisk en som skriver her, Esni, at vi var... ja, nå finner jeg akkurat, men det var et eller annet at vi var ung, så... brukte vi allt för en solkräm. Alltså förut brukte man inte om man var ute i solen i alla samlande ägna. Det var en som skriver här. Jo, vi kommer att skriva när jag får inte. Jag är fast där som är mellan halvfjärs och halvfem så är mindre av tajmen då det var böten visa att här gick i stort och tjolom hade bär bein och armar. Jag var inte solkräm, men inte när jag var hokrappa. Är väckre blev värre och ove hackre, spyr vi kommande. Det är faktiskt en avhållet spårninger. Man hörde en av den här och så så är det var också vi hål som var också när fram i forskning och
1: hem ja
0: kan det hålla för ju sån landa
1: det tror jag går fort och som andra hon ja
0: att det skulle vara krapp eller vad det är snä så att strålarna just hålla den där där fel strålarna för bant de jukna
1: ja det skulle vara stor jobben men är det inte sånt som vi här vi att det har det som det kan man säga rymliga upp i tojen alltså för 20 år sedan eller 30 år sedan så visste du inte vad det var så rent tekniskt visste du först från 1905 så att det är så var det inte som jag hade det
0: nej
1: principiellt
0: ja nej
1: det var för att jag ville bara han hade ja ville bulta bara sig och han hade damp på bäck och annat
0: ja kvicksilver raven
1: ja precis men inte när jag hade det att extra så Lucas som hukra på kanske inte var till gasar inte har men det då är det ju grabbar alltså. Visst ser bara så.
0: Ja, möjligt.
1: Men det är ju det flyger till flyger pesticider i maten där det var ta till GD.
0: Mhm. Ja, där kan väl ta kan säkert vara en hack som spelar in. Vi har sagt att kan bära det alltså inte like Costa Jackson to see I don't know where about helt sålla. För vitt men
1: jag var annars finns jag en på i samband med ventilation då.
0: Ja ja.
1: Og man kan tentra fyra røyk, ventilatoren og tjattner. Her 5 stykker av tegjene. Det hjalt, skal vi komme til. Det annars råkna til røyk. Man kan saktans brukas og gjerne støve som tidnevna.
0: Ja, ok.
1: Og ja.
0: Og du mynter at du...
1: Nægge stål fyrer av tegjene, ja.
0: Ok.
1: Jeg skal ikke med klokken på det, men ja.
0: Ja, men kanske vet tosa vi onkran.
1: Ja, absolut.
0: Vi chatnar.
1: Absolut.
0: En annan Reiharder och Blackfighter Föringer. Skriver här
1: Reiharder.
0: Jag skriver en själv om sig själv. Är jag vet till Copenhagen och här är hett som i helvete skriver vi kommer då. Och så är det älter och flammer i SMS på honom. Ni har hört att ska vi hitta bilden nu va? Så
1: ja.
0: Och om du skriver en stackars Reiharder och Black Fighter Föringer eller vi kommer att skriva en stackars Reiharder och Black Fighter Föringer som är här vi inte en chans.
1: Nej.
0: Ja, faktor. Hur en faktor? Men det här bröjde inte något på hitan. Alltså, det är väldigt lugga hajt och vi hejlet och du svartar. Det är nästan det här. Är så fotlig solkräm och svart. Det kommer om man har... Ta hem man bara hova för under brosna och lägga sig...
1: Det är du i färs.
0: Vi är kondition, ha?
1: I färs.
0: Nej, jag är helt så vittlig långt.
1: Vi pratar med Janne om det här vannbra. Det är hydration break till HM i fotbollet. Så den lustar som spyr... Och jag har spurs med 4 jamalkunden. Jag finns inte svär då. Lustar som spyr kunde kanna kvitt ägde dynu var och kotta var. Kvart som var fra, og da vil jeg skipa til det som vi annars kallar for døgnebetrekk.
0: Ja.
1: Og jeg har, som jeg ser, kun heimildar folk, Og vi kommer til å si at vær gammalt norrønt år, vant i å si vi kommer til, det vil si at ikke endelig stedfest, som mestir at klia okkurst ui etter 30 diver. Mot på at norrønt år vær våre til vår, og tar vi så at si at best bruker det i samband vi sandjakleir, og i det så det sikkert et godt på. Alt dette vi firvarne. Stått sagt, opprunnen i norrønner til døgn og vår og kotta vår.
0: Ok.
1: Så vær vær at 30 diver.
0: Ja. Mhm. Ja, ja,
1: men så. Som vi kommer til å si, dette skal takkes vi firvarene. Mm-hmm. Men et godt svær i ødelføren til en gang, spurning.
0: Ja.
1: Vi har kjappet lunsj.
0: Det gjør vi. Lykke til å takke etter her, her så kommer det en spurning her, samarbeid her vi soleksem. En spør, hvordan kan man slippe undan soleksem? Og så en annen som lykker til med en god råd her, hvis man kører kjølbrunner og solas her, så blir man goler. Det kanske tas man själv här.
1: Donald.
0: Ja, vet, om det han just.
1: Ja, det så där.
0: Men så är det en annan som skriver här fest i samband med hur det blir till att man har utsatt det. Och sån läge är skatt och OV är hackre. Det är mer vidande fakta, skriver han. Och så är det en annan som är en gåra. Om du har soleksem så ska du bruka ett solkräm som heter Pissbun.
1: Ja.
0: Jag hade jag säga att här PISBUIN. Är det brunnunkar?
1: Pass.
0: Det är allergi vinnarligt. Skriver vi kommande. Så piss på in. Det lagst där uttalast. Kunde vara bra.
1: Okej.
0: Okay. Annars fick vi apoteket vet. Det är allt gott hon.
1: Ja. Hon skulle komma. Här tar jag gå om.
0: Det är det nämligen.
1: Ja.
0: För om man är där fast i handkäp helt säkert och så färger man nästan något gå bra. Vi av en.
1: Och Arne, vi färre är röna för fätter i Jökan Pottl. Så är det en fitt här alltid. Jag har också sett att det kommer att få en brygg till nästa läge.
0: Mm-hmm.
1: Pappen lägger sån och sova för så gärna runt där. Låt det sig att ni robbar sånen om han kunde få ett glas av vatten. Pappen säger nej och ber han lägga sig att. Låt det sig att ni robbar sånen att om vatten. Pappen svarar, om du släckte nu så var du flångt. Så frir en lutt. Men så robbar sånen, pappa, att du kommer att flöntja mig kan så täcka glas av vatten vid.

0: Boogie in my soul. Att det är Chaka Khan, men stanna.
1: Det är Snoop Dogg i bakgrunden,
0: ja? Ja, ja.
1: Där då.
0: Att det är Chaka Khan, hon... Jag menar under en 4,5 år, låg klar. Fast jag mörde ut vid en här Nujar-plat i här i Naston i halvdelen av attarna sommarfärna. Och det är en av dem sankna samma vid Snoop Dogg.
1: Og ein som er rockna Luka høver med oss som Snoop Dogg. Det er Egan Potl Lassen, han har vi åknet telefonen. God dag, Egan Potl, velkommen.
2: God dag, god dag. Jeg er Jan Kammer, jeg er Jan Kammer, jeg er damene som synes jeg til det her.
0: Ja, Chaka Khan.
1: Ja, og du ser snakk bedre ut.
2: Ja, ja,
0: ja. Hun helst seg rettelig vel, Eisne.
2: Vi har jo tid til å forstand på menn og Eisne.
1: Ja, det var mitt. Nå, nå kommer det et størst løkkerkelig fylse utenfor. Jeg vet ikke om det kommer etter åkommet.
0: Ja, ja.
2: Det er
1: Østlandske Forsøtten.
0: Ok, ok. Ja, ja.
2: Hvor bor jeg akkurat som helst? Vi kvøver en ordentlig kortesje. Det var som å sitte at Donald Trump kommer, altså.
1: Helt ut, det er utårspetent, da. Blessa vår fru. Ja,
0: da. Trønte for gårde svettene frem. Jeg kom bare i politimotorsykla og biler. Møllet inn i tunen, jeg.
1: Svarte Mercedes-bilar och svarte tonna i rotar och BMW-bil.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, kjolande, jag tänker mig inte. Okej, huff.
0: Ja, ja.
1: Så kommer ni att göra natten. Ja, jag kan prata. Vi har några ordentliga mappetranger till din idé. Och som sagt för er så är det säkert akkurat några som har hållit här. Det kan damer väl att läsa och be paragrafer och allt det som här till höjder. Den första är kanske att han lattar ända någon lojmar på. Han snurr sig om det här som i danskarna är det vilt med vilje. Vittlende vöxter i följum kallar man det. Det är något koncept här folk lätar havande bara växa som, där någon, som naturen och andra för att bestämma sig för. Och spårningen är sådär. Är byggvänna grannalejar, havar, plantor och trö är det väl rökt och etablerar. Men här är ett hus som köjer vilt vi vilja konceptet och ser på sånt till det här vittlende vöxter. Det här vill säga allt växer vilt och inte vill sli eller rökt. Det är alltid ordan vi tog i sig grannen. Vi tar inte alla gröna fingrar, fri vi tog. Men, och här som har någon släpper gärna skörran ejsning av växer åt han är marsingar. Så är spurningen, kunde vi som nabikar lojvåkna finna i havan och fjärna skörna fyra grannan, alltså en hjälpande hund. Så jag ska alla till tjejerna, tror jag, men här är jag sen i om kvällarna och tjejerna blir tändra, så onker bor här. Så jag kan prata, vi vet att det är skörran, hon är alltid ätande. Och det är standa ganska i en VM-måte, ja.
2: Ja, men det är alltså vi tog omgång att lova för in till grannan och rätt på avan så vi kom an. Det är ju alltså vad växer här. Så lunch det här som växer är lovligt alltså och alltså det är för så det är snacka alltså skörande skärgel är i man samtrum men hon är förboj en inflytande nu alltid. Men hon är snär kommande färgen så är så är det lovligt. Det så där lovely rocks det shot man kan irritera han. Så det kommer bra. Det var bättre ansett än just så att det skulle se det rötter här.
1: Men om så är skörna var lovely, hvis vi spelar och med tanken jag kom på att to fram vi sig live för in till grannan väl?
2: Nej, men hvis det är så där så att visst det är fyra gånger när jag lovly visst hem in i så en grannan. Så kan man alltid antvis melda det och visst är straff sanktionera som det heter. Eller man måste säga att han tunga vägen genom datten och får rekommande dömt han till att handla så att säga. Det finns några skörer som var olovliga i färgen. Det var förbåg att lätta skörer växa om man har skilt till att ta den väck. Om det inte sker att det är skilt nu så kan man inte melda till politiet. Visst det är till lovande ständer att bråta till reglerna kommer att resta sig behovet eller ett eller annat. Men om det inte ständer så måste man säga att den tunga vägen genom rattarskipparna och stävna vid kommande för att få det tillpliktat. Just det. Och vi står ju och resurser ändå vid att jag på den måten man får faktiskt göra det för att ta rockning. Så.
1: Ja.
2: Men det är längt här till det. Det hade inte kallt under förr. Skörran är ju tjejlig och allt det försäljiga, men du kan inte få in grannan efter den. Det kan
0: du inte.
2: Nej,
0: och
2: nu
0: säger jag skriva. Här skriver att hjälpa grannan att fjärna honom, men till något mest att hjälpa sig själv. Vi kommer säkert bättre för att hon brejer sig i Lina Hav.
2: Men till mannen från grannan hellre att hjälpa honom ett litet.
1: Ja, ja. Ja. Men det kommer att vara samt om en ting jag har påtalat, att det som löser bäst är samskiftet som är förrän här. Och i fall att grannen säger får inte förändligen fjärna dem, så är det läst och livet, så kommer det för att notera det.
2: Ja, äntligen.
0: Kan man vara hemma bygga?
2: Ja, man måste inte färre in på handen om att det blir väldigt grundpendamat.
0: Vi kommer att skriva ju att... det vet inte om när jag bor där, men det så jag det jag som kvällte så det första rajet vill nog vara färdig vill banka på och vet om när jag bor där och ta sig till omtan.
1: Ja.
2: Det kan vara så en nästan klockan som tänder och släcker ett eller två ljus fram
0: i. Ja.
2: Det är som om man bor där.
0: Ja. Jag ser nåt sol
1: som ger i New York.
0: Philips Hue.
1: Så stort och svärd igen på det här och inte gera men rajne och samskifte och
2: ja.
1: Ja. Så lät det att lägga och färra.
2: Som man säger, så jorda är sund förnuft, så det är det bästa.
1: Ja, akkurat. Ja, men det tackar vi under vi. Så för att till en annan, han snurr sig om folk tro. Och här är en lustare som har en gamla pappa, som har, och pappen har så givet här som är varande folk tro till att hjälpa sig vid ötlande vidgiften till mig, fortsatt och personligt. Nu för han så en hela blöjning och ligger i koma. Rockningar kommer fram vid sin och bantar vill inte gå och tacka folk trona till att ha en äkna som ska underskrivas. Är detta rätt tar man här en alltäckande folk tro i gasrejon i kapitel. Kampanjen kräver en särlig fulltro, tritjningen ena, kommunlagt ena, tax ena, allmänverse ena och så vidare och så vidare. Gamle papen blir för det första triljör vid om man ska underskriva tredje fulltro och förresten så ligger han utan vit. Kan man kräva att banken går och tar upp rona och leo fulltrona?
2: Du har haft en nog så rinke spurning att spära. Det är sådär att akkurat bankar är nog det som, och fullstånda, är nog det som är mest låga regulera och i följande överhuvud. Och det är asens tjocka lågor som säger att bankar kunde och inte kunde. Och tog här att ha några så kallade compliance-regler, alltså regler som bankan skulle arbeta efter och virka efter. Och här kom till att ställa mig till att det gör fravik för att ta vanliga regler, så skulle det vara rävliga på grundelser. Det tar jag fortfarande ett led som kan komma allt efter man och det är spärra bära att man har backar att göra. Och så är det öliga avgörande kan ständer i fulltroen. Alltså fulltroen kan jobba på 1000 eller en miljon forskjelliga matar. Det kan vara en speciell fulltro som är kräver heimilt till att bruka en konto för exempel. Och det här var det från lärare till och det är man att trycka sig här. Men alltså, hatt er et problem, og det er andre prestenter i fulltroende, og hvis stålen er skjøkjente, så fanns det ikke stvinga stålen.
1: Vi kommer til å skrive her at han finner ikke fulltro til alt. At det er fulltrolig og personlig, men det er så
2: det er. Det skal nytte ikke sånn at fulltrolig, at det skal sende konto til banken noen, det skal være spesifisert ordentlig, ikke noen sånne generelle konto der du kan handle vekk når vi kommer til. Och det kan man bara få om man har varit i en familjeförsäljning, att man så kallar framtör och fulltro.
1: Ja.
2: Men alltså, läsningen att jag som man och det, så har man hänvändat sig till, i helt att man hänvändat sig till att hon har lagt något annat om att vi kommer att inte för att täcka värde av sig själva. Och att få sätta en process igång kan man gå värde, vi kommer att få till något att välja.
1: Ja.
2: Så att vägen kan handla bäckna och pappa. Och det kan gott vara att sonen blir vägen. Ofta är det en typisk är det en advokat.
1: Ja, och i alla fall, vi kan bara stäffa sig att det är slunch man ligger utan vid i egen pott. Så vi ringt sådana att gällda rockningar.
2: Ja, helt klart. Så du måste sätta sig igång på ena vägen vid familjeprinsinserna. Allt det där att få det här på plats.
1: Fint, så är det här bojene förrän vi är.
2: Ja.
1: Vi tvånar sjön där pappan kommer till vid åter och kan tagga sig av time tänk någon men så är snart här och det är nog inte utan grund att vi har våra skip andra som där är det är inte man ser mer än för att äldre folk blir utnyttjade i sådana så.
2: Ja, det är som är och det är viktigt att lyssnare är underskriva något underskrifter såna här och så här är alltså tandreglerna det är det två människor eller en advokat och det är så att advokater är dubbelt så tvärdiga som andra människor.
0: Man ska säga det själv.
2: Nej, men så är det lågorna. Så det är
0: det. Ja,
1: nämligen. Jo. Nu tar sig vi de skörerna, Jan, jag har bara lyckat att hänga på att så kommer en fyllspårning. Kvart om grannen har vi tröd som hänger ut i vid tyn hava. Här har vi det haft det för. Här kan du kota det
2: här. Här kan du i princip göra en avgärning och så kan du kota det här. Jag är kursigt just
1: här. Ja, fint. Vi lät det här till. Hade grej till alla. Nå, så färre vi till Tamara Tänkra Skjutse vid det här vid det och nog så länge spårningar och till er tvinner. Eifen är en sån här i samma dor i Eisne. Och det snurr sig om en bruktan bil som är säljt privat av Facebook. Vi kommer att se att jag säljde en bruktan bil privat till en tjejpare av Facebook. Han gjorde att jag tjejpade bilen och flottade 20 000 kronor av mina konto. Så jag tog han bilen iver. Bilen var selter som brukte biler, kjeiparen sa ikkje bilen, og kan han ikkje å ha en kjeipe, hoast han ei møllaga til Tess. Og i samband med svølen hans opplysje bilen var sunter i 2024. Hes opplysninga hei finnje fra fyrvendi eiernum. Sætne vuste da seg at opplysninga var skæv, og sænast søgne hei vært 2021 og ikkje 2024. Jeg ikkje vitan om at det var skæver opplysninga effekt da jeg selte bilen. Da kjeiparen hei finnje bilen spurte han om søgne, i enda gav det mot det som jeg fikk av vita. Han, ta han så sætne kanna i hetta til ekstående kom fram at sænast søgne vært 2021. Kjeiparen hei søgne lette bilen søgne og finnje søgnsfragreng. Sambarstånen flere vi skifter at omvela, med landa rust, bremser, slør og svingarmon og styresli. Han krever nu at anna kvørst, at handlen vil gjøre drom og pengene flotter atter, etla at jeg gjaldt for syn, skrasrika omvelingar. Jeg har opplyst om noen at jeg finner skæve opplysninger om synet fra fyrvendig eier noen, og jeg ikke vet om at de var skæve da bilen var selter. Og bilen var selter som brukte biler. Jeg har ikke givet noe trygt for det tekstiske standen av bilen, vidskiftet som rostbrems og slør er vidskiftet som kunne stedfestes ved kanning og synet. Spørningen for så vidt dotter, har vi skilt til å ta bilen inn etter og gjaldt av for enda gjaldt, og jeg har som før noen til å tale når de private søler brukte bilen, og det har ikke visst jeg at opplysningen om synet var skæve, men jeg finner gjerne fra fyrvendig eier noen. Jeg håper du får høyt du heller oss nær jeg kommer
2: til. Jo, altså det er første som jeg legger meg til, det er at kjøperen, han har gjort en megafile, vi ikke kan ha bilen her.
1: Ok.
2: Ja, det er samme med kjøperlevene, så har man skilt til at kanna, det er en sånn latrinsk regler som heter caveat emptor, at det er skilt til at kanna en lot av kjøperen. Og hvis han har gjort det, så er han garanteret å kunne se rust og skjønnelige roter, og han prøver å gå spille, og så kan han også kunne falle bremsen her og annet sånt. Ja, jeg trykker til at

0: du skal levere et kjærlig julsemål. Det du ser og er det.
1: Ja.
0: Du har jo sagt at det mangler jul. Jeg vet at bilen mangler jul. Og du kan ikke konkurrere til 18 år. Du har sett det. Det visste jeg alltid at det mangler jul. Og det er det som øyter han der vekla. Men hvis nu er lykka vel, hvis man skulle huksa seg at han ikke er, han har jo prøvd bilen eller sånne her. Og til at han skriver opplysninger, så er det også en spørning om hver han kan plassere disse feilene her. Er feilene hentet fra 20 til 24, eller er det hentet 18 år?
1: Ja.
0: Så det er, det er riktig, altså. Jeg tykker at han kommer i stand forbi et land, vi ikke har kannet bilen her.
1: Ja, det er ikke kjeparen her som får den.
0: Ja, kjeparen, ja.
2: Men jeg kom på til at selgeren har opplyst Vi är upplöst, en upplösning som han hade kan att han köpte bilarna. Att bilen var såna över 2004 så det är faktiskt Chief Chaparn och Skyvar med upplösning.
0: Men det spår ingen kraft för tryckning till EU-tryck. Hvis bilen omgång krossar i Finnsjö och i Önsjö, så bilar det sig. Så är Önsjö fejler. Det tror jag att han ska kunna präckva till att fejlerna är väl i 2004. Ja. Han finns jag vet att han är inte väldigt så in för att inte upptäcka fällorna.
1: Nej.
0: Men det är ju den mesta bilen skulle vara så in för 20. Och inte inkastar var efter, hvis han inte måtte upptäcka en alvorlig sin, så ändå tog med sig platna hvis du inte måtte upp till så.
2: Nämligen, men det kunde gått enka fler år än de tror som annars är avsett att skulle vara medel så inne. Det är alltid det jag var oerhört gärna av aktionen.
0: Okej, ja, men äldre bilar flertar var nog patentliga.
2: Ja, och jag också, det kunde hända när vi skriver, alltså på stort att tog vid en ägfärg, men hvis nu en bil är akkurat det är så innan så följer man sig tryckare via tejpan
0: än
2: måste vi få göra så igen också.
0: Ja.
1: Men ni också, kan upphatten jag kan prata om att näka via till att göra 20 000 kronor?
0: Det är som man säger, det är faktiskt en luxusbil för 20 000 kronor. Det är en bil för 20 000 kronor så är det ett, hade man för 5 000 kronor så går han väck.
1: Det är när det är handverskare till boen, jag har sagt.
0: Ja, det här må man också säga, ja.
1: Ja, det är jag som
0: säger. Om man köper en bil för 20 000 kronor så är man, för här är kurs jag argumenterar för en rättare mål att sagt att så här var det när säljer skilt till att kunna kan det ske.
1: Så stått att länka är så att säljaren i här som förum häver inte alltså häver inte just några skäft annan alltså han nu bor såna vid han var ute till och till chebarn som ständ vi lost lols när jag sagt.
0: Ja, det vill jag mäktiga.
1: Fint. Så för att vi helt nästa är åter en ständ vid Lars Lålsen.
2: Ja, och det snurr sig ägst om brukta bilar. Det var en lårstare som ringde till mig nu en dagen vi kom att då är ju väl att få oss vid tälter och er lovar jag att jag skulle bröna minnast så gott som jag nu kan till den där spårningen. Det snurr sig om en äldre bil som hever av bilverkstad igen. Det var nog ett eller annat vid Power Storing som var färden och också annat ägstna. Og bilverkstedet gav et tilbud til denne kontan og sier vi kunne gjøre seg reparasjoner alle for 16 000 kroner. Og det var avtalet til at deilene skulle kjøpes fra en biloppøkere i Danmark, til at det var billigere og akkurat lykke godt på å stå bilverkstedet. Bilen først var verste. Eieren kommer etter etter bilen for å vite at nå er den i orden, og det koster det som vi da vil avtale, 16 000 kroner, og vi kommer til å betale, og for å stå av bilen, for så gjerne at oppdager at powerstoringen rikker fremvis ikke. Og hva er så etter av verstegjen, de tar bilen inn og sier, ja, vi gjør gjerne rundt etter hvert. De så bestiller noen deiler, etter ur Danmark, hva er for eisene fra en biloppøkere, brukte deiler. Og så er man så hva endet til seg, kunden kommer etter bilen, er det fer, og fremvis så er powerstoringen i orden. Da han så kommer etter bilen, tre fer, får han opplyst at ja, vi er nødt til å kjøpe noen deiler. Vi må simpelthen bare kjøpe noen powerstoring, og det kommer å koste 6000 kroner mer enn det som vi avtaler. Hvor henger og på at her 6000 kroner til at konten sier, men jeg får av bilverkstedet til jeg finner et tilpå for at, at omvendelsen til kunde gjør alt dette her for 16000 kroner. Jeg tror på at jeg har betalt inn pengene der, men jeg har ikke finnet vørene som til lov meg.
0: Ja.
2: Men verkstedet sier, ja, men vi til det at jeg får av rikavisene her. Brukte deilen noen, men det visste så at jeg gjør det så ikke tog ikke om det kostet mer.
0: Ja. Til, altså, jeg har sikkert på en måte av verste, jeg har nok så godt og kort stående, men hvis han er vinduet,

0: 16.000 kronor. Och tar ger arbete vid gamla dialon och som är resultat av avskanna prisen kan ta kunna göra värsta kan göra det fyra. Men hvis det är så fär nytta dialer som väl har kostat till Amora så kan han nog inte kräva att han ska ha prisen för nytta dialer som man betalar det som nytta dialer kostar och inte det som gamla dialer kostar. Han vill också bättre stötta av att analoga via nytta dialer. Men han ska bara betala det. Alltså han ska bara betala ena för det, alltså. Det är sjukt han ska betala.
1: Nej, men vi kommer, han äger så vi ska säga här 6000 kronor där som det kommer kosta mer än en person där och brunnar det här till avtalen.
0: Så man lämnar där så.
1: Ja, det ska så sägas det värsta är att Björn har en avdragsordning. Ja, man kan betala det som av honom. Men ja. Han hällde framvis att han är blivit snuttig här som för någon till han får...
0: Ja, men kan det alternativen här så inte reparera bilen?
1: Ytterligare för en ärestänning finns ett annat tillbå, en ärestänning som han sa är sin go-teach. Han go-tagit här till att det var innanför Carmen som han kunde... Kunde du kalla han?
0: Ja, jag tycker alltså jag känner ju gott problematiken, men då alltså så långt då inte kräver jag egna pengar för att göra omvälvningarna om åter så hade han ständigt väl stöttlare men alltså jag har spurt att han måste spela kvitar av anbefala hit men alltså det är fast en nyttjandöjl. Det är allt analoga bättre än att brukta dagar. Och det är att bilden är bättre stand att ta. Jag tycker att det här värsta är för att det är bra.
2: Ja. Kan man säga att nu har han gått 16.000 för en brukta dagar som inte rikar och 6.000 eika för en nödjan dagar på att ta totalen vill det så vara 22.000 kronor. Vi känner upprunda för att tillbå på 22.000 för nödjan dagar. Mm. Och tacka ja. Så var ju inte trubbel i nökron.
0: Nej.
2: Så han betalade kanske inte mer än
1: vad han kostade lugga. Han har nog inte sagt i arbetet när vi vet att det kostar 22.000. Det är en gammal bilar och till eisen till här. Så det är alltid bättre vid nödjan dagar långt men att det är gamla bilar så löser det sig ofta bättre att köpa brukta dagar till det här bilarna här.
0: Ja, till det är pura samtidigt, ja. Men det här är, jag ser på det att han är... Ja. Alltså så man bara smyger sig vitt och att
1: men ja. Men så länge som jag kan säga att det här kräver mer av arbetslön men att det är för sådant island.
2: Ja. Det tycks mig för en av skilt som att det värsta är här så för en nog så länkt. Men jag kan bara vi vet höjre.
0: Vi har det bästa skickar så väl är så för en visst att ta in den där. Vi hade gjort som ett ondskapsrättning för det värsta.
2: Men annars höjrar vi jämt och samt om folk som följer sig snutt av värsta och fyrer sig här. Ja, nu kan allt är relativt jag kan potla, men med 16.000 till näka pengar till omkron. Men ofta också, ja, vi får vågar vitt och men löjse det sig överhuvudet för vågar vi en sån normalt hus jag färdigt sagt för.
0: Det är problemet vi har som har sagt om att det är att Alltså, de mekaniska säker och mekaniska låter. Det är så att säkerföraren vet inte om mekanik. Tar då av största bil och köra. Och domarna är i sån stöv. Det vill säga, så ska det här vara mycket säkert för att kunna fortälla för att EVR är som fyra gånger. Så kallad syn och mätning. Och det kostar allt 20.000 kronor. Så kan det vara säkert för att rätt. Och så kan han uppstå en rakning på 20 kronor för onöktvis. Det är passat att det är simpelthen för en förgärlighet här. Det skulle inte kosta 5.000. Så kostar det så mycket att köra en sån här säk. Som inte får fria process och allt det var kälja. Att det är pura vänlöst. Att det är lustfärdigt som man säger. Det är lustfärdigt att köra en sån här säk. Det ska köra en säk på 5.000 kronor. Det har säkert kostat 30.000. Så kostar det 35.000.
2: Ja, akkurat.
0: Så det är sådana ting som är och alltså det tror jag att sälja bil handlar nu har man sagt att det är så mycket bilar i förr och många sådana kan. Det tror jag att har skit att faktiskt att du grön och kunna tillåta sig något snäkt och ta vidare att folk har en livande chans att få igång till att det är det.
2: Akkurat.
0: Så.
1: Ja.
2: Hatte da.
1: Ja, men takk for reine.
2: Ja, det var alt for gode. Jeg har pratet litt om det hukk sammen. Etter som Voxbot norska, så er det en som spyr her, bare lykke på faller, som jeg sier, heter en som sier, jeg og arbeidsmakkeren gjør denne månedlige avtale i kaffepausen at jeg skulle kjøpe hans av Voxbot en gang med seg for 800 kroner. Tverdige er siden så vil han bakke undan og bruke han av kjølver, altså en gang med seg, at han svarer festival. Nå må jeg kjøpe et annet en gang med seg for 1000 kroner, og vi kommer til å si, det er ikke her problemet, men han spyr bare, hvordan bindende er en tydelig avtale?
0: Alltså, munnlig avtal är lika bindande som skrivlig avtal, visst du kan präckva henne?
2: Ja. Det var ringt da. Og da så det
0: bandet. Det var ringt. Jeg vil si meg om det oppe rett og sier, hva skal jeg smer om det så gjør vi det? Så jeg har aldri lenge sagt det der. Så her er noe prikk. Så her er ikke prikk for at det er en avtal.
2: Så hvis jeg snir fram, vi skal kalla enda ned for arbeidsmakkaren for makkara, så skal han bare lete disse 200 kroner færre.
0: Ja, det er aldri jeg spiller. Hvis han ikke betalte det selv, hvis han tar vitt av som han sier, så er det at han ikke smer til det blir en avtal. Kan du også?
1: Jeg kan prate, her kom en av trett som minner om at her vi bilverste og noen, en stort bil kan man skrive her, jeg kjøpte en bil, dette var et privat kjøp, men bilen har jo åpenbart en periodskan alvorlig en feil som ikke ble opplyster da jeg kjøpte bilen, og i røndartøyene var alt ok. Da jeg har åtte bilen, først og fremst kom feileren, og det kostet meg 40.000 at gjøre atter. För ja.
0: Jag hade alltså här då så att som jag nämnde Jan att det fejler som du kunde se. Mhm. Vi vanliga kan efter det gick av en bild så kan du inte det kallt andra. Men är det så att säga att man kan utan se och i närbågen såna visst är en visst är topp eller visst motorn är en river av motorn och sånt och inte möjligt att sucka utan att det motorn är ur. Så är det en så kallad skyltfejler.
1: Ja.
0: Och ta hur man rätt att gå kost hand nu, då tackar man kräver ändå allt. Men kan det ändå kosta bilden? Det är
1: inte Ja, det är ju upplöst.
0: Men det är en tur bilder och det är och alltså ju mer bilden det kostar, ju mindre ska man finna sig i. Det är faktiskt så lös.
1: Okej. Ja, men alltså räkningen från Västern om jag är på 40.000.
2: Ja. Men det kan så ikke gjøre vi en bojlandbil, altså.
0: Ja, det det som var enig, men det, vi tar, altså, hvis han kan tenke på det at feilene er veldig arg,
1: ja.
0: Og om periode skal feile, og han er veldig dumter, så er det frilike til han som er etter sløyt, altså.
1: Ja, han skriver så at alt var ok i røndartøyene, så han har haft bilen,
2: I första
1: hand som ta kom filen fram när han är 8:e 14:e
0: där. Ja, men här räknat han så är det en så kallad skyltfiler. Så kan han köra en chart och det är det så kan han inte köra en chart.
2: Okej, great Helen.
1: Ja.
2: Skulle ända ut det fittare.
1: Ja, look I'm picked on a chart here but I lustar som spelar have man live klädd enkla en sölle. Lucka som man kan enkla ett shape. Alltså kan det enkla till att jag har sett bilen som har lyckats så väl som Tansson Chabran kanske kan enkla att han är
0: sett. Jag håller att du behöver tjej det här i den här första allt, ja.
1: Och det fungerar på
0: dig? Ja, men det styr. Jag tror inte att jag har löst mig, som man säger. Jag har bara kunnat läsa på. Alltså jag håller att det är en i den här rätt och behöver till ett land.
1: Ja, eisen som säljare, man vet att man röner alltid att välja tjejparna så man kan komma
0: till. Säljaren kan inte göra det här.
1: Nej, säljaren kan inte göra.
0: Nej, tidigt har man det riktigt.
1: Okej.
2: Vi förändrar, vi hundar löver i egen podd. Det är en som kommer in bara nu och nabyggande en hund som är ute mest av det. Någon problem är att han går och går och går. Vi är om att bli svöka hund när han ringer för böten och sover om kvällarna. Vi tar oss av nabyggande, men det är inte vittan. Kvart kunde vi göra i egen podd? Det är beinlöst. Kvart kunde vi göra i egen podd? Tjalt hunden.
0: Jag hade en öra ring på spurning och Så att alltså till är som folk tåla och inte tåla. Men det är alltid så att jag tror hever som granne inte rätt till att förstyrra grannarna chatter eller nej gjort. Och visst är det sådana så ändå då principen är ojämna rättssäker. Du kan inte få politiken i en sida, men du kan inte vara inne eller sådana grann.
2: Nej men också du kan ställa till dömmest av folk här var varsle så kan du kompletti i stand och bänka på klockan av midnatt eller larma för näck.
0: Ja, det är ut från råta skidhalsreglerna att han säger att du tar centrum om inte larma och vi är ju synder här i samband med hund och nöjsne men alltså jag tycker att det är akkurat vid hund och sådana grejer det är något så riktigt av politierna men det är bara att det är tallöker och på halv vinter och sådana åter och sådana
2: grejer. Akkurat. Och nu ser så långt om hunden sätter ut i linne till så tätt. Men tog över hunden kan på att han ångar det gå i löven och ni prövar det.
0: Nej, nej, han är ju akkurat nu.
1: Nej, men han är ju också där vägrannen säger kan på att han
2: Ja,
0: men han. Nej, han har ju hunden, här så hunden har gått nästan allt.
2: Nej, nej, det är
0: det. Så det är en
2: filmån.
1: Ja, lycka, alltså när jag är dörstaren som spurgade med det här, man kan enklare när sölder.
0: Hunden är som papens, man säger.
1: Han avspeglar ofta ägaren, ja. Jag kan på det som lustar som skriva in och spurte om det löft att enkla en söl lycka som man kan enkla shape lycka skriva så lycka in att alltså iron pengarna kommer av bord alltså när avtalen är muntliga söl men hur rich finns pengarna kan man enkla då
0: en kan på betalning så spurte jag att jag vill alltså till avtalen som är skenspunkt
1: point så fink vi tar vi
2: stort Jag kan prata lite över en som är en av de tryggaste landen, men vi ser stora, stora tack för det. Och vi tänker att det är sådana gånger där vi är.
1: Ja.
2: Ja. Ta sig igen på Lassen fantastiskt. Att de fick grej och näck från spårningen här.
1: Och för vi har ju haft näck var Roger var där och ser för en gång jocken och där trendor men
2: han fyllde det som
1: skulle. Han var god han tog det han tog allt väl att svära så till.
2: Ja,
1: det är den.
2: Ja ja
1: och han tar han tar sån näck var imska spårningar så han Jag vet inte, han trackar till för flera ärrar, säger Frankar. Vi blir ofta skulle rincha till Öland Ekv. Han vet Öland Ekv om Öland Ekv imest.
2: Och här, jag fick han en myndsändande av Messenger i samband med växter, som Jekka Pott säger, växter ja. Till trö, växa ja. In i tutt. Mm-hmm. En av touchstitchen.
1: Ja.
2: Och här har vi, så finns jag en myndsändande och här är trö som växer. Och Jekka Pott säger till att det är öjla stort och grejt.
1: Ja.
2: Du kan stjärna kopparna ner.
1: Ja.
2: Ta det ikke mindre til
1: henne. Ja. Og det som innenfor hekene. Så.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Så det er veldig greit, og jeg har finnet noen greier rattelig av voldsomme mynter av trøven. Jeg har alltid annars tilbake. Jeg har ikke dørt skilt at man blir så arger at trøven vekster. Altså,
1: det blir irriterende. Hvis du genker etter en, hvis du hever et tun, sier at du fliser, for eksempel, så skal du genke et flis noen, og så fart du greiner i eget at du genker fremvis, så det nok så irriterende.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jo,
1: är vi på växeln på tammatarna. Så bara kämra lösen den omgärden alltså.
2: Men är det inte som jag kan prata sig alltså sån förnuft är
1: hej men
2: ofta kan det ta sig grind här kopa.
1: Kanske inte lägga mest till det.
2: Men du sagt att jag inte svinner så.
1: Nej, nämligen. Ja. Nämligen.
2: Ja. Nämligen så hugger det så jag nämnt för att bänka. I stedet for bare for å kode den nye, og ildsene, så for å si Eivind, han har greit, jeg kopier han og lykker.
1: Jeg er for å benke på, og sagt, du, Jag också lyckas säga det att det är trädet där nu är det kommer ju så långt in i havan som är så. Jag vet inte om du tycker kvätta ner annars så färger igång vid motorsägen.
2: Ja, ja. Det är ordentlig motorsägen. Stor. Så säger
1: jag, ha? Jag ska nog gå ner.
2: Ja, men det var gott. Det var gott. Så fink vi ta vi.
1: Ja.
2: Så det en vimmersing till den där bilen. Du snackade med Jan Eiffen.
1: Ja.
2: Att om powerstone inte framme sig kikar till shift så är det. Punkt 1. Skyvedialer i shifter och filen ligger här stanna. Ett av dialer man fick hem är defekter och man borde vända sig till höggaren.
1: Ja. Och det var det jag gjorde. Fyra färgerna. Fink en utan dialer för höggaren upp. Stadväck, jag vet inte. Så allra helst är det kanske, och nu får det så att köpa en spilt något. Men kanske är det släst handdelen. Det kan så vara. Alltså, och det borde som det har spurs till kan prata om. För att nu, hvis han så betalar sig 6000 kronor för han har spilt något power steering och där framvis inte lika kvärt. Så.
2: Ja. Ja, ja,
1: det här var det nästa färg. Her det flere ærer spørninger til Jekvann Pottl som snikker seg om planter og vøkster mellom hus. Han man skal nesten tro han var garsen av reisene.
2: Men han er reisene vel signerer igjen hava, Jekvann Pottl. Så han
1: det er godt å si hava, ja, ja.
2: Men stille han sikkert, du fart han på makten når du bender, la være.
1: Ja, det her snurrer seg om naboens skrekk, og det er vel det samme som vi skører han.
2: Ja,
1: men alltså vad som växer in i matriklen och grannarna så är det inte det här.
2: Nej.
1: Alltså ja, så länge som det är lowligt. Tar det han säger. Så länge det är några lowliga
2: planter. Och att det här vår bästa hygien är att vända sig till grannan och i här som för nu nämnde att det dömer ju också att det visste ju några bojar men han var ju som kvällarna att banka på. Eller finna det också i husen men immer i husen man sjön till rattliga mer skvärt grannar där som är ju vid kurbur på en sån där.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det vil jeg halte eisene, altså...
2: Jeg vet ikke om jeg bor det, for mann.
1: Men hivin, altså... Ja, vi bor nesten ikke i Kjeppmannavn, og her aner man ikke hver...
2: Ja, men jeg halte ikke i Kjeppmannavn, det.
1: Nei, men det er kanskje senter tannveien, eisene, som er stedet i havnen. Altså, her... Nå bygger vi av Signabø.
2: Ja.
1: Det er nemlig det som er damen så øyelig vel, og den helt store måneden. Det at du vet akkurat hver bor alle stedet, og du kjenner feltene som er der,
2: ja. Ja.
1: Og i mån til bare du kommer klaner. Altså minst grannene her som oppvaksne, her kjente jeg alle feltene ta ut høyene. Men her har vi en ekve utskiftning. Altså, her kommer noe atterlig, og jeg aner ikke hvor bor hver, altså, nei. Hver feltene er, ja.
2: Nei, det er rett.
1: Og i det halte ikke man fer på samme måte, bare iver og, jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Benker på og sier, hei, har du kaffe? Leitland, det gjør de ganske mer fyr.
2: Så det en som sier, nå får de den nesten legjover som man skal kjøre alt tre ikke grannene nyer. Du kan så vel i sagt at det ikke kommer nyer enn tersimene matriklen til ratt.
1: Du kan skal til som fører vekst at det nesten tror ikke om annen reis.
2: Men det sånn i samskiftet. Rent teknisk tid ikke sier jeg kan påtale at du kan skjøre den nyer, men en sier til at sier fra Arne du kappa tre, annars kan du vant å få båt seg en lortere til. Det er mye mulig det man kan til. Og en tredje sier til trøtten det er mye utsynet av trøven og i årøkte havene til grannene. Ja, det är inte så kjell som det. Oj, men det kan så att vara trönda vattnamar och få två ädelsheim i tonen.
1: Oha, ja.
2: Och här är det.
1: Det här blir hyggligt. Det här blir
2: hyggligt. Jag har långt ett och ett är avvis och så. Det här kan inte
1: skoppas. Du kan hälsa på att lära ödla känna så du vet akkurat hver bor, hver grannan tja dig.
2: Ja, ja, och det är nog grannar alla tog till det här. Det av.
1: Det är det, ja.
2: Så.
1: Det är det som händer. Så du får gänga till nekva gärna för ganska till det här.
2: Nej.
1: Vad sa jag?
2: Nej, det är den tiden.
1: Svendor, jag vill inte snacka om Gärra för att det.
2: Nej, inte det.
1: Men klockan är alltså 20 minuter ut 12. Men det glädjer er till att sentingen som plear är lite att någon gör för en sommarfärg. Så vi sentar nog och vi får svär och vi akkorterar trädet och klart. Och här är öljan och Anna och som är kivande. Allt med himmel gör. Här är en kontantespårninger. En skriver om färg till Danmark och här vi en förskan 1000 kronor säger vi. Kan inte allt av igen i Danmark?
2: Nei, jeg har rønt da. Takk, slapp ikke.
1: Nei.
2: Tenk ikke.
1: Du fikk ikke slapp helse vekslene i banken?
2: Jeg får ikke banken, men jeg slapp ikke. Jeg minnes det som det var. Vi var inne i halte et normal. En sånn minnesyndrom, det rumpelt etter en sånn huggeforretning, og vi skulle kjøpe anker bom, halløy. Og ta hei en førskan seil.
1: Ja.
2: Og jeg var ikke vendt i hodene, men for det visste jeg ikke hva det var. Og hun tok seg ikke mot dem.
1: Nei.
2: Og hun sa, hvordan skulle jeg vendt i hodene? Jeg måtte betale kors, ikke til sånn trubel jeg ikke tog. Men jeg slipper ikke gjelda vi kontanten og tar det først.
1: Nei, nemlig. Jeg minns, nå sa jeg så vidt jeg alltid holdt femst nå. Her var det sommerhandler man kom til kjøpe ved først om penger. Hvis de kjente til det, så visste de hva pengene var, ja. Så i samarbeidslån, så her var danske handlar skiltet till att ta emot förskompenkon te och akkurat den samma kronan och vi det har där som myntnar och det hela det bara sålt layout och design av cellen som är över sig.
2: Ja.
1: Men pengarna
2: är allt är det samma.
1: Allt är akkurat det samma. Men som man ständs här när bonden går för en gång. Onkel handlar i Amager centrum. Där var vän vi att ta emot förskompenkon. Men är det den här annade kvadrat och Og du slapp ikke at jeg bruker det. Jeg trykker vi bare at jeg blir veldig ved tøyene, og penger er etter hånden av neka som man ikke kjærer, annen av telefonen, ikke også er eller teltene eller et eller annet.
2: Så er det en som sier, hei Scratch, jeg har vennet min kone, han en ex-sjeik. Han av alvor en narsisist, og en psykopat, og en stalker. Ok. Tre enigheten. Hun alla grunda meldan, hon kan prekva vi skriver om samskiftet, at hun kan, og hun bengen og flow fyrir melda. Må spørre hva kan hun gjøre. Eitt hans råd, gjev hun eitt grunnet nosa spark, og ring så et løkreglene og vis dem om det samskiftet som er.
1: Ja.
2: Sånne narsisistiske motherfuckers skulle ikke ja. Heva til fornøyelse.
1: At det gjør
2: at det blir ikke veldig
1: sikkert. At det gjør sinter som eitt svar privat klandersmål som jeg alltid øyelig ringt at for å blanda seg på i, Jeg vil ikke vende til Reine fra prekv, for du som
2: hører prekv.
1: Ok.
2: Hun hever prekv, vi skriver jo en samskift.
1: Ok. Men annars.
2: What's the fuss?
1: Video eller whatever. Altså hvis det et eller annet, hvis han gjør seg noe annet, stalker han eller et eller annet, så kan hun jo melde.
2: Ja, Det är alltså är skillig som man ska flora melda då. Det är melda då om det är nejot. Ja. Ettla bara gera spekl. Mm. Det är allt som man gör just rice mot hon. Så nu får du stå.
1: Ja, det är hem. Så kan man riskera själva bli melda över. Så.
2: Pifta dätchna. Pifta dätchen John. Jag bara låter skå bilen.
1: Nej, halt chips. Sprang på ska. Det är så här att det bara lägga bränna i ballen. Nej, det är aldrig faktiskt inte. Ryan hade ju en jobb. Alltså vi ser ner i bay är psykopat och narcissist och ja, så en stalker i isen. Det är ju som att det är en person som har stora trubbelager eller möjligen slä. Jag tänkte att frihast är kanske rena hjälp honom, man kan mata.
2: Nej, melda, even.
1: Melda. Ja, vi ser han bryter låna.
2: Ja, alltså att stalka.
1: Ja, nu ständer det inte att han, ja.
2: Så hon har alla grunda melda ja. Och hon kan präckva det här vid skulden samskifte.
1: Akkurat här vid att stalka kan man präckva, ja. Så det är bara melda.
2: Ja, det är också bästa på.
1: Här är Eisner Rallian, Anna av Ödlig möjligen slä, men jag också att det är rejäl länge sedan vi har spalt en sang.
2: Mm. Det är nästan en tumme sig.
1: Det är nästan en tumme sig, ja. Och jag har alltid vitt tagalega negatona här vid Bebe Rexa Iron vid, vänta att vi är en omfärd, ja.

0: Det var da Sabina og sangeren Angry Girl, og Arne Tam har det vidt Bebe Rexha og sangeren One Day. Klokkan ferdig av 12, hun fire og en halv minutt i vær, men vi sendte oss ikke langere, og i dag ettersom at jeg kvarter vi ferdig i sommerferien, og vi har gjort en avtale, og jeg mener til stålen vi chattner, Regen Dalsgaard, som får fortelle oss om ventilasjonen her oppe. Det var en lortare som skrev at at det var så hett og kveld til en konsert her oppe i høtlene her fire at folk svimer av en dag. Men og så det flere ånder som jeg har skrevet sin rom at det vi biventilasjon og Trønder og Finnje Minter sendende av tekene og hvert av sånn noen, men nå får vi sikkert mer utøyselig oppløst kvoss vi kjeft nere.
1: Ja, for vi nemlig har bitt hava Finnje Fætter rent. Alt skal sjåre i chattner, god der, en velkommen.
2: Takk for det.
1: Og takk for du vi har kunnet oppa så stå skapra, det var som jeg sier, det var ja ja, fra hånden til munnen.
2: Ja.
1: Og til funnet, og ja, du, jeg vet ikke om du fikk spørningen til FNV, Rein.
2: Jo, det var lenge ventilasjonen til Sjøren. Ja,
0: nemlig at det var nok så lenge spørninger som som snur sig om bär i ventilationerna och så spurde vi kommande i eisen kvar man har valt att sätta, eller han tar teppi upp i samband vid konserterna vid Flowrida.
2: Ja.
0: Är man liksom, ja, ja. Kanske du ganska svär på det här först? Kvar häckas har teppi? Kvar gör man höllerna minne?
2: Ja, det är höllerna hon täcker 4000 och tjejande först. Og til Flowrida-konserterna var cirka 3200. Og for jeg ikke så ikke alt for stor ut, så valgte jeg å sette teppet opp, for jeg gjør det ikke bare intimt, om man kan si at det så løst, at det 3200 faktisk inne. Og til jeg sette opp, rikket jeg veldig vel, og jeg sette fire jo, og så videre.
0: Ja, jeg husker, kanskje det er en negativitet jeg gjør, når vi, det er en negativitet man husker om, at jeg demper jo.
2: Det er det sånn, det er, ja. Men først og fremst det noe som helt har opplevd seg at du stender nede av gulvet noen, og et eller annet her på henne at du først er kjenslig av at det går stendinger og annet. Så som sagt, høtlen så stor at med landet har det vokst på den her på henne. Da var det 50 folk inne, da føles helt, eller for det du kjenner folk inne, da var det helt ikke fullt til folk kommer til å begynne noen og stande gulvet noen. Så hadde det vært bedre i praksis, men det er jo mest rikket det veldig vel. Så folk finner en øyelig, øyelig god opplevelse.
0: Ja, ja, jag var själv till konserterna och här kokar jag gulnon, men det ser för motvika man det, nu är det helt rätt till primära mat.
1: Det är inte när
0: jag gör det. Men jag hattar mig simpelthen inte om man har gulvet. Alltså jag hejer ho med också, nej, jag har simpelthen för tråkigt den.
2: Ja.
0: Så de unga älskar att garantera att det är stora i samman med en ganska vid ånder äldre vid samma bättre sida på inte någon ta det på andra band.
2: Ja, men alltså med upplevelsen att hem som var när jag gav det var öde gav ständiga näck och folk och
0: annan
2: och känslan är att standa nere där helt särlig och att vi så lyckas väl det tjejsa det så kunde du börja lycka för att som det här på en så var det lycka som frier och sådant så det är sådant där ja.
1: Mhm. Pensionista plus det en kon kalla det.
2: Ja, akkurat. Ja. Men jag har visst det gör det sen en annan gott som har flutat rätt kan där in. Så vad fin det är från kostar ni nästan alla det.
0: Ja. Men den hade var första pastor avspunnen någon. Så spel vi kommer att vara eller skriver fältarna som var av chatten så att ventilationen var för fram men att de klarar sig att hålla höllarna livliga. Och folk som har skil på ventilationer säger att så är det antingen tog att ventilationen är av lytel eller om blompa nier som inte gör fotla styrka.
2: Ja, jag säger att nu är det... Ja, varsågod.
0: Ja, nej, jag har aldrig hört med en ventilation som är blompa. Alltså, det är något man kan.
2: Alltså, ventilationen vi har nu är hälsotan processa och i följande by far. Alltså det ser så ut att vi kommer från Evestyring gärna och akkurat här som för Sturgeon i Kjolver och tar så låg och tar musikens lagsna och tar ut i dem som är sån korten och här är inte och hattar under mig som så säger ni och gulven om akkurat så att det ganska väldigt öjlig hatt men alltså inflationen här vi tjatt är extremt god och det här har vi bara få sig upplingar av eisen då till hombostöster och Anna är att eisen där upp mot Trudjons folk som är gångstämning och Anna så är alltid att alltså inflationen rycker ser väl faktiskt från dagen och hon hade inte så mycket dimensionera större till att vi gärna sänder en massa förslag.
1: Ja. Är det faktorer i en vita vera syndrom i NATO i samband vid att folk är ute och hugga sig att det är ju berg i rosträcka och folk hoppa och dansa så alla tann cocktailen kan kanske och här är ju röker inne från alltså rökmaskiner
0: jag hade sett att jag tog akkurat här visst från Loretta nej
1: nej jag vet inte det är spridigt bara
0: nej jag hade inte sett att röker eller något men jag ska inte blanda mig på jag har bråda men jag svärar bara in.
2: Ja, men jag hade att det var stilla praktiskt ting vet man att det hurar upp till alltså så ger jag vänta. Eller så är det nästa gång och tre var det som har det hållt sen. Och alltså är så jävla matting on the front to them now och då var alltså det är ju väl några alla med det hänt alltså till det själv.
0: Nej, alltså nu väl jag så över. Vem man säga är huxa släck om det här som jag läser. Vi kommer att skriva det istället att det blev så hett i höllen att det var flyger som svoj mig igen. Är så alltså inte några svima, men jeg husker at kanskje burde teppe være en løsning langere etter, så det kanskje ikke var helt så trångt som det var. Det var det, hvordan var det en folk rundt av nummer her på høyden som nevnte det, at det helt ikke det var godt utskott at det teppe var så tatt på som det var.
1: Men jeg skiljer vel prinsippet ut. Ja, men jeg kjøper vel til premissen at hvis det teppe ikke var det, så ser det øyelig kjøtt tømt ut. Samt du tror det
2: rätt och det är inte vill det jag alltså hålla upplevelsen standard nu är sån där myntna man säger och annat är det här själva men det är inte som vi så första en annan festival och sitta där främst så vi så skulle det så första lyssna rätt till det är man måste inte som fast må
0: men här var faktiskt alltså här var stor stappa helt åter till posten till teppe.
2: Ja ja.
0: Och det var alltså här var ju plats långt åter hade nej till kund där kom det hinge långt åter ja alltså till de möjliga
2: för just det. Ja. Det går men så säger här var så själv också att shoulders i Florida han valde att färd runt mitten på publikum och sedan så är en bara nere jag gav dem att det blev öliga trångt där på en och det var ju inte första programmen och han skulle starta sig 2 meter från täppen så det skulle ju gått att jag tror han annars skulle ha haft nöjskap. 2 meter och sen hur ser han är 2 meter och så hinner in så att det var i halta en helt fantastisk upplevelse och helt visst vi det inte finns några image där om att det är annars vet någon ett lag som har haft så gör det och i halt inte några svimma och så kanske ganska vinst för någon bara.
1: Ja, det har vi sett många nåna för det är samtidigt. En annan vimmer är en vimmersynk och har vi det så en skitsam klagan på det här. Det är röjkventilatorer och chattner, jag vet inte vad det är, men det, och vi kommer att se tillbaka till röjk, men det kan brukas en stöv som tid nevna, säger vi kommande. Hej, det bor till att tändra röjkventilatorerna, ständs här.
2: Ja, det är det som är brukas. Det är det som är
1: brukas. Ja, ja, okej. Röjkventilatorer.
2: Och det är med långa tär som man ger, visst att jag är äldre, och jag bara inte så kommer man säger, får fra, och tar det nästan kraftigt att du nästan vill känna fra.
1: Ja,
2: så tack för det. Så
1: stod det. Ja, stod det länge till att man häver 3500 folk samla och en stäje och till er där gång i festen, till gång till bixne. Så kan det för onkran teach us inte riktigt mycket. Det tema var sagt att det var konsensus just nu.
2: Ja, alltså jag kan säga att till dömes nu hade vi det för några vis en rastan, en ju artig rastan. Alltså det är det första andra folk som var i Afonton och jag tyckte att det är ett check. Og høytum við chatnir er sum við smart utgerð at við kunnu stýra temperaturen og kan man seia CO2 utlatna av kvar ein person så er staðu fyrir pumma at vist, þess meir PPM, så fer ventilationen gongt og heldur nyrri så til askli komfort. Så eg vil seia at det er ein extremt god ventilationsstyrning i öllum husen. Ta ena som säger just som inte är ventilationsstyrning till inne här som är gammal när vi har på smal. Och det håller vi eisen brukt, men annars är alla stannis.
0: Okej. Så samtidigt, ja, tänker ni överhand, så fungerar ventilationen för inte. Hon kvarstår plompa eller olyt eller något som helst.
2: Nej,
0: kan du ha, ja.
1: Nej.
0: Alltså, men som sagt, jag är värre själv, jag lägger inte ihåg sig just här.
1: Helt enkelt,
0: jag är värre. Det är bara att bli heilet.
1: Nej.
0: Och det kommer bli en jävla onda är det orsaker till att att kan bli la fyra
1: eller så. Det är svär spårning som så gott som vi kunde och så är det en som nej det måste väcka till pappa innan att det var samband vi var det inte med nej men jag finner det chatta lucka mig låt affära. Ren FRCA stora tack för att du var så vi har kom
0: och annars kan du lucka sig ända Ren att det fest för är verkligen en konsert uppe vid chatten. Det var ju chef möjlighet till Iron och jag måste säga att det är riktigt öliga väl. Det är riktigt läckert. Omkvar vi att komma till konserterna i sina största parkeringsöter.
1: Först för det var det du var
0: Nej, inte i höllerna, men till en konsert.
1: Okej, ja.
0: Till en konsert i höllerna. Och det är bara att jag kommer in här störst och dejliga rumligt att det är övrigt en annan man upplever färgen. För så
2: så jag glömde att det är lika väl verkligen och man så står efter där kommer efter. Nu vet
0: jag. Ja, det kommer efter. Jag har bestäppt över helt längst fram
1: nästa för. Han har kratta såna fröblätt har ju det. Det är rosen där, alla rosen där.
2: Ja. Vi har Queen Machine med andra så sent man så ställde där och det är ett fantastiskt orkester det
0: så. Ja, ja, så du kan bruka mölla kan.
2: Royal Arena och boxen hörning.
0: Ja, nämen ja.
2: Det är ett upplevelse. Så har jag sett att det är också då för att han öliga gå och bälja och känsliga alla det han färdade.
0: Till och med det här, och det är akkurat det här känslan man färdar man kommer in här vid chatten, det antar
2: jag.
0: Det här känslan att vi kommer in
1: här. Du kan spela, nu nämnde du kvinnmaskin, hur snäck jag kommer sig själv till tänaka som man kan börja ett
2: mycket parti. Ja, det har jag inte sagt, men det här är öliga gott. Det finns ju väldigt sådana, och det här är första barnen är öliga snäck till det.
1: Ja. Ja, jag måste ta boyen för vi är och i halter en vi för att tacka dig för du svärar ut från på tar spårningarna vi där finns ju samband vi heter här och vi är inte där en gång där vi är uppe.
0: Ja,
2: tack för det. Tack för vi alls Cooper och Iron Maiden i fullt i 60 grader när ju
0: sjön så tar. Okej, du där kan ta Copenhagen.
1: Ja. Okej, hade jag gått där. Det är en hucka där. Jag har gått.
0: Jag hoppas ventilationen är bra inne.
2: Ja.
1: Tack för programmet.
2: Okej.
1: Ja. Ja. Iron Maiden, det är yngsta slapp till.
0: Ja. Ta alldeles nä. Är det en sanker som är fan från att han för han är där man in the arena. Jag vet inte om han är om regeln. Nej, jag har aldrig hört om fotbollsspelare.
1: I Gitta.
0: Han är inte.
1: Och så ska det lycka ända vid en gång här. Och man ska för att lukta till tack bär för att finna fejler. Vi är så hellre hemma.
0: Jag har aldrig stävat till galdande.
1: Nej.
0: Som vi kan skriva in och tacka för att man kan bruka och göra sändning till att göra vart vid några ting och få svär på några ting och till akkurat det som vi tar görs då. Vi kommer till Hesu Finch, eller hörst andre heter, hadde Bian og snakke om etter. Men, tog inn tjokken ferien, vi snøyta sin dør, vi feir ikke sommerferien, så vi er ved etter 1-3-3 av sommerferien, og tar vi nesten mye til. Takk for det, vi tar oss.
1: Bye bye.